0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ bàn về chủ đề áp KPI thúc giải ngân đầu tư công, động lực hay áp lực. Khách mời là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
0: Loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh.
1: Vấn đề quốc tế cùng bàn luận diễn đàn tương lai ASEAN IFF 2026, định hướng tầm nhìn dài hạn và vai trò dẫn dắt của Việt Nam. Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Sáng nay, diễn đàn tương lai ASEAN IFF 2026 chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm. Phiên khai mạc dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên ASEAN. Nhân dịp này, thủ tướng của 4 nước ASEAN đến Việt Nam tham dự diễn đàn và thăm chính thức Việt Nam, gồm thủ tướng Lào Sornsai Sirivadon, thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kayrala Sanana Gusmao. Tham dự diễn đàn còn có đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu doanh nghiệp và địa phương trong nước cũng như quốc tế. Sau phiên khai mạc, các đại biểu sẽ tham gia các phiên toàn thể với nhiều chủ đề quan trọng.
0: Theo đại diện Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc với tổng nguồn vốn bị ứ đọng hơn 3 triệu tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn cho khoảng hơn 1.000 dự án, qua đó khơi thông khoảng 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Việc xử lý các dự án bị ách tắc nhiều năm không chỉ giúp giải phóng nguồn lực xã hội mà còn bổ sung nguồn cung cho thị trường, góp phần kéo giảm giá nhà và nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.
1: Hiện nay, mức độ vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức hơn 70% GDP, trong khi chính phủ đặt mục tiêu là 120% GDP vào năm 2030, cho thấy dư địa tăng trưởng thị trường còn rất lớn và cần có các sản phẩm đầu tư mới với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà đầu tư. Các tổ chức tài chính đặt kỳ vọng rất lớn vào việc phát triển thị trường tài sản mã hóa chính thức và chuyên nghiệp ở Việt Nam, bởi nước ta luôn đứng ở vị trí top đầu thế giới về quy mô người dùng tài sản mã hóa, về dòng vốn di chuyển trong lĩnh vực này. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, nhận định.
2: Đây là một cái thị trường mà làm sao chuyển đổi được 17 triệu người dùng sang thành những người có những kiến thức đầu tư chuẩn, sang những người mà vận hành những cái sàn giao dịch có những cái khung tuân thủ pháp lý. Và thứ ba là đáp ứng được các cái vấn đề mong muốn vận hành thị trường theo cái chuẩn của quốc tế. Thì đây là một cái khoảng trống rất là lớn, không phải chỉ trong giấy phép hành nghề của những cái giao dịch thị trường mà còn cả những tiêu chuẩn đạo đức.
0: Hôm qua, xã Gia Bình, Bắc Ninh tổ chức bàn giao mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại thôn Ngô Thôn. Trong đó, giai đoạn 1, địa phương bàn giao gần 23 hectare đất nông nghiệp, 129 mộ. Giai đoạn 2 thu hồi hơn 30 hectare đất nông nghiệp, gần 13 hectare đất khu dân cư phục vụ APEC. Nhờ vận động và hỗ trợ di rời, đến hết ngày 7 tháng 6, cơ bản 100% hộ dân Ngô Thôn đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công.
1: Tối qua, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Trong đó, trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh có điểm chuẩn cao nhất là 35,5 điểm, thấp nhất là Trung học phổ thông Nguyễn Dục với 7,5 điểm. Năm nay thì gần 43.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 37.350 học sinh.
0: Tin thế giới, sau nhiều đợt tấn công qua lại ác liệt, cả Iran và Israel cùng tuyên bố tạm dừng chiến dịch tập kích nhằm vào đối phương. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Tuyên bố dừng chiến dịch tấn công trả đũa Israel được Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Anbaya đưa ra. Tuyên bố nêu rõ Iran sẽ lập tức mở lại các cuộc tấn công trả đũa khốc liệt và gây đau đớn hơn nếu Israel tiếp tục gây hấn tại Liban. Ngay sau tuyên bố của Iran, truyền thông Israel cũng dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết Israel đã quyết định tạm dừng các cuộc tập kích chống Iran. Quyết định được đưa ra thể theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mặc dù vậy, nguồn tin khẳng định Israel sẽ không dừng hoạt động chống lại lực lượng Hezbollah ở khu vực phía nam Liban. Trước đó, báo chí Israel cho biết Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành điện đàm thảo luận các vấn đề liên quan cuộc chiến với Iran và tại Liban. Đây là

0: nghiên cứu hệ sinh thái tại khu vực cách bờ biển tỉnh Chubut khoảng 600 km. Đoàn gồm 19 nhà khoa học sẽ khảo sát hai hẻm vực ngầm Amigino và Almirante Brown ở Tây Nam Đại Tây Dương, tập trung nghiên cứu đa dạng sinh học biển sâu, các rạn san hô nước lạnh và tác động của ô nhiễm vi nhựa. Các nhà khoa học kỳ vọng chiến dịch sẽ phát hiện thêm nhiều loài mới và cung cấp dữ liệu quan trọng phục vụ công tác bảo tồn biển.
1: Nhân ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Malaysia phát động chiến dịch không sử dụng nhựa dùng một lần tại 56 công viên biển trên toàn quốc nhằm giảm ô nhiễm và hạn chế nguy cơ vi nhựa đối với hệ sinh thái biển.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 160 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Ngoài ra, chiều và tối nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Từ ngày mai, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Các cơ quan chức năng địa phương và người dân cần theo dõi diễn biến mưa dông và có biện pháp phòng tránh kịp thời.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà. Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy. Dùng cho cả gia đình á? Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà. Để tôi đi mua về luôn. Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. Phải biết giữ gìn thanh quản, em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp.

0: cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh, giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Câu chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sau 5 tháng của năm nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 21,6% kế hoạch, đồng nghĩa với việc là còn hơn 790.000 tỷ đồng chưa được đưa vào nền kinh tế.
5: Trước thực tế này, nhằm tháo gỡ những nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công, chính phủ đang chuẩn bị thí điểm, chấm điểm, kết quả giải ngân theo tháng và theo năm. Còn đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ ngành địa phương. Đây có thể coi là một bước chuyển từ việc đôn đốc bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị bằng chỉ tiêu và kết quả đầu ra.
4: Tuy nhiên thì việc áp KPI cũng đặt ra nhiều câu hỏi liệu đây có phải là động lực đủ mạnh để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hay là sẽ tạo thêm áp lực đối với đội ngũ thực thi? Và làm thế nào để thúc đẩy tiến độ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và bây giờ, xin được mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
6: Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
7: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa ông, chính phủ đang chuẩn bị thí điểm chấm điểm kết quả giải ngân theo tháng và theo năm. Trong bối cảnh tiến độ giải ngân vẫn thấp hơn kỳ vọng, theo ông, vì sao thời điểm này lại đặt ra yêu cầu áp KPI ạ?
7: Trước hết thì chúng ta thấy rằng là cái việc áp KPI vào cái thời điểm này của năm 2026 nó không chỉ là một cái giải pháp tình thế, mà thực tế thì nó là một cái chủ trương nhất quán, quán triệt chung trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ kinh tế xã hội của cả bộ máy chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước nói chung. Thực tế thì chúng ta nhìn vào cái báo cáo của Bộ Tài chính về cái tình hình giải ngân của các cái nguồn vốn đầu tư công, chúng ta cũng thấy cái áp lực giải ngân vô cùng khủng khiếp. Theo kế hoạch thì chúng ta đến một cái mức kỷ lục của năm 2026 là hơn 1.100.000 tỷ. Tuy nhiên thì đến hết tháng 5 chúng ta thấy rằng là theo báo cáo của chính phủ thì chúng ta mới đạt được khoảng độ tầm hơn 21,5% kế hoạch đầu tư công của năm 2026. Đồng nghĩa với việc là trong 7 tháng còn lại của năm thì khối lượng giải ngân lên đến là trung bình mỗi tháng là hơn 113.000 tỷ. Đây là một cái khối lượng vô cùng lớn. Thế thì chính vì vậy mà cái việc áp KPI mà đặc biệt là theo chủ trương Bộ Tài chính là áp KPI theo tiến độ giải ngân, và trên cơ sở đấy thì đánh giá cái kết quả thực hiện và cả vấn đề đánh giá về cái hiệu quả công việc của cán bộ, thì đấy là một trong những cái chủ trương mà tôi cho rằng nó hợp với lại cái bối cảnh thực tiễn của cái tiến độ giải ngân cái nguồn vốn đầu tư công cũng như cái kỳ vọng, và là cái đầu tư công nó là một trong những cái động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng hai con số theo cái kế hoạch của năm 2026.
6: Vâng, có thể hiểu cái việc áp KPI là thông điệp cho thấy chính phủ muốn chuyển từ đôn đốc nhắc nhở sang đo lường và quy trách nhiệm đối với kết quả giải ngân hay không, thưa ông ạ?
7: Tôi cho rằng là cái chủ trương này thì nó cũng đúng theo cái lý thuyết mà chúng tôi nghiên cứu cũng như giảng dạy, thì đây là một cái bước chuyển từ cái phương thức quản lý nhà nước mang nặng tính là theo thủ tục hành chính sang là quản lý dựa trên cái kết quả đầu ra, cũng phù hợp với cái phương thức mà chúng ta là chuyển từ cái nhà nước quản lý sang cái nhà nước kiến tạo, mà theo đó thì chúng ta cải cách các cái quy trình thủ tục theo cái định hướng là phân cấp phân quyền và làm rõ cái trách nhiệm của từng cấp từng ngành, đặc biệt là của cái người lãnh đạo ở các cái cấp cơ sở. Thế và rõ ràng là cái việc mà dự kiến mà cho cái điểm KPI thì nó không những là chúng ta có thể đo lường đánh giá được là theo cái kế hoạch hoàn thành như trước đây, tức là kế hoạch đặt ra bao nhiêu thì thực hiện như thế nào mà tính theo hàng tháng hàng năm, mà ở đây chúng ta còn so sánh cạnh tranh được giữa các cơ quan, giữa các địa phương với nhau. Thì rõ ràng là hình thức KPI này nó sẽ tạo một cái động lực trong cái việc là cạnh tranh thực hiện các cái nhiệm vụ kinh tế xã hội cũng như là hoạt động quản lý.
6: Vâng, thưa ông, theo Bộ Tài chính thì thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo rất là quyết liệt, dành rất nhiều thời gian, nguồn lực cho việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Bên cạnh đó thì cơ chế chính sách được rà soát rất là kỹ lưỡng, đặc biệt là những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính đều được rà soát xem xét và sửa đổi, thay đổi, loại bỏ từ phân cấp phân quyền, đấu thầu, chỉ định thầu, rồi là phân bổ vốn, thanh toán, quyết toán, từ quy hoạch đến đất đai, tài nguyên vân vân, để phục vụ triển khai dự án đầu tư công một cách thông suốt nhất. Do đó thì nếu tiến độ giải ngân vẫn chậm thì điểm nghẽn chủ yếu không còn nằm ở cơ chế mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Thì xin mời chuyên gia và quý vị cùng nghe ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.
8: Chúng ta cũng phải tập trung vào nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong việc quản lý đầu tư công, đấu thầu, rồi tài chính ngân sách và thanh quyết toán. Vì chúng ta cũng thấy rằng là cùng một môi trường, pháp luật, pháp lý như nhau. Thế nhưng mà có địa phương, có bộ ngành thì làm tốt, nhưng có địa phương, có bộ ngành thì lại không làm tốt và để chậm. Thế cho nên ở đây là năng lực cán bộ ở trong cái tổ chức thực hiện là cần phải được nâng lên.
6: Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, KPI có phải là giải pháp nhằm tác động trực tiếp vào khâu thực thi hay không ạ?
7: Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi. Thì chúng ta cũng thấy rằng là với cái sự nỗ lực của Bộ Tài chính và Chính phủ thì trong thời gian 2025 và nửa đầu năm 2026 thì chúng ta cũng thấy một loạt những cái nút thắt chung về mặt thể chế chính sách, về phân cấp phân quyền, rồi về đấu thầu, phân bổ vốn, cũng như là những cái thủ tục hành chính liên quan đến thanh quyết toán dự án thì cũng đã được hoàn thiện, nhất là khi mà chúng ta ban hành một loạt các cái văn bản hướng dẫn thi hành luật đầu tư công mới thì nó đã là tạo ra một hành lang pháp lý thông suốt. Và như vậy thì như Thứ trưởng cũng đã nói đấy, là cái việc giải ngân chậm nó có thể chính là ở cái điểm nghẽn về mặt thực thi. Và trong đó thì cái chất lượng của cái việc thực thi các cái dự án ở cấp cơ sở liên quan đến cái chất lượng cán bộ là một trong những cái điểm nghẽn. Tuy nhiên thì tôi cũng bổ sung thêm, khi mà chúng ta triển khai cái việc mà đánh giá KPI đối với cán bộ ở cấp cơ sở đấy, thì nó phải tính đến cả những yếu tố bên cạnh yếu tố chủ quan thì yếu tố khách quan. Tôi lấy ví dụ như là trong cái báo cáo gần nhất của Bộ Tài chính đối với Chính phủ thì cái việc chậm, trễ triển khai và đặc biệt là chậm trong việc phân bổ cũng như là triển khai cái ngân sách theo kế hoạch đấy, thì nó không phải chỉ có mỗi ở cái công tác thực thi mà thậm chí là chúng ta thấy những cái vướng mắc do cái việc là thẩm định cũng là chậm trễ. Rất nhiều các cái bộ ngành ở trung ương chúng ta thấy là báo cáo thì kêu là chậm trễ về cái khâu thẩm định. Thế thì như vậy chưa đến khâu thực thi, chưa đến khâu triển khai dự án thì đã là vướng mắc rồi. Hay là có những cái dự án, đặc biệt kể cả những cái dự án là trọng điểm về quốc gia lớn đấy, thì chúng ta cũng đã thấy rằng là báo cáo của Bộ Xây dựng hay là báo cáo của Bộ Tài chính là buộc là phải là có một giãn tiến độ do những cái phát sinh, do những cái vấn đề ở khâu khi mà chúng ta bắt đầu triển khai thực tiễn thì nó khác, nó sai lệch so với lại cái dự án ban đầu được thẩm định đã được phê duyệt. Hay là vấn đề chúng ta thấy rằng là trong các cái báo cáo liên tục gần đây thì chúng ta thấy do những cái biến động khách quan của cái tình hình về giá nguyên vật liệu, rồi chi phí nhập khẩu các cái thiết bị do cái biến động địa chính trị và chiến tranh Trung Đông nó cũng ảnh hưởng.
6: Vâng, như ông phân tích thì cũng phải tính đến cả những cái yếu tố khách quan. Nhưng mà thực tế thì có địa phương giải ngân rất là tốt, có nơi lại rất chậm, dù cùng một hệ thống pháp luật. Thì KPI liệu có giúp thu hẹp cái khoảng cách này hay không, thưa ông ạ?
7: Thế trên thực tế thì chúng ta thấy rằng có những địa phương làm tốt. Sở dĩ như vậy thì đấy là bởi vì là họ áp dụng được các cái công nghệ thông tin hiện đại và những cái phần mềm quản lý để làm sao cho phép là chúng ta quản trị được theo thời gian thực. Và trên cơ sở đấy là chúng ta có thể thông suốt giữa cái vấn đề là ra quyết định giải ngân cho đến là cái việc theo dõi và đánh giá được cái hiệu quả triển khai của các cái dự án trên thực địa. Hay là cái địa phương khác nữa thì tôi thấy rằng là sở dĩ mà họ làm tốt là bởi vì chúng ta thấy là cái sự chỉ đạo đi liền với thực tiễn, sắn tay từ lãnh đạo ở địa phương, thậm chí là chính quyền cao nhất, là thường xuyên có các cuộc họp với các cái ban quản lý dự án, chủ đầu tư và đặc biệt là với nhà thầu để mà khơi thông và tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc. Thì cái này rõ ràng là lúc bấy giờ chúng ta mới áp KPI theo kiểu doanh nghiệp vào, nó mới tạo được cái động lực, tạo được cái giá trị, tạo được cái sự đồng thuận và thông suốt về luồng thông tin, và những cái điểm nghẽn tháo gỡ là ngay lập tức được giải quyết.
6: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, một số địa phương như là Hà Nội thì đã giao chỉ tiêu giải ngân cụ thể cho từng đơn vị, xây dựng kịch bản giải ngân ngay từ đầu năm và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thì xin mời quý vị và chuyên gia cùng nghe phản ánh sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Này, ngay trong những tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ công tác giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, đến đầu tháng 5, các sở ngành và ban quản lý dự án cấp thành phố giải ngân bình quân đạt 34,45%, tỷ lệ giải ngân bình quân của các xã phường đạt gần 21%, trong đó có 27 trên 126 xã phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hưng cho biết:
10: từng quý, từng tháng, thường trực ban thường vụ Đảng ủy của chúng tôi thì đều nghe báo cáo và những có những quan điểm chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân, để đảm bảo tất cả các cái nguồn vốn, từ nguồn vốn thành phố, nguồn vốn có mục tiêu, nguồn vốn của phường, để đảm bảo giải ngân theo đúng tiến độ. Và đặc biệt trong quá trình triển khai, nếu như nó có những cái vấn đề mà chưa như mong muốn thì sẽ phải có những cái giải pháp và có những cái thời gian để bù đắp trở lại.
9: Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các xã phường tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, một trong những nguyên nhân chính cản trở tiến độ giải ngân. Trong đó có các dự án hạ tầng trọng điểm như dự án đường vành đai 2,5, dự án đường vành đai 3,5, một số cầu vượt sông Hồng. Các xã phường cũng được linh hoạt việc thực hiện áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, theo tháng. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết:
11: trong năm 2016, vốn đầu tư công được giao khá là cao. Và chúng tôi ngay từ đầu năm, thành phố đã phải xây dựng một cái kế hoạch, một cái kịch bản giải ngân, cái kế hoạch số 35. Trong đó đã xác định là phải giao KPI cho từng chủ đầu tư, từng người lãnh đạo các đơn vị liên quan, và coi đấy là một trong những cái tiêu chí đánh giá trực tiếp cán bộ, xem cái mức độ hoàn thành công việc của cán bộ công chức như thế nào.
6: Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, nhìn từ cách làm của Hà Nội thì theo ông, đâu là những cái yếu tố giúp KPI trở thành động lực thúc đẩy tiến độ thay vì chỉ là áp lực hành chính?
7: Thì tôi cho rằng là thực ra Hà Nội cũng có những cái đặc thù riêng so với các địa phương khác. Cái đặc thù thứ nhất thì chúng ta cũng thấy rất là rõ rằng là với các cái việc thực hiện cái luật thủ đô mới thì Hà Nội đã được vận dụng và áp dụng triệt để các cái cơ chế đặc thù, nhất là những cái cơ chế đặc thù liên quan đến các cái dự án đầu tư công trọng điểm. Ví dụ như là cái việc mà các cái cơ chế thí điểm đặc thù vượt trội cho phép là tách cái công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng độc lập khỏi cái việc là quản trị dự án cụ thể. Gần như chỗ nào ở Hà Nội cũng là cái công trường và giải phóng mặt bằng. Thì đây cũng là một trong những cái điểm ở góc độ nào đấy thì cho thấy được là cái cơ chế đặc thù thí điểm đối với Hà Nội nó đã đẩy nhanh được cái tiến độ giải phóng mặt bằng của các cái công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là những cây cầu mới hay là những cái tiến độ của vành đai, từ những cái vành đai 2.5 cho đến 3.5 cho đến là vành đai 4. Thì rõ ràng đấy là một trong những cái cú hích. Và tôi cho rằng đấy là một cái kinh nghiệm để các địa phương khác. Một là nếu như có thể vận dụng được các cái cơ chế đặc thù thí điểm đã có trong các luật mới và các cái quy định mới của chính phủ. Hai là nếu như trong trường hợp mà chưa có thì cũng có thể lấy cái bài học kinh nghiệm của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta chủ động, chúng ta đề xuất các cái cơ chế đặc thù thí điểm. Cái thứ hai thì cái việc mà chúng ta phân cấp, phân quyền nhưng phải đi đôi với cái quyền tự chủ tài chính. Nếu như mà các địa phương được quyền chủ động và tự chủ tài chính giống như doanh nghiệp, giống như các cái công ty con của các cái doanh nghiệp được tự chủ tài chính, thay vì các cái quy trình thủ tục phê duyệt nó chậm trễ, nó phức tạp, nó nặng về cái báo cáo hành chính, thì tôi tin rằng là các địa phương khác họ cũng sẽ có cái khả năng đẩy nhanh được cái tiến độ giải ngân các cái nguồn vốn đầu tư công.
6: Vâng, tuy nhiên thì khi mà giải ngân trở thành cái tiêu chí để đánh giá cán bộ thì liệu có xuất hiện cái nguy cơ là chạy theo thành tích, ưu tiên giải ngân nhanh mà xem nhẹ chất lượng dự án không, thưa ông?
7: Tôi lấy ví dụ trong cái trường hợp mà chúng ta đang muốn áp dụng KPI mà đo lường cái chất lượng triển khai các cái dự án đầu tư công. Nhưng nếu như mà chúng ta chỉ dựa vào một cái công cụ, một thước đo duy nhất là KPI về tỷ lệ giải ngân. Thì dù là cái tỷ lệ giải ngân đấy chúng ta so sánh giữa các địa phương, cơ quan hay là so sánh theo kế hoạch, thì nó vẫn chỉ là một cái công cụ mang tính chất là thuần túy định lượng. Nếu như chúng ta chỉ đo lường bằng một công cụ tài chính, và đặc biệt lại là tỷ lệ giải ngân, tức là quy đơn giản KPI về một cái chỉ số, thì dễ dẫn đến là, một là chúng ta dễ rơi vào tình trạng giải ngân ảo. Tức là các chủ đầu tư cũng như là các nhà thầu là thực hiện việc tạm ứng và giải ngân một cách vội vã để làm đẹp con số báo cáo mà thôi. Nhưng mà trên thực tiễn là cái giá trị công trình và cái sản phẩm nó có đúng như là cái tỷ lệ giải ngân hay không lại là một câu chuyện khác. Đấy. Hay là một cái việc nữa là chúng ta thấy rằng là họ dễ dàng là có thể là đơn giản hóa cái quy trình thủ tục đi để mà nhanh đẩy. Nhưng mà có khi chính cái việc đơn giản hóa ngày hôm nay lại là một cái hệ lụy của ngày mai. Tôi lấy ví dụ như tôi đã từng nói là cái việc mà quy hoạch hay là thẩm định nó không kỹ, thì lại trong cái lúc mà chúng ta bắt đầu vào cái quá trình triển khai các dự án, nó sẽ gặp những cái trục trặc hoặc là phát sinh những vấn đề và khi đó thì nó lại làm chậm cái công tác triển khai. Đấy là một trong những cái mà nó thực tiễn đã xảy ra. Và cuối cùng, cái quan trọng nhất là những cái dự án đầu tư công, nhất là bây giờ trong năm 2026 này, chúng ta tập trung vào những cái công trình hạ tầng chiến lược, thì điều quan trọng là cái chất lượng và cái hiệu quả sau này ứng dụng các cái công trình đấy để tạo ra cái tác động về kinh tế xã hội về mặt dài hạn. Nếu như chúng ta mà ép tiến độ quá thì nó lại xảy ra hiện trạng là đánh đổi cái chất lượng lấy tiến độ. Đấy, và như vậy thì cái việc mà thi công ngày đêm để mà đáp ứng tiến độ thì có thể đạt được cái KPI. Nhưng cái việc mà làm ồ ẩu, làm vội và nó có thể là thậm chí là cái chất lượng kém, thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là cái công trình đó sẽ được cái hiệu quả sử dụng ngay tức thời lại là cũng đã kém, và thậm chí là cái khả năng mà hư hỏng và cái khả năng mà có thể là tác động nhiều cái tác động kinh tế xã hội trong tương lai nó không đạt được.
6: Vâng, như ông đã phân tích thì nếu mà chỉ tính đến một cái yếu tố là tiến độ giải ngân thôi thì có thể dẫn đến là giải ngân ảo, hoặc là người ta sẽ thực hiện nó vội vàng. Vậy thì theo ông thì KPI trong đầu tư công nên được thiết kế như thế nào? Làm sao không chỉ là đo tỷ lệ giải ngân mà phải tính cả chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực tế của cả cái công trình ạ?
7: Đầu tiên tôi cho rằng là cái việc áp dụng KPI nó phải dựa trên một cái việc chúng ta thay đổi hẳn cái chiến lược và cái mục tiêu của cái quản trị khu vực công nói chung, cho đến là cái quản trị các cái dự án đầu tư công. Làm sao để chúng ta ngay cái chủ nghĩa thành tích nó cũng bị loại bỏ trong cái quá trình chúng ta áp dụng KPI. Chứ nếu mà chúng ta vẫn chạy theo chủ nghĩa thành tích thì nó không thể nào mà loại bỏ được các cái yếu tố động cơ của từ lãnh đạo cho đến cái người thực thi để triển khai. Cái thứ hai đó, như tôi cũng đã nhấn mạnh vào cái yếu tố là phải quản trị theo cái thông tin thời gian thực và đồng bộ giữa là cái khâu giải ngân rồi là cái dòng tiền với lại cái quản trị thực tế cái hoạt động triển khai các cái công tác. Ví dụ như trong trường hợp là các cái dự án đầu tư xây dựng thì nó là liên quan đến quản trị chất lượng và quản trị giá trị công trình thực được nghiệm thu trên thực tiễn. Thế thì rõ ràng cái phương pháp ở đây đa mục tiêu và đa chiều, không chỉ có mỗi cái khâu là giải ngân, tiến độ giải ngân và cái khối lượng giải ngân theo cái chu trình về dòng tiền, mà ở đây đó là cái giá trị mà cái phần công việc thực tế được nghiệm thu tại thực địa. Và cái chỉ số, ví dụ như chúng ta so sánh giữa cái giá trị của phần công việc đã được nghiệm thu với lại cái giá trị kế hoạch công việc phải hoàn thành theo tháng hoặc theo năm, chứ không phải chúng ta chỉ có mỗi là giải ngân dòng tiền. Thứ hai nữa là cái giá trị khối lượng công việc đó nó phải tương ứng với lại chất lượng thẩm định. Đó, nếu mà chúng ta lại chỉ chạy theo cái gọi là giá trị quyết toán, kết toán của công việc mà chúng ta lại không đồng bộ và tương thích với lại thẩm định về chất lượng công trình thì rõ ràng là chúng ta chạy theo thành tích về mặt giải ngân và tiến độ mà bỏ quên đi cái chất lượng của công trình. Mà đối với các công trình hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng chiến lược như chúng ta đang đề cập, thì cái chất lượng công trình mới là quyết định về mặt dài hạn cái tác động của cái đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế và tạo ra cái sinh kế, việc làm, rồi đầu tư, và cuối cùng đó là cái đời sống của người, của xã hội chúng ta. Đấy là chúng ta đi vào tăng trưởng thực chất như là kết luận 18 Hội nghị Trung ương 2 chúng ta cũng đã chỉ ra.
6: Vâng, như ông đã phân tích thì rõ ràng là cái việc áp dụng KPI là phải tính đến rất là nhiều yếu tố, từ cái khâu mà thẩm định, phê duyệt dự án lúc ban đầu cho đến triển khai thực hiện, nghiệm thu những cái khối lượng công việc đã thực hiện thực tế cho đến là cái chất lượng các cái công việc đã triển khai, đúng không ạ? Thưa ông, vậy từ nay đến cuối năm thì để KPI thực sự trở thành động lực thúc đẩy giải ngân chứ không biến thành gánh nặng hình thức thì theo ông cần thêm những giải pháp gì ạ?
7: Thứ nhất thì tôi cho rằng là cơ bản nhất đó là chúng ta có những cái cơ chế để tháo gỡ những cái điểm nghẽn, đặc biệt là những cái cơ chế thí điểm đặc thù, những cơ chế đã có ở trong cái luật đầu tư công sửa đổi, hay là những cái cơ chế mà dành cho những cái địa phương trọng điểm như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các cái thành phố trực thuộc Trung ương, nên thấy tốt thì chúng ta rút kinh nghiệm và chúng ta mở rộng, ví dụ như là quyết liệt trong cái việc tách việc là cơ chế bồi thường hỗ trợ tái định cư thành những cái dự án riêng. Thế và cái điểm thứ hai đó là cái sự chủ động vào cuộc của lãnh đạo các cấp các ngành, kể cả trung ương. Trước đây chúng ta có những cái đoàn mà quyết liệt của thủ tướng, phó thủ tướng dẫn đầu cùng các bộ ngành xuống các địa phương, xuống các cái dự án trọng điểm để mà hóa giải những cái vướng mắc trên thực địa, thì bây giờ chúng ta cũng phải thực hiện cái việc đó một cách quyết liệt. Khi mà chúng ta có được những cái sự chủ động vào cuộc của các cấp thì KPI nó mới thực sự là một cái công cụ bên cạnh công cụ khác. Và cái điều thứ ba, để tránh cái tình trạng bất đối xứng thông tin cũng như là độ trễ của cái dòng tiền và cái hiệu quả triển khai thực tiễn các cái dự án, đặc biệt là quản trị về chất lượng, thì cái việc tích hợp thông tin và số hóa, dữ liệu hóa toàn diện, đấy cũng sẽ là một cái công cụ rất là hữu ích, mà đấy là kinh nghiệm của các cái dự án, các cái địa phương mà thành công, thì cái sự tích hợp dữ liệu và số hóa dữ liệu nó sẽ giúp là làm cho cái khoảng cách giữa cái quản trị khu vực tư và khu vực công nó được thu hẹp lại. Tuy nhiên ấy, thì nói cho cùng ấy, thì KPI là một trong những cái bài học quản trị từ khu vực tư nhân. Muốn áp dụng vào khu vực công thì cái quy trình quản lý, cái tiếp cận quan điểm quản lý từ trên xuống nó cũng sẽ phải có những sự thay đổi, hay là cái sự áp dụng cái mô hình của quản trị khu vực tư ngay từ khâu thiết kế dự án, thẩm định dự án cho đến là quản trị dòng tiền, tự chủ tài chính, thì nó mới giải quyết được cái bài toán độ trễ giữa cái giải ngân với lại cái thực tiễn triển khai công việc trên thực địa và giá trị hiệu quả trên thực địa liên quan đến các cái hiệu quả của cái dự án đầu tư công. Và đấy cũng là cái kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và người dân đối với cái hoạt động đầu tư công nói chung và cái đầu tư vào các cái công trình trọng điểm quốc gia nói riêng, để cái đầu tư công thực sự là một cái cú hích tạo ra một cái nền tảng hạ tầng chiến lược, nâng cao cái năng lực cạnh tranh quốc gia, và cuối cùng đó là tạo ra cái nền tảng cho cái tăng trưởng hai con số của chúng ta.
6: Vâng, ông đã chỉ ra rất là rõ ba cái biện pháp để có thể thúc đẩy nhanh cái giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, cũng như là cái cách thức để có thể là áp dụng KPI từ khu vực tư nhân sang khu vực công. Thưa quý vị và các bạn, KPI tự thân thì không thể thay thế trách nhiệm hay là năng lực điều hành, nhưng mà nếu được thiết kế hợp lý, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và đi cùng với cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, thì KPI có thể trở thành công cụ quan trọng để đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế nhanh hơn, hiệu quả hơn. Điều quan trọng thì không chỉ là giải ngân được bao nhiêu vốn, mà còn là vốn đó tạo ra được bao nhiêu giá trị cho tăng trưởng, cho hạ tầng và cho đời sống người dân. Đó mới là thước đo cuối cùng của hiệu quả đầu tư công. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Thông tin quảng cáo. Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.
13: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
14: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
14: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
13: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 197 quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Cơ sở dữ liệu được xây dựng quản lý tập trung trên phạm vi toàn quốc, cập nhật theo thời gian thực, đặt tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và có giá trị pháp lý theo quy định. Dữ liệu được khai thác chủ yếu bằng phương thức điện tử, đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
4: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi khoảng 3.000 tỷ đồng để tầm soát ung thư cho phụ nữ trẻ em. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế kiến nghị tiếp tục duy trì chương trình khám sức khỏe cho người dân, hướng tới quản lý sức khỏe toàn diện thông qua việc phân loại đánh giá tình trạng sức khỏe. Trong năm nay, Sở Y tế sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bố trí kinh phí triển khai chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung trên địa bàn. Thành phố cũng sẽ huy động các nguồn lực xã hội hóa, tổ chức đoàn thể và cộng đồng để sớm triển khai hoạt động này.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh Bắc Lý Hương Lâm giai đoạn 2 tại xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh. Dự án có quy mô là hơn 100 ha, được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, đa ngành, thu hút các lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường.
4: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa ra cảnh báo khẩn sau khi thiết bị bay không người lái UAV và diều xuất hiện liên tiếp trong 2 ngày, ảnh hưởng đến hàng chục chuyến bay. Để bảo đảm khai thác cao điểm hè, cảng khuyến cáo người dân không tự ý điều khiển UAV, drone, flycam quanh sân bay khi chưa được phép, không thả diều bóng bay đèn trời tại khu vực tiếp giáp, tuyệt đối không dùng đèn chiếu tia laser, đèn pha công suất lớn hướng lên trời quanh khu vực hàng không.
3: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai vừa phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
5: Tính đến đầu tháng 6 năm 2026, dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng thi công. Tuy nhiên, cả 7 trường hiện vẫn chậm tiến độ từ 15 đến 52 ngày so với kế hoạch. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai yêu cầu từ nay đến hết 30 tháng 8, các đơn vị tham gia đợt cao điểm tập trung tối đa nguồn lực đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình. Ông Phạm Xuân Điệp, trưởng ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Hai cái việc quan trọng nhất hiện nay đó là giải quyết các cái vướng mắc khó khăn của nhà thầu trên công trường để nhà thầu có thể triển khai một cách thuận lợi. Thứ hai là huy động các cái nguồn lực về nhân công. Ban sẽ phối hợp với các địa phương, các đơn vị và các nhà thầu để đi huy động các cái lực lượng hỗ trợ, các cái tổ đội nhân công về bổ sung cho các nhà thầu.
5: Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại tỉnh Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, được triển khai tại 7 xã biên giới gồm Sa Mơ, Sa Púc, Sa Pờ Nôn, Sa Nan, Sa Tom, Sa Chía và Sa O. Khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ hơn 7.000 học sinh với hệ thống trường lớp, ký túc xá, nhà ăn, khu ở giáo viên và các công trình phụ trợ đồng bộ.
4: Tin thế giới, bất chấp tuyên bố dừng tấn công Iran, Thủ tướng Israel tuyên bố cuộc chiến với Tehran vẫn chưa kết thúc. Hơn thế, trên thực địa, quân đội Israel chiều qua tiếp tục không kích đẫm máu vào Liban, bước đi có nguy cơ khiến căng thẳng gia tăng trở lại. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Bộ Y tế Liban tối qua cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ và một trẻ em. Trong cuộc không kích của không quân Israel vào khu vực thị trấn Ziftah, quận Nabatieh, phía nam Liban cuối giờ chiều qua. Đòn tấn công được thực hiện nhiều giờ sau khi cả Israel và Iran cùng tuyên bố tạm dừng các cuộc tập kích lẫn nhau. Ngoài 7 người thiệt mạng, cuộc không kích còn khiến 8 người bị thương, trong đó có 2 phụ nữ. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel IDF cuối giờ chiều qua đã ban lệnh sơ tán khẩn cấp đối với cư dân khu vực ngoại ô thành phố Tire phía nam Liban nhằm chuẩn bị tung đòn không kích vào địa điểm này. Cho đến sáng sớm nay, giới chức chính trị cũng như các lực lượng vũ trang Iran chưa đưa ra phản ứng với cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel vào Liban. Trước đó, trong thông báo về việc tạm dừng chiến dịch tập kích vào Israel, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Anbaya chiều qua cảnh báo, mọi hành động gây hấn mới của Israel tại Liban hay nhắm vào Iran đều sẽ dẫn đến đòn giáng trả mạnh mẽ từ Tehran.
3: Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 cá nhân người Iran và 1 đơn vị thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo do các hoạt động bị cho là đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên Liên minh châu Âu sử dụng cơ chế trừng phạt mới đối với Iran liên quan đến vấn đề tự do hàng hải.
4: Một vụ đắm tàu trên tuyến đường biển Trung, Địa Trung Hải đã khiến ít nhất 11 người di cư thiệt mạng và 2 người mất tích. Chiếc tàu chở khoảng 60 người xuất phát từ Libya gặp nạn trên hành trình vượt biển sang châu Âu. Lực lượng cảnh sát biển Italia đã cứu 48 người sống sót và đưa các nạn nhân vào bờ. Theo cơ quan di trú Liên Hợp Quốc, từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 824 người chết hoặc mất tích tại Trung, Địa Trung Hải, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
8: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
4: Chuyên mục này hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Cần Thơ phát hiện 2 địa điểm có dấu hiệu sản xuất mua bán hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Hưng Yên phát hiện xử lý kịp thời hơn 2 tấn tóp mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phát hiện bắt giữ phương tiện vận chuyển trái phép khoảng 150.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam. Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường giám sát kinh doanh xăng E10. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ, Công an thành phố phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ vừa kiểm tra phát hiện 2 địa điểm có dấu hiệu sản xuất mua bán hàng giả, các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô và số lượng đặc biệt lớn. Tại địa điểm kinh doanh cửa hàng Thanh Dương Luxury do Huỳnh Phương Duy làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 1.200 đôi dép thành phẩm, nhiều đế dép, quai dép, máy móc sản xuất dép tại cơ sở này. Tiếp đó, tại cửa hàng Thanh Hiển Luxury do Huỳnh Thanh Hiển làm chủ hộ kinh doanh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3.000 kẻ áo, quần, túi, mũ thời trang giả các nhãn hiệu nổi tiếng với tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết khoảng 1 tỷ 900 triệu đồng so với giá trị của hàng thật khoảng 14 tỷ đồng.
10: Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 4 thuộc Cảnh sát Biển Việt Nam, ngày 6 tháng 6, tại khu vực biển cách Đông Nam Hòn Khoai khoảng 150 hải lý, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện tàu DT93734TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 thuyền viên do ông Trần Văn Phò, trú tại Tân Thới, Đồng Tháp làm thuyền trưởng, đang vận chuyển khoảng 150.000 lít dầu DO. Không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa này.
9: Đội quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 17A71693, phát hiện trên xe 42 bao tóp mỡ động vật có tổng trọng lượng hơn 2 tấn. Toàn bộ hàng hóa này không thể hiện thông tin về nguồn gốc xuất xứ trên hàng hóa, không có thông tin của tên và địa chỉ của cá nhân tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa, không có bất kỳ tài liệu gì kèm theo sản phẩm.
11: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
10: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường xăng dầu nhằm đảm bảo chất lượng nhiên liệu, ổn định nguồn cung và ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại. Trọng tâm kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nhiên liệu, quy trình phối trộn và điều kiện lưu thông của xăng E10 trước khi đưa vào thị trường.
9: Những ngày này, hoạt động kiểm tra thị trường xăng dầu trên địa bàn Hà Nội đang được triển khai đồng loạt tại nhiều cửa hàng kinh doanh nhiên liệu. Từ hệ thống đo lường, hồ sơ nguồn gốc hàng hóa cho tới điều kiện bảo quản và quy trình nhập khẩu xăng dầu đều được lực lượng quản lý thị trường rà soát kỹ lưỡng, lên kế hoạch cụ thể để kiểm tra giám sát. Không chỉ dừng ở các điểm bán lẻ, hoạt động giám sát còn được lực lượng chức năng mở rộng tới kho chứa và đơn vị phân phối nhằm kiểm soát chặt quá trình lưu thông của xăng E10. Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, khác với những đợt kiểm tra thông thường, lần này hoạt động giám sát được thực hiện thông suốt từ khâu nhập nguồn, phối trộn nhiên liệu cho tới lưu thông, phân phối trên thị trường, nhằm bảo đảm xăng E10 đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đến tay người tiêu dùng. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nêu thực tế.
12: Hiện nay trên thành phố Hà Nội có trên 400 các cái cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Qua công tác nắm bắt địa bàn, chúng tôi đã tuyên truyền và vận động tất cả các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng cái lộ trình mà Bộ Công Thương giao cho. Chúng tôi theo sự chỉ đạo của Sở Công Thương thành phố Hà Nội phối hợp với các phòng chức năng trực thuộc Sở Công Thương như Phòng Quản lý Thương mại, Phòng An toàn Kỹ thuật Môi trường và các lực lượng kiểm định đối với mặt hàng xăng dầu của thành phố Hà Nội cũng như là các lực lượng chức năng khác như Công an thành phố Hà Nội tăng cường cái công tác kiểm tra, tăng cường công tác lấy mẫu để giám định chất lượng hàng hóa và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm trong cái lĩnh vực xăng dầu, nhất là đối với những hành vi vi phạm về găm hàng.
9: Trong bối cảnh thị trường xăng dầu luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm mỗi khi có sự thay đổi về chính sách hoặc nguồn cung, việc siết chặt kiểm tra ngay từ giai đoạn đầu triển khai xăng E10 được xem là giải pháp quan trọng để giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ông Trần Việt Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
13: Trong những ngày tới đây, chúng tôi cũng xem xét tình hình thị trường để mà có thể tham mưu cho lãnh đạo bộ thành lập một số các đoàn kiểm tra giám sát đối với một số các địa bàn nóng vấn đề liên quan đến kinh doanh mặt hàng xăng dầu. Chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan, đặc biệt là chính quyền địa phương để mà phối hợp cũng như là các lực lượng công an trên địa bàn để tăng cường kiểm tra giám sát việc kinh doanh mặt hàng này.
11: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển, lấy người dân làm trung tâm. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động có trách nhiệm của Việt Nam. Càng ý nghĩa hơn khi đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp.
1: Hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045, điểm mới của diễn đàn năm nay là lần đầu tiên có các phiên đối thoại giữa các chính đảng khu vực và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN cùng sự tham dự của 4 thủ tướng các nước thành viên, tạo nên không gian đối thoại đa chiều thực chất vì lợi ích cộng đồng. Để có thêm góc nhìn về sự kiện đối ngoại quan trọng này, biên tập viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với tiến sĩ Quách Thị Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
2: Vâng, xin chào tiến sĩ Quách Thị Huệ ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và toàn thể quý vị thính giả.
2: Thưa bà, chủ đề của Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay đó là Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm. Trong đó thì bà đánh giá thông điệp lấy người dân làm trung tâm có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ?
3: Ngay từ khi tiếp cận được cái tên chủ đề này thì chúng ta đã thấy rằng là chủ đề năm nay phát đi một cái thông điệp hết sức nhân văn và mang tính thời đại sâu sắc. Chúng ta thấy rằng là bối cảnh thế giới hiện nay với cái sự gia tăng ngày càng nhiều của sắc đỏ xung đột thì cái nền hòa bình thế giới đang có một cái sự rung lắc không hề nhẹ. Và trong cái bối cảnh đó thì các quốc gia ASEAN đang phải đứng trước rất nhiều thách thức. Từ chủ quan đến khách quan, từ cái câu chuyện là cạnh tranh nước lớn tác động đến khu vực này cho đến những cái vấn đề như là biến đổi khí hậu, thiên tai địch họa, rồi cái xu hướng chuyển đổi số, những cái nhu cầu phát triển mới hay là cái sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu. Thì tôi cho rằng là trong cái bối cảnh mà ASEAN đang đứng trước những cái thách thức như vậy, chúng ta có một cái diễn đàn hướng tới tương lai vì hòa bình thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm như thế này thì nó đã phát đi một cái thông điệp rất là nhân văn ở chỗ đấy là trong bối cảnh có nhiều thách thức, nếu như mọi chính sách đều chỉ tập trung vào việc tăng trưởng kinh tế mà không hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, không hướng tới cái sự phát triển và lợi ích quyền lợi của gần 700 triệu người dân trong khu vực Đông Nam Á, thì ASEAN sẽ không thể phát triển bền vững được. Thì với cái thông điệp này nó không chỉ là cái sự mới mẻ về mặt câu chữ mà nó là một cái sự phát triển vượt bậc về mặt tư duy quản trị. Các quốc gia ASEAN đã vượt ra khỏi cái tư duy quản trị theo cái hướng là nhà nước và các nhà quản lý dẫn dắt mà tiến tới một cái tư duy đấy là cái tư duy lấy con người làm trung tâm, làm động lực, làm mục tiêu của sự phát triển.
2: Thưa bà, với việc lần đầu tiên đưa kênh đối thoại giữa các chính đảng và lãnh đạo các thành phố trong khu vực vào chương trình nghị sự, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi đột phá nào trong việc đưa các chính sách của ASEAN sát thực tiễn hơn so với các kỳ diễn đàn trước ạ?
3: Tôi thấy rằng là cái việc mà đưa cái kênh đối thoại giữa các cái chính đảng và các cái lãnh đạo thành phố trong khu vực vào các cái chương trình nghị sự ấy là một cái sự thực sự là sáng tạo và là một cái điểm rất là mới mẻ, mang tính thực tiễn rất là cao. Nó cho thấy rằng là ASEAN đang mở rộng cái không gian đối thoại từ cái cấp quốc gia sang các cái cấp có thể nói là các địa phương, và ở địa phương đó các chủ thể lãnh đạo địa phương đấy mới là những người trực tiếp tham gia vào cái quá trình quản trị và thực thi chính sách, họ là những người gần dân. Và điều đó có nghĩa rằng là ASEAN đang hiện thực hóa những cái sáng kiến của mình để đi vào thực tiễn. Tôi lấy ví dụ rất nhiều các vấn đề mà người dân quan tâm hiện nay, người dân các quốc gia quan tâm, ví dụ như là cái câu chuyện là quản lý đô thị, cái câu chuyện về giao thông hay là môi trường ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí. Và chỉ có những người mà trực tiếp triển khai những cái vấn đề này ở các cấp địa phương thì người ta mới có khả năng tiếp xúc và người ta có thể nắm bắt, hiểu hết được những cái phản ánh của người dân trong những cái lĩnh vực này. Cái thứ hai nữa là bên cạnh tính thực tiễn như vừa rồi thì cái đối thoại giữa các cái chính đảng cũng còn mang những cái ý nghĩa rất là quan trọng khác. Ví dụ như là các cái chính đảng đã là cái lực lượng tham gia vào cái việc hoạch định đường lối phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời thì cũng phải tạo ra được cái sự đồng thuận chính trị để triển khai các cái cam kết trong khu vực. Chính vì thế nên là khi mà các cái chính đảng cùng tham gia vào những cái vấn đề dài hạn của ASEAN thì điều đó nó sẽ góp phần tăng cái tính liên tục, tăng cái tính khả thi của chính sách, kết nối giữa các cấp khu vực đến các cái quốc gia và đến các cái địa phương. Và với ba cái tầng nấc đường cột như thế này thì sẽ giúp cho ASEAN sẽ thu hẹp được cái khoảng cách giữa cái việc hoạch định chính sách với cả thực tiễn triển khai.
2: Từ khi bắt đầu khởi xướng năm 2023 và hai kỳ tổ chức đến nay, Việt Nam kiên trì hiện thực hóa sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN thành một vườn ươm ý tưởng chiến lược. Theo bà, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc khẳng định năng lực dẫn dắt của Việt Nam, giúp ASEAN giữ vững vai trò trung tâm và tự chủ chiến lược trước những biến động địa chính trị phức tạp hiện nay ạ?
3: Đại hội 14 đã đưa ra rất nhiều những cái điểm mới liên quan đến công tác đối ngoại, trong đó Việt Nam sẽ không chỉ là quốc gia tham gia vào hội nhập quốc tế mà sẽ từng bước đóng vai trò định hình và dẫn dắt. Và tôi nghĩ rằng ở một cái tầng địa chính trị đầu tiên là các quốc gia Đông Nam Á thì Việt Nam sẽ phải thể hiện tốt nhất cái vai trò dẫn dắt của mình. Và tôi cho rằng là cái việc Việt Nam kiên trì tham gia vào diễn đàn ASEAN này nó không chỉ thể hiện cái năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế, tổ chức các sự kiện đối ngoại, mà quan trọng hơn là những cái giá trị chúng ta tạo ra trong mỗi cái kỳ diễn đàn này, nó thể hiện cái sự chủ động tích cực tham gia hội nhập quốc tế, và nó thể hiện cái tư duy chiến lược của Việt Nam đối với tổ chức đóng vai trò rất quan trọng trong khu vực, đấy là ASEAN. Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến động rất là nhanh chóng và theo cái chiều hướng là có những cái sắc đỏ từ xung đột rồi những cái sự cạnh tranh gay gắt ngày càng toàn diện giữa các nước lớn, thì có nhiều tổ chức khu vực quốc tế họ đã được thành lập sớm hơn cả ASEAN, họ đã có những cái bước tiến còn mạnh hơn cả ASEAN, nhưng họ lại đang đứng trước cái nguy cơ bị phân hóa và bị cuốn vào các cái vòng xoáy của địa chính trị, bị chi phối bởi lợi ích và đang có nguy cơ bị phân ra do chính từ trong nội bộ mỗi cái tổ chức đó. Thì trong cái bối cảnh này, ASEAN muốn giữ được cái vai trò trung tâm của mình đó, thì không chỉ là ASEAN có thể đứng vững được ở những cái đường cột đã xây dựng từ trước đến nay, mà phải tạo ra được một cái sức mạnh mới, đấy là cái khả năng phản ứng trước cái cú sốc của toàn cầu. Và để làm được như vậy thì cần phải làm tốt được cái công tác dự báo xu hướng và phải chuẩn bị các phương án phù hợp trước những cái cú sốc đấy. Cho nên cái việc tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN này nó thể hiện cái sự tự chủ chiến lược của các quốc gia ASEAN, của các nhà lãnh đạo ASEAN, nó thể hiện được cái sự chủ động hoạch định một cái hướng đi mới cho ASEAN.
2: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ với những phân tích và bình luận vừa rồi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất. Chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông Sang ơi.
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. tôi là kiến ba khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi giời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay.
1: Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân. Phần còn lại của Theo dòng thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thị trường vốn Việt Nam tăng tốc hoàn thiện các điều kiện nâng hạng.
0: Loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh.
1: Rào cản thị thực trước thềm World Cup 2026 là thông tin sẽ có trong Hành tinh chuyển động. Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, chỉ ít phút nữa, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển, lấy người dân làm trung tâm. Và ngay lúc này thì phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại nơi diễn ra lễ khai mạc diễn đàn để cập nhật không khí trước giờ khai mạc sự kiện.
2: Quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại khách sạn Melia Hà Nội, nơi chỉ ít phút nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026. Các công tác chuẩn bị về an ninh, lễ tân và hậu cần cho sự kiện đã cơ bản hoàn tất. Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức và khó lường, diễn đàn không chỉ là không gian đối thoại cởi mở giữa các nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp, mà còn là nền tảng quan trọng để ASEAN định hình tầm nhìn dài hạn, nâng cao năng lực thích ứng, ai chủ động ứng phó với các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Năm nay, diễn đàn thu hút hơn 500 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp và thanh niên đến từ nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực. Đáng chú ý, lễ khai mạc sẽ có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao 4 nước ASEAN, gồm Thủ tướng Lào Sornsai Sisvanton, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kairana Sanana Busmao. Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo khu vực tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn kết của ASEAN, đồng thời cho thấy vai trò chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác khu vực. Ngay sau lễ khai mạc, diễn đàn sẽ bước vào chuỗi phiên thảo luận quan trọng, mở đầu là phiên toàn thể với chủ đề Tự cường và đoàn kết trong một thế giới đang thay đổi, tập trung trao đổi về năng lực thích ứng và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trước các thách thức mới. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tọa đàm ăn trưa làm việc, kiến tạo hệ sinh thái công nghệ tài chính khu vực, từ chính sách đến hành động. Những thông tin mới nhất về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trên các bản tin và nền tảng số Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại studio.
0: Thông tin từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 1 tháng 6, tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký trên địa bàn thành phố bao gồm cấp mới, điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt hơn 6,6 tỷ đô la, tương đương khoảng 60% kế hoạch thu hút FDI năm 2026.
1: Từ tháng 6 này, Vietnam Airlines mở rộng chương trình giảm 15% giá vé cho hành khách từ 60 tuổi trở lên trên website, ưu đãi áp dụng cho vé phổ thông trên chuyến bay nội địa do hãng khai thác.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra từ ngày mai, từ mùng 10 đến 12 tháng 6. Tỉnh An Giang có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với hơn 1.700 phòng thi, 59 phòng chờ và 78 phòng dự thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn tất. Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 6 thay đổi lớn theo hướng giảm áp lực thủ tục và tăng tính tự chủ cho các cơ sở giáo dục.
3: Cái điểm mới cần lưu ý đó là tăng cường cái vai trò của trường trung học phổ thông bằng việc là thực hiện điều chỉnh quy định theo hướng tích hợp giấy báo dự thi, giấy thẻ dự thi thành là giấy báo dự thi, đồng thời tích hợp giấy chứng nhận kết quả với giấy chứng nhận kết quả tạm thời thành giấy chứng nhận kết quả thi.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Latvia cho biết máy bay chiến đấu của Pháp tham gia sứ mệnh tuần tra trên không phận Baltic của NATO vừa bắn hạ một máy bay không người lái UAV xâm nhập không phận Latvia. Bộ Quốc phòng Latvia xác nhận không có thương vong hay thiệt hại về tài sản. Vụ đánh chặn này là trường hợp đầu tiên lực lượng NATO bắn hạ UAV bên trong không phận Latvia và là vụ vi phạm UAV thứ 5 được ghi nhận tại nước này kể từ đầu tháng 5.
0: Với nỗ lực ngăn chặn tác động tiêu cực của việc sử dụng điện thoại di động thông minh đối với trẻ em, Thụy Điển sẽ áp lệnh

0: trực tiếp lên tóc người do nguy cơ gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng, thậm chí sốc phản vệ. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2026, cơ quan này ghi nhận 209 trường hợp tư vấn liên quan đến các sản phẩm nhuộm tóc chứa henna, trong đó có 49 trường hợp ảnh hưởng tới sức khỏe. Giới chức cũng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ các sản phẩm được sử dụng tại salon và tuyệt đối không dùng thuốc nhuộm dành cho tóc giả trên tóc người.
1: Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin, mưa lớn đã tấn công nhiều khu vực thuộc tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc trong những ngày qua, gây ra lũ lụt và buộc hơn 10.000 người phải sơ tán.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ giảm trong khoảng từ 7 đến 10 độ. Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 23 đến 25 độ. Từ sáng sớm cho đến đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, thành phố Hải Phòng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nay cho đến mai, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên đến mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, Trung Du, khu vực Bắc Bộ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
5: Chưa.
4: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
5: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
4: Miễn phí hết.
5: Thì à?
4: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, lo thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
5: Ôi quá đã. Còn vốn làm ăn thì sao?
4: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
5: Đúng cái tôi cần rồi. Để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
4: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
8: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
10: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
11: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chưa?

0: em nhá.
1: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
2: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị
1: Thì sao hả chị?
2: Là u xơ tử cung.
0: Ôi, ngẫm tưởng gì.
1: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
0: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
2: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
3: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư mở rộng cao tốc Bắc Nam. Hà Nội quy hoạch 19 quỹ đất với gần 1.000 ha để phát triển nhà ở xã hội. Thị trường vốn Việt Nam tăng tốc hoàn thiện các điều kiện nâng hạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đến 11 tỉnh, thành phố lấy ý kiến báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam, phía Đông. Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Bộ đã tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam, phía Đông. Trong đó, dự kiến mở rộng các đoạn tuyến có quy mô 4 làn hạn chế, bề rộng 17 mét, lên quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh.
2: Số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy 5 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 794 triệu đô la Mỹ, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xây dựng đạt khoảng 178 triệu đô la Mỹ, chiếm 22,5% tổng vốn đầu tư, sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt hơn 163 triệu đô la Mỹ, chiếm 20,6%, vận tải kho bãi đạt khoảng 150 triệu đô la Mỹ, chiếm 18,9%.
1: Hiện Hà Nội đã quy hoạch 19 quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung với tổng diện tích khoảng 995 ha. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 90 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 200 ha. Đại diện Sở Xây dựng cho biết, giai đoạn 2021-2025, Hà Nội ghi nhận kết quả tích cực khi hoàn thành hơn 5.100 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu chính phủ giao. Đồng thời, 24 dự án tái định cư với gần 11.900 căn hộ đã cơ bản đáp ứng nhu cầu giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm.
2: Với diện tích hơn 24.000 km² và dân số gần 4 triệu người, Lâm Đồng được định hướng trở thành cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10 đến 10,5% một năm, phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Theo ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, tỉnh sẽ hình thành 6 hành lang kinh tế Bắc Nam và Đông Tây kết nối các vùng động lực.
3: Quy hoạch tỉnh đã xác định định hướng cho được thu hút đầu tư các ngành, các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và khả năng tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh như hạ tầng giao thông, logistics, phát triển đô thị, du lịch chất lượng cao, thương mại dịch vụ, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Thị trường vốn Việt Nam đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi hàng loạt cải cách về hạ tầng giao dịch, cơ chế vận hành và khuôn khổ pháp lý được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu nâng hạng thị trường. Dự kiến trong tháng 6 này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên website cơ cấu sở hữu cổ phần theo 7 nhóm nhà đầu tư gồm sở hữu nhà nước, nhà đầu tư chiến lược, người nội bộ và người có liên quan, cổ đông lớn, sở hữu chéo, cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng và phần cổ phiếu tự do lưu hành.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, hôm qua, thị trường mở đầu tuần giao dịch trong trạng thái kém tích cực khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo hàng loạt nhóm cổ phiếu giảm sâu. Việc VN Index đánh mất mốc 1.800 điểm đang đặt ra thử thách đối với lực cầu trong các phiên tới, đồng thời sẽ là tín hiệu quan trọng để đánh giá khả năng ổn định trở lại của thị trường trong ngắn hạn. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.790,53 điểm, HNX Index khởi động ở mức 298,36 điểm.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, hơn 300 ngày qua là hành trình tất bật, không ngừng nghỉ để kiện toàn và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cuộc sắp xếp lại Giang Sơn này là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một bộ máy tinh gọn đã và đang khẩn trương tạo ra guồng quay mới với sức mạnh đột phá, thần tốc, giải quyết nhiều vấn đề lớn, tồn động bấy lâu, phần nào đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Trong giai đoạn vạn sự khởi đầu nan, vừa vận hành vừa hoàn thiện, đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở đã và đang thực sự chạy đua với thời gian, nâng cao năng lực bản thân để giải quyết những bài toán thực tế đặt ra. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chạy đua với thời gian, Bài mở đầu trong loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh do nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung và Lại Hoa thực hiện.
4: Mồm ơi, dậy đi học đi con ơi.
6: Dạ. Thế mấy giờ bố về?
4: Như mọi ngày thôi, 8 giờ.
7: 5 giờ sáng tại xã miền núi Mường Động, tỉnh Phú Thọ. Khi sương mù còn chưa tan trên những sườn núi, căn nhà nhỏ đã rộn rã âm thanh của cán bộ trẻ Hoàng Minh Vũ, Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Mường Động. Kể từ ngày chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, mỗi ngày làm việc của anh Vũ và các đồng nghiệp luôn là sự khẩn trương, tất bật. Họ phải vượt quãng đường đồi núi dài 30 cây số để kịp có mặt tại trụ sở trước 7 giờ sáng. Trước khi sáp nhập, anh Vũ từng giữ chức vụ trưởng phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình cũ. Sau sáp nhập, anh được phân công làm phó phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Và anh là một trong những người thuộc lứa đầu tiên xung phong về tăng cường cho cấp xã với chức vụ phó phòng kinh tế.
8: Sau khi có cái chủ trương của tỉnh mà bổ sung cán bộ về xã, thì tôi cũng là một trong những người tiên phong đầu tiên đăng ký và một trong lứa 50 người đầu tiên mà được chủ tịch tỉnh trao quyết định điều động về bổ sung cho cấp xã. Tôi nghĩ thì mỗi người có một suy nghĩ riêng. Thế nhưng mà bản thân tôi thì cái việc thay đổi với một cái thách thức nó sẽ tạo cho mình một cái động lực để làm mới mình. Với cả chuyên môn, kinh nghiệm bản thân thì tôi cũng chắc chắn là sẽ đáp ứng được cái yêu cầu và chắc chắn là sẽ góp được một cái phần vào chương trình kế hoạch với những cái nội dung mà xã đang cần trong cái bối cảnh hiện nay.
7: Khi mô hình địa phương 3 cấp chuyển sang 2 cấp, cấu trúc hình tháp của bộ máy bị thu hẹp, đồng nghĩa các vị trí lãnh đạo, quản lý sẽ ít đi. Trường hợp cán bộ công chức xuống vị trí thấp hơn như anh Hoàng Minh Vũ, thậm chí làm nhân viên đã trở nên khá phổ biến. Như câu chuyện của chị Vũ Thị Huyền, nguyên là Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hành chính công của huyện đảo Cô Tô cũ, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi sáp nhập, chị trở thành nhân viên phòng tổng hợp của đặc khu Cô Tô.
9: Thực sự nếu mà bảo không buồn thì không phải. Tuy nhiên là trong một cái bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp, tôi cũng xác định là không chỉ có bản thân mình mà còn có rất là nhiều những cán bộ cấp cao hơn, rồi những vị trí còn trọng trách hơn. Nhưng mà các đồng chí cũng có những cái sự hy sinh. Bởi vậy mà bản thân mình thì cũng rất là nhỏ bé thôi. Thì mình cũng không lấy đó làm cái nặng nề. Mà cái chính của mình đấy chính là cái mục tiêu mình làm được cái công việc của mình một cách tốt nhất.
7: Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm là thực tế của mỗi cán bộ cơ sở. Bởi khối lượng công việc ngổn ngang, gấp gáp, chị Bùi Thị Thanh Hải, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết.
10: Khi sắp xếp vào như vậy thì quả thật là đối với đội ngũ cán bộ của tôi thì rất là nhiều việc và một lượng lớn các công việc mà chúng tôi cần phải có thời gian, cần phải nghiên cứu, cần phải làm quen, cần phải bắt nhịp và cần phải có một cái tư duy tốt để xử lý những cái công việc cùng một lúc. Và chúng tôi thường xuyên là đến 8, 9, 10 giờ đêm chúng tôi mới được về. Về lâu và dài như thế cũng rất là khó khăn.
7: Trong guồng quay vượt lên chính mình, họ, những cán bộ cơ sở, cần và rất cần sự thấu hiểu, sẻ chia từ hậu phương để họ vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
11: Con 14
12: tư, em 14. Năm vừa qua vợ tôi hầu như phải cơm tối một mình. Dậy sớm đi làm, khuya mới về. Mấy bố con thì phải ăn cơm trước để cho các cháu kịp học bài. Đêm về thì đôi khi cô ấy còn phải thức đọc tài liệu. Thứ bảy chủ nhật có khi vẫn phải đi họp giải quyết công việc. Cũng vì việc chung. Mình là chồng thì phải thông cảm, gánh vác và chia sẻ công việc gia đình nhiều hơn.
7: Đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ trưa. Tại các trung tâm dịch vụ hành chính công, các phòng ban cấp xã, người dân vẫn ra vào hỏi thủ tục, công chức vẫn cặm cụi trên máy tính hướng dẫn tận tình. Căn bệnh hành chính cũ kỹ, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, túm năm tụng ba, buôn chuyện ngồi quán nước, giờ đây đã không còn tồn tại. Bộ máy chính quyền tinh gọn, sát dân đang vận hành theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Và từng người dân khi đến cửa công quyền đều cảm nhận rõ rệt những thay đổi tích cực này.
13: Tôi là Nguyễn Quốc Tú, quê ở tỉnh Nghệ An. Khoảng một năm trở lại đây thì tôi thấy là công chức làm việc rất là nghiêm chỉnh, thái độ cũng rất là thân thiện với cả người dân và các thủ tục tôi thấy là khá nhanh so với trước đây. Thì chỉ công việc thôi cũng không thấy là công chức tán gẫu hay là trò chuyện gì bên ngoài khi nhiệm vụ tiếp dân.
14: Tôi là Lê Bá Linh, cư trú tại phường Hoàn Kiếm. Những cái năm trước ấy thì người dân chúng tôi có một cái suy nghĩ cán bộ công nhân viên nhà nước cứ sáng đi rồi tối về thì cứ gọi là lấy giờ nhà nước. Nhưng mà trong một năm nay thì tôi đi làm giấy tờ, cái điều phấn khởi của người dân chúng tôi là được sự hướng dẫn, nhiệt tình, giúp đỡ, chỉ dẫn nhanh gọn, chú đáo.
15: Tôi là Phạm Văn Quyền, trú tại thôn Hồng Hải, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Nhiều đêm tôi đi qua các trụ sở hành chính công, trụ sở của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân đặc khu ấy, thì tôi vẫn thấy sáng đèn, cán bộ công chức cũng vất vả, nhiều việc. Và cán bộ thì sau khi sáp nhập thì trình độ cũng được nâng cao hơn, áp dụng được các công nghệ hiện đại để giải quyết các thủ tục hành chính cũng như các công việc cho công dân. Trước thì chúng tôi gửi lên hồ sơ chẳng hạn thì thời gian sẽ dài hơn, nhưng bây giờ giấy hẹn ngắn hơn.
7: Cảm nhận của người dân không dừng lại ở những nhận xét cảm tính mà được chứng minh bằng những con số cụ thể. Thống kê do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện cho thấy, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trải nghiệm làm thủ tục hành chính ở cấp xã đạt mức rất tích cực, với điểm hài lòng trung bình lên tới 4,1 trên thang điểm 5. Khoảng 94% người dân cho biết nhận kết quả đúng hẹn và hơn 91% đánh giá cán bộ rất thạo việc. Một năm thực hiện mô hình mới, đi đôi với việc sửa đổi, bổ sung thể chế, mạnh dạn phân cấp phân quyền cho cơ sở, nhiều việc mới, việc khó, tưởng chừng bế tắc đã nhanh chóng hóa giải. Tiến độ triển khai các công trình hạ tầng và các phần việc an sinh xã hội ghi nhận tốc độ nhanh gấp nhiều lần những năm trước. Minh chứng rõ nét nhất là chiến dịch Quang Trung. Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi, các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.597 căn nhà bị lũ cuốn trôi, sửa chữa xong toàn bộ 34.759 căn nhà bị lũ tàn phá. Sự thần tốc này đã bảo đảm cho người dân ở 8 tỉnh vùng ngập lũ ai cũng có nhà vững chãi để đón Tết. Cùng lúc đó, đồng loạt 34 tỉnh, thành phố đã khởi công khánh thành trên 230 công trình dự án lớn, khơi thông mạnh mẽ nguồn lực phát triển cho chính quyền các địa phương và cho cả nước. Bên cạnh những quả ngọt bước đầu, các cấp ủy chính quyền cũng thẳng thắn chỉ ra không ít những nút thắt tồn tại của một mô hình mới khi đưa vào vận hành thực tế. Ông Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ.
16: Trước hết đó là về cơ chế vận hành của mô hình mới và áp lực về đội ngũ cán bộ công chức. Với khối lượng công việc lớn thì đặc khu Cô Tô hiện đang thiếu đội ngũ cán bộ chuyên sâu trong một số lĩnh vực như là về quy hoạch, về xây dựng, tài nguyên môi trường, tài chính, đầu tư công và chuyển đổi số còn có mặt chưa đồng đều. Kỹ năng số của một bộ phận người dân hộ kinh doanh còn hạn chế. Việc khai thác dữ liệu phục vụ quản lý điều hành thì chưa thực sự là sâu.
7: Đằng sau những kết quả nhìn thấy được, cảm nhận được, vẫn còn những bất cập, những thủ tục hành chính vướng mắc, tồn đọng, chưa đáp ứng được trọn vẹn kỳ vọng của người dân.
17: Chị tự khai ở nhà, lưu ở trên tài khoản của mình thôi, chứ chưa cho lên được, đúng tên thôi, đúng mã này của chị thôi, nó không khớp, thành ra là mình không biết nó ở đâu.
18: Bây giờ có làm được hay không đi, tôi chết tôi không được làm hồ sơ này. Nắng nóng 450 độ mà tôi 7-8 tuổi rồi, tôi phải bị mò. Cái hồ sơ này từ năm 2015.
15: Tôi hy vọng rằng trong tương lai thì các cái giấy tờ thủ tục sẽ tinh gọn hơn, đơn giản hơn. Chúng tôi có thể thao tác gửi các cái văn bản giấy tờ liên quan đến các cơ quan nhà nước khi mà trả kết quả cũng như thông báo kết quả trả về điện thoại hoặc là máy tính để chúng tôi ở nhà cũng có thể gửi được hồ sơ và ở nhà cũng có thể nhận kết quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một chủ trương đúng đắn, sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị bước đầu đã mang lại những bước chạy đà hiệu quả. Tuy nhiên, để có được thành công trọn vẹn trong hành trình đưa đất nước đi đến đích phồn vinh thịnh vượng của kỷ nguyên mới, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những tồn tại vướng mắc, những lực cản đang hiện hữu để có giải pháp đồng bộ tháo gỡ kịp thời. Áp lực dồn về tuyến đầu lớn như thế nào? Những người đứng mũi chịu sào ở cấp cơ sở đang phải đối mặt với những bài toán hóc búa gì? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 có nhan đề Áp lực ở tuyến đầu trong bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh, phát sóng trong chương trình Theo dòng thời sự ngày mai mùng 10 tháng 6 trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Hành tinh chuyển động.
0: Thưa Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một thời gian ngắn nữa, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của nhiều đội tuyển quốc gia cũng như người hâm mộ đang vấp phải những thách thức lớn liên quan đến thủ tục hành chính và chính sách cấp thị thực visa từ phía nước chủ nhà. Những vướng mắc mang tính kỹ thuật và địa chính trị này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tập luyện thi đấu của các vận động viên.
19: Theo ghi nhận từ hồ sơ chuẩn bị của các quốc gia tham dự, vấn đề thị thực nhập cảnh đang trở thành một trong những điểm nóng kỹ thuật lớn nhất trước thềm giải đấu. Trong số 48 đội tuyển giành vé tham dự vòng chung kết, hiện đã có nhiều trường hợp ghi nhận sự chậm trễ, thậm chí là bị từ chối cấp thị thực đối với các thành viên trong phái đoàn chính thức hoặc lực lượng cổ động viên. Điển hình và phức tạp nhất là trường hợp của đội tuyển bóng đá quốc gia Iran. Đây là kỳ World Cup đầu tiên chứng kiến quốc gia chủ nhà tiếp đón đội tuyển của một quốc gia mà họ đang có tình trạng chiến tranh hoặc căng thẳng ngoại giao đỉnh điểm. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ Iran đã chính thức được cấp visa để nhập cảnh vào Mỹ tham dự 3 trận đấu vòng bảng, nhưng quá trình này đã trải qua nhiều biến động hành chính sát ngày khởi tranh. Cụ thể, quyết định cấp phép được đưa ra chỉ 10 ngày trước trận đấu mở màn của Iran với New Zealand. Đáng chú ý, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hoa Kỳ đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh đối với một số thành viên trong phái đoàn tháp tùng của Liên đoàn bóng đá Iran. Do những rào cản và điều kiện ngặt nghèo về mặt an ninh từ phía Mỹ, đội tuyển Iran đã buộc phải thay đổi kế hoạch tập huấn vào phút chót. Thay vì đóng quân tại Tucson, Arizona của Mỹ như dự kiến ban đầu, toàn đội đã phải chuyển căn cứ huấn luyện sang Tijuana thuộc lãnh thổ Mexico. Nhận định về những tác động tiêu cực của quyết định này đối với công tác chuyên môn, ông Amoufan Pansajide, đại sứ Iran tại Mexico, cho rằng:
20: việc di chuyển đường dài và đi về về trên các chuyến bay sẽ khiến các cầu thủ mệt mỏi. Đó là sự lãng phí thời gian và có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của các cầu thủ.
19: Bên cạnh tác động trực tiếp đến các vận động viên và quan chức thể thao, chính sách siết chặt an ninh biên giới và thủ tục nhập cảnh của Mỹ, một trong ba nước chủ nhà, còn tạo ra hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng diện rộng đến các cổ động viên quốc tế. Phân tích về thực trạng phân loại và hạn chế thị thực du lịch đối với các quốc gia tham dự giải đấu, chuyên gia về thể thao Rahul Panthat cho biết:
20: giờ đây, trong số 48 đội tham gia giải đấu này, 4 đội đã bị ảnh hưởng trực tiếp là Iran, Haiti, Côte d'Ivoire và Senegal. Đối với Iran và Haiti, người hâm mộ bình thường từ các quốc gia này hoàn toàn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, trong khi Côte d'Ivoire và Senegal bị cấm đi lại một phần.
19: Hiện tại, ban tổ chức giải đấu và FIFA đang phải đối mặt với áp lực điều phối rất lớn để giải quyết các xung đột giữa các quy định luật pháp nội địa của nước chủ nhà và các nguyên tắc đảm bảo điều kiện thi đấu bình đẳng cho các đội tuyển tham gia World Cup 2026.
0: Nội dung của Hành tinh Chuyển động cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên, Hoàng Ân, các kỹ thuật viên Đoàn Thanh và Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
21: Bản tin văn hóa xã hội.
22: Chào mừng các bạn đang lắng nghe bản tin văn hóa xã hội trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Ngay sau đây là những dòng sự kiện nổi bật sẽ có trong bản tin hôm nay. Từ mùng 1 tháng 7, khám bệnh trái tuyến được bảo hiểm y tế chi trả 50%. Đề xuất mở rộng cơ hội liên thông cho người học nghề. Điện ảnh trẻ bùng nổ tại liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu bản tin hôm nay, xin gửi một lời nhắc nhở đến các sĩ tử. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Các bạn hãy nhớ có mặt tại phòng thi đúng giờ, bởi nếu đến chậm quá 15 phút sau hiệu lệnh tính giờ làm bài, các bạn sẽ không được dự thi. Đừng quên mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân hay hộ chiếu cùng giấy báo dự thi theo đúng quy định. Chuyển sang lĩnh vực y tế, một tin vui cho người dân là từ ngày 1 tháng 7 tới, hàng loạt quy định mới về bảo hiểm y tế sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý nhất là việc người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám ngoại trú trái tuyến tại một số cơ sở y tế đủ điều kiện sẽ được quỹ thanh toán 50% mức hưởng thay vì không được thanh toán như trước đây. Nhờ đó, người bệnh sẽ được hỗ trợ một phần chi phí, giảm bớt áp lực kinh tế khi điều trị. Cũng từ thời điểm mùng 1 tháng 7 này, thủ đô Hà Nội sẽ hỗ trợ tới 100% chi phí cấp cứu ngoại viện cho các nhóm đặc biệt như trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, cô đơn hay hộ nghèo. Thêm một tin ấm lòng từ Gia Lai, địa phương này đang tích cực đưa bác sĩ luân phiên về tuyến y tế cơ sở, đồng thời khám sức khỏe miễn phí cho bà con ở 12 xã đặc thù vùng khó khăn. Đây là những chính sách rất thiết thực giúp người dân tiếp cận y tế dễ dàng hơn. lĩnh vực đào tạo nghề cũng đang đón nhận bước chuyển mình lớn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo quy định về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học, cho phép công nhận và chuyển đổi kết quả học tập của người học dựa trên năng lực thực tế. Nghĩa là người học có thể được miễn học, miễn thi một số môn hoặc tín chỉ tương đương. Có thể thấy những thay đổi này đang phá bỏ định kiến cũ, xóa bỏ tâm lý coi học nghề là đường cột, mở ra một lộ trình học tập linh hoạt hơn rất nhiều cho thế hệ trẻ. Thưa quý vị, ở một góc lặng đầy tự hào của đất nước, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được cả nước đồng lòng triển khai. Mỗi nguồn tư liệu được kiểm chứng là một nỗ lực to lớn góp phần thực hiện tâm nguyện thiêng liêng đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với đất mẹ và đồng đội. Tại hội thảo khoa học quan trọng xác minh thông tin liệt sĩ tại khu vực Nghĩa Trang Đô Thành, đây là công viên Lê Thị Riêng, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã nhấn mạnh:
1: chúng ta phải trả lời cho bằng được câu hỏi với toàn bộ dữ liệu thông tin, chứng cứ lịch sử đã có đủ độ tin cậy, đủ cơ sở thực tiễn để khẳng định tại điểm được xác định trong khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh là nơi chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ Việt Nam chúng ta trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968.
22: Khép lại những câu chuyện xã hội, chúng ta cùng hòa mình vào bầu không khí văn hóa rộn ràng. Tại Hà Nội, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đang là điểm đến không thể bỏ qua trong tháng 6 này với chuỗi hoạt động trọng tâm Ngày hội gia đình. Các chương trình giao lưu dân ca, dân vũ của đồng bào Tây Nguyên như Chúng ta là một gia đình mang đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng sinh động. Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6. Xuôi về phương Nam, không khí tuổi trẻ đang bùng nổ khi hơn 1.000 giảng viên và sinh viên Đại học Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long vừa cùng nhau xác lập kỷ lục mới với số lượng sinh viên tham gia đông nhất. Trên nền nhạc truyền thống rộn rã, hàng ngàn người đã uyển chuyển hòa nhịp vào điệu múa Savaran đặc trưng của đồng bào Khmer. Điệu múa tràn đầy năng lượng tươi vui dồn dập này không chỉ kết nối cộng đồng mà còn đại diện cho tính cách phóng khoáng lạc quan của người Khmer Nam Bộ. Và điểm nhấn cuối cùng của bản tin hôm nay dành tặng cho những tâm hồn yêu điện ảnh. Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026 đang diễn ra với rất nhiều hoạt động sôi nổi. Đánh giá về chất lượng mùa giải năm nay, bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức liên hoan phim tự hào chia sẻ:
2: các em nó chú trọng tới cái đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng, đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới. Đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
22: Những thông tin điện ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
3: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
23: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả tuyệt vời đối với sức khỏe. Mặc dù nó có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng một kg tùy vào độ tuổi. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800-1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không. Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
24: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
23: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết:
25: hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Rồi nữa là nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại lần thứ ba là gì? Với sâm Lai Châu thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
24: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
23: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới, như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
4: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi, tôi sống ở Hoàng Mai. Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình thì là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Giờ cái không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi đó. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
24: Như vậy quý vị có thể yên tâm để tìm mua và sử dụng sản phẩm này hàng ngày cho bản thân để bồi bổ sức khỏe rồi nhé. Cũng trong ngày 27 tháng 6 vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm Lai Châu đã được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
23: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được trồng theo quy trình chuẩn 7 bước tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là vùng trồng sâm đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
24: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam. Sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
23: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin để nhắc lại, 1800-1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
23: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến thông tin Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng đề án công sở hành chính thông minh, với điểm đáng chú ý là cho phép một số cán bộ công chức làm việc từ xa từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần và được quản lý bằng hiệu suất công việc thay vì điểm danh, chấm công theo cách truyền thống. Liệu đây có phải là bước đột phá trong tư duy quản trị công? Điều kiện nào để mô hình này vận hành hiệu quả, minh bạch và không ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân? Cùng bàn luận về chủ đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số điểm đáng chú ý của đề án công sở hành chính thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất công việc và mục tiêu kết quả then chốt số hóa cho từng vị trí việc làm. Các chỉ tiêu công việc sẽ được tích hợp trên nền tảng làm việc số tập trung, cho phép theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện theo thời gian thực. Đề án cũng đề xuất thành lập trung tâm điều hành hiệu suất hành chính, hoạt động như một bảng điều khiển dữ liệu thời gian thực, phục vụ công tác chỉ đạo, giám sát của lãnh đạo các cấp. Hệ thống sẽ được tích hợp cơ chế cảnh báo thông minh bằng AI với 3 cấp độ. Khi hồ sơ hoặc nhiệm vụ sắp đến hạn dưới 24 giờ, hệ thống tự động nhắc công chức xử lý. Nếu trễ hạn dưới 48 giờ, thông tin sẽ được chuyển đến cấp quản lý trực tiếp là trưởng phòng. Trường hợp trễ hạn nghiêm trọng, cảnh báo sẽ gửi thẳng đến người đứng đầu cơ quan để kịp thời xử lý. Đề án của Sở Nội vụ để lộ trình 3 giai đoạn từ nay đến năm 2030. Mục tiêu đặt ra là 100% quyết định chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố được hỗ trợ bởi hệ thống phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.
1: Thưa phóng viên Hà Khánh ạ, đề xuất xây dựng công sở hành chính thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Vì sao Thành phố Hồ Chí Minh lại đưa ra đề xuất này vào thời điểm hiện nay, thưa anh?
4: Theo tôi thì việc thành phố đưa ra đề xuất vào thời điểm này là việc làm rất là nhanh chóng nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương hay là Chính phủ về yêu cầu xây dựng và phát triển nền hành chính số và thông minh, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của cơ quan nhà nước dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Và đặc biệt là trong bối cảnh ngày 19 tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, trong đó có các định hướng chiến lược cụ thể về nội dung này: phát triển thành phố thành đô thị tầm quốc tế, thành phố toàn cầu theo mô hình đa cực, đa trung tâm, kết cấu hạ tầng và quản trị thông minh hiện đại, là trung tâm điều phối mô hình quản trị đô thị đặc biệt và là hạt nhân vùng đại đô thị Đông Nam Bộ. Ngoài ra thì trong chương trình hành động số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã đề ra nhiệm vụ là xây dựng đề án về mô hình công sở thông minh để làm việc từ xa, làm việc tại nhà đối với các vị trí việc làm không trực tiếp tiếp xúc với người dân, tối ưu hóa và ứng dụng công nghệ số trong quá trình điều hành công việc của các cơ quan hành chính nhà nước ạ.
1: Dạ vâng, đề xuất này thì xuất phát từ những áp lực thực tế ra sao của bộ máy hành chính Thành phố Hồ Chí Minh sau quá trình sắp xếp tinh gọn ạ, thưa anh?
4: Vâng, thành phố cũng gặp một số khó khăn vướng mắc như là thiếu hụt nhân sự có kinh nghiệm ở các lĩnh vực trọng yếu, cơ sở vật chất tại một số địa phương còn hạn chế, hệ thống phần mềm và dữ liệu chưa đồng bộ. Và dễ thấy nhất đó là áp lực công việc thì dồn lên đội ngũ cán bộ cơ sở rất lớn, phải thường xuyên làm ngoài giờ để mà giải quyết hết công việc. Sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu vào Thành phố Hồ Chí Minh hay bố trí lại các phường xã thì cũng khiến cho việc đi lại của cán bộ bị xáo trộn. Nhiều người ở Bình Dương cũ hay là Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì phải đi làm từ sáng sớm để kịp giờ làm tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và trở về nhà khi tối mịt. Thời gian di chuyển quá nhiều cũng ảnh hưởng đến kết quả công việc. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, có con số là tới hơn 43% nhân sự đánh giá hệ thống quản lý văn bản vận hành chưa tốt là trở ngại chính cho công việc. Do đó thì nhu cầu thiết lập cơ chế làm việc số hóa và phi địa giới trở thành yêu cầu bắt buộc khách quan để duy trì vận hành bình thường của bộ máy.
1: Vâng, một câu hỏi cũng được rất nhiều người băn khoăn đó là Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ làm gì để vừa tạo sự linh hoạt cho cán bộ công chức mà vừa bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ạ?
4: Vâng, mô hình này thì giúp chính quyền chuyển đổi từ trạng thái quản trị trên sự hiện diện sang quản trị dựa trên hiệu suất. Chính quyền có thể vận hành 24/7, hệ thống số không ngủ giúp xử lý hồ sơ ngay cả ngoài giờ hành chính hoặc là trong các tình huống khẩn cấp như là thiên tai, dịch bệnh. Với lợi ích nâng cao năng lực phản ứng nhanh thì lãnh đạo có thể đưa ra quyết định tức thời dựa trên dữ liệu thực tế hiển thị trên bảng điều khiển thay vì phải chờ báo cáo giấy. Và mô hình này thì giúp chính quyền cũng sẽ thu hút được chuyên gia, nhà khoa học, người lao động trình độ cao nhờ môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt, giảm tình trạng chảy máu chất xám. Đặc biệt là mô hình công sở hành chính thông minh giải quyết được khó khăn trong vấn đề khoảng cách địa lý. Nhờ hệ thống dữ liệu lớn và phân tích thông minh, chính quyền có thể theo dõi sát sao nhu cầu, xu hướng từ dữ liệu hồ sơ thủ tục, phản ánh kiến nghị của người dân. Và từ đó thì các nhà quản lý có cơ sở hoạch định chính sách, điều chỉnh quy trình phù hợp thực tiễn. Còn với người dân và doanh nghiệp, khi thực hiện mô hình công sở hành chính thông minh sẽ giúp tiếp cận dịch vụ mọi lúc mọi nơi, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và uy tín của chính quyền, giúp cho thành phố cải thiện được các chỉ số hành chính quan trọng như là PIN-DES, CBAT, BIBI, BCI.
1: Dạ vâng, và nếu không quản lý bằng điểm danh hay là thời gian làm việc tại công sở thì tiêu chí nào sẽ được sử dụng để đo lường hiệu quả công việc của cán bộ công chức? Theo tìm hiểu của anh thì Thành phố Hồ Chí Minh có sự chuẩn bị ra sao về hạ tầng số, về dữ liệu và cơ chế giám sát để tránh cái tình trạng là làm việc từ xa, khó đánh giá kết quả?
4: À vâng, theo tôi được biết thì đề án sẽ thí điểm với nhóm công chức thuộc các vị trí việc làm chuyên môn về tham mưu, nghiên cứu các nhiệm vụ trọng yếu, hoạch định chính sách, chiến lược, và họ sẽ không phải có mặt trực tiếp tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi làm việc từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Và thành phố thì quản lý bằng chất lượng sản phẩm đầu ra, cũng như là duy trì kết nối qua việc giao ban trực tuyến thay vì là điểm danh cơ học. Thành phố sẽ chuyển đổi phương thức quản lý hành vi sang quản trị mục tiêu, hiệu suất đầu ra thông qua việc xây dựng bộ chỉ số KPI cho từng vị trí việc làm và tích hợp vào nền tảng làm việc số tập trung để tự động phân bổ mục tiêu từ cấp lãnh đạo đến từng công chức. Thành phố thì cũng sẽ thiết lập trung tâm điều hành hiệu suất hành chính, hiển thị dữ liệu thời gian thực phục vụ công tác giám sát của lãnh đạo các cấp dựa trên công nghệ AI, tự động quét dòng chảy của công việc và kích hoạt cảnh báo theo 3 cấp độ. Để thành công việc này thì rõ ràng là thành phố phải tập trung vào đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin tại các cơ quan và triển khai trung tâm dữ liệu tính toán hiệu năng để sẵn sàng cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật. Thành phố sẽ ưu tiên phát triển liên thông các nền tảng số dùng chung kết hợp với trợ lý ảo vào công việc điều hành nội bộ và phục vụ người dân. Đặc biệt là công tác phát triển dữ liệu được chuẩn hóa theo nguyên tắc là đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Tập trung lập các kho dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành, trọng điểm bắt buộc theo đúng hệ thống pháp lý hiện hành.
1: Dạ vâng, theo phân tích của các chuyên gia và các nhà quản lý thì mô hình công sở hành chính thông minh có thể tạo ra những thay đổi gì đối với nền hành chính đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh? Liệu đây có thể trở thành kinh nghiệm tham khảo cho các địa phương khác trong cả nước hay không ạ?
4: À vâng, các chuyên gia đánh giá đây là bước đi bắt buộc và cũng rất là kịp thời của Thành phố Hồ Chí Minh để nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn tồn tại của chính quyền địa phương hai cấp. Và nếu mà việc diễn ra thuận lợi đúng như mục tiêu của đề án, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo ra được sự thay đổi đáng kể trong cách quản trị tư duy, từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Đặc biệt, đây sẽ là giải pháp hữu hiệu để giải quyết ngay bài toán di chuyển và qua đó thì góp phần rất lớn trong việc tạo tâm lý thoải mái để công chức có thể làm việc một cách hào hứng hơn và hiệu quả hơn. Và tôi cũng được biết là dự kiến từ tháng 7 này, thành phố sẽ thí điểm chấm KPI đối với đội ngũ cán bộ công chức và sẽ chính thức áp dụng từ đầu năm 2027. Và khi mà mọi việc được đánh giá thực chất, có kết quả cụ thể chứ không phụ thuộc vào cảm tính thì hiệu quả của bộ máy sẽ tăng lên. Nhìn chung, theo tôi thì công sở hành chính thông minh sẽ mang lại dịch vụ hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả hơn, giảm chi phí xã hội và cũng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đây là một lợi ích thiết thực cho cả chính quyền lẫn người dân, doanh nghiệp. Và chắc chắn rồi, nếu mà Thành phố Hồ Chí Minh thành công thì mô hình này rất nên được áp dụng rộng rãi ra các địa phương khác trên cả nước ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Hà Khánh với những phân tích và chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ quản trị bằng sự hiện diện sang quản trị bằng hiệu suất, từ công sở truyền thống sang công sở số hóa, thông minh hơn, linh hoạt hơn. Đây không chỉ là câu chuyện đổi mới phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, mà còn phản ánh yêu cầu tất yếu của nền hành chính hiện đại, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Vấn đề còn lại là xây dựng được hệ thống đánh giá minh bạch, công bằng và đủ năng lực công nghệ để biến chủ trương thành kết quả thực chất. Chương trình 10 phút sự kiện và luận bàn xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Hải Quân thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Phát thanh chính là bạn. Hãy nghe và tham gia cùng chúng tôi để các chương trình phát thanh luôn luôn là bạn, là của bạn.
5: Phát thanh chính là bạn. Hãy nghe và tham gia cùng chúng tôi để các chương trình phát thanh luôn luôn là bạn, là của bạn.
6: Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
8: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
7: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
9: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
8: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
9: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthate R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
7: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
8: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
7: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
8: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
7: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
8: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
7: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308. chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
10: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Quý vị đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết kiệm điện thành thói quen là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi doanh nghiệp. Theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, hãy tắt điện khi không cần thiết, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và tận dụng ánh sáng, gió trời. Từng hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ tạo nên sự chuyển dịch xanh, bảo vệ tương lai xanh cho đất nước và thế hệ tương lai.
13: Gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
14: Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
13: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
14: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, diễn đàn tương lai ASEAN chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Không khí lạnh gây mưa lớn, nhiều tỉnh thành phía Bắc nằm trong cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Liên minh châu Âu giải ngân gần 2,8 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định tài chính và thúc đẩy các chương trình cải cách. Hơn 10.000 người thuộc miền Tây Nam Trung Quốc phải sơ tán do mưa lớn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, sáng nay diễn đàn tương lai ASEAN chính thức khai mạc tại khách sạn Melia, Hà Nội. Phóng viên Thanh Huyền đưa tin trực tiếp từ diễn đàn. Xin mời phóng viên Thanh Huyền.
5: Vâng ạ, thưa quý vị, trong không khí trang trọng thì hiện giờ phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026 đang diễn ra. Phiên khai mạc thì có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng của 4 nước ASEAN gồm Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Timor-Leste. Sự kiện cũng có sự tham dự của Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun. Bên cạnh đó là đông đảo đại diện các tổ chức, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, khu vực Đông Nam Á và các tổ chức quốc tế, đông đảo phóng viên trong và ngoài nước. Và trong bài phát biểu dẫn đề của phiên khai mạc diễn ra cách đây chỉ ít phút thì Thủ tướng Lê Minh Hưng có đề xuất là trong hành trình thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN đến năm 2045 thì ASEAN cần hướng tới 3 tầm vóc chiến lược. Trước hết, ASEAN không chỉ tham gia mà cần đóng góp vào việc định hình các xu thế toàn cầu. Thứ hai, ASEAN cần chuyển mình thành trung tâm đối thoại, tâm điểm của hợp tác và lòng tin. Thứ ba là ASEAN cần trở thành một cộng đồng thực sự của người dân. Và theo Thủ tướng thì giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Một ASEAN thành công thì không chỉ được đo bằng GDP mà còn bằng cơ hội tạo ra cho thế hệ trẻ, vai trò trao cho phụ nữ, sự bảo vệ dành cho những nhóm dễ bị tổn thương và mức độ để mỗi người dân đều có thể cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về. Và hiện giờ trên sân khấu, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun thì đang có bài phát biểu và tiếp sau đó sẽ là các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo quốc tế. Thưa quý vị, đây là lần thứ 3 diễn đàn ASEAN, tương lai ASEAN diễn ra tại Việt Nam và sau phiên khai mạc các đại biểu sẽ tham gia phiên toàn thể với nhiều chủ đề quan trọng như là tăng cường tự cường và đoàn kết ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột cũng như là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phát triển khu vực. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cụ thể tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên tại phòng phát thanh trực tiếp.
4: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Thanh Huyền về những thông tin vừa rồi.
2: Tỉnh Thanh Hóa hôm qua đã công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến mục tiêu thúc đẩy tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 11% trở lên, phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.
4: Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026 sẽ chính thức diễn ra. Các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện tổ chức thi. Theo đó, gần 6.000 cán bộ từ các trường đại học sẽ tham gia công tác kiểm tra giám sát tại các hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước. Tính đến hiện tại, 100% địa phương đã nhận được đề thi từ Ban Cơ yếu Chính phủ. Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn thứ hai cả nước với hơn 129.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tại 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi. Địa phương quán triệt nguyên tắc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với phương châm 6 rõ, 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường. Trong đó, trách nhiệm bảo vệ đề thi trong suốt thời gian làm bài được đặc biệt nhấn mạnh. Cán bộ coi thi phải đảm bảo đề thi không bị lọt ra ngoài phòng thi dưới bất kỳ hình thức nào.
2: Tại Lâm Đồng, ngành giáo dục địa phương cũng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tin của phóng viên Quang Sáng tại Tây Nguyên.
6: Những ngày này, học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút. Em Nguyễn Thục Linh, học sinh lớp 12B2, trường trung học phổ thông Crono, xã Crono cho biết, ngoài việc học trên lớp, em dành thời gian tự học luyện đề và đã tham gia các đợt thi thử để làm quen với áp lực phòng thi. Bên cạnh việc củng cố kiến thức, Linh cũng chú trọng giữ gìn sức khỏe để có tâm thế tốt nhất trước kỳ thi.
7: Cũng có một chút lo lắng cho kỳ thi này. Em vẫn ăn uống đầy đủ và ngủ nghỉ đúng giờ, đảm bảo được thời gian nghỉ ngơi và thời gian ôn tập để đảm bảo sức khỏe cũng như là kiến thức vững chắc nhất để bước vào kỳ thi quan trọng này.
6: Kỳ thi năm nay, Lâm Đồng bố trí 91 điểm thi với 1.848 phòng thi, dự kiến huy động khoảng 6.500 cán bộ giáo viên tham gia phục vụ. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã thành lập 16 đoàn kiểm tra, phối hợp các ngành liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh, giao thông, y tế và hỗ trợ thí sinh. Dù địa bàn rộng, nhiều điểm thi ở vùng sâu vùng xa, đến nay mọi điều kiện phục vụ kỳ thi đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
4: Tối qua, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách, xe chở công nhân và xe tải xảy ra trên cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, đoạn gần nút giao IC9 thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ, khiến nhiều người bị thương. Ngay sau vụ việc, lực lượng y tế đã điều động nhiều xe cứu thương đến hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Phòng khám đa khoa Hùng Vương Trân Mộng đã tiếp nhận 8 bệnh nhân, hiện sức khỏe cơ bản ổn định. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa lớn, mặt đường trơn trượt. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sụt lún, nứt đất tại xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên. Buộc chính quyền địa phương khẩn cấp di rời 6 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đáng chú ý, tại km 430 950 quốc lộ 6 xuất hiện sạt lở ta luy âm, nền đường dài khoảng 52 mét cùng nhiều vết nứt lớn đe dọa an toàn giao thông. Tại bản Nậm Cút và bản Nậm Nèn 1, nhiều vết nứt đất xuất hiện trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ nhà ở. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 500 người tham gia hỗ trợ sơ tán và tài sản đến an toàn, đồng thời duy trì lực lượng ứng trực 24/24 tại các điểm có nguy cơ cao. Mưa lớn cũng gây hư hỏng một số công trình thủy lợi trên địa bàn. Theo cơ quan khí tượng

0: phương cùng các lực lượng chức năng đã dọn bùn đất, kiểm tra hiện trường và thống kê thiệt hại.
1: Với đặc thù khai thác trên địa hình đồi núi, nhiều khai trường lộ thiên và hệ thống bãi thải lớn, mạng lưới vận tải trải rộng, ngành than Quảng Ninh đang triển khai các biện pháp để đảm bảo trước mùa mưa bão. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc, phản ánh.
2: Ngay từ đầu năm, bám sát chỉ đạo của tập đoàn, các đơn vị thành viên đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro và tổ chức diễn tập sát với điều kiện thực tế tại đơn vị. Cùng với việc kiện toàn lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo các quy định mới, các đơn vị cũng chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm 3 trước 4 tại chỗ. Ông Ngô Thanh Tùng, Phó trưởng phòng đầu tư môi trường, công ty tuyển than Hòn Gai cho biết.
3: Năm 2006, công ty đã đưa ra tình huống đó là bão gây ra cái vỡ cửa kính, tốc mái và các vật kiến trúc của phân xưởng. Công ty là cũng là tổ chức tuyên truyền diễn tập cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của đơn vị chèn chống, chằng buộc, leo ra cố tất cả các cửa, các mái nhà, mái tôn, các công trình vật kiến trúc có nguy cơ bay tốc. Đặc biệt như là nguyên chỗ phân xưởng Sàng Tuyển thì là có những cái kho than. Thì là trước mưa bão thì đưa ra cái tình huống là phải là che phủ bạt để hạn chế mưa ảnh hưởng đến trôi than, thực hành những cái tình huống cụ thể để làm sao mà hạn chế tối đa là mưa bão gây ra.
2: Không chỉ chuẩn bị lực lượng và phương tiện, TKV còn tăng cường kiểm tra thực địa tại các khu vực trọng điểm, nơi thường tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở hoặc ảnh hưởng đến sản xuất khi xuất hiện mưa lớn kéo dài. Ông Đỗ Thiện Bằng, Phó trưởng Ban Môi trường TKV cho biết.
4: Đến thời điểm hiện nay thì các đơn vị đã thực hiện theo phương châm 3 trước 4 tại chỗ, cơ bản là đảm bảo theo mục tiêu yêu cầu, phân công lãnh đạo trực chỉ huy, phân công các cái nhóm lực lượng xung kích triển khai tại các cái vị trí trọng điểm xung yếu, bố trí lực lượng thiết bị thường trực sẵn sàng để ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão.
2: Một điểm mới trong công tác phòng chống thiên tai năm nay là TKV đang từng bước nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực sản xuất có độ rủi ro cao. Từ các phương án diễn tập đến các đợt kiểm tra hiện trường, từ hệ thống bơm thoát nước, vật tư dự phòng đến việc ứng dụng công nghệ mới trong cảnh báo thiên tai, ngành than đang chủ động xây dựng nhiều lớp bảo vệ cho hoạt động sản xuất than trước mùa mưa bão.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ giảm khoảng từ 7 đến 10 độ. Dự báo trưa và chiều nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo đó, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay trời mát với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 22 đến 25 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ. Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, thì ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ, trưa và chiều nay trời nắng, có nơi có nắng nóng. Về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Còn trên biển, đáng chú ý, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4 đến cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động.
1: Xin được chuyển sang một tin thế giới. Căng thẳng leo thang do các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Iran và Israel đã dẫn tới việc Israel đóng cửa các cửa khẩu của Gaza, trong khi tại bờ Tây thì Israel tiếp tục phá rỡ nhà của người Palestine. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Lực lượng Israel hôm qua đã phá hủy 20 ngôi nhà của người Palestine tại khu vực Bata gần thị trấn Jenin ở phía bắc bờ Tây với lý do xây dựng trái phép. Khoảng 100 người phải đối mặt với nguy cơ mất nhà cửa và di rời do hậu quả của việc phá rỡ. Quân đội Israel đã phát động một chiến dịch quân sự ở Jenin vào đầu năm 2025, dẫn đến việc hơn 20.000 người phải di rời và 600 ngôi nhà bị phá hủy. Kể từ khi bắt đầu chiếm đóng bờ Tây, Đông Jerusalem và Gaza vào năm 1967, Israel đã thực hiện chính sách phá rỡ nhà cửa nhằm ngăn chặn việc sáp nhập các thị trấn của người Palestine vào các thành phố lớn hơn, đồng thời tạo điều kiện cho việc thành lập hoặc mở rộng các khu định cư. Tại Gaza, chính quyền Israel cho biết các cửa khẩu và giải đất này sẽ mở cửa trở lại vào hôm nay, trong đó viện trợ nhân đạo được vận chuyển dần vào Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom, trong khi cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập cũng sẽ mở cửa trở lại, cho phép người dân di chuyển hạn chế theo cả hai hướng. Các cửa khẩu ra vào Gaza đã bị đóng cửa từ sáng sớm hôm qua, sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel.
0: Liên minh châu Âu đã giải ngân gần 2,8 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nhằm hỗ trợ ổn định tài chính, duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và thúc đẩy các chương trình cải cách. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng

0: nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Trong thông báo, Ủy viên phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu bà Mark Tacos cho biết khoản tài chính 2,8 tỷ euro này là đợt giải ngân thứ 7 trong khuôn khổ cơ chế hỗ trợ Ukraine. Các quốc gia thành viên EU đã đồng thuận thông qua quyết định này sau khi Ủy ban châu xác nhận Kiev đã hoàn thành các mục tiêu cải cách kinh tế, quản trị công và pháp quyền như đã cam kết. Theo Ủy ban châu, nguồn tài chính mới sẽ góp phần hỗ trợ ngân sách nhà nước Ukraine, đảm bảo duy trì các dịch vụ công thiết yếu và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những tác động kéo dài của cuộc xung đột. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đang triển khai gói hỗ trợ tài chính khổng lồ trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu ngân sách khẩn cấp, hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng và củng cố năng lực phục hồi kinh tế của Ukraine.
2: Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ tại miền nam của Philippines đã tăng lên ít nhất 32 người, với hàng chục người bị thương. Theo các hình ảnh từ phương tiện truyền thông, trận động đất đã khiến nhiều công trình bao gồm trường học, tòa nhà bị sập và khiến khu phố trở thành đống đổ nát. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu nạn.
0: Mưa lớn đã tấn công nhiều khu vực thuộc tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc những ngày qua, gây ra lũ lụt và buộc hơn 10.000 người phải sơ tán. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
3: Nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu một đợt mưa lớn, trong đó tỉnh Quý Châu chịu ảnh hưởng nặng nề. Các khu vực chịu tác động nghiêm trọng nhất gồm thành phố Kiềm Tây, Tôn Nghĩa và huyện Trường Thuận. Tại Kiềm Tây, mưa lớn liên tục từ thứ Bảy đến rạng sáng Chủ nhật đã ảnh hưởng đến tất cả 30 xã trong thành phố, với 5 xã có lượng mưa đặc biệt lớn. Chính quyền địa phương đã triển khai các hoạt động ứng phó khẩn cấp suốt ngày đêm. Các đội cứu hộ đã sơ tán gần 1.400 cư dân của gần 500 hộ gia đình và giải cứu hơn 50 người bị mắc kẹt. Trong khi đó, tại huyện Trường Thuận, hơn 3.000 cư dân của khoảng 1.000 hộ gia đình ở các làng phía hạ lưu hồ chứa Bản Tùng đã phải di rời sau khi sự cố mất điện ảnh hưởng đến hoạt động của hồ chứa và gây tràn nước. Huyện Tòng Giang thuộc tỉnh này cũng phải hứng chịu một đợt thời tiết đối lưu cực mạnh ập đến từ tối ngày 7 tháng 6 đến rạng sáng ngày 8 tháng 6, chỉ 72 giờ sau khi một đợt mưa lớn kết thúc. Trước tình trạng đất bị bão hòa nghiêm trọng do mưa trước đó và nguy cơ thiên tai gia tăng, huyện này đã phải sơ tán khẩn cấp gần 3.800 người trong đêm. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phải phối hợp ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ, dự báo một số khu vực phía đông nam tỉnh Quý Châu có nguy cơ xảy ra lũ quét cao.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tín dụng tăng chậm nhưng chắc, đòn bẩy hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng hai con số. Phát triển thị trường trái phiếu góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Sức ép xanh hóa cảng biển, doanh nghiệp hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phải thay đổi. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế Việt Nam tăng trưởng hai con số theo kết luận 18 do Ban chấp hành Trung Đảng khóa 14 ban hành ngày 2 tháng 4 năm 2026 là mục tiêu đầy thách thức và tham vọng của Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai. Để đạt được mục tiêu này, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cần thiết từ 17 đến 20%. Hệ thống ngân hàng cần bơm thêm khoảng 3,16 đến 3,72 triệu tỷ đồng vốn mới vào nền kinh tế mỗi năm, trong khi tín dụng quý 1 năm nay lại tăng khá chậm. Tín dụng các quý tiếp theo của năm 2026 được dự báo sẽ dần cải thiện, song áp lực lãi vay và chủ trương kiểm soát dòng vốn và bất động sản khiến dư nợ toàn ngành ngân hàng khó tăng cao. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
6: Dù ghi nhận sự khởi đầu tương đối thận trọng trong những tháng đầu năm, bức tranh luân chuyển vốn toàn nền kinh tế đã có những tín hiệu khởi sắc rõ nét khi bước vào giai đoạn giữa năm. Ngân hàng Nhà nước thông tin, tính đến ngày 28 tháng 4 năm nay, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,42% so với cuối năm 2025 và tăng 18,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng phục hồi tiếp tục được củng cố trong tháng 5 khi dòng tiền từ hệ thống tổ chức tín dụng bắt đầu thẩm thấu sâu hơn vào thị trường. Trong 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất. Đến ngày 20 tháng 4, lãi suất cho vay bình quân đối với giao dịch phát sinh mới ở mức 8,38% một năm, giảm 0,44% một năm so với cuối năm 2026. Năm nay, mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành được Ngân hàng Nhà nước đề ra là 15%, chậm lại so với mức tăng hơn 19% trong năm ngoái. Dòng vốn tín dụng cũng được định hướng đi vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên trong nền kinh tế, hạn chế vào lĩnh vực đầu cơ. Ông Quản Trọng Thành, Giám đốc phân tích Ngân hàng Đầu tư Maybank, đánh giá.
7: Các ngân hàng sẽ chủ động cung cấp những cái gói cho vay ưu đãi, trong khi cái chi phí vận hành, chi phí vốn đầu vào thì nó khá là ổn định. Nhờ cái lãi suất ưu đãi và lãi suất hấp dẫn mà để hỗ trợ như thế này thì các ngân hàng cũng dễ đẩy tín dụng hơn.
6: Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, để duy trì tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cần thiết phải đạt từ 17% đến 20% mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống ngân hàng phải thực hiện một nhiệm vụ khổng lồ là bơm thêm khoảng 3,16 đến 3,72 triệu tỷ đồng vốn mới vào nền kinh tế mỗi năm. Đây là một con số áp lực chưa từng có đối với quy mô tổng dư nợ hiện tại của toàn ngành ngân hàng. Bà Hà Thu Giang, vụ trưởng vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết.
8: Đối với các cái chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì có thể thấy rằng là có những chương trình đã hoàn thành mục tiêu giải ngân, có những chương trình thì đã có sự cải thiện rất là tích cực về doanh số giải ngân đến giờ phút này, và có thể thấy rằng là cùng với cả các cái giải pháp từ phía Chính phủ và các bộ ngành cũng như địa phương thì cũng đã góp phần vào tăng cái khả năng tiếp cận cũng như tăng cái khả năng giải ngân các cái gói chương trình này, đặc biệt là những cái nhóm cho các cái mục đích về phát triển nhà ở xã hội.
6: Mặc dù áp lực giải ngân vốn cho các quý tiếp theo của năm 2026 được dự báo sẽ dần cải thiện nhờ các chính sách kích cầu và nỗ lực hạ lãi suất, song bức tranh tổng thể dòng vốn vẫn chịu ràng buộc chặt chẽ bởi các chốt chặn phòng ngừa rủi ro. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang gánh hệ lụy từ các khoản vay lãi suất cao từ giai đoạn trước, khiến năng lực tài chính suy giảm, không đủ điều kiện để tiếp cận các khoản vay mới. Các ngân hàng thương mại trước áp lực kiểm soát nợ xấu gia tăng buộc phải siết chặt quy trình thẩm định. Trong nhiều năm qua, bất động sản luôn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ tín dụng và là phễu hút vốn lớn nhất của nền kinh tế. Tuy nhiên, chủ trương nhất quán và nghiêm ngặt của Ngân hàng Nhà nước trong việc kiểm soát dòng vốn vào lĩnh vực này nhằm phòng ngừa bong bóng tài sản đã hạn chế đáng kể khả năng bùng nổ dư nợ toàn ngành, buộc toàn hệ thống phải tìm kiếm các kênh dẫn vốn mới. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Viện trưởng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khuyến nghị.
9: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp phải là nhịp nhàng, phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp, thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề, là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản, mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến đến xuất khẩu, các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới, ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
6: Các chuyên gia kinh tế cho biết, để đạt được mục tiêu tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vĩ mô và các mục tiêu của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục kiên định với mục tiêu điều hành tín dụng linh hoạt nhưng có chọn lọc. Thay vì hạn chế định lượng, cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ép dòng vốn đi trực tiếp vào các khu vực sản xuất thực, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành kinh tế xanh. Kiểm soát chặt chẽ rủi ro tập trung bằng cách thúc đẩy các ngân hàng đưa tỷ trọng dư nợ bất động sản đầu cơ về mức an toàn dưới 30%, đồng thời mở rộng room tín dụng riêng cho các phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ vốn có nhu cầu thực và tính thanh khoản cao. Khơi thông và phát triển thị trường vốn dài hạn như khôi phục và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng minh bạch chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn tự huy động vốn dài hạn. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi sẽ giúp thu hút hàng tỷ đô la Mỹ dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, giảm áp lực cung ứng vốn từ nguồn lực nội địa.
10: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát triển thị trường trái phiếu là giải pháp chiến lược giúp khơi thông nguồn vốn chung và dài hạn, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra. Trái phiếu sẽ là công cụ then chốt đáp ứng nhu cầu khổng lồ cho các dự án hạ tầng và sản xuất. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
6: Giai đoạn 2026-2030 là thời điểm Việt Nam triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, năng lượng trọng điểm quốc gia như hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các tuyến đường cao tốc trục ngang và các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn. Trái phiếu chính phủ và trái phiếu công trình là những công cụ phù hợp duy nhất để huy động nguồn vốn dài hạn 10 đến 30 năm từ xã hội mà không làm bùng nổ lạm phát vĩ mô. Trái phiếu cũng sẽ góp phần giải phóng năng lượng của khu vực kinh tế tư nhân. Thay vì phải thế chấp tài sản và chịu các thủ tục kiểm soát giải ngân ngặt nghèo từ ngân hàng, các doanh nghiệp lớn có thể chủ động phát hành trái phiếu ra công chúng, dựa trên uy tín và hiệu quả phương án kinh doanh. Nguồn vốn này giúp doanh nghiệp linh hoạt đầu tư nghiên cứu công nghệ mới, mở rộng nhà xưởng và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhận định:
10: chúng ta cần phải có rất nhiều các cái sản phẩm trái phiếu, ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình. Tôi nói ví dụ như là Hà Nội có thể phát hành trái phiếu cho coi như là các cái tuyến tàu metro, hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát hành những trái phiếu hạ tầng của mình, rồi là có thể là trái phiếu của cái nhóm coi như là leasing để cho thuê vào tất cả các cơ sở y tế tư nhân hàng chục ngàn tỷ. Đặc biệt là có cái loại sản phẩm trái phiếu cao cấp, tức là nó chứng khoán hóa các loại tài sản, tất cả những cái công trình và những cái hạ tầng mà nó có dòng thu thì nó sẽ chứng khoán hóa những cái bằng những cái trái phiếu, và như vậy thì chúng ta sẽ hút được rất nhiều cái nguồn tiền bên cạnh cái trái phiếu xanh hoặc là trái phiếu phát triển bền vững mà nó đã phát triển ở trong các cái lệ trung tâm tài chính và chúng ta có thể phát huy được.
6: Để thu hút dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung tiêu chí phân loại xanh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh nhằm tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Song song đó, các mô hình trái phiếu đối tác công tư PPP cần có cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư từ tổ chức nước ngoài. Ông Nguyễn Tùng Anh, giám đốc công ty CRIF và DB Việt Nam, cho rằng:
11: hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện làm sao để mà trái phiếu vừa có thể đạt được xanh cũng như là có thể đạt được những cái lợi ích mà họ có thể mong đợi.
6: Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 không đơn thuần là một con số thống kê, mà là mệnh lệnh chiến lược để Việt Nam chuyển mình thành quốc gia phát triển. Để giải bài toán nguồn lực, việc phát triển một thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch và quy mô lớn không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu cấp bách mang tính sống còn. Khơi thông thành công dòng vốn trái phiếu chính là khơi thông nội lực quốc gia, đưa con tàu kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
5: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trước cam kết net zero vào năm 2050 của chính phủ Việt Nam, hệ thống cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hạ tầng và số hóa quản trị. Đây được xem là vấn đề then chốt để cảng biển của thành phố cũng như hàng hải Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Lưu Sơn, cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập.
12: Hướng tới nền kinh tế xanh và nâng cao vị thế cảng biển Việt Nam trên trường quốc tế, các cảng biển ở Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh mạnh mẽ để sẵn sàng tham gia cuộc chơi toàn cầu. Cảng nước sâu Cái Mép Terminal ở phường Tân Phước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ đã nhiều năm chính thức được công bố trở thành cảng nước sâu đầu tiên trong khu vực đạt cùng lúc 4 chứng nhận quốc tế lớn về môi trường, an toàn và kiểm kê khí nhà kính. Ông Cao Hồng Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Terminal cho biết, trong giai đoạn 2 phát triển mở rộng cảng Cái Mép Terminal khởi công ngày 17 tháng 4 vừa qua, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư 100% thiết bị chạy điện và tích hợp công nghệ tối tân nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ESG toàn cầu. Theo ông Phong, trước xu thế xanh hóa toàn cầu, các doanh nghiệp cảng biển phải thay đổi.
13: Với cam kết của chính phủ tới COP26 vào 2050 là Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mà zero carbon, thì cái xu thế xanh hóa và sạch hóa nó là xu thế tất yếu, không chỉ cho lĩnh vực cảng biển mà tất cả các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và vận hành khác của các cái ngành tại Việt Nam.
12: Còn theo ông Phan Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn, phường Tân Phước, Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, để đáp ứng các tiêu chí của Bộ Tiêu chí Cảng Xanh của Cục Hàng hải và Đường thủy Nội địa Việt Nam, doanh nghiệp đang xem xét lắp đặt các hệ thống điện áp mái để tăng cường sử dụng nguồn nhiên liệu sạch xanh thay vì sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch như dầu diesel. Ông Vũ cho biết thêm.
14: Theo cái Bộ Tiêu chí Cảng Xanh của Cục Hàng hải Việt Nam trước đây thì chúng tôi cũng đã chủ động chuẩn bị các cái lộ trình về làm sao để xanh hóa trong hoạt động của khai thác cảng. Đối với cảng của chúng tôi thì hiện giờ cái hệ thống cầu bờ và cẩu bãi đều đã chạy bằng điện. Tuy nhiên đối với các loại xe đầu kéo trong bãi thì hiện giờ vẫn sử dụng bằng dầu diesel. Chúng tôi cũng có những cái kế hoạch đầu tư mới trong thời gian tới có thể phải sử dụng các loại xe điện, xe EV chạy trong.
12: Để đạt được mục tiêu như cam kết tại COP26, các doanh nghiệp cần chuẩn hóa tiêu chí định lượng về ngưỡng phát thải CO2 trên mỗi đơn vị container và hướng dẫn chi tiết về kiểm kê khí nhà kính, đơn giản hóa các thủ tục liên quan. Còn theo Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thức, thực tế là khi đầu tư khai thác cảng, nhà đầu tư cũng như nhà quản lý đều hướng tới mục tiêu tất yếu là tăng trưởng để bảo đảm hiệu quả đầu tư và phục vụ phát triển nền kinh tế. Ông Thức cho rằng, khi cảng phát triển và hàng hóa tăng trưởng ở mức 2 con số sẽ kéo theo tăng trưởng vận tải nội địa, làm gia tăng lưu lượng phương tiện đường bộ, đường thủy và bảo đảm mục tiêu tăng lưu lượng phương tiện, luồng hàng nhưng không gây xung đột với yêu cầu giảm phát thải nhà kính.
14: Để hiện thực hóa cảng xanh, thì việc đầu tiên thì doanh nghiệp cần kịp thời xây dựng những kế hoạch, lộ trình thực hiện bộ tiêu chí cảng xanh, đồng thời kết hợp khai thác có cái hiệu quả các cái phần mềm quản trị, quản lý khai thác cảng hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, giảm thời gian tàu chờ, giảm thiểu cái lượng phát thải khí nhà kính do phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ra.
12: Xanh hóa cảng biển không chỉ là trách nhiệm môi trường mà là chiến lược sinh tồn trong kỷ nguyên mới với quyết tâm của các doanh nghiệp và sự đồng hành về chính sách của nhà nước. Hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng trở thành mắt xích xanh tin cậy trên bản đồ hàng hải thế giới, góp phần đưa thành phố sớm trở thành trung tâm tài chính hàng hải quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, nội dung sức ép xanh hóa cảng biển, doanh nghiệp hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phải thay đổi đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
15: Bản tin pháp luật.
16: Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường Thanh Hóa, 4 đối tượng bị khởi tố. Đà Nẵng khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ dự án bất động sản. Khánh Hòa khởi tố bắt tạm giam người khai thác đất trái phép. Bây giờ là tin chi tiết. Lê Thị Oanh ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Mặc dù biết dự án khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn, nhưng Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để triển khai nhằm kêu gọi nhà đầu tư. 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền gần 18 tỷ đồng. Cũng tại thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi số đề, giao dịch hơn 20 tỷ đồng ngay trước thềm World Cup 2026. Đường dây do Lê Trung Hải, Nguyễn Quang Hiếu ở xã Hòa Vang và đồng bọn tổ chức lôi kéo nhiều đối tượng tham gia. Theo điều tra, từ tháng 1 đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Tào Văn Hải, Lưu Văn Đông ở xã Thạch Bình, Hoàng Văn Thành ở xã Biện Thượng và Trần Quốc Điển ở xã Hoạt Giang về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Vì ham lợi nhuận, các đối tượng đã thu mua vận chuyển giết mổ và tiêu thụ 21 con lợn có biểu hiện mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ra thị trường, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sắp mở lại phiên tòa xét xử cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trì Đặng Thanh Tùng và 5 cựu cán bộ bị cáo buộc nhận tiền làm ngơ cho vi phạm xây dựng. Vụ án nhiều lần phải hoãn xét xử hoặc bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025, 6 bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận hối lộ của 6 hộ dân để không xử lý các công trình xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn phường Thanh Trì. Bị cáo Đặng Thanh Tùng nhận 650 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hưng ở xã Diên Lạc để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 1 tháng 4 vừa qua, ông Nguyễn Đức Hưng đã sử dụng 2 máy đào để khai thác đất tại khu vực này để bán nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. 6 đối tượng bị khởi tố về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng gồm Giang Hi Phen, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Giáp Thị Hiền, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định. Nhận thấy nhu cầu mua súng nén hơi trên mạng xã hội tăng cao, Giang Hi Phen đã đặt mua 500 bộ súng từ Trung Quốc để đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Sau đó, Tùng và Giang tổ chức quảng cáo chào bán trên TikTok và Zalo với các tên gọi ngụy trang như súng thông bồn cầu, đồ áp lực hơi, dụng cụ săn bắn. Nhóm đối tượng đã bán súng và phụ kiện cho 17 người. Cơ quan công an đã thu giữ 422 bộ súng nén hơi. Công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hà Hiếu ở Ninh Bình và Trần Minh Lộc ở thành phố Đồng Nai về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Các kho hàng do Vũ Văn Hà Hiếu và Trần Minh Lộc làm chủ đang tàng trữ kinh doanh số lượng lớn hàng hóa các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Lacoste. Lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng hơn 1.400 sản phẩm với tổng giá trị gần 649 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam, bản tin do biên tập viên Vân Hồng biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
18: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục với sự đồng hành của sản phẩm Banica Bách Niên Khang của Công ty Cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi điện thoại đến số hotline 0914001080.
19: Vâng, thưa quý vị thính giả, tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ là tình trạng bệnh hay xảy ra vào mùa nắng nóng. Nguyên nhân vì sao? Cách phòng bệnh này như thế nào? Đây cũng chính là nội dung của chuyên mục ngày hôm nay. Vâng, chúng ta biết rằng tai biến mạch máu não là căn bệnh gây tử vong cao, nếu không biết xử trí cấp cứu đúng thì dễ bị di chứng liệt từ nhẹ cho tới nặng.
18: Nhiều người thì lầm tưởng nghĩ tai biến mạch máu não chỉ hay gặp vào mùa lạnh, tuy nhiên trên thực tế thì mùa nắng nóng cũng dễ bị tai biến. Do thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao. Trong những ngày nắng nóng, độ ẩm không khí cao gây nên cảm giác mệt mỏi, cũng như việc mất nước qua hơi thở và mồ hôi cũng có thể gây rối loạn về đông cầm máu và gây tai biến, nhất là ở những người trung niên và cao tuổi. Do sự lão hóa của các cơ quan trong cơ thể nên sự thích ứng với môi trường không được nhanh như tuổi thanh niên. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ:
20: khi mà thời tiết nắng nóng ấy thì người cao tuổi hay có những cái biến cố đột quỵ. Với cái nhóm người này ấy, thì đặc điểm là khó thích nghi với cái sự tăng nhiệt độ. Thứ hai nữa là người cao tuổi thì có rất nhiều các cái bệnh lý nền, bệnh lý mãn tính, trong đó như là bệnh tim này, cái bệnh lý về đường hô hấp, bệnh lý về thận, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu vân vân. Thì đây là những cái bệnh lý nền, khi thời tiết nắng nóng nó sẽ làm tăng khó kiểm soát những cái bệnh lý này và nó dẫn đến những cái nguy cơ đột quỵ. Thứ ba nữa là đối với những người cao tuổi thì các cơ quan trong cơ thể nó cũng đã bắt đầu lão hóa rồi, cái hiệu quả làm việc rất kém, nên là chính vì vậy đây cũng là những cái tác nhân nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng như rối loạn nhịp tim này, tăng huyết áp này, hoặc là những tình trạng xơ vỡ động mạch và dẫn đến đột quỵ. Và những cái dấu hiệu đột quỵ do nắng nóng thì thường là bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện như là mặt đỏ, da khô, môi khô, mạch nhanh, thở nhanh, đau đầu, chóng mặt, vã mồ hôi, khó thở, thở gấp, và sau đó thì bệnh nhân có thể là dẫn đến tình trạng như là hôn mê và có thể có những cái dấu hiệu của các cái liệt dây thần kinh sọ não hay là liệt nửa người.
19: Cũng theo khuyến cáo, khi thấy các biểu hiện như bác sĩ Vân Anh vừa chia sẻ thì người nhà cần phải xử trí đúng bằng cách như nới lỏng quần áo và để người bệnh nằm ở trên mặt phẳng, giúp bệnh nhân có tư thế nằm nghiêng an toàn, gối đầu cao khoảng 30 độ và ở tư thế nằm nghiêng để tránh nguy cơ bị sặc do các chất tiết ra từ miệng. Tuyệt đối không cho bệnh nhân ăn uống gì khi nghi ngờ bệnh nhân bị đột quỵ và không tự ý cho bệnh nhân uống bất kỳ một loại thuốc nào.
18: Nếu bệnh nhân khó thở hoặc có biểu hiện ngừng thở thì người nhà hoặc người chứng kiến cần thực hiện hô hấp nhân tạo bằng miệng để tránh trường hợp bệnh nhân ngừng thở. giúp bệnh nhân thở đều, thở sâu hơn và chậm hơn để họ bình tĩnh trở lại, và máu cũng như oxy có thể lưu thông lên não nhanh hơn. Sau khi sơ cứu, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh đưa bệnh nhân đi xa vì thời gian di chuyển kéo dài càng làm cho tình trạng bệnh sẽ nặng hơn và nguy cơ tử vong cao hơn.
19: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là căn bệnh nguy hiểm nhưng chúng ta có thể phòng tránh được tai biến mạch máu não bằng nhiều phương pháp như tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống hợp lý, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, và bên cạnh đó thì có thể sử dụng thêm các thảo dược có tác dụng tăng cường sức khỏe, lưu thông khí huyết, ví dụ như đông trùng hạ thảo.
18: Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, đây là loại nấm dược liệu quý hiếm, bên cạnh việc hỗ trợ bảo vệ thận, phổi còn có tác dụng đặc biệt trong việc bảo vệ chống lại những tổn thương não gây ra bởi đột quỵ. Dược chất adenosine giúp tăng lượng oxy trong máu, hạn chế sự ngưng tập của tiểu cầu, cải thiện tuần hoàn máu trong cơ thể, ngăn ngừa bệnh nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, tắc mạch máu não.
19: Bên cạnh đó, các vitamin, axit amin, nguyên tố vi lượng có trong đông trùng hạ thảo còn giúp tăng cường chức năng điều tiết cho hệ thống miễn dịch, góp phần tăng cường sức đề kháng cho bạn một cơ thể khỏe mạnh chống lại bệnh tật.
18: Và nói đến đông trùng hạ thảo thì quý vị có thể tham khảo viên uống Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm với các thành phần chính là đông trùng hạ thảo, sâm và cao linh chi có tác dụng tốt đối với các bệnh về gan, thận, phổi, tăng cường sức đề kháng.
19: Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể truy cập vào website dược thảo thiên phúc.vn, banika.vn hoặc gọi tới số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: dân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc quan tâm phát triển nhà ở cho thuê như một giải pháp quan trọng để đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở của người dân, Chính phủ đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển loại hình nhà ở này. Những động thái đó cho thấy quyết tâm xây dựng một chính sách nhà ở toàn diện hơn, không chỉ hướng tới sở hữu nhà ở mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm nhà ở cho thuê chất lượng, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của đông đảo người dân. Đây cũng chính là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, nhu cầu về chỗ ở của người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, sinh viên và các đối tượng có thu nhập trung bình, thu nhập thấp ngày càng gia tăng, phát triển nhà ở cho thuê đang được chính phủ xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng thị trường bất động sản phát triển cân bằng, bền vững.
1: Tinh thần quyết liệt ấy được thể hiện bằng những hành động cụ thể và liên tục từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng cùng các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên để triển khai các nhiệm vụ phát triển nhà ở cho thuê. Trước đó, Thủ tướng cũng đã có cuộc làm việc với thành phố Hà Nội, yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm sớm hình thành nguồn cung nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Thủ tướng đề nghị phải đánh giá đúng, đầy đủ và chính xác về nhu cầu thực tế về nhà cho thuê theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng, tập trung làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay, thống nhất về mô hình và cách làm để phát triển nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là nhà nước không bao cấp nhưng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
2: Đã là cho thuê thì sở hữu vẫn là của nhà nước, đất của nhà nước, nhà của nhà nước. Nhưng cơ chế vận hành có thể giao cho tư nhân quản lý hoặc là tư nhân đầu tư và vận hành một số các cái dịch vụ để có nguồn thu. Cái này là cái bước thay đổi rất lớn. Tiếp tục đánh giá kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội, của thành phố Hồ Chí Minh, của Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố để hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
1: Không chỉ dừng lại ở các cuộc họp chỉ đạo, Chính phủ đang tập trung hoàn thiện thể chế để tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển của phân khúc nhà ở này. Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng khẳng định nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân. Bộ Xây dựng đã chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách mới để cụ thể hóa trong luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phát triển loại hình nhà ở này.
3: Chúng tôi tập trung sẽ nghiên cứu về cơ chế chính sách, ưu đãi vượt trội, đất đai và tài chính để các doanh nghiệp dễ tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng để phát triển các dự án này. Bên cạnh nhà ở để bán ấy, thì cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng khác.
1: Một trong những giải pháp trọng tâm được Chính phủ chỉ đạo là xây dựng các cơ chế ưu đãi, vượt trội về đất đai và tài chính. Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư nhà ở cho thuê sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng. Chính phủ cũng định hướng ưu tiên phát triển các mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế trọng điểm, nơi tập trung đông lao động và có nhu cầu nhà ở rất lớn. Song song với đó, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nhà ở cho thuê, trong đó các yêu cầu về an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là đối với các loại hình nhà cho thuê quy mô nhỏ và vừa được đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn cho người dân. Có thể thấy, từ hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, quy hoạch cho đến chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng, Chính phủ đang triển khai một hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của nhà ở cho thuê. Đây không chỉ là giải pháp giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một thị trường nhà ở đa dạng, hiện đại và phù hợp với xu hướng phát triển của các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Bà Phạm Nguyên Cường, chuyên gia về an sinh xã hội, nhận định.
4: Đây là một chính sách tốt bởi vì người lao động mới đến đây làm việc thì họ cũng có nhiều cái khó khăn, nhất là chưa đủ tiền để có thể chuẩn bị cho mình một cái căn nhà riêng. Tuy nhiên là vì là nhà ở cho thuê, cho nên là những cái chính sách ấy thì cũng cần phải làm rõ được là cái thời gian cho thuê, rồi những cái trách nhiệm của các bên.
1: Những chỉ đạo liên tục của Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc khẩn trương của các bộ ngành và địa phương cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc đưa chủ trương phát triển nhà ở cho thuê nhanh chóng đi vào thực tiễn. Khi các cơ chế ưu đãi được hoàn thiện, quỹ đất được chuẩn bị và nguồn lực đầu tư được khơi thông, phân khúc nhà ở cho thuê sẽ có thêm điều kiện để phát triển mạnh mẽ, qua đó góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, từ những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các giải pháp đồng bộ đang được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, có thể thấy rõ đây không chỉ là một chính sách mang tính ngắn hạn để giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt, mà đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Trên nền tảng đó, thị trường nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới, không chỉ cho người dân mà còn cho doanh nghiệp và các địa phương trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
0: Đối với người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, sinh viên và nhóm thu nhập trung bình thấp, sự phát triển mạnh mẽ của nhà ở cho thuê mang lại cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn và phù hợp hơn với khả năng tài chính. Thay vì phải đối mặt với áp lực lớn về chi phí sở hữu nhà ở, người dân có thêm lựa chọn linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và công việc. Điều này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn góp phần ổn định lực lượng lao động, tạo điều kiện để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.
5: Mong muốn rằng là có nhiều chỉ đạo, có nhiều chính sách tốt hơn nữa để người lao động có thể an cư lạc nghiệp và làm việc.
6: Với những cơ chế chính sách của nhà nước, tôi cũng như là các công nhân lao động trong các thu nhập còn hạn chế thì có thể tiếp cận được với cái nguồn xã hội bằng các hình thức thuê hoặc mua để ổn định cuộc sống và làm việc hiệu quả hơn.
0: Với doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, đây là một phân khúc mới giàu tiềm năng phát triển dài hạn. Khi hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện, cùng với các cơ chế ưu đãi về đất đai, tín dụng và đầu tư, nhà ở cho thuê trở thành lĩnh vực hấp dẫn với dòng tiền ổn định và nhu cầu bền vững. Theo chuyên gia pháp lý và đầu tư bất động sản Nguyễn Văn Đình, việc chuyển hướng từ phát triển nhà ở để bán sang đa dạng hóa sản phẩm, trong đó có nhà ở cho thuê, không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn tạo ra mô hình kinh doanh phù hợp hơn với xu hướng đô thị hóa và nhu cầu thực tế của xã hội.
7: Nguyễn là nhà nước có một cái khung chính sách hợp lý và có sự tham gia hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt về mảng quy hoạch, các cái chính sách về tín dụng, về tài chính hợp lý thì hoàn toàn có thể nhà đầu tư sẽ tham gia để phát triển nhà ở cho thuê.
0: Đối với các địa phương, việc phát triển nhà ở cho thuê gắn liền với yêu cầu quy hoạch đô thị bền vững và phát triển kinh tế xã hội toàn diện. Các địa phương có trách nhiệm rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp, đặc biệt tại các khu tập trung đông lao động như khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị lớn. Đồng thời, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo các dự án nhà ở cho thuê không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở mà còn hình thành môi trường sống văn minh, đầy đủ tiện ích cho người dân. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông tin.
8: Để chúng ta rà soát toàn bộ tất cả các cái quỹ đất, quỹ phát triển đô thị để phân bổ các cái chỉ tiêu liên quan đến nhà ở cho thuê trong tất cả các cấp độ, từ nhà ở xã hội đến nhà ở thương mại.
0: Có thể thấy phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là một giải pháp về nhà ở mà còn là một hướng đi chiến lược mang tính lâu dài, tạo ra lợi ích hài hòa giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Khi người dân có thêm cơ hội an cư phù hợp, doanh nghiệp có thêm không gian phát triển mới và các địa phương chủ động hơn trong quy hoạch và thu hút đầu tư, thì mục tiêu xây dựng một thị trường nhà ở cân bằng, lành mạnh và bền vững sẽ từng bước trở thành hiện thực. Đây chính là bước đi cụ thể hóa tầm nhìn phát triển vì con người, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị, từ thành công của nền tảng cửa khẩu số, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lực lượng biên phòng cửa khẩu đã phối hợp với các tỉnh bắt tay vào triển khai xây dựng đề án thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh. Cửa khẩu thông minh được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế cửa khẩu và hiện thực hóa mục tiêu cửa khẩu kiểu mẫu, từ đó góp phần hiện đại hóa khu vực cửa khẩu, đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa của hai nước Việt Nam Trung Quốc, tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời là bước cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, thể hiện sự tiên phong của các tỉnh trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Quản lý Cửa khẩu phía Việt Nam về vấn đề này.
9: Thưa ông, việc xây dựng cửa khẩu thông minh xuất phát từ đâu và hiện nay thì chúng ta đang xây dựng cửa khẩu thông minh tại những cửa khẩu nào ạ?
10: Trong chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Bí thư Khu ủy Quảng Tây và đồng chí Bí thư tỉnh ủy Vân Nam tháng 3 năm 2023, có trao đổi vấn đề phối hợp xây dựng cửa khẩu thông minh. Tháng 6 năm 2023, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn và Chính phủ Nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc thì đã ký thỏa thuận khung về thúc đẩy xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh. Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời xin ý kiến các bộ ngành có liên quan về chủ trương xây dựng đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119, 1120 và khu vực mốc 1088/2, 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Hữu Nghị Quan. Ngày 17 tháng 8 năm 2024, thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 865 phê duyệt đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh của tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay thì tỉnh Lạng Sơn và các bộ ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao thì đang tích cực triển khai các nhiệm vụ dự án rồi xây dựng hạ tầng để triển khai đi vào hoạt động và dự kiến thì sẽ đi vào hoạt động vào cuối quý 4 năm 2026. Ngoài cái thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tỉnh Lạng Sơn, thì ngày 26 tháng 1 năm 2026, thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 164 phê duyệt đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái Đông Hưng. Và ngày 18 tháng 3 năm 2026, thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 453 phê duyệt đề án xây dựng cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành và lối thông quan Bản Vược thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai Hà Khẩu. Hiện nay thì tỉnh Lào Cai, tỉnh Quảng Ninh và các bộ ngành đang tích cực triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ thì Cục Cửa khẩu cũng đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch của Bộ Quốc phòng để triển khai nhiệm vụ được giao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
9: Vậy ông đánh giá như thế nào về những tác động của việc xây dựng cửa khẩu thông minh đối với hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu thưa ông?
10: Bản chất của cửa khẩu thông minh là ứng dụng công nghệ AI để thay đổi cái phương thức thủ tục vận chuyển và giao nhận hàng hóa tại các cửa khẩu. Cửa khẩu thông minh thì có thể hoạt động 24/7, giảm thời gian làm thủ tục của các lực lượng và giảm cái nguồn nhân lực vận hành, tăng năng lực thông quan hàng hóa phù hợp với cái xu hướng cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và cuộc cách mạng 4.0, và nó cũng phù hợp với cái xu hướng của các nước trên thế giới và khu vực, tạo ra sự thông thoáng minh bạch trong các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu để góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới hai nước, cũng như là cái cầu nối để phát triển kinh tế xã hội giao thương giữa hai nước.
9: Vậy để triển khai thực hiện cái mô hình cửa khẩu thông minh trong thời gian tới thì Cục Cửa khẩu và Bộ đội Biên phòng thì đã có những cái chủ trương giải pháp gì thưa ông?
10: Để triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại ba tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai thì Cục Cửa khẩu đã tích cực chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo và đề xuất với Bộ Quốc phòng để triển khai các nhiệm vụ được giao tại các đề án. Trong đó thì đã xây dựng hướng dẫn bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu thông minh thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Hữu Nghị Quan. Trong thời gian tới thì chúng tôi đang tập trung để xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái Đông Hưng và Lào Cai Hà Khẩu. Đồng thời tham mưu để triển khai mua sắm các trang thiết bị hiện đại như cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động, thiết bị thu thập sinh trắc học, hệ thống camera AI và các trang thiết bị nghiệp vụ khác để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thông minh. Và cùng với việc xây dựng kế hoạch triển khai và đầu tư mua sắm thì Cục Cửa khẩu cũng đang tích cực phối hợp với các bộ ngành để tham mưu xây dựng hoàn chỉnh thể chế trong công tác quản lý, kiểm soát đối với người, phương tiện qua cửa khẩu thông minh.
9: Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
12: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em chứ họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng là tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
11: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác, cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
12: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ý, của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
11: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
12: Nó cũng là ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì thế này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ để lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
11: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
13: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu dắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
14: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
13: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch, và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
14: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
13: Có thể nói là với những người bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó, để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
14: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
12: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được ngủ được.
11: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
15: Bản tin thời sự. Bản tin thời sự.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh công tác tuyên truyền ngày càng cần những cách tiếp cận mới sáng tạo, thì âm nhạc đã và đang trở thành một kênh truyền thông hiệu quả, góp phần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông. Mỗi ca khúc không chỉ mang đến giá trị nghệ thuật mà còn góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Trong một âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Âm nhạc lan tỏa văn hóa giao thông an toàn. Các bạn thân mến, xuất phát từ những trăn trở cùng khát vọng xây dựng một môi trường giao thông an toàn văn minh, các nhạc sĩ tỉnh nhà đã dành nhiều tâm huyết để sáng tác những ca khúc mang thông điệp giáo dục sâu sắc nhưng vẫn gần gũi và giản dị. Trong một câu chuyện âm nhạc này, chúng ta sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ với nhạc sĩ Cao Kỳ Nam về mảng đề tài này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin về idol K-pop nào có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng tour diễn nửa đầu năm 2026. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin Văn học nghệ thuật.
1: Dịp hè 2026 đang trở thành giai đoạn cao điểm kích cầu du lịch tại khu vực Nam Trung Bộ, khi Gia Lai triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật quy mô lớn hướng tới thu hút khách trong nước và quốc tế. Là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua sự kiện chuỗi dài trong suốt mùa hè. Điểm nhấn là lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai mùa hè tuyệt vời. Chương trình khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, mở màn cho hoạt động kéo dài suốt cả tháng 6. Trong lễ hội, nhiều chương trình quy mô lớn sẽ diễn ra, gồm liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 6, lễ hội ẩm thực ba miền trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp và đặc sản địa phương với quy định từ 60 đến 80 gian hàng từ ngày 19 đến 25 tháng 6. Hội nghị quyết định phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với các tỉnh thành trong cả nước ngày 20 tháng 6 cùng nhiều giải đấu thể thao như kickboxing, Việt giã, cờ người. Bên cạnh đó, Gia Lai còn tổ chức hàng loạt hoạt động như hội thi võ nhạc, giải cờ vua miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ 8, lễ hội dừa và biển Hoài Nam Tết Đoan Ngọ lần thứ nhất năm 2026, lễ hội cầu ngư Hương Lương, trình diễn lễ hội đường phố ẩm thực, hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Quy Nhơn Nam hành trình biển rừng, một điểm đến.
0: 2. Chương trình Say Hi Rực Rỡ đã chính thức lên sóng từ ngày 7 tháng 6 năm 2026 vừa qua trên kênh HTV2 và kênh HTV7 của báo và phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Format chương trình được chia thành hai chặng hành trình gồm rừng và biển. Trong đó, hai bối cảnh ghi hình chính của chương trình là vườn quốc gia Con Ca Kinh và đảo Cù Lao Xanh, những địa danh nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ và giàu bản sắc thiên nhiên Việt Nam. Một bên là hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của Tây Nguyên, một bên là không gian biển đảo trong lành của miền Trung. Tất cả góp phần tạo nên màu sắc điện ảnh riêng cho hành trình Say Hi Rực Rỡ. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc, chương trình không chỉ kể câu chuyện sinh tồn của các nghệ sĩ mà còn tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người của tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai.
1: Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Kênh Vinh, tỉnh Gia Lai đã ra mắt tour du lịch trải nghiệm kết nối các điểm đến trên địa bàn xã với nhiều hoạt động phong phú như tham quan các vườn cây ăn trái tại thôn Kinh Tế, thưởng thức sản vật của nhà vườn, trải nghiệm mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn kết hợp du lịch CA Organic Farm. Du khách được tham gia chăm sóc cây trồng, thu hoạch nông sản, thưởng thức các món ăn chế biến từ nguồn nguyên liệu sạch ngay tại farm. Điểm đến cuối cùng của tour du lịch Kênh Vinh là làng Kênh Tiến. Tại đây, du khách được tham quan suối Đắc Ram, đi thuyền chèo súp trên hồ núi Một, tìm hiểu đời sống sinh hoạt, các nghề truyền thống và trải nghiệm lễ hội cúng mừng lúa mới của đồng bào Ba Na. Ngoài ra, du khách còn được hòa mình vào các hoạt động đốt lửa trại, trình diễn cổng chiêng, giao lưu ẩm thực với những món ăn ngon của người dân nơi đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những ca khúc vui tươi, dễ thuộc đến những tác phẩm giàu tính tự sự, âm nhạc đã trở thành cầu nối giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Những sáng tác ấy không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, mà còn góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trong xã hội hiện đại. Trong một âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Âm nhạc lan tỏa văn hóa giao thông an toàn.
1: Trong đời sống âm nhạc hôm nay, bên cạnh những ca khúc về chủ đề tình yêu quê hương đất nước, khát vọng tuổi trẻ, ngày càng có nhiều nhạc sĩ quan tâm đến các vấn đề xã hội và lựa chọn âm nhạc như một phương tiện để lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng. Một trong những đề tài đáng chú ý trong thời gian gần đây là các ca khúc về văn hóa giao thông. Xu hướng sáng tác này cho thấy âm nhạc không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn có khả năng tác động đến nhận thức, góp phần hình thành những hành vi tích cực, xây dựng ý thức văn minh và an toàn trong xã hội hiện đại. Giữa rất nhiều cách tuyên truyền về an toàn giao thông hiện nay, âm nhạc luôn có một vị trí rất riêng, bởi những giai điệu ấy không dạy người ta bằng sự áp đặt nhưng lại khiến người nghe tự suy nghĩ về hành động của mình. Có nhạc sĩ từng chia sẻ mong muốn rất giản dị rằng chỉ cần mỗi lần đến đèn đỏ, người tham gia giao thông nhớ đến một đoạn nhạc và chủ động dừng lại, dù không có lực lượng chức năng đứng đó. Mong muốn ấy nghe đơn giản nhưng lại phản ánh đúng giá trị lớn nhất của âm nhạc tuyên truyền, đó là tạo ra sự thay đổi từ nhận thức bên trong mỗi người. Thực tế cho thấy, nhiều người có thể quên một bài phát biểu, quên một tờ rơi tuyên truyền, nhưng lại rất nhớ lâu một câu hát ngắn gọn. Từ đó thông điệp cũng dần trở thành thói quen trong suy nghĩ. Đó là lý do âm nhạc có khả năng tác động bền bỉ đến cộng đồng, không ồn ào nhưng lại gieo ý thức một cách tự nhiên. Đặc biệt, nhiều nhạc sĩ trẻ hiện nay đã lựa chọn cách thể hiện gần gũi với đời sống để đưa thông điệp đến công chúng. Những đoạn rap ngắn, những câu bè vui nhộn hay những cách ví von hài hước khiến người nghe dễ tiếp nhận hơn. Có những bài hát chia sẻ nội dung, khi vừa nâng ly đã bị bạn bè giữ chìa khóa xe. Có những lời nhắc vui vẻ khiến người nghe bật cười vì thấy hình ảnh quen thuộc của chính mình trong đó. Và chính vì tiếng cười ấy, thông điệp về an toàn giao thông được ghi nhớ một cách nhẹ nhàng hơn. Âm nhạc còn có một sức mạnh đặc biệt khác, đó là khả năng kết nối nhiều thế hệ. Một bài hát hay có thể được trẻ em yêu thích, thanh niên đón nhận và người lớn tuổi ghi nhớ. Khi thông điệp giao thông được truyền tải bằng giai điệu dễ thuộc, phạm vi lan tỏa sẽ rộng hơn rất nhiều. Những câu hát ấy có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và

Bia thì không lái xe khi được đưa vào ca khúc thường tạo hiệu ứng rất tích cực. Những lời hát ngắn gọn nhưng rõ ràng giúp người nghe dễ nhớ hơn nhiều so với những lời khuyến cáo thông thường. Sau một cuộc vui, đôi khi chính một câu hát quen thuộc lại xuất hiện trong suy nghĩ và khiến người ta quyết định gọi người thân đến đón hoặc lựa chọn phương tiện khác thay vì tự lái xe. Đó là sự tác động âm thầm nhưng vô cùng giá trị. Thay vì coi luật lệ là những quy định cứng nhắc, người nghe cảm nhận đó là những hành động cần thiết để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Khi cảm xúc tích cực được tạo ra, việc thực hiện đúng quy định cũng trở nên tự nguyện hơn. Có thể nói mỗi ca khúc về an toàn giao thông giống như một hạt giống nhỏ được gieo vào nhận thức cộng đồng. Hôm nay người nghe chỉ nhớ một câu hát, ngày mai họ nhớ thêm một thông điệp. Và theo thời gian, khi nghệ thuật đồng hành cùng công tác tuyên truyền, thì những điều tưởng như rất nhỏ ấy sẽ góp phần hình thành thói quen ứng xử văn minh trên đường phố. Âm nhạc không thay thế luật pháp, nhưng âm nhạc có thể làm được điều mà nhiều hình thức tuyên truyền khác khó thực hiện, đó là chạm vào cảm xúc con người. Và khi cảm xúc được đánh thức, nhận thức sẽ thay đổi, hành động sẽ tốt hơn. Đó chính là sức mạnh lan tỏa bền bỉ của âm nhạc trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và trách nhiệm cho cộng đồng.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Từ một ngã tư đường phố sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên. Các bạn thân mến, mỗi ca khúc ra đời đều mang theo một câu chuyện và một thông điệp riêng. Bản ngôn ngữ âm nhạc, những sáng tác về an toàn giao thông đã biến những quy định tưởng chừng khô khan thành những giai điệu dễ nhớ, dễ cảm nhận. Đó không chỉ là tiếng nói của người nghệ sĩ trước những vấn đề xã hội, mà còn là sự chung tay cùng cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông an toàn và trách nhiệm. Trong một câu chuyện âm nhạc, chúng ta sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ với nhạc sĩ Cao Kỳ Nam về mảng đề tài này.
1: Xin chào nhạc sĩ Cao Kỳ Nam. Rất là vui khi anh đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Dường như anh Nam rất là có duyên với những sáng tác tuyên truyền và ca khúc bài ca An toàn giao thông là một tác phẩm như vậy.
2: Cảm ơn chương trình. Đúng là tôi có nhiều cơ hội tham gia sáng tác các ca khúc tuyên truyền. Tôi nghĩ rằng cái duyên này chắc là xuất phát từ trước đây. Tôi là một cán bộ đoàn, cũng đồng thời là cũng quản lý cái công tác sinh viên của trường Đại học Quy Nhơn. Những cái công việc của tôi đang làm nó cũng là một cái gắn với cái nguồn cảm hứng để mà tôi sáng tác những cái khúc tuyên truyền. Đồng thời tôi cũng luôn quan niệm âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Với lĩnh vực an toàn giao thông thì đây là vấn đề rất gần gũi với đời sống hàng ngày của mỗi người dân. Chỉ một hành vi thiếu ý thức thì cũng có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội. Từ cái suy nghĩ đó, tôi viết bài ca an toàn giao thông với mong muốn truyền tải những thông điệp như chấp hành pháp luật giao thông, đội mũ bảo hiểm, nếu không lái xe sau khi uống rượu bia, nhiều nhịn khi tham gia giao thông, bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi, dễ nhớ và dễ lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.
1: Nếu nói các ca khúc tuyên truyền thường mang nội dung cổ động có phần cứng nhắc, thì với ca khúc này, anh có sự chuyển hóa thế nào để người nghe cảm thấy đây là một tác phẩm âm nhạc ý nghĩa để thưởng thức, chứ không mang tính giáo điều?
2: Đó cũng là điều tôi rất là trăn trở khi sáng tác. Nếu chỉ đưa ra các quy định hay khẩu hiệu vào bài hát thì sẽ khó tạo được cảm xúc cho người nghe. Vì vậy, tôi cố gắng tiếp cận từ góc độ con người và tình cảm. Trong ca khúc, bên cạnh những nội dung tuyên truyền cụ thể, tôi nhấn mạnh đến những giá trị rất đời thường như là vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc cho muôn nhà, hay hình ảnh người thương đang đợi ta bình yên trở về. Khi người nghe cảm nhận được rằng việc chấp hành luật giao thông không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm với những người thân yêu của mình, thì thông điệp sẽ trở nên tự nhiên và giàu cảm xúc hơn. Tôi cũng sử dụng những câu hát giản dị dễ thuộc dễ nhớ để người nghe có thể ngân nga theo mà không cảm thấy đây là một bài tuyên truyền khô cứng.
1: Bài ca An toàn giao thông với tiết tấu rất sôi động, vui tươi, phù hợp với giới trẻ hiện nay. Định hướng chất liệu âm nhạc như thế dễ dàng lan tỏa thông điệp hơn đúng không?
2: Vâng, đúng như vậy. Tôi lựa chọn tiết tấu tuy vui rộn ràng và mang màu sắc hiện đại bởi đối tượng tôi muốn hướng đến đông đảo là người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Ngày nay một thông điệp muốn lan tỏa hiệu quả thì trước hết phải tạo được sự hấp dẫn. Khi giai điệu vui tươi, dễ hát, dễ nhớ, người nghe sẽ tiếp nhận bài hát một cách tự nhiên. Từ đó thì những cái thông điệp như là đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia khi lái xe, dừng đèn đỏ, nhường nhịn khi tham gia giao thông, vân vân, sẽ tạo được cái sự ghi nhớ lâu hơn. Tôi tin rằng âm nhạc có một cái sức mạnh rất lớn trong việc thay đổi nhận thức và hình thành thói quen tích cực. Một bài hát được yêu thích đôi khi có tác động sâu sắc hơn rất nhiều những lời nhắc nhở thông thường.
1: Hiệu ứng của các bạn sinh viên nơi anh đang công tác sau khi nghe ca khúc này như thế nào?
2: Tôi rất là vui vì ca khúc anh nhận được những phản hồi tích cực từ các bạn sinh viên. Nhiều em chia sẻ rằng bài hát có giai điệu trẻ trung, dễ thuộc và mang cái năng lượng tích cực. Một số em còn sử dụng bài hát trong các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tập thể và các chương trình về an toàn giao thông của nhà trường. Điều làm tôi xúc động nhất là nhiều bạn sinh viên nói rằng sau khi nghe bài hát, các em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc tham gia giao thông an toàn. Không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn vì gia đình và những người thân đang chờ mình trở về bình an mỗi ngày. Đó cũng chính là mục tiêu lớn nhất mà tôi mong muốn khi sáng tác ca khúc này. Đó là góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn và nhân văn trong cộng đồng.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Bài ca an toàn giao thông sáng tác Cao Kỳ Nam. Các bạn thân mến, trong bối cảnh thị trường âm nhạc toàn cầu ngày càng cạnh tranh, K-pop tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ ở lĩnh vực biểu diễn trực tiếp. Mới đây, nhóm nhạc nam Seventeen đã ghi dấu ấn trở lại nghệ sĩ K-pop có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng tour diễn nửa đầu năm 2026 của Billboard. Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới ngày hôm nay.
1: Theo báo cáo Billboard Postcore bán niên 2026, Seventeen đứng ở vị trí thứ 7 trong xếp hạng Top Tour, danh sách những chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất thế giới. Đây là thành tích tốt nhất của một nghệ sĩ K-pop trong kỳ thống kê lần này. Trong vòng 6 tháng, Seventeen thực hiện tổng cộng 25 đêm diễn thuộc khuôn khổ World Tour New. Nhóm thu hút hơn 574.000 khán giả và mang về doanh thu vượt 88 triệu USD, tương đương với khoảng 2.280 tỷ đồng. Con số này giúp Seventeen sánh vai cùng những tên tuổi hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế. Không chỉ xuất hiện trong bảng Top Tour, Seventeen còn đứng thứ 9 ở bảng xếp hạng Top Ticket Sale, thống kê số lượng vé bán ra. Đây là tiếp tục vị trí cao nhất của một nghệ sĩ K-pop trong danh sách. Đáng chú ý, nhóm còn là nghệ sĩ K-pop duy nhất góp mặt trong bảng Top Box Score, nơi xếp hạng các buổi biểu diễn đơn lẻ có doanh thu cao nhất. Hai đêm diễn tại sân vận động Khai Tác ở Hồng Kông vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua đã bán sạch vé, thu hút hơn 73.000 khán giả và đưa Seventeen lên vị trí thứ 18. Thành công này tiếp tục khẳng định vị thế của Seventeen như một trong những nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp hàng đầu hiện nay. Từ nhiều năm qua, nhóm luôn được đánh giá cao về khả năng làm chủ sân khấu, quy mô dàn dựng cũng như sức hút với khán giả toàn cầu. Dù còn khoảng cách đáng kể so với những siêu sao quốc tế về quy mô doanh thu tuyệt đối, việc Seventeen vươn lên vị trí thứ 7 toàn cầu vẫn là cột mốc đáng chú ý. Thành tích này không chỉ phản ánh sức hút riêng của nhóm mà cho thấy K-pop đang ngày càng khẳng định vị thế ở thị trường biểu diễn trực tiếp, lĩnh vực vốn được xem là sân chơi của những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ trung thành và sức ảnh hưởng bền vững nhất. Với hơn 90 vạn khán giả tham dự tour new, cả trực tiếp lẫn trực tuyến trong suốt 7 tháng, Seventeen đang chứng minh rằng họ không chỉ là một nhóm nhạc thành công về doanh số album hay thành tích trực tuyến, mà còn là một cỗ máy bán vé thực thụ của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

0: Chương trình âm nhạc đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Mời quý thính giả nghe chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, ma túy luôn là hiểm họa đối với mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Đáng lo ngại hơn, tệ nạn này ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi để tiếp cận, lôi kéo thanh thiếu niên, lứa tuổi còn nhiều tò mò, dễ bị tác động bởi bạn bè, mạng xã hội. Vì vậy, giới trẻ rất cần được bảo vệ từ sớm bằng việc trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh cho các em. Tại tỉnh Gia Lai, thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên đã được nhiều trường học, tổ chức đoàn và các cơ quan chức năng quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực. Từ những buổi truyền thông đến các phiên tòa giả định, các em không chỉ hiểu hơn về tác hại của ma túy mà còn nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Qua phóng sự sau của phóng viên Quốc Bảo, chúng ta sẽ hiểu hơn về vấn đề này.
0: Nghiện ma túy thường bắt đầu bằng một lời rủ rê, một lần thử. Một lần vui tưởng như vô hại nhưng dần dẫn đến sự lệ thuộc, sa sút sức khỏe, rối loạn tinh thần, bỏ bê học tập, lao động rồi trượt dài vào các hành vi vi phạm pháp luật. Với người trẻ, hiểm họa này càng đáng lo hơn bởi đây là lứa tuổi đang hình thành nhân cách, dễ bị tác động bởi bạn bè, mạng xã hội và những cám dỗ mới lạ. Ma túy cũng làm phát sinh nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, từ trộm cắp, lừa đảo, gây rối đến tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vì vậy, phòng chống ma túy trước hết là bảo vệ con người, xa hơn là bảo vệ sự bình yên của từng gia đình, từng cộng đồng. Tại Gia Lai, trong năm học vừa qua, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh sinh viên được nhiều trường học, tổ chức đoàn và lực lượng chức năng chú trọng triển khai. Nội dung tuyên truyền đi vào những tình huống gần với đời sống học đường, như bị bạn rủ dùng đồ thức ăn, thức uống có chất kích thích trá hình, hút thuốc lá điện tử có tinh dầu chứa ma túy, nhận và chuyển dùng đồ vật không rõ là vật gì, gài bẫy mời tham gia các buổi tiệc, dụ dỗ nghiện game sau đó dồn vào đường cùng, dùng hình ảnh vi phạm của các em để tống tiền là những chiêu thức dụ dỗ học sinh của bọn tội phạm. Tại trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, phường Quy Nhân Bắc, một buổi truyền thông về phòng chống ma túy và tội phạm ma túy đã giúp nhiều học sinh có thêm kiến thức để tự bảo vệ mình. Em Bùi Thị Thanh Huyền và em Lữ Ngọc Hân, học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, phường Quy Nhân Bắc chia sẻ.
4: Đối với em thì những kiến thức về vấn đề phòng chống ma túy là một điều mà em cảm thấy rất là bổ ích. Bởi vì là một học sinh thì chúng em rất là ít khi được tiếp xúc với các vấn đề này. Nhưng qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay, chúng em đã biết được ma túy nó có tác hại như thế nào đối với sức khỏe của cá nhân, cộng đồng. Và chúng em cũng hiểu thêm được các cách để phòng chống và để nó không tiến sâu vào môi trường học đường, để ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân mình cũng như là cộng đồng.
5: Dạ, qua cái buổi tuyên truyền về ma túy thì từ những lời tuyên truyền của các chú công an thì em biết được rằng là những cái tác hại của ma túy và những cái hệ lụy của ma túy gây ra cho xã hội, và em biết được những cái biện pháp để phòng tránh cái tệ nạn ma túy.
0: Các em học sinh trong độ tuổi vị thành niên thường có nhiều sự tò mò, thích khám phá những điều mới lạ nhưng chưa có đủ năng lực để cảnh giác, đề phòng trước những cám dỗ hoặc bẫy răng ra. Lợi dụng điều này, bọn tội phạm thường xuyên nhắm tới môi trường học đường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như đã nêu trên. Nhận thức rõ mối nguy cơ đó, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho giới trẻ học đường đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm nhằm giúp các em biết tự bảo vệ mình, đồng thời còn là những tuyên truyền viên trong cộng đồng. Đây cũng là lý do các tổ chức đoàn coi tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên là nhiệm vụ thiết thực cần làm thường xuyên, không chỉ trong năm học mà còn trong thời gian nghỉ hè. Anh Hà Trọng Thư, bí thư đoàn phường Quy Nhân Bắc cho biết.
6: Đoàn phường cũng đã liên hệ với các đơn vị, cụ thể ở đây là chi đoàn cơ sở BC04, để tổ chức cái buổi truyền thông về phòng chống tội phạm ma túy trong học đường. Bản thân thấy đây là một cái vấn đề rất là cấp thiết và rất là cần cho các bạn trong lứa tuổi học sinh và đoàn viên để biết được những cái tác hại của ma túy, và từ đó là có những cái kiến thức và biết cách phòng ngừa không có vi phạm về ma túy.
0: Không chỉ tuyên truyền bằng nói chuyện chuyên đề, trong năm học vừa qua, một số đơn vị tư pháp, đoàn thể và nhà trường còn phối hợp tổ chức các phiên tòa giả định về tội phạm ma túy. Pháp luật được tái hiện bằng một vụ án cụ thể, có xét hỏi, tranh luận, luận tội và tuyên án. Qua đó học sinh thấy rõ, từ sự tò mò, một lời rủ rê hay một hành vi tiếp tay cho ma túy có thể là hậu quả pháp lý rất nghiêm trọng. Tại phiên tòa giả định do Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai, Đoàn Thanh niên Công an xã Đắc Đoa và Trường Trung học Phổ thông số 2 Nguyễn Huệ tổ chức, một vụ án giả định đã được tái hiện. Từ một cuộc liên hoan tưởng chừng vô hại, nhân vật trong vụ án phải đối diện với trách nhiệm pháp lý, sự ân hận và nỗi đau của gia đình. Em Mai Thành Đạt, học sinh lớp 12 của nhà trường, cho biết suy nghĩ của mình sau khi dự phiên tòa giả định này.
7: Sau khi tham gia phiên tòa giả định thì em cảm thấy bất ngờ khi các bạn chỉ đi chơi này phải vướng vào ma túy và phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng như vậy. Qua đó thì em nhận thức được rằng mình phải bỏ qua những lời cám dỗ, rủ rê của các bạn xấu, chọn những bạn bè lành mạnh và phải biết bảo vệ chính mình.
0: Hiệu quả của phiên tòa giả định nằm ở tính trực quan dàn dựng lại những vụ án có trong thực tế và đối tượng cũng nằm trong độ tuổi của các em học sinh, sinh viên. Nhờ đó câu chuyện về pháp luật trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn, mang lại hiệu quả giáo dục răn đe tốt hơn. Ông Vũ Đình Nguyên, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 7 Gia Lai, chia sẻ suy nghĩ của mình.
8: Thì đối tượng ma túy tiếp cận với các em học sinh, hầu hết là họ lợi dụng các em độ tuổi là chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Thì thông qua các em này thì ma túy nó len lỏi vào với các bạn học sinh là cá biệt. Và từ các bạn học sinh cá biệt đó thì sẽ lôi kéo thêm các bạn học sinh khác. Thông qua phiên tòa giả định ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân khu vực 7 cũng mong muốn là tuyên truyền về tác hại của ma túy cũng như cái vấn nạn này tới các nhà trường cũng như các em học sinh để mà mình chặn ngay từ cái giai đoạn ban đầu.
0: Từ truyền thông trực tiếp đến phiên tòa giả định, mục tiêu sau cùng vẫn là giúp học sinh sinh viên hiểu rằng phòng chống ma túy không phải đâu xa mà ngay chính trong cuộc sống thường ngày của các em. Một học sinh biết nói không với ma túy là một nguy cơ được ngăn chặn. Một nhà trường chủ động phối hợp với gia đình, đoàn thể và cơ quan chức năng là một lá chắn vững chắc hơn trước các tệ nạn. Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 đặt ra yêu cầu xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Với Gia Lai, mục tiêu ấy cần bắt đầu từ từng gia đình, từng thôn, làng, khu phố và đặc biệt hiệu quả hơn là ngay từ thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường. Trong thời gian nghỉ hè này, các em học sinh có nhiều thời gian sinh hoạt ngoài nhà trường, do đó sự quan tâm của gia đình, đoàn thể cơ sở và cộng đồng cần được tăng cường hơn trong việc tạo sân chơi lành mạnh cho các em, không để các em bị dụ dỗ sa ngã trong chính khoảng thời gian này. Chăm lo cho các em về mọi mặt cũng chính là chăm lo cho thế hệ tương lai và sự bình yên cho cộng đồng xã hội. Thưa quý thính giả, mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời để trẻ em vui chơi giải trí sau một năm học căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm dễ có nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em. Một mối hiểm họa rình rập có thể cướp đi sinh mạng của các em chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Mỗi khi hè về, những con số thống kê về nạn đuối nước trẻ em lại tăng lên một cách đáng lo ngại. Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại các bãi biển, sông, suối, ao hồ và thậm chí ngay tại các bể bơi nhân tạo, hồ cá gia đình. Phóng sự Nỗi lo đuối nước mùa hè của phóng viên Song Nguyễn, chúng ta cùng nghe.
3: Cho đến bây giờ, vợ chồng ông Sư Toan, xã Gia Hờ Rú vẫn chưa thể quên được ngày 17 tháng 6 cách đây gần 10 năm về trước, một ngày định mệnh. Chiều hôm đó, đứa con gái đầu tên Rơ Ma Hờ Khiên, sinh năm 2012, và đứa con trai thứ hai tên Rơ Ma Biên, sinh năm 2014, đã bị con nước nơi cái ao làng lấy đi sinh mạng. Đứng bên hai nấm mộ con lạnh lẽo nơi nghĩa địa làng, người đàn ông gần 50 tuổi mới cảm thấy thấm thía hai từ giá như.
9: Tôi không cho. Đừng có đi vậy. Sợ là xuống nước chết đấy. Ừ, hôm nay vậy. Con có lưỡi coi như là không giữ. Giữ nhưng mà lúc nó chết là tôi coi như là không biết. Bây giờ thì có buồn chứ.
3: Gia Lai là tỉnh có địa hình đồi núi hiểm trở, có nhiều ao hồ sông suối. Ở nhiều nơi mực nước dù là mùa khô hay mùa mưa cũng rất khó đoán định, nên rất dễ xảy ra các vụ trẻ bị đuối nước. Tai nạn đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em tại Gia Lai. Hàng năm toàn tỉnh ghi nhận hàng chục vụ việc thương tâm. Các nạn nhân chủ yếu tập trung vào độ tuổi học sinh từ 6 đến 10 tuổi và thường xảy ra nhiều nhất vào mùa hè nắng nóng. Đã nhiều năm kể từ ngày con gái gặp nạn, chị Hoàng Thị Thoa, xã Gia O vẫn chưa khô nước mắt.
10: Cũng bảo là bởi vì ở đây nó cũng gần hồ Sê San, ở trên kia cũng không nghĩ là đi chơi xuống ở dưới này, thì cũng có nói các cháu, nhưng mà cũng bảo, nhưng cháu nó cũng bảo là con không chơi, nhưng mà mình cũng đấy là cũng một cách là mình vẫn là dạy bảo, vẫn dạy bảo thôi, nhưng mà nó cũng vẫn không nghe, nhưng mà vẫn ân hận là vì mình không giáo giết, mình không làm ngặt lắm. Nói thật là ai cũng thế, cũng mất người thương, mất người con, đi thì ai cũng vậy thôi, mỗi một lần không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thì cũng không kìm được, rất buồn. Nhớ vắng nhà, giờ sinh được có hai cháu, nhà có hai vợ chồng, hai đứa con, bây giờ tụt hẫng đi mất một đứa.
3: Để tăng cường các giải pháp phòng chống đuối nước tại một số địa phương như xã Gia Hờ Rú, đoàn xã đã triển khai lắp đặt 57 biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 15 triệu đồng. Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em trong mùa hè. Các biển cảnh báo được bố trí tại những khu vực có vị trí nước sâu, dễ nhìn, nơi thường xuyên có người dân qua lại, nhằm nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng tránh tai nạn đuối nước. Hoạt động này góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống đuối nước, nhất là trong thời điểm học sinh nghỉ hè và nhu cầu vui chơi tắm mát tại các ao hồ, sông suối gia tăng. Vì sao tai nạn đuối nước gia tăng vào mùa hè? Thời tiết nắng nóng, nhu cầu tắm mát, bơi lội của trẻ em tăng cao. Thiếu sự giám sát, trẻ được nghỉ học, có nhiều thời gian tự do, nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm, dẫn đến việc trẻ tự ý rủ nhau đi tắm sông suối ao hồ mà không có người lớn đi cùng. Thiếu kỹ năng, nhiều trẻ chưa biết bơi hoặc biết bơi nhưng thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố như chuột rút, dòng chảy xiết, sụt cát. Môi trường không an toàn, các công trình xây dựng hố sâu ao hồ không có rào chắn hoặc biển cảnh báo nguy hiểm. Một số lưu ý, đuối nước ở trẻ em xảy ra rất nhanh, không giống như trên phim ảnh. Trẻ bị đuối nước thường không thể vùng vẫy hay kêu cứu thành tiếng vì mọi năng lượng lúc đó đều tập trung để giữ mũi và miệng ở trên mặt nước để thở. Các biện pháp phòng tránh đuối nước cho trẻ em. Để mùa hè của con trọn vẹn và an toàn, sự chủ động của người lớn là yếu tố tiên quyết. Đối với phụ huynh và người giám hộ, luôn giám sát trong tầm mắt. Khi trẻ chơi gần nguồn nước như bể bơi, bãi biển, thậm chí là bồn tắm, chum vại trong nhà, người lớn phải giám sát liên tục, không sao nhãng bởi điện thoại hay công việc riêng. Cho trẻ học bơi và kỹ năng sinh tồn. Hãy đăng ký cho trẻ tham gia các lớp học bơi uy tín. Bên cạnh kỹ năng bơi, trẻ cần được dạy cách thả nổi, cách xử lý khi bị chuột rút và cách kêu cứu an toàn. Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc an toàn. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi tham gia các hoạt động trên nước như đi thuyền, xuồng, chơi ở công viên nước. Nghiêm cấm tự ý đi bơi, giáo dục trẻ rõ ràng rằng không được tự ý rủ nhau đi tắm sông suối ao hồ khi không có người lớn đi cùng. Đối với nhà trường và cộng đồng, tăng cường tuyên truyền nhắc nhở học sinh về nguy cơ đuối nước trước khi nghỉ hè, tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, lắp đặt biển cảnh báo, rà soát các khu vực nước sâu nguy hiểm trên địa bàn để cắm biển cấm, biển cảnh báo hoặc làm rào chắn ngăn cách. Quy tắc cứu đuối nước an toàn, không nhảy xuống nước liều lĩnh. Khi phát hiện có người đuối nước, các em nhỏ tuyệt đối không được nhảy xuống cứu nếu không biết bơi hoặc không có kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp. Hãy thực hiện ngay các bước sau. Hô hoán thật to để tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn xung quanh. Tìm vật dụng hỗ trợ như ném phao, xô nhựa, gỗ hoặc đưa cành cây, xào dài, dây thừng để người bị nạn bám vào và kéo họ lên bờ. Sơ cứu kịp thời, khi đưa được nạn nhân lên bờ, nếu họ ngưng thở, cần tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và hà hơi thổi ngạt ngay lập tức trong khi chờ nhân viên y tế đến. Theo thống kê, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 5.861 trẻ em bị tai nạn thương tích, tương ứng với tỷ suất 627,6 trẻ em trên 100.000 trẻ em. Có 114 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó 67 trường hợp tử vong do đuối nước, chiếm 58,7% tổng số trẻ em tử vong vì tai nạn thương tích. Tai nạn đuối nước tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho trẻ em. Trên cơ sở đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống còn 500 trên 100.000 trẻ em, giảm tỷ suất tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 12 trên 100.000 trẻ em, giảm 20% số trẻ em tử vong do đuối nước và hàng năm giảm từ 5 đến 10% số trẻ em tử vong bị thương do tai nạn giao thông đường bộ. Kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể như 95% trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. 70% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 60% trẻ em trong độ tuổi này biết bơi an toàn. 95% trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy thuộc diện bắt buộc. Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh sẽ tăng cường truyền thông, giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, nhân rộng các mô hình phòng chống đuối nước, huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư bể bơi và tổ chức các lớp dạy bơi an toàn cho trẻ em. Đặc biệt, công tác phòng chống đuối nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm với nhiều giải pháp đồng bộ như giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước, tăng cường giám sát trẻ em trong mùa mưa lũ, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn tại ao hồ sông suối, lắp đặt biển cảnh báo rào chắn tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời đẩy mạnh xây dựng các bể bơi di động phục vụ dạy bơi cho trẻ em ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì triển khai kế hoạch phối hợp với các sở ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là phòng chống đuối nước. Các ngành giáo dục, văn hóa, công an, nông nghiệp và chính quyền địa phương có trách nhiệm lồng ghép các hoạt động bảo vệ trẻ em vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
0: Tới đây, thời lượng của chuyên mục Phát thanh Pháp luật và Đời sống của báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhiều tiện ích từ tài khoản VNEID. Thiết lập lá chắn số để bảo vệ đàn vật nuôi. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số hiện nay, căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử, hay còn gọi là tài khoản VNEID mức độ 2, là những giấy tờ tùy thân thiết yếu đối với mỗi công dân. Nhờ tích hợp nhiều thông tin, căn cước công dân và tài khoản VNEID góp phần giảm thiểu nhiều loại giấy tờ, đồng thời đem lại nhiều tiện ích số cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch ngân hàng và nhiều giao dịch dân sự thiết yếu khác. Qua đó không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, giao dịch, mà còn mở ra cánh cửa đưa người dân đến với nhiều tiện ích số. Bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ứng dụng VNEID được Bộ Công an chính thức đưa vào hoạt động vào tháng 7 năm 2022. Gần 4 năm qua, ứng dụng thường xuyên được cập nhật bổ sung nhiều tính năng mới, đem lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch thường ngày nói chung và giao dịch trên môi trường điện tử nói riêng. Hiện nay, ứng dụng VNEID cung cấp hơn 60 tiện ích số thiết yếu, đóng vai trò như ví giấy tờ và căn cước điện tử của công dân. Với tài khoản VNEID mức độ 2 được cấp, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại với các chức năng thay thế các loại giấy tờ vật lý, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và hỗ trợ các giao dịch đời sống. Các nhóm tiện ích chính trên VNEID bao gồm căn cước điện tử và nhiều loại giấy tờ điện tử như giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, thông tin người phụ thuộc. Ngoài ra, tài khoản VNEID mức độ 2 còn hỗ trợ người dân rất nhiều trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến. Theo đó, khi người dân đăng nhập, hệ thống sẽ tự động điền thông tin cá nhân vào các biểu mẫu điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần nhập dữ liệu thủ công như trước đây. Cùng với đó, người dân cũng có thể thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cư trú và tư pháp ngay trên tài khoản VNEID của mình. Đại úy Đỗ Mạnh Đức, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Gia Rái cho biết thêm.
2: Người dân có thể tiết kiệm được thời gian làm cũng như là thời gian đi lại để có thể thực hiện một số thủ tục hành chính, ví dụ như là có thể đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo lưu trú, tạm vắng, có thể làm các cái phiếu lý lịch tư pháp để thực hiện ngành nghề kinh doanh có điều kiện và những cái thủ tục liên quan, ví dụ như là cấp căn cước, rồi thủ tục định danh, xác nhận thông tin cư trú đều có thể làm trên ứng dụng VNEID. Công dân cũng có một cái nội dung là để phản ánh về các cái tình hình liên quan đến tố giác tội phạm. Đấy, cái này thì khi mà công dân có phản ánh lên cái ứng dụng VNEID thì bên công an sẽ thu thập và tiến hành xác minh trả lời phiếu tố giác tội phạm của công dân.
1: Hiện nay, ứng dụng VNEID còn cung cấp nhiều tiện ích trong giao dịch về đời sống như hỗ trợ thanh toán hóa đơn điện, nước, chuyển tiền, tra cứu thông tin thuế và nhận các chế độ an sinh xã hội, lương hưu trực tiếp qua tài khoản, cập nhật thông tin xử phạt vi phạm giao thông và tích hợp các tiện ích đặt vé, phương tiện đi lại. Người dân cũng có thể xem lại lịch sử xuất cảnh, nhập cảnh trực tiếp trên ứng dụng VNEID mà không cần đến cơ quan chức năng để tra cứu. Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 2,854 triệu công dân đủ điều kiện được cấp tài khoản VNEID mức độ 2. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội và Công an các xã phường trên địa bàn tỉnh đã thu nhận hồ sơ và đề nghị Bộ Công an duyệt cấp hơn 2,4 triệu tài khoản VNEID cho người dân. Trong đó, trên 2,284 triệu tài khoản đã được người dân kích hoạt sử dụng, đạt tỷ lệ gần 81%. Với nhiều người dân, tài khoản VNEID đã trở thành ví giấy tờ điện tử, giúp người dân sử dụng nhiều tiện ích số thiết yếu trong các giao dịch thường ngày. Chị Nguyễn Thị Huế ở thôn Chư Hậu 5, xã Gia Hờ Rung phấn khởi cho biết.
3: Mình có đi đâu á, mình vội, mình không mang giấy tờ theo á, là mình có cái điện thoại này mình bật lên ấy, thì mình ra viện hay là đi đường gặp điều khiển xe gì á, thì mình có tích hợp cái giấy tờ trong điện thoại này nè, nói chung là tiện, nhanh gọn. Mỗi khi mình phải cầm giấy tờ, mình nôi lộ la các thứ, bây giờ mình chỉ có đưa cái điện thoại la, mình đưa la là giấy tờ mình gọn, đồ các thứ là nhanh gọn lẹ.
1: Anh Pui Sui, người dân làng Dê Tung Hai, xã Gia Rái nói.
4: Tôi đến làm định danh mức 2 là rất là tiện, đi làm việc, đi làm hồ sơ thì cũng có định danh mức 2 mà đăng ký tạm trú tạm vắng, không cần làm liên trên công an xã nữa, thì là trong định danh mình đăng ký.
1: Anh Nguyễn Thế Sơn ở tổ dân phố 2, phường Hội Phú vui vẻ nói về những tiện lợi trong quá trình sử dụng tài khoản VNEID.
5: Thì mình cảm thấy là nó rất là tiện ích, chẳng hạn như là giờ các thẻ ngân hàng này cũng về một mối nè, rồi thẻ bảo hiểm y tế mình về một mối, không có phức tạp nhiều giấy tờ nữa. Khi mà mình đi máy bay rồi á, các cái tiện ích công cộng rồi á, mình có một nó quy về một cái thẻ rồi chúng mình xử lý rất là hợp lý, không phải cồng kềnh giấy tờ nhiều rồi.
1: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong năm 2026, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số DTI của tỉnh, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho phát triển công dân số, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang vừa ký công văn về việc đẩy mạnh triển khai cấp tài khoản VNEID mức độ 2 trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, lực lượng công an các đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn cấp xã, hệ thống chính trị và tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn, làng, tổ dân phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2. Trong đó tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông cũng tích cực phối hợp với công an cấp xã, hỗ trợ người dân chuyển hóa thông tin thuê bao di động, đảm bảo dữ liệu thuê bao chính xác đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNEID. Qua đó phấn đấu đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn thực hiện đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2, đảm bảo 100% học sinh đủ điều kiện được cấp thẻ căn cước và đăng ký, kích hoạt tài khoản, qua đó thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, công dân số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất đã trở thành yêu cầu cấp thiết, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi, nơi luôn đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn từ dịch bệnh, thì số hóa chính là chiếc chìa khóa vạn năng để kiểm soát rủi ro và nâng cao giá trị. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề dùng phần mềm để quản lý và kiểm soát dịch bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Tại tỉnh Gia Lai, khái niệm chăn nuôi truyền thống đang dần được thay thế bằng những thuật toán và dữ liệu. Nhiều trang trại trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp cận áp dụng các phần mềm quản lý chuyên sâu, mang lại những hiệu quả rõ rệt mà trước đây ít ai dám nghĩ tới. Các phần mềm này không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ dữ liệu, mà chúng được thiết kế như một bộ não tích hợp đa tính năng, cho phép người chủ quản lý thông tin đàn vật nuôi một cách chi tiết nhất, từ số lượng, giống, tuổi, cân nặng đến lịch sử tiêm phòng và nguồn gốc xuất xứ. Đây chính là nền tảng vững chắc để người chăn nuôi theo dõi xuyên suốt quá trình phát triển của vật nuôi, tạo nên một hồ sơ bệnh án điện tử chính xác cho từng cá thể hoặc từng lô hàng. Tại trang trại gà quy mô lớn của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Nông Trại Xanh tại xã An Nhân Tây, hiện nay mọi hoạt động ở đây đều được giám sát và điều khiển thông qua hệ thống máy tính và các thiết bị thông minh. Anh Trần Vũ Nguyên, phó giám đốc công ty cho biết, trước đây khi dịch bệnh xảy ra, việc truy xuất nguồn gốc hay khoanh vùng ổ dịch mất rất nhiều thời gian. Không những thế, việc làm thủ công thường xuyên thiếu chính xác dẫn đến những thiệt hại kinh tế nặng nề sau mỗi đợt dịch. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi khi anh chỉ cần một chiếc máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh là có thể kiểm soát toàn bộ trang trại từ xa. Anh Trần Vũ Nguyên cho biết thêm.
6: Cái mô hình này nhất là nó gần như là tự động hóa, cho nên là giảm cái được nhân công. Thứ hai nữa là tăng năng suất so với cái mô hình truyền thống, dễ kiểm tra cái tình trạng của gà hơn, nên nó hạn chế dịch bệnh hơn. Đấy. Cái hiệu quả kiểm soát dịch bệnh nó còn tốt hơn.
0: Thực tế tại Nông Trại Xanh cho thấy phần mềm quản lý đóng vai trò như một người bác sĩ thú y trực tuyến 24/7. Các tính năng báo cáo và phân tích dữ liệu cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về tình hình sức khỏe đàn vật nuôi và hiệu quả phòng bệnh, giúp chủ trang trại đưa ra những quyết định tối ưu nhằm nâng cao năng suất. Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi vật nuôi, phần mềm còn giúp quản lý thuốc và vật tư y tế một cách khoa học, kiểm soát được lượng tồn kho, hàng sử dụng và lịch sử sử dụng thuốc cho từng đàn, đảm bảo tính minh bạch và an toàn thực phẩm. Đây thực sự là một cuộc cách mạng giúp giảm thiểu nhân công và tăng năng suất vượt trội so với mô hình truyền thống. Tuy nhiên, giá trị chuyển đổi số không chỉ gói gọn trong hàng rào của mỗi trang trại. Một trong những điểm sáng nhất của các ứng dụng này chính là khả năng kết nối dữ liệu với cơ quan thú y địa phương. Điều này tạo nên một mạng lưới thông tin rộng khắp, giúp các nhà quản lý ngành nông nghiệp có cái nhìn tổng thể về tình hình dịch tễ trên toàn tỉnh. Từ những dữ liệu thực tế được cập nhật thường xuyên, chính quyền có thể đưa ra các giải pháp, chính sách và biện pháp phòng ngừa ở cấp độ vĩ mô một cách kịp thời và hiệu quả nhất. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai khẳng định tầm quan trọng của số hóa đối với sự phát triển ngành nông nghiệp bền vững. Ngành đã phối hợp với các đơn vị công nghệ để triển khai tập huấn hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng các mô hình trình diễn để bà con nông dân trực tiếp trải nghiệm. Đặc biệt ở tầm quốc gia, hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh Việt Nam VAHIS đang được vận hành để cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh từ các tỉnh thành, giúp các địa phương chủ động trong công tác tham mưu và phòng chống dịch. Ông Huỳnh Ngọc Diệp cho biết thêm.
7: Trong thời gian qua thì lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng đã ứng dụng cái chuyển đổi số đối với cái công tác mà phòng chống dịch bệnh. Thì hiện nay thì Cục Thú y đang quản lý cái hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh Việt Nam hay gọi là phần mềm VAHIS. Thì như vậy thì tất cả các thông tin dịch bệnh của các tỉnh thành trong cả nước được cập nhật thường xuyên trên cái hệ thống VAHIS này. Thì địa phương chúng ta vào đó thì chúng ta sẽ nhận biết được các cái dịch bệnh trong nước cũng như đặc biệt là các cái tỉnh khu vực xung quanh để giúp cho cái cơ quan quản lý nhà nước chúng ta có cái định hướng tham mưu chủ động trong cái công tác phòng chống dịch. Thì phấn đấu rằng là 100% cái cơ sở dữ liệu về quản lý dịch bệnh, về thức ăn chăn nuôi, rồi cơ sở chăn nuôi sẽ được số hóa và lưu giữ tập trung, chia sẻ trên cái hệ thống dữ liệu dùng chung.
0: Dù triển vọng là rất lớn nhưng hành trình đưa phần mềm vào chuồng trại cũng không thiếu những gập ghềnh. Đầu tiên chính là chi phí đầu tư ban đầu cho phần mềm và các thiết bị cảm biến thông minh. Đối với các doanh nghiệp lớn, đây có thể không phải vấn đề quá lớn, nhưng với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đây thực sự là một rào cản về tài chính. Tiếp theo là lộ trình, trình độ công nghệ thông tin của người dân. Dù các lớp tập huấn đã được tổ chức, nhưng để người nông dân vốn quen với xương gió có thể thành thạo thao tác trên các ứng dụng phức tạp thì cần rất nhiều thời gian và sự kiên trì. Ngoài ra thì vấn đề chuẩn hóa dữ liệu và bảo mật thông tin cũng là những bài toán cần lời giải thấu đáo để người dân yên tâm tham gia vào mạng lưới số hóa. Thưa quý vị, con đường đi đến nền chăn nuôi thông minh tại Gia Lai vẫn còn những khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự chủ động từ phía người chăn nuôi, những tín hiệu tích cực đang ngày càng rõ nét. Việc ứng dụng phần mềm không chỉ là câu chuyện của những con số, mà nó trực tiếp giảm thiểu thiệt hại, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Xa hơn nữa, đây chính là tấm hộ chiếu quan trọng để ngành chăn nuôi tỉnh Gia Lai mở ra những cơ hội xuất khẩu sang các thị trường khó tính trên thế giới. Khi chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và nông nghiệp hòa làm một, người nông dân không còn cô độc trong cuộc chiến với dịch bệnh. Những phần mềm quản lý chính là người bạn đồng hành thông minh, giúp họ vững tâm hơn trên con đường phát triển kinh tế.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Mai Trường Quang ở phường Quy Nhân Nam và bà Nguyễn Thị Hồng ở xã Gia Búc, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết tiêu chuẩn của thôn tổ dân phố và trình tự thủ tục hồ sơ thành lập, sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Mai Trường Quang ở phường Quy Nhân Nam hỏi, chính sách của nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 4 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định chính sách của nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ như sau. Bảo đảm ngân sách nhà nước, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại, các điều kiện bảo đảm và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Huy động sử dụng các nguồn lực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bố trí tương ứng từ các khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông theo quy định của Chính phủ. Hiện đại hóa các trung tâm chỉ huy giao thông, bảo đảm kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông đường bộ giữa các cơ quan nhà nước có liên quan. Tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đầu tư xây dựng, chuyển giao hệ thống phương tiện, thiết bị giám sát phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ phù hợp với quy định của pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bảo đảm công bằng bình đẳng an toàn đối với người tham gia giao thông đường bộ, tạo thuận lợi cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết tật trong tham gia giao thông đường bộ. Xây dựng văn hóa giao thông, giáo dục phổ biến bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho trẻ em học sinh để hình thành nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp cộng tác hỗ trợ giúp đỡ cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Có thành tích thì được khen thưởng, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù. Người bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm thì được khôi phục. Người bị thương, bị tổn hại về sức khỏe, tính mạng thì bản thân, gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Phát triển phương tiện giao thông đường bộ đồng bộ với phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, điều kiện kinh tế xã hội và nhu cầu đi lại của người dân. Nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông đường bộ bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ đối với phương tiện giao thông trên thế giới. Ưu tiên phát triển phương tiện vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn. Ưu tiên chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng điện năng lượng xanh, thân thiện môi trường, hạ tầng cung cấp năng lượng sạch. Bà Nguyễn Thị Hồng ở xã Gia Búc, tỉnh Gia Lai hỏi, việc lập biên bản vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 58 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 quy định về việc lập biên bản vi phạm hành chính như sau. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản quy định tại khoản 1, điều 56 của luật này. Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở của cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản vi phạm hành chính có nội dung chủ yếu sau đây: thời gian, địa điểm lập biên bản, thông tin về người lập biên bản, cá nhân, tổ chức vi phạm và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả vụ việc, hành vi vi phạm, lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, quyền và thời hạn giải trình. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất là hai bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký, trừ trường hợp biên bản được lập theo quy định tại khoản 7 điều này. Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc có ít nhất là một người chứng kiến xác nhận việc cá nhân, tổ chức vi phạm không ký vào biên bản. Trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã của người chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính một bản. Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản. trừ trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính có sai sót hoặc không thể hiện đầy đủ chính xác các nội dung quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này, thì phải tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo quy định tại điều 59 của luật này để làm căn cứ ra quyết định xử phạt. Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được lập thành biên bản xác minh. Biên bản xác minh là tài liệu gắn liền với biên bản vi phạm hành chính và được lưu trong hồ sơ xử phạt. Biên bản vi phạm hành chính có thể được lập gửi bằng phương thức điện tử đối với trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt, cá nhân tổ chức vi phạm đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật thông tin. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập đúng nội dung, hình thức, thủ tục theo quy định của luật này và là căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản quy định tại khoản 1 điều 56, khoản 2 điều 63 của luật này và trường hợp luật quản lý thuế có quy định khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố và trình tự thủ tục hồ sơ thành lập sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Thực hiện kết luận số 34 ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, ngày 26 tháng 5 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 185/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, Nghị định này gồm 5 chương 20 điều quy định tương đối toàn diện về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương khẩn trương triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố, ra soát, bố trí, kiện toàn và hoàn thiện chế độ chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Về tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố, nghị định quy định như sau. Quy mô số hộ gia đình. Ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 300 hộ trở lên. Ở vùng đồng bằng sông Hồng, thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Bắc Trung Bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Đông Nam Bộ, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Trường hợp Hội đồng Nhân dân cấp xã quyết định việc tổ chức và sử dụng tên gọi theo quy định tại khoản 4 điều 2 nghị định này thì áp dụng tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình tương ứng với loại hình thôn hoặc tổ dân phố theo quy định của nghị định này. Quy mô số hộ gia đình đối với thôn tổ dân phố có yếu tố đặc thù. Đối với thôn tổ dân phố thuộc địa bàn miền núi, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn đặc biệt khó khăn, thôn ở địa bàn có địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống phân tán, thôn tổ dân phố ở địa bàn biên giới hải đảo hoặc thuộc khu vực quy hoạch giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, thôn tổ dân phố nằm biệt lập trên các đảo Cù Lao, Cồn trên sông thì quy mô số hộ gia đình có thể thấp hơn quy định. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể thôn tổ dân phố trong các trường hợp đặc thù quy định tại điểm A, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, yêu cầu quản lý địa bàn, tổ chức hoạt động của cộng đồng dân cư, tính ổn định và gắn kết cộng đồng dân cư, đáp ứng yêu cầu đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Căn cứ nguyên tắc thành lập sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố, tiêu chuẩn của thôn tổ dân phố theo quy định tại nghị định này và hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ

xét hiện trạng quy mô số hộ gia đình, phương án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, tên gọi của thôn, tổ dân phố, điều kiện đảm bảo tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, phương án bố trí giải quyết đối với người hoạt động không chuyên trách và các nội dung có liên quan. Báo cáo tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến của nhân dân, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Trên cơ sở hồ sơ do Ủy ban Nhân dân cấp xã trình, Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét ban hành nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất. Tại đặc khu không tổ chức cấp chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân đặc khu tổ chức xây dựng đề án lấy ý kiến nhân dân và quyết định việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo trình tự quy định. Hồ sơ gồm các tài liệu quy định tại các điểm A, B và điểm C nêu trên và dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân đặc khu. Trên cơ sở hồ sơ được hoàn thiện, Ủy ban Nhân dân đặc khu ban hành quyết định về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Nghị định quy định trình tự giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố, ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có như sau. 1. Trường hợp giải thể thôn, tổ dân phố. Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng tờ trình kèm theo danh sách các hộ gia đình thuộc thôn, tổ dân phố thực hiện giải thể. Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với tờ trình về việc giải thể thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổng hợp giải trình tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét quyết định. Hồ sơ giải thể thôn, tổ dân phố gồm tờ trình kèm theo danh sách các hộ gia đình thuộc thôn, tổ dân phố thực hiện giải thể, báo cáo tổng hợp giải trình tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét quyết định. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp xã về việc giải thể thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở hồ sơ do Ủy ban Nhân dân cấp xã trình, Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét ban hành nghị quyết về giải thể thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất. 2. Trường hợp đổi tên thôn, tổ dân phố. Ủy ban Nhân dân cấp xã lập phương án đổi tên thôn, tổ dân phố, trong đó nêu rõ lý do về việc đổi tên thôn, tổ dân phố, tên của thôn, tổ dân phố sau khi đổi tên. Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án đổi tên thôn, tổ dân phố bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổng hợp giải trình tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét quyết định. Hồ sơ đổi tên thôn, tổ dân phố gồm tờ trình và phương án đổi tên thôn, tổ dân phố, báo cáo tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến của nhân dân, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp xã về việc đổi tên thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở hồ sơ trình của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét ban hành nghị quyết về đổi tên thôn, tổ dân phố tại kỳ họp gần nhất. 3. Trường hợp ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có. Ủy ban Nhân dân cấp xã lập phương án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có, trong đó nêu rõ sự cần thiết của việc ghép cụm dân cư, phạm vi cụm dân cư được ghép, số hộ gia đình, thôn, tổ dân phố tiếp nhận. Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại cụm dân cư được ghép và thôn, tổ dân phố tiếp nhận bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổng hợp giải trình tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét quyết định. Hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố gồm tờ trình của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có, phương án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có, báo cáo tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến của nhân dân. Trên cơ sở hồ sơ trình của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét ban hành nghị quyết ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có. Tại đặc khu không tổ chức cấp chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân đặc khu thực hiện trình tự xây dựng hồ sơ lấy ý kiến nhân dân đối với việc giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố, ghép cụm dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 nêu trên. Trên cơ sở hồ sơ được hoàn thiện, Ủy ban Nhân dân đặc khu xem xét ban hành quyết định về việc giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố hoặc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có trên địa bàn. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2026, bãi bỏ các quy định liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quy định tại Nghị định số 33 ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ, quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố và trình tự thủ tục hồ sơ thành lập, sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục sau.

Rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, mỗi ngày trôi qua là một hành trình mới. Hôm nay các em còn ngồi trên ghế nhà trường, còn vui đùa bên bạn bè, nhưng ngày mai phía trước các em sẽ là những chân trời mới đang chờ đợi. Ai trong chúng ta cũng có những ước mơ riêng, những dự định đẹp cho tương lai. Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, mời quý vị và các em cùng lắng nghe những ca khúc mang theo niềm tin, hy vọng và những ước mơ tuổi thơ qua chủ đề Gửi tương lai một lời chào. Các em biết không, tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất để nuôi dưỡng những ước mơ. Có bạn mơ trở thành bác sĩ, cô giáo hay kỹ sư, nhà khoa học. Cũng có những bạn chỉ mong lớn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Dù ước mơ lớn hay nhỏ, điều quan trọng là chúng ta biết cố gắng học tập, rèn luyện mỗi ngày để biến những điều tốt đẹp ấy thành hiện thực. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các em cùng lắng nghe ca khúc Mơ ước ngày mai, sáng tác của nhạc sĩ Trần Đức.

Em thân mến, tương lai luôn chứa đựng những điều mới mẻ và kỳ diệu. Đó là nơi những khát vọng tuổi thơ được chắp cánh bay cao bằng tri thức, lòng dũng cảm và niềm tin vào bản thân. Mỗi trang sách các em đọc hôm nay, mỗi bài học các em chăm chỉ học tập sẽ là hành trang quý giá trên con đường phía trước. Tiếp nối chương trình là ca khúc Bay vào tương lai, nhạc và lời Nguyễn Văn Hiên với giai điệu vui tươi rộn ràng như lời động viên các em hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình.

Em thân mến, tuổi thơ của thiếu nhi Việt Nam luôn gắn liền với màu khăn quàng đỏ thắm, biểu tượng của niềm tự hào và trách nhiệm, khát vọng vươn lên. Các em đội viên hôm nay chính là những chủ nhân tương lai của đất nước mai sau. Từ những việc làm tốt, những bài học hay và những hành động đẹp mỗi ngày, các em đang góp phần viết nên tương lai của chính mình và của quê hương. Sau đây mời quý vị và các em cùng đến với ca khúc Khăn quàng thắp sáng bình minh, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Các em thân mến, tương lai không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi người mà còn là tương lai của ngôi nhà chung mang tên trái đất. Một tương lai tươi đẹp sẽ được xây dựng từ tình yêu thương, sự sẻ chia và ý thức bảo vệ môi trường sống. Khi biết yêu thiên nhiên, biết sống trách nhiệm với cộng đồng, chúng ta đang góp phần làm cho thế giới ngày mai trở nên tốt đẹp hơn. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Trái đất này là của chúng mình, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục do bạn Mai Vi thể hiện.

Các em thân mến, tương lai bắt đầu từ hôm nay. Mỗi việc tốt, mỗi trang sách, mỗi bài học và mỗi ước mơ đẹp đều là những viên gạch góp phần xây dựng ngày mai. Hy vọng rằng các em sẽ luôn giữ trong tim niềm tin, lòng nhân ái và tinh thần học hỏi để tự tin bước tới tương lai. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Gửi tương lai một lời chào xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận tại Gia Lai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến nay đã hoàn tất, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kế đến là phần trao đổi với anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn về những điểm mới trong chương trình tiếp sức mùa thi 2026. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận lực lượng công an cùng các địa phương đơn vị trong toàn tỉnh đã sẵn sàng các phương án để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, gọi tắt là quy chế 23. Dự hội nghị có các đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành và địa phương trong tỉnh. Báo cáo tại hội nghị đánh giá, qua 5 năm triển khai thực hiện quy chế 23, công tác dân vận đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy chính quyền các cấp với nhân dân trong tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Công tác dân vận được tăng cường, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác dân vận được nâng lên. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy về công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong quản lý điều hành. Tác phong thái độ của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và quan hệ với nhân dân có chuyển biến tích cực. Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh có 5.813 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo được biểu dương và nhân rộng. Sự phối hợp giữa các ngành các cấp trong thực hiện công tác dân vận ngày càng gắn bó chặt chẽ, hiệu quả hơn. Về định hướng lớn để tổ chức thực hiện tốt quy chế 23 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy Gia Lai xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và hành động, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác dân vận chính quyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc tôn giáo, các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, xã hội số, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân. Tổ chức phong trào thi đua dân vận khéo, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này trong chương trình thời sự tiếp theo.
0: Chiều hôm qua 8 tháng 6 tại thành phố Previhia, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách tỉnh Previhia tổ chức lễ cầu siêu cho ba liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia, được đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và Phó Tỉnh trưởng, trưởng Ban chuyên trách tỉnh Previhia, Trong Kim Hiên đồng chủ trì lễ cầu siêu. Lễ cầu siêu cho ba liệt sĩ được tổ chức trong không khí trang nghiêm theo nghi lễ của Phật giáo và phong tục tập quán của Campuchia. Lãnh đạo ban chuyên trách hai tỉnh Gia Lai và Previhia đã bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương để thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nước bạn Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, xây dựng đất nước hồi sinh từ đống tro tàn. Đồng thời cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Theo kế hoạch, vào sáng nay ngày 9 tháng 6, Ban chuyên trách hai tỉnh Gia Lai và Previhia sẽ trang trọng tổ chức lễ tiễn, bàn giao các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia cho đội K52 tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026 để hồi hương về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 218 về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Theo kế hoạch, phong trào thi đua được triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ thị số 15 ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 với chủ đề thi đua đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh thịnh vượng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành địa phương, gắn phong trào thi đua với cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phục vụ người dân doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2026-2030, các phong trào thi đua tập trung hướng đến hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10 đến 10,5% một năm, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Kế hoạch cũng nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, lấy kết quả triển khai các phong trào thi đua làm một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cá nhân hàng năm. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới theo hướng kịp thời, công khai, minh bạch, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, các tập thể cá nhân có sáng kiến, mô hình mới, cách làm hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thông qua phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai kỳ vọng tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết quy định chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo điều kiện cho người dân ổn định nơi ở, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững. Theo nghị quyết, đối tượng thụ hưởng là cá nhân người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không có, không còn hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất. Cộng đồng dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu về đất sinh hoạt cộng đồng. Đối với đất ở, trường hợp không có, không còn hoặc thiếu đất ở so với hạn mức giao đất ở sẽ được nhà nước giao đất ở theo hạn mức do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác đang sử dụng hợp pháp sang đất ở. Việc giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đối với đất sản xuất hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có, không còn hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thấp hơn 50% hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương sẽ được xem xét giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức và không thu tiền sử dụng đất. Trong trường hợp địa phương không còn quỹ đất nông nghiệp để giao, các địa phương ưu tiên giao khoán diện tích đất nông nghiệp do nhà nước quản lý hoặc diện tích có nguồn gốc từ các lâm trường, công ty lâm nghiệp. Nếu không thể bố trí đất nông nghiệp nhưng người dân có nhu cầu sản xuất kinh doanh thì được xem xét cho thuê đất phi nông nghiệp và hưởng chính sách miễn giảm tiền thuê đất theo quy định. Một điểm đáng chú ý của nghị quyết là quy định trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc bảo đảm quỹ đất phục vụ sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm bố trí quỹ đất sinh hoạt cộng đồng với diện tích từ 200m² trở lên và khu thể thao từ 500m² trở lên, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế từng địa bàn. Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai thông qua nghị quyết mới được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để triển khai các chính sách hỗ trợ đất đai trên phạm vi toàn tỉnh sau sáp nhập, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, bảo tồn không gian văn hóa cộng đồng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thống nhất chủ trương để Hội chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 300 triệu đồng do Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng tài trợ nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hội chữ thập đỏ tỉnh được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan thực hiện các thủ tục tiếp nhận và triển khai khoản viện trợ theo đúng quy định, đồng thời phối hợp với nhà tài trợ hoàn thiện hồ sơ văn kiện phi dự án gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Hội chữ thập đỏ tỉnh quản lý sử dụng nguồn viện trợ đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, quyết toán theo quy định. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thẩm định hồ sơ và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt khoản viện trợ theo quy định hiện hành.
0: Gia Lai đang triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, tỉnh thống nhất nguyên tắc đất đai phải được đưa vào sản xuất hiệu quả, không để hoang hóa, lãng phí nguồn lực. Những hộ có nhu cầu tiếp tục sản xuất phải ký kết hợp đồng nhận khoáng với Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai theo đúng quy định. Trường hợp không có nhu cầu nhận khoáng hoặc không ký hợp đồng thì phải bàn giao lại đất cho doanh nghiệp quản lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu thành lập tổ công tác liên ngành để phối hợp với công ty và các cơ quan liên quan xây dựng phương án giao nhận khoáng phù hợp, ra soát thiệt hại thực tế để đề xuất hỗ trợ và tổ chức làm việc trực tiếp với từng hộ dân trên tinh thần công khai minh bạch. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc thống nhất phương án hỗ trợ, phương án nhận khoáng và ký kết hợp đồng với các hộ dân trong tháng 6 năm 2026, tạo điều kiện ổn định sản xuất, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
1: Gia Lai đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 sẽ mở rộng mạnh công tác truyền dạy cồng chiêng cho cộng đồng với quy mô đào tạo hàng nghìn lượt học viên là người Pana, Gia Rai, Chăm và Hơ Rê. Cụ thể, tỉnh dự kiến tổ chức khoảng 150-200 lớp truyền dạy đánh chiêng chỉnh chiêng trong toàn giai đoạn, bình quân 30-40 lớp mỗi năm, tập trung tại các xã phường có đông đồng bào dân tộc thiểu số và các điểm du lịch cộng đồng. Mỗi lớp quy mô từ 20-30 học viên do nghệ nhân địa phương và chuyên gia văn hóa trực tiếp giảng dạy, qua đó tạo ra khoảng 3.000-5.000 lượt học viên được đào tạo và cấp chứng nhận kỹ thuật cơ bản về cồng chiêng. Song song với đó, hệ thống giáo dục dân tộc nội trú và bán trú trên địa bàn tỉnh sẽ được đưa nội dung cồng chiêng vào giảng dạy và hoạt động ngoại khóa. Dự kiến mỗi năm tổ chức khoảng 40-60 buổi truyền dạy giao lưu giữa nghệ nhân và học sinh, giúp hàng nghìn lượt học sinh tiếp cận di sản văn hóa ngay trong môi trường học đường. Ngoài ra, mỗi năm Gia Lai dự kiến tổ chức khoảng 10-15 đợt giao lưu trình diễn kết hợp truyền dạy thực tế giữa nghệ nhân và thế hệ trẻ tại nhà rông, nhà văn hóa cộng đồng, trường học và các sự kiện văn hóa cấp tỉnh. Đây là hoạt động giúp duy trì tính liên tục của di sản, đồng thời tạo môi trường thực hành thường xuyên cho người học.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã cận kề. Cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 37.900 thí sinh của tỉnh Gia Lai sẽ bước vào kỳ thi có ý nghĩa quan trọng trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng. Đây cũng là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Ghi nhận của phóng viên Võ Hường.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông An Lão, xã An Lão, các điều kiện phục vụ kỳ thi đã được rà soát chuẩn bị kỹ lưỡng. Năm nay, điểm thi này có 401 thí sinh đăng ký dự thi với 17 phòng thi chính thức. Đối với địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số, công tác chuẩn bị không chỉ tập trung vào cơ sở vật chất mà còn đặc biệt chú trọng các phương án hỗ trợ tiếp sức cho thí sinh trong suốt quá trình dự thi. Thầy Nguyễn Huy Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông An Lão, xã An Lão cho hay.
2: Nhà trường đã có cái kế hoạch phối hợp với cái Ủy ban Nhân dân các xã để mà tăng cường các lực lượng hỗ trợ cho các em trong quá trình dự thi. Còn về phía nhà trường thì cũng đã rà soát lại cái số lượng danh sách, cái nhu cầu học sinh ở xa. Có nhu cầu ở lại trường thì nhà trường có phương án bố trí cho các cháu ở tại cái khu nội trú, ở tại cái cơ sở 1 của nhà trường.
1: Những ngày qua, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra khẩn trương. Đến nay, các điểm thi đã hoàn thành việc bố trí phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng và các điều kiện khác phục vụ kỳ thi theo đúng quy định. Nói về công tác chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới tại điểm thi của trường, bà Phạm Thị Ninh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, phường Quy Nhân Bắc cho biết.
3: Nhà trường cũng đã bố trí cái phòng và tủ đựng đề thi, bảo quản bài thi, có camera giám sát theo quy định và tất cả những cái điều kiện cơ sở vật chất khác để mà phục vụ cái kỳ thi tốt nghiệp.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay toàn tỉnh có khoảng 37.900 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 91 điểm thi và hơn 1.650 phòng thi. Để đảm bảo công tác chuẩn bị cho kỳ thi, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh Gia Lai đã kiểm tra rà soát công tác chuẩn bị tại các điểm thi nhằm kịp thời hoàn thiện những điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã phối hợp với các lực lượng công an, y tế, điện lực và các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ, đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Gia Lai, thông tin.
4: Để chuẩn bị cho cái kỳ thi diễn ra một cách thuận lợi, đáp ứng được các cái mục đích, yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như là hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 của tỉnh Gia Lai đã giao cho các thành viên tổ chức đi kiểm tra tất cả các cái điểm thi. Đồng thời với đó thì chúng tôi cũng yêu cầu các địa phương nắm chắc tình hình thí sinh tham dự kỳ thi để có cái sự hỗ trợ cần thiết từ phía nhà nước. Đến giờ phút này thì phải nói là cơ bản tất cả các cái điểm thi trên địa bàn tỉnh đã bảo đảm đầy đủ các cái điều kiện để tổ chức kỳ thi theo đúng cái chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Với sự chuẩn bị chủ động đồng bộ của tỉnh cùng các sở ngành địa phương, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đến nay đã hoàn tất. Tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tại Gia Lai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay đã hoàn tất, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến rất gần. Cùng với áp lực của các sĩ tử, hàng ngàn chiến sĩ tình nguyện tại Gia Lai cũng đang tất bật chuẩn bị cho chiến dịch tiếp sức mùa thi. Vậy so với các năm trước, chương trình năm nay có những điểm gì mới? Các thí sinh vùng sâu vùng xa sẽ được hỗ trợ như thế nào để đảm bảo không một thí sinh nào bị bỏ lại phía sau? Phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa anh, năm 2026 này đánh dấu một chặng đường dài của chương trình tiếp sức mùa thi. Vậy thì trong năm nay, chương trình tiếp sức mùa thi được Ban Thường vụ tỉnh đoàn triển khai đồng bộ trong phạm vi toàn tỉnh với quy mô và số lượng tình nguyện viên cũng như là các điểm mới nổi bật của chiến dịch năm nay tại tỉnh là gì ạ?
6: Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 được Ban Thường vụ tỉnh đoàn triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh với quy mô lớn, thiết thực và sát với nhu cầu thực tế của thí sinh. Năm nay toàn tỉnh có 91 điểm thi với hơn 37.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và chúng tôi đã thành lập 91 đội hình tham gia tình nguyện hỗ trợ tiếp sức mùa thi với hơn 1.365 tình nguyện viên. Chương trình tiếp sức mùa thi 2026 được triển khai hỗ trợ thí sinh cả trước, trong và sau kỳ thi. Trong đó các hoạt động như là tư vấn tâm lý, hỗ trợ ôn tập trực tuyến, livestream tâm lý vững điểm số cao, triển khai chatbot tư vấn tự động hay là chương trình ôn thi cùng thủ khoa, cùng em đi thi được đẩy mạnh trên nền tảng số. Ở bên cạnh đó, 100% điểm thi đều có đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ. Lực lượng tình nguyện viên được quán triệt các nội dung cần lưu ý nhằm bảo đảm an toàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, nhằm đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và người nhà.
5: Công nghệ và chuyển đổi số đã được tỉnh đoàn ứng dụng như thế nào để tối ưu hóa việc hỗ trợ thí sinh cũng như là quản lý các đội hình tình nguyện trong mùa thi năm nay, thưa anh?
6: Năm 2026, Ban Thường vụ tỉnh đoàn xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả chương trình. Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, fanpage của hệ thống đoàn từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời triển khai tư vấn trực tuyến chatbot tự động nhằm giải đáp nhanh các thông tin liên quan đến kỳ thi. Ngoài ra, các đội hình tình nguyện được kết nối qua các nhóm điều phối trực tuyến nhằm cập nhật tình hình tại các điểm thi theo thời gian thực, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Việc tiếp nhận thông tin hỗ trợ thí sinh, điều phối phương tiện đưa đón hỗ trợ khẩn cấp cũng được thực hiện linh hoạt thông qua các đường dây nóng và nền tảng mạng xã hội. Thông qua chuyển đổi số, chúng tôi mong muốn việc hỗ trợ thí sinh ngày càng nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.
5: Đối với các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa hoặc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì tỉnh đoàn đã có những phương án hỗ trợ cụ thể nào để đảm bảo là không một thí sinh nào bị bỏ lại phía sau, thưa anh ạ?
6: Quan điểm xuyên suốt của chương trình trong nhiều năm vừa qua là không để bất kỳ thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà ảnh hưởng đến việc tham gia kỳ thi. Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo cho các đoàn xã phường và đoàn trực thuộc tiến hành rà soát, lập danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh vùng sâu vùng xa, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh mồ côi, học sinh khuyết tật để xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể. Đồng thời, chúng tôi cũng triển khai các hoạt động hỗ trợ như là trao học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập, suất ăn nước uống miễn phí, tổ chức đưa đón thí sinh ở xa, hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho thí sinh và người nhà gặp khó khăn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần mà để các em thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.
5: Thực tế là hiện nay trong khi khu vực Tây Gia Lai bắt đầu bước vào mùa mưa thì khu vực Đông Gia Lai lại đang là mùa nắng nóng gay gắt nhất. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết như vậy thì các đội hình phản ứng nhanh của tỉnh đoàn đã được tập huấn và chuẩn bị các kịch bản ứng phó ra sao thưa anh ạ?
6: Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đội hình tình nguyện chủ động xây dựng các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đối với khu vực có nguy cơ mưa lớn có thể ngập cục bộ, các đội hình chuẩn bị phương án hỗ trợ đưa đón thí sinh, phối hợp lực lượng chức năng phân luồng giao thông, đảm bảo thí sinh đến điểm thi an toàn đúng giờ. Đối với các khu vực nắng nóng, các đội hình bố trí điểm phát nước uống miễn phí, quạt mát, khu vực nghỉ ngơi tạm thời và bố trí hỗ trợ y tế cơ bản cho thí sinh và người nhà. Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng được tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe, tai nạn, mất giấy tờ hay các sự cố bất thường trong thời gian diễn ra kỳ thi nhằm đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng hiệu quả.
5: Qua mỗi một mùa thi thì chúng ta lại thấy hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện không quản ngại nắng mưa tiếp sức cho thí sinh vững tâm hơn trong kỳ thi. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong chương trình tiếp sức mùa thi năm nay ạ?
6: Có thể nói tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên tại các địa phương đang được tiếp tục phát huy mạnh mẽ. Nhiều đoàn xã phường đã sớm ban hành kế hoạch, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các bạn đoàn viên, sinh viên, giáo viên trẻ trên địa bàn tại các địa phương, nhà trường. Điều đáng quý là tinh thần tình nguyện ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm và chủ động hơn. Các bạn không chỉ hỗ trợ mà còn lắng nghe động viên tinh thần cho thí sinh và phụ huynh.
5: Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp tại trường thi thì chúng ta làm thế nào để có thể kết nối, huy động được các nguồn lực xã hội hóa cùng chung tay tiếp sức cho kỳ thi năm nay thưa anh ạ?
6: Ban Thường vụ tỉnh đoàn luôn xác định chương trình tiếp sức mùa thi là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Vì vậy, nhiều năm qua, chúng tôi chủ động phối hợp kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm để huy động nguồn lực hỗ trợ thí sinh. Từ các nguồn lực tiếp nhận được, Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ phân bổ về các điểm thi có nhu cầu hỗ trợ thêm. Bên cạnh đó, tại các địa phương, đoàn các xã phường, đoàn trực thuộc đã kết nối với các đơn vị đồng hành, hỗ trợ nước uống, suất ăn, dụng cụ học tập, học bổng, phương tiện đưa đón cùng nhiều phần quà động viên dành cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động truyền thông trên các nền tảng số, chương trình tiếp sức mùa thi 2026 tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái và rất trân trọng sự đoàn hành của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho các em học sinh.
5: Vậy thì kỳ vọng lớn nhất của Ban Thường vụ tỉnh đoàn đối với chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2026 là gì thưa anh ạ?
6: Kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi là tất cả thí sinh trên địa bàn tỉnh đều được hỗ trợ đầy đủ, yên tâm bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, thoải mái để đạt kết quả tốt nhất. Chúng tôi mong muốn chương trình không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực cho các em trên hành trình chinh phục ước mơ. Chúng tôi tin rằng với sự vào cuộc đồng bộ của tổ chức đoàn cùng các cấp, các ngành và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 sẽ tiếp tục để lại dấu ấn tốt đẹp.
5: Vâng, xin cảm ơn anh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung phần trao đổi với anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn về những điểm mới trong chương trình tiếp sức mùa thi 2026. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đến thời điểm này, lực lượng công an cùng các địa phương đơn vị trong toàn tỉnh đã sẵn sàng các phương án để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi quan trọng này. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Luận.
7: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 8 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, đoàn kiểm tra của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh và Công an phường Quy Nhơn đã trực tiếp rà soát hệ thống cơ sở vật chất, phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, trang thiết bị phục vụ tổ chức thi và các phương án bảo đảm an ninh an toàn. Đây là những nội dung có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Mỗi khu vực phục vụ kỳ thi cần được kiểm tra kỹ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong suốt quá trình tổ chức thi. Thầy giáo Văn Văn Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho biết.
8: Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thì đến nay thì cơ bản đã hoàn tất. Thì các công tác chuẩn bị về ấn phẩm, chuẩn bị về cơ sở vật chất, vấn đề an toàn, an ninh cũng đã hoàn tất, sẽ hoàn thiện và sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó thì cái vấn đề an ninh, an toàn là chúng tôi rất là quan tâm. Và chúng tôi đã có những văn bản phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn và các lực lượng liên quan để phối hợp chặt chẽ an ninh an toàn từ bên ngoài cho đến cái khâu bên trong để kỳ thi nó diễn ra.
7: Nhằm bảo đảm mọi điều kiện cho kỳ thi diễn ra an toàn, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra thực tế tại 91 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm an ninh an toàn tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi, phòng làm việc của hội đồng thi, hệ thống camera giám sát và các điều kiện phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, điều kiện điện, nước, thông tin liên lạc, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy cũng như công tác y tế phục vụ thí sinh. Đồng thời hướng dẫn các điểm thi tăng cường biện pháp phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, quản lý chặt chẽ các thiết bị phát sóng không dây và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi. Đánh giá về công tác chuẩn bị của các điểm thi, Thượng tá Phạm Vũ Nguyễn, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Gia Lai có nhận xét.
9: Để mà đảm bảo cho cái an ninh an toàn thì lực lượng công an cũng đã huy động gần 400 lượt cán bộ chiến sĩ để mà tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở tại các điểm thi. Trong đó thì có khoảng 20 cán bộ chiến sĩ thì sẽ đảm bảo an ninh của phòng, 20 cán bộ chiến sĩ của đơn vị thì sẽ đảm bảo an ninh an toàn cho các cái khâu trọng yếu như in sao đề, vận chuyển đề, rồi là vận chuyển bài, và khoảng gần 370 cán bộ chiến sĩ thì sẽ tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở tại 91 cái điểm thi của hội đồng thi tại tỉnh Gia Lai năm 2026 này.
7: Để phục vụ công tác bảo đảm an ninh an toàn, Công an tỉnh huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia các nhiệm vụ liên quan, trong đó gần 400 cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm thi, khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và các địa điểm phục vụ kỳ thi. Đồng thời, lực lượng công an toàn tỉnh cũng tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng các thiết bị công nghệ nhằm mục đích gian lận trong thi cử. Các đối tượng tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến kỳ thi. Thượng tá Phạm Vũ Nguyễn, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm về các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
9: Các cái đề thi của kỳ thi cấp quốc gia này sẽ là có cái độ tối mật, mọi cái hành vi vi phạm từ việc mà làm lộ lọt đề thi cho đến sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi thì đều là những hành vi vi phạm pháp luật, và mức hình thức nhẹ thì có thể là xử lý theo cái quy chế của kỳ thi, nặng hơn thì có thể là bị xử lý hành chính. Và cá biệt có những trường hợp như kết quả của các năm vừa rồi thì cá biệt có những cái trường hợp đó là đã phải xử lý hình sự về cái tội của quy định ở trong Bộ luật hình sự.
7: Trong các ngày diễn ra kỳ thi tại mỗi điểm thi, lực lượng công an sẽ bố trí bảo đảm an ninh trật tự bên trong, tuần tra kiểm soát khu vực xung quanh, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, tổ chức phân luồng không để ùn tắc giao thông tại các điểm thi. Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp mở rộng không gian hành chính. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, yêu cầu không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận lực lượng công an cùng các địa phương đơn vị trong toàn tỉnh đã sẵn sàng các phương án để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 9 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hàng 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Hội đồng Lý luận Trung ương. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 chính thức khai mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội. 100 đại biểu có nhiều đóng góp xuất sắc tham dự lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 6 trong các thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới do tạp chí Time Out bình chọn. Trong phần tin thế giới, Israel chính thức tuyên bố chấm dứt xung đột với Iran. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch Ebola đang lan rộng nhanh chóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại trụ sở Trung ương Đảng, sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là trong tổng kết 40 năm đổi mới, xây dựng văn kiện đại hội 14 và những tư vấn báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng đã đổi mới hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là Hội đồng đã thể hiện tâm thế mới, chủ động ổn định tổ chức, đổi mới cách làm, bắt tay ngay vào những việc lớn, việc khó, cấp bách, phục vụ kịp thời Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhấn mạnh, muốn xử lý vấn đề mới phải có tư duy mới, muốn giữ vững mục tiêu chiến lược phải không ngừng phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa trí tuệ của nhân loại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị công tác lý luận giai đoạn 2026-2031 phải chủ động hơn, sắc bén hơn, không thể chỉ đi sau để giải thích thực tiễn mà phải đi cùng, đi trước ở những vấn đề cần dự báo, đi sâu vào các vấn đề cốt lõi, đi thẳng vào các điểm nghẽn, nút thắt, mâu thuẫn mới của phát triển. Qua đó, tư vấn kịp thời, hiệu quả cho các quyết sách của Đảng.
2: Hội đồng cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong cái điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Làm thế nào để sử dụng tối đa sức mạnh của kinh tế thị trường, cởi trói mọi nguồn lực tư nhân mà vẫn giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa, không để xảy ra phân hóa giàu nghèo cùng cực. Làm thế nào để xây dựng một thể chế kiến tạo phát triển trên không gian số, bảo vệ chủ quyền dữ liệu, đồng thời biến dân tộc ta thành một quốc gia thạo công nghệ, giàu có và công bằng. Nghiên cứu sâu hơn về nội dung mới của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vân vân.
0: Sáng nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm. Phiên khai mạc có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng của 4 nước ASEAN bao gồm Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và Thủ tướng Timor-Leste K. Rala Sanana Gusmao. Diễn đàn cũng có sự tham dự của Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun, đông đảo đại diện các tổ chức, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, khu vực Đông Nam Á và các tổ chức quốc tế. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Huyền phản ánh.
3: Lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 mở đầu bằng lễ chào cờ ASEAN mang ý nghĩa khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết và vững mạnh, đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia thành viên dưới một mái nhà chung. Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh diễn đàn tương lai ASEAN được Việt Nam khởi xướng với mong muốn tạo dựng một không gian đối thoại cởi mở, thực chất và hướng tới tương lai. Diễn đàn tập trung thảo luận những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đối với ASEAN, từ củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược, phòng ngừa xung đột cho đến các lĩnh vực đang định hình tương lai khu vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu bằng một câu hỏi, đó là một thế giới đang thay đổi sâu sắc. Vấn đề đặt ra ngày hôm nay không chỉ là ASEAN sẽ thích ứng ra sao, mà ASEAN sẽ định hình như thế nào cho tương lai của chính mình trong thế kỷ 21. Khái quát 59 năm hình thành và phát triển, Thủ tướng nhấn mạnh đó là hành trình xây dựng bản sắc của ASEAN và cho rằng những thập kỷ tới, đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất, dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực và chuyển đổi xanh đang tái định nghĩa mô hình phát triển. Thủ tướng cho rằng ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tự cường, thống nhất trong đa dạng, đồng thuận về giá trị nhưng năng động trong kiên định về nguyên tắc, đổi mới về phương thức, giữ vững về bản sắc nhưng chủ động tạo thời cơ trước những thay đổi của thời đại mới.
4: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
3: Khẳng định giá trị lớn nhất của ASEAN trong thập niên tới sẽ chứng minh một cộng đồng đoàn kết tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh trên hành trình đó, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Bối cảnh thế giới đối mặt với biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế, công nghệ, các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự diễn đàn đã chia sẻ về tầm nhìn con đường phát triển của ASEAN trong giai đoạn tới. Thủ tướng Lào Sorsay Sivanton, Thủ tướng Timor-Leste Samala Gutmao cùng nhiều nhà lãnh đạo khu vực nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách phát triển, đồng thời chia sẻ những đánh giá về các thách thức đang định hình tương lai ASEAN và nhấn mạnh vai trò của khối trong việc duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet dẫn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại an ninh Shangri-La, trong đó nêu ba cuộc khủng hoảng lớn mà thế giới đang đối mặt, gồm khủng

0: chia sẻ trách nhiệm.
1: Nhấn mạnh tầm quan trọng vai trò trung tâm ASEAN, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho rằng giá trị của ASEAN không nằm ở việc lựa chọn bên nào trong các cạnh tranh địa chính trị, mà ở khả năng duy trì lòng tin, thúc đẩy đối thoại và tạo không gian hợp tác với các đối tác. Theo đó, khả năng chống chịu phải trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng trong tương lai.
2: Chúng ta cần tăng cường kết nối trên mọi phương diện. Một phương diện quan trọng là kết nối số. Thái Lan mong chờ việc ký kết Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN trong năm nay để khai mở toàn bộ tiềm năng của nền kinh tế số ASEAN. Trọng tâm của kết nối là các tuyến hàng hải sống còn đối với vận tải và thương mại.
1: Tại diễn đàn, các nhà lãnh đạo đều khẳng định ASEAN cần tiếp tục đoàn kết duy trì vai trò trung tâm và lấy người dân làm trọng tâm để xây dựng một khu vực hòa bình, thịnh vượng và có khả năng thích ứng trước những biến động của thế giới.
3: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, đối thoại thanh niên ASEAN khát vọng 2030 đã được tổ chức tại Học viện Ngoại giao với chủ đề Định hình tương lai của ASEAN, đối thoại liên thế hệ. Tại đối thoại này, đại diện thanh niên một số quốc gia ASEAN chia sẻ về các chủ đề cần được các nước trong khu vực quan tâm. Tin của phóng viên Thiều Dương.
4: Đối thoại thanh niên ASEAN khát vọng 2030 quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và đại biểu thanh niên đến từ các quốc gia thành viên ASEAN nhằm thảo luận về vai trò của thế hệ trẻ trong tiến trình xây dựng tương lai khu vực. Xoay quanh ba xu hướng cốt lõi đến năm 2030 là trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu và cạnh tranh chiến lược, các diễn giả tại phiên đối thoại đã mang đến những góc nhìn đa chiều. Tại đây, đại diện giới trẻ ASEAN và quốc tế đã thảo luận nhiều chủ đề như an ninh, nền kinh tế số và quản trị, năng lượng, biến đổi khí hậu, giáo dục, xã hội và sự gắn kết. Đại diện thanh niên một số quốc gia ASEAN chia sẻ về các chủ đề cần được lãnh đạo ASEAN quan tâm.
5: Tôi đến từ Lào. Tôi muốn nhấn mạnh vấn đề trao quyền cho giới trẻ, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo. Tôi biết rằng nhiều bạn trẻ biết sử dụng trí tuệ nhân tạo, tuy nhiên họ không biết sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm. Vì vậy, đây là cơ hội để ASEAN nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội trong sử dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó giảm tác động tiêu cực từ công cụ này.
6: Tôi đến từ Malaysia. Tôi quan tâm đến chủ đề an ninh chính trị và chuyển đổi năng lượng. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần nâng cao nhận thức và giáo dục về những giải pháp bảo vệ môi trường, đồng thời chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho những công việc liên quan đến kinh tế xanh. Chúng ta cần tổ chức những buổi đối thoại về các chính sách thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong khu vực, đồng thời tìm các nguồn tài chính tài trợ cho lĩnh vực kinh tế xanh.
7: Tôi đến từ Thái Lan. Tôi quan tâm đến vấn đề tạo công ăn việc làm trong ASEAN, đặc biệt là những công việc mới đòi hỏi kỹ năng mới. ASEAN cần tạo ra những nền tảng kỹ thuật số mới để nâng cao kỹ năng cho người lao động bên cạnh những nền tảng giáo dục truyền thống.
8: Với những chủ đề ví dụ như về biến đổi khí hậu hay là về an toàn an ninh mạng thì đó cũng là những chủ đề, những thách thức mới, những thách thức phi truyền thống mà đặc biệt là ASEAN của chúng ta đang phải đối mặt. Và giới trẻ ASEAN thì chúng ta cần phải được trao dồi, được bổ sung nhiều hơn về mặt thứ nhất là về kiến thức, kỹ năng và cũng như là tinh thần để có thể hội nhập với quốc tế và biết được nhiều hơn về những thách thức mới đang diễn ra trên thế giới chúng ta.
4: Dự kiến kết quả thảo luận tại đối thoại thanh niên ASEAN khát vọng 2030 sẽ được phản ánh trong tuyên bố tầm nhìn thanh niên AFF 2030 để trình lên các hội nghị cấp cao, đồng thời được trình bày tại hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra vào cuối năm 2026.
3: Sáng nay, 100 đại biểu trên cả nước có nhiều đóng góp xuất sắc đã về thủ đô Hà Nội tham dự lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm nay. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu ngành y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
9: 100 đại biểu được tôn vinh năm nay là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người hiến máu tình nguyện trên mọi miền Tổ quốc, trong đó có một đại biểu người nước ngoài, đại biểu tỉnh Phú Thọ, quốc tịch Thái Lan đã hiến máu và tiểu cầu 97 lần tại Việt Nam. Đại biểu lớn tuổi nhất là 60 tuổi, hiến máu 46 lần. Đại biểu trẻ nhất là 24 tuổi, hiến máu và hiến tiểu cầu 68 lần. 100 đại biểu đã hiến tổng cộng 6.378 đơn vị máu và tiểu cầu. Trung bình mỗi người đã hiến gần

0: gần 64 lần. Đây là con số cao nhất trong các kỳ tôn vinh từ trước đến nay. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi biết trong số các đại biểu được biểu dương có những người là người nước ngoài, hiến máu hàng trăm lần, có những gia đình cả ba thế hệ cùng tham gia hiến máu và có cả những người vượt đường xá xa xôi bất kể ngày đêm để kịp thời hiến máu cứu người. Chủ tịch Quốc hội cho rằng hoạt động hiến máu tình nguyện ở nước ta đã phát triển mạnh mẽ, bài bản, đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, từ cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, nhân viên y tế, hội chữ thập đỏ, thanh niên, công nhân, nông dân, doanh nhân, chức sắc tôn giáo. Đó là những minh chứng sống động nhất cho một xã hội văn minh, nhân ái và giàu tình thương.
1: Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả. Tôi đề nghị ngành y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
0: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, nhất là các chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên tự nguyện tích cực tham gia hiến máu và vận động người khác cùng tham gia hiến máu thường xuyên, chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
2: Cũng sáng nay, Hội Nữ Trí thức Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh và biểu dương Hội viên Nữ Trí thức Việt Nam tiêu biểu 2026. Sự kiện nhằm ghi nhận, lan tỏa những đóng góp nổi bật của đội ngũ nữ trí thức đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
3: Điểm nhấn của chương trình là việc biểu dương 44 nữ trí thức tiêu biểu trong chặng đường 15 năm phát triển của hội, cùng 118 hội viên có nhiều đóng góp tích cực trong giai đoạn 2021-2026. Trong số này có 4 nữ anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, gồm nhà giáo nhân dân anh hùng lao động, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm, nhà khoa học nổi bật trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, thầy thuốc nhân dân anh hùng lao động, giáo sư tiến sĩ Huỳnh Phương Liên, một trong những chuyên gia hàng đầu về vaccine của Việt Nam, doanh nhân anh hùng lao động tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo, người sáng lập và điều hành hãng không Vietjet, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Thái Hương, nhà sáng lập tập đoàn TH, tiên phong phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Chia sẻ tại lễ tôn vinh, tiến sĩ nhà giáo nhân dân Đặng Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam bày tỏ mong muốn các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được ứng dụng mạnh mẽ và thực tiễn để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn.
4: Rất mong muốn những cái công trình nghiên cứu của chúng tôi sẽ phải được áp dụng vào trong thực tế và mang lại những hiệu quả rõ rệt hơn so với những cái nghiên cứu trước kia. Những cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ mà đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là cái lĩnh vực mà tôi theo đuổi gần như suốt cả cuộc đời. Thì chúng tôi rất mong muốn những kết quả nghiên cứu này sẽ trở thành hiện thực và được áp dụng tại Việt Nam, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và xây dựng đất nước ta thành ra một đất nước là phát triển bền vững theo hướng kinh tế tuần hoàn.
3: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định sự lớn mạnh của Hội Nữ Trí thức Việt Nam sau 15 năm hình thành với đội ngũ trí thức chất lượng cao đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong các viện nghiên cứu, học viện và cơ quan quản lý.
5: Hội Nữ Trí thức Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kết nối, phát huy và lan tỏa giá trị của đội ngũ trí thức Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và hiệu quả, không chỉ trong nước mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực và quốc tế. Chúc các chị em luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, gia đình hạnh phúc và tiếp tục cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết, trí tuệ, bản lĩnh của mình, đóng góp trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo của dân tộc, chuyển đổi số của quốc gia, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
3: từ 350 hội viên ban đầu khi thành lập vào ngày 8 tháng 3 năm 2011, đến nay Hội Nữ Trí Thức Việt Nam đã phát triển lên gần 6.000 hội viên trên cả nước. Từ năm 2018, hội đã trở thành thành viên của mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, qua đó mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của nữ trí thức Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Tiếp tục lịch trình công tác tại Nhật Bản, sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến thăm Đại học Công nghệ Shibaura, một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng của Nhật Bản, nơi đã và đang đào tạo nhiều chuyên gia cho Việt Nam. Tuấn Nhật và Ngọc Huân, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
6: Hiện nay, Shibaura có khoảng 10.000 sinh viên, trong đó có 8.000 sinh viên đại học và 2.000 sinh viên sau đại học. Cho đến nay, đã có tổng cộng 52 nghiên cứu sinh Việt Nam tốt nghiệp chương trình tiến sĩ tại đây. Nhà trường cũng đang nỗ lực xây dựng một môi trường để thanh niên Việt Nam và Nhật Bản vượt qua ranh giới quốc gia cùng học tập và sáng tạo ra những giá trị mới. Ông Suzumi Takeo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Shibaura, bày tỏ niềm vinh dự khi được đón Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến thăm nhà trường. Ông Suzumi nói, tôi chân thành hy vọng chuyến thăm hôm nay sẽ trở thành động lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Đại học Công nghệ Shibaura và Việt Nam, đồng thời cũng mở ra những cơ hội mới như giáo dục, nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác khoa học công nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo với Việt Nam, đánh giá cao các chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, robotics, v.v. Coi đây là một trong những thành quả góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Phó Thủ tướng nêu 6 đề xuất cụ thể đối với Shibaura.
7: Thứ nhất là mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cái lĩnh vực mà nhà trường có thế mạnh. Cái nội dung thứ hai là mở rộng cái phạm vi và quy mô các cái chương trình nghiên cứu chung. Cái thứ ba là mở rộng cái quy mô và số lượng học bổng, đẩy mạnh trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên và các cái chương trình thực tập cho học sinh sinh viên Việt Nam tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Vấn đề thứ tư là hỗ trợ để kết nối cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của hai nước. Cái thứ năm là cụ thể hóa cái cơ chế hợp tác đã được thiết lập với các cái trường đại học của Việt Nam. Vấn đề thứ sáu là chúng tôi đề nghị các bạn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo sư, các nghiên cứu sinh, sinh viên của Việt Nam đang học tập và làm việc tại trường.
6: Sau khi tiếp xúc với cán bộ giảng viên Đại học Shibaura, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã có cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ là một thông tin mà những người dân có ý định mua xe ô tô điện cần lưu ý. Chính phủ ban hành Nghị định số 2022-2026 ngày 8 tháng 6 năm nay, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10-2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Theo quy định mới thì kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2027 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin là 0%. Việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc ban hành nghị định mới này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn khuyến khích phát triển xe ô tô điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh, phương tiện thân thiện với môi trường và hạn chế phát thải khí thải gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dấu mốc quan trọng đối với học sinh cả nước năm nay sẽ diễn ra từ ngày mai cho đến ngày 12 tháng 6, trong đó ngày 11 và ngày 12 tháng 6 thì thí sinh chính thức làm bài thi. Các giải pháp phòng ngừa gian lận thi cử, trong đó có gian lận bằng công nghệ cao, đã được công an các địa phương phổ biến kỹ càng từ lãnh đạo các điểm thi và các đơn vị phối hợp. Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, với số lượng thí sinh dự thi lớn, trong đó có gần 7.000 thí sinh tự do đăng ký dự thi, công tác đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống gian lận cần được các điểm thi chú trọng tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi.
10: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông về quy mô, hình thức và tính chất sẽ hoàn toàn khác với kỳ thi tuyển sinh. Do có số lượng thí sinh tự do tương đối lớn và đặc biệt số thí sinh dự thi đều là đối tượng có nhận thức hiểu biết, am hiểu về pháp luật và có kinh nghiệm, kỹ năng thành thạo sử dụng các thiết bị điện tử. Vì vậy khả năng xảy ra cái tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao như điện thoại di động để phục vụ mục đích gian lận là tương đối phức tạp. Nếu cán bộ làm công tác coi thi không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, không nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng ngừa phát hiện và xử lý đối với hành vi sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận sẽ dẫn đến khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.
2: Tạp chí Time Out chuyên về du lịch, văn hóa và ẩm thực toàn cầu vừa công bố danh sách 10 thành phố có nền ẩm thực tốt nhất thế giới do các chuyên gia và người tiêu dùng bình chọn. Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam xếp thứ 6 trong danh sách.
3: Để lập bảng xếp hạng này, hơn 24.000 cư dân tại 150 địa điểm trên toàn thế giới đã được khảo sát về chất lượng và giá cả của các nhà hàng, quán cà phê, quán rượu và quán bar, cũng như những khía cạnh nổi bật nhất trong nền ẩm thực của các thành phố. Các thành phố được lọt vào danh sách đều là những nơi có ẩm thực phong phú và đặc sắc. Hơn 100 biên tập viên của Tham Mào và các chuyên gia địa phương cũng đã được yêu cầu đánh giá các thành phố này với điểm số cuối cùng dựa trên 70% cảm nhận của người dân địa phương và 30% ý kiến của các chuyên gia. Chỉ những thành phố đạt điểm cao nhất ở mỗi quốc gia mới được đưa vào bảng xếp hạng cuối cùng. Đây là danh sách tham khảo uy tín dành cho những người yêu thích ẩm thực đang tìm kiếm điểm đến du lịch tiếp theo trên thế giới.
2: Thưa quý vị, hình thành chuỗi dịch vụ du lịch văn hóa về đêm tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế trên địa bàn đang là hướng đi được nhiều địa phương có thế mạnh về du lịch quan tâm. Tại Quảng Ninh thì Bảo tàng Thư viện tỉnh này vừa đưa vào thí điểm chuỗi hoạt động ban đêm, mở ra thêm một sự lựa chọn cho những người yêu văn hóa khi đến với không gian vừa quen thuộc vừa khác lạ bên bờ Vịnh Hạ Long. Ghi nhận của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Tối chủ nhật, khi phố xá lên đèn, anh Nguyễn Tuấn Phong cùng gia đình đến với Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
12: Đi ban ngày nó đông, các cháu nó không có thời gian để tư duy được, không nghĩ được. Mình muốn hướng dẫn các cháu là nó phải tìm hiểu kỹ, đọc được nhiều cái giải thích tư liệu. Là mình giải thích cho nó các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh. Đi sang cái thời thì đồ đá, đồ đồng, cháu nó cũng rất thích. Thì bây giờ lên đây thì nên là xem là khai thác than đây. Thực ra thì mình rất là bất ngờ nếu mà mở đêm này. Đi buổi tối thời tiết nó tốt hơn và cái không gian nó rộng.
11: Tới đây đúng vào ngày đầu tiên mở cửa ban đêm, anh Lê Đức Trường, du khách đến từ Bắc Ninh cũng rất ấn tượng.
13: Nơi đây có lưu giữ rất nhiều hiện vật của lịch sử, rất hay. Bình thường thì bảo tàng Quảng Ninh thì mọi người đến hay đến vào ban ngày. Đây cũng khá là một trải nghiệm khá là thú vị.
11: Chuỗi hoạt động ban đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chính thức khởi động từ ngày 30 tháng 5, mở cửa các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật từ 17 giờ đến 22 giờ. Khi màn đêm buông xuống, không gian xung quanh công trình kiến trúc độc đáo, viên ngọc đen bên bờ Vịnh Hạ Long trở nên lung linh trong ánh sáng rực rỡ. Khách tham quan có thể check-in bắt đầu bằng tour bảo tàng đêm, hành trình di sản, cùng tham quan hệ thống hiện vật với thuyết minh chuyên đề, hiệu ứng âm thanh ánh sáng và mã QR tra cứu thông tin từng hiện vật ngay trên điện thoại. Bước sang bên là không gian đọc sách giữa kỷ quan, thư viện mở cửa buổi tối với hơn 2.200 đầu sách. Cùng với đó là các hoạt động kể chuyện, vẽ tranh, hóa thân vào nhân vật cổ tích dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Bên cạnh không gian âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hát sẩm, hát then, múa rối cạn, nhân dịp quốc tế thiếu nhi đầu hè này, vào mỗi cuối tuần, thư viện đều chiếu các bộ phim hoạt hình ý nghĩa, hấp dẫn phục vụ cho các bạn nhỏ. Tới tham quan bảo tàng và chiêm ngưỡng lại chính những cổ vật mình góp công thu thập, ông Phạm Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao các hoạt động về đêm, đặc biệt là khi không gian này có thể kết nối liên hoàn với quảng trường 30 tháng 10 và cung cái heo, quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh liền kề, tạo ra chuỗi trải nghiệm liên hoàn cho du khách.
14: Ban đêm thì nó tĩnh hơn và mình cảm nhận thấy một cái gì nó khác, thú vị hơn. Bảo tàng Quảng Ninh càng ngày càng có những hiện vật mới, đặc sắc, cũng có những cuộc trưng bày cho du khách đến chiêm ngưỡng.
11: Việc thí điểm chuỗi hoạt động đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh đang tạo nên mảnh ghép mới cho bức tranh kinh tế đêm của Quảng Ninh, bên cạnh các sản phẩm du lịch đêm đang ngày càng sôi động tại Hạ Long, Bãi Cháy.
2: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên, sáng nay mưa lớn làm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh 135, đoạn từ phường Tân Phong đi xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu, khiến giao thông bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông.
15: Vụ sạt lở xảy ra vào sáng nay, mùng 9 tháng 6. Tại hiện trường, một khối lượng đất đá từ ta luy dương đổ xuống mặt đường, vùi lấp một phần chiếc xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai đang lưu thông qua khu vực. Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra sạt lở, trên xe có 3 người, rất may không gây thiệt hại về người. Hiện tuyến đường từ phường Tân Phong đi xã Nậm Tâm và các xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ cũ bị ách tắc hoàn toàn. Lực lượng chức năng địa phương đang huy động máy móc, phương tiện khẩn trương san gạt đất đá, khắc phục sự cố nhằm sớm thông tuyến. Ông Hà Anh Tuấn, người dân ở bản Nậm Tâm 1, xã Nậm Tâm cho biết:
16: mấy ngày nay mưa liên tục nên việc đi lại rất là khó khăn. Tuyến đường từ Nậm Tâm ra thành phố Lai Châu, tuyến đường 135 này thì có rất nhiều những sạt lở, đất đá có thể rơi xuống rất là bất ngờ. Người dân chúng tôi khi tham gia giao thông phải hết sức cẩn thận, nhất là những lúc trời đang mưa như thế này, và chú ý các cái cảnh báo của bên đường bộ.
15: Theo cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu, trong hơn 6 giờ qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu ghi nhận lượng mưa lớn có nơi trên 90mm như Bình Lư 3, Sơn Bình 2, nhiều khu vực khác từ 60 đến hơn 80mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún. Ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở. Tuyệt đối không đi vào các điểm đã xuất hiện nứt đất, sụt lún hoặc nước chảy xiết để đảm bảo an toàn trong thời gian mưa lũ tiếp diễn.
2: Mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng đã gây sụt lún nứt đất tại xã Nậm Nền, tỉnh Điện Biên, buộc chính quyền địa phương khẩn cấp di rời 6 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đáng chú ý, tại km 430 cộng 950 quốc lộ 6 đã xuất hiện sạt lở ta luy âm, đe dọa an toàn giao thông. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 500 người tham gia hỗ trợ sơ tán dân và tài sản đến nơi an toàn. Còn tại Lào Cai, Đài khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo từ hôm nay đến ngày mai trên các sông suối có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1,5 cho đến 4 mét. Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, cập nhật phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
17: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, thì ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, cơ bản ban ngày trời nắng, một số khu vực có nắng nóng như ở khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Dự báo từ ngày 10 tháng 6, thời điểm bắt đầu diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nắng nóng trên diện rộng sẽ kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Còn trên biển, đáng chú ý, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 4 đến cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iran và Israel đồng loạt phát tín hiệu chấm dứt các hành động thù địch sau đợt giao tranh dữ dội ngày hôm qua. Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi hai bên lập tức ngừng các hoạt động quân sự, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các nỗ lực ngoại giao và duy trì ổn định khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
18: Bộ Chỉ huy Liên hợp quân đội Iran tuyên bố đang ngừng các cuộc tấn công, nhưng cảnh báo mọi hành động bị coi là gây hấn và thù địch của Israel hoặc các lực lượng ủng hộ nước này, bao gồm tại miền nam Liban, sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ hơn. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vòng giao tranh hiện nay đã khép lại, nhưng khẳng định Israel sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu tiếp tục bị tấn công. Trên thực địa, các biện pháp khẩn cấp cũng bắt đầu được nới lỏng. Israel thông báo mở cửa lại phần lớn trường học, trong khi Iran khôi phục hoạt động hàng không dân dụng sau thời gian đóng cửa không phận. Tuy nhiên, việc giao tranh trực tiếp tạm thời chấm dứt không đồng nghĩa những nguyên nhân gốc rễ của căng thẳng đã được giải quyết. Mặt trận Liban vẫn là điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ kéo các bên trở lại vòng xoáy đối đầu. Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào làng Zepta và thành phố Tyre đã gây thương vong cho dân thường, trong đó có các nhân viên cứu trợ. Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issao nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.
19: Điều quan trọng nhất mà các bạn cần biết là Mỹ đang nỗ lực tối đa để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn. Các bạn có thể thấy Tổng thống Donald Trump ngày càng nhắc nhiều đến Liban. Hầu như ngày nào ông ấy cũng đề cập đến Liban. Điều đó cho thấy Liban có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi.
18: Đợt leo thang mới nhất cũng làm nổi bật những khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và Israel đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ưu tiên duy trì lệnh ngừng bắn, thúc đẩy đàm phán với Iran và hạn chế tác động của xung đột đối với kinh tế toàn cầu, Israel vẫn theo đuổi mục tiêu làm suy giảm năng lực của Hezbollah và kiềm chế ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia như Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Qatar đã tăng cường các nỗ lực hòa giải.
2: Lãnh đạo nhiều nước châu Âu khẳng định sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong bối cảnh tiến trình đàm phán do Mỹ thúc đẩy chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
20: Người phát ngôn chính phủ Đức Stephen Cornelius cho biết châu Âu đang chuẩn bị tiếp quản vai trò dẫn dắt trong tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp tại London giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Các nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cần khôi phục động lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo bốn nước kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện ngay lập tức, đồng thời ủng hộ việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với sự tham gia tích cực của Mỹ và các nước châu Âu. Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng đóng băng các đường chiến tuyến hiện nay để tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán hòa bình, song khẳng định Ukraine không từ bỏ chủ quyền lãnh thổ. Đề cập vai trò quan trọng của châu Âu, Tổng thống Zelensky khẳng định.
19: Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu ai sẽ đại diện cho châu Âu trong các cuộc đàm phán với Nga. Nếu và khi nào chúng ta có những cuộc đàm phán này, tôi luôn cố gắng để châu Âu tham gia nhiều nhất có thể trong quá trình hòa giải của chúng ta. Tôi đã cố gắng để châu Âu tham gia vì châu Âu rất quan trọng.
20: Tuy nhiên, phía Nga tỏ ra thận trọng với các đề xuất mới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích việc các nước châu Âu vừa kêu gọi hòa bình vừa tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
19: Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh và Thủ tướng Đức đang cố gắng đàm phán hòa bình trong khi vẫn nhấn mạnh ý định hỗ trợ chính quyền Kiev sản xuất các loại vũ khí mới để tiếp tục chiến sự. Điều này chẳng phải là mâu thuẫn sao? Chẳng phải đây là một sự trái ngược sao?
20: Theo giới quan sát, triển vọng đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine vẫn còn nhiều thách thức khi lập trường của hai bên tiếp tục tồn tại những khác biệt đáng kể.
2: Một thẩm phán liên bang Mỹ đã bác bỏ quy định áp mức phí là $100,000 đối với thị thực lao động tay nghề cao H-1B do Tổng thống Donald Trump ban hành, bởi cho rằng đây là một loại thuế trái phép chưa được Quốc hội phê chuẩn. Nhà Trắng tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Thẩm phán Leo Sorokin tại Boston đã đưa ra phán quyết trong vụ kiện do 20 tổng trưởng lý bang thuộc Đảng Dân chủ khởi xướng nhằm phản đối mức chi phí được Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 9 năm ngoái. Quyết định này làm tăng mạnh chi phí tuyển dụng lao động nước ngoài theo diện H-1B. Chính quyền của ông Trump đột nhận rằng khoản thu này là một biện pháp chế tài hợp pháp nhằm hạn chế việc nhập cảnh của một số đối tượng nước ngoài mà Tổng thống cho là không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, thẩm phán Sorokin cho rằng bản chất của khoản thu $100,000 là loại thuế chứ không phải là tiền phạt hành chính, trong khi Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt thuế nếu không được Quốc hội cho phép. Phán quyết cũng ngăn Bộ Ngoại giao và Sở Di trú Mỹ thực hiện quy định này. Chương trình H-1B hiện cấp khoảng 85,000 thị thực mỗi năm cho lao động tay nghề cao, trong đó 20,000 suất dành cho người có bằng cấp cao. Các tập đoàn công nghệ của Mỹ là nhóm sử dụng lao động H-1B nhiều nhất.
2: Trung Quốc vừa khởi công dự án đường thủy mới ở Tam Hiệp, trong đó bao gồm công trình dự kiến sẽ trở thành âu tàu đường thủy nội địa lớn nhất và phức tạp nhất thế giới. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
21: Được thiết kế để các tàu có trọng tải lên đến 10,000 tấn có thể đi qua, dự án này có quy mô và độ phức tạp chưa từng có. Theo nghiên cứu khả thi của Trung Quốc, dự báo nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua các âu tàu đập Tam Hiệp sẽ đạt 220 triệu tấn và 250 triệu tấn trong giai đoạn 2035-2050. Dự án đường thủy mới Tam Hiệp tích hợp các chức năng thủy lợi, giao thông đường thủy và sinh thái. Sau khi hoàn thành, cả đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đều có hệ thống âu tàu 4 tuyến, giúp nâng cao năng lực giao thông đường thủy của tuyến đường thủy vàng sông Dương Tử và hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển chất lượng cao của vành đai kinh tế sông Dương Tử.
2: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda. Trong bản cập nhật mới nhất thì WHO hiện đánh giá nguy cơ rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và cao đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng và thấp đối với phần còn lại của khu vực châu Phi và trên toàn cầu.
22: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
23: Thông tin nhanh,
22: bình luận sâu,
23: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, những ngày này, tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội, tiếng máy móc phá rỡ công trình vang lên liên tục để phục vụ dự án đường vành đai 2,5, một trong những tuyến giao thông được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, hoàn thiện hạ tầng đô thị thủ đô. Ủng hộ chủ trương phát triển của thành phố, nhiều hộ dân sẵn sàng bàn giao mặt bằng, chấp nhận rời nơi ở đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, phía sau sự đồng thuận ấy vẫn còn không ít tâm tư, lo lắng về nơi ở mới, về sinh kế và những tháng ngày chờ đợi ổn định cuộc sống. Phóng sự của phóng viên Kim Thanh với nhan đề Vành đai 2,5 và những cuộc chuyển mình nhiều trăn trở.
24: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại tuyến dự án đường vành đai 2,5 qua phường Thanh Xuân, Hà Nội. Những ngày này, nhiều tuyến phố của Hà Nội như một đại công trình với những ngôi nhà đang được tháo dỡ. Với những người dân thuộc diện di rời thì đây là khoảng thời gian có nhiều cảm xúc nhất.
0: Nếu mà nói không buồn thì không đúng. Nói chung là rất là buồn khi mà mất đi cái nơi mà mình đã từng sinh sống và gắn bó bao nhiêu thế hệ.
24: Gia đình ông Nguyễn Quang Tấn ở phố Nhân Hòa có 6 anh em. Cha mẹ chia cho 6 người con 6 mảnh đất ở sát cạnh nhau. Hiện 3 nhà vào diện giải tỏa 100%, 3 nhà còn lại bị xén một phần. Những căn nhà bị cắt xén, phần còn lại không đủ điều kiện sinh hoạt, nhưng cũng không thuộc diện được hỗ trợ tạm cư vì vẫn còn diện tích đất để ở. Cho dù diện tích chỉ còn 50m chéo theo hình tam giác.
4: Cắt như này là hoàn toàn nhà vệ sinh, khu vệ sinh, bếp là mất sạch trong thời gian dài đấy. Như này rất là vất vả. Nhưng mà những nhà cắt xén này rất là thiệt. Còn đất đấy người ta đang thường trú ở đấy nhưng mà cũng không được hỗ trợ tạm cư đâu.
24: Với đại gia đình ông Tấn, mảnh đất này là nơi cha mẹ ông, đến đời ông, các con ông đã sinh sống bao năm nay. Từng mảng tường, góc nhà chất chứa bao kỷ niệm buồn vui. Rời bỏ mảnh đất gắn bó cả đời người, thậm chí qua nhiều thế hệ, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Với nhiều người cao tuổi ở làng Nhân Chính cũ, nay thuộc phường Thanh Xuân, sự dịch chuyển này còn là cảm giác hụt hẫng khi phải rời bỏ nơi cha ông để lại sau hàng trăm năm sinh sống.
4: Đất trong làng Nhân Chính đa số là của các cụ tổ tiên để lại rất là nhiều. Sống khoảng một vài trăm năm ở đây rồi, bây giờ bỗng dưng là chuyển đi. Thì tất nhiên là cái chủ trương của thành phố là mở những con đường rộng, đẹp, tương lai thành phố phát triển sau này. Tâm tư nguyện vọng người dân mất đất ở đây thì sao mà các cấp chính quyền giải quyết thật nhanh ở cái chỗ đất mới để cho bà con ổn định cuộc sống.
24: Hà Nội những ngày tháng 5 nắng chói chang đánh dấu một sự chuyển dịch mới của 860.000 người dân. Trong ngổn ngang của cảm xúc ấy còn có những sự chăn trở. Di rời, đó là việc mà họ chấp thuận để có được một diện mạo của thành phố trong tương lai. Thế nhưng, điều mà họ đau đáu nhất lại là...
0: Mấy chục năm nay, người dân cũng như là những người thủ đô mong mỏi để có cái con đường này là huyết mạch của thành phố để giải tỏa những khi mà ùn tắc đường. Thành phố làm thì rất là tốt thôi, nhưng chỉ có điều là người dân chúng tôi rất chăn trở về bồi thường. Giá thì theo quy định của thành phố, của nhà nước, chúng tôi phải chấp hành thôi.
24: Bản quy hoạch đô thị hoàn hảo nhất không chỉ nằm trên những bản vẽ quy mô, tầm vóc, mà phải được vẽ bằng sự thấu hiểu, sự sẻ chia và tâm tư của người dân, giúp họ an cư tại nơi ở mới, không chỉ là cấp một căn hộ mà là tạo dựng một sinh kế bền vững và quan trọng hơn là hàn gắn những khoảng trống trong tâm hồn của những người đã vì sự phát triển chung của thủ đô mà rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn. Một con đường mới rồi sẽ mở ra, rộng hơn, hiện đại hơn cho sự phát triển của thủ đô. Nhưng phía sau mỗi mét đường là sự nhường lại một mái nhà, một con ngõ, ký ức và cuộc sống của bao gia đình và người dân sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
5: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mốc 4.330 đô la Mỹ một ounce, tăng nhẹ so với phiên hôm qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC không đổi so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức mua vào 138.800.000 đồng một lượng, bán ra 143.800.000 đồng một lượng.
25: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.150 đồng một đô la, tăng 3 đồng so với phiên hôm qua.
7: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về kết quả nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Theo kế hoạch, dự án sẽ được trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8 năm nay. Thiết kế kỹ thuật tổng thể dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2028. Dự án đầu tư sẽ được phê duyệt trong cùng một thời gian. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai từ quý 1 năm 2028. Dự kiến đến quý 3 năm 2028, dự án sẽ hoàn thành thiết kế xây dựng sau khi có thiết kế kỹ thuật tổng thể, lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đầu tiên để khởi công. Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành xây dựng toàn tuyến và năm 2035.
25: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, sau ít phút đầu mở cửa tăng điểm nhẹ và trở lại mốc 1.800 điểm, lực bán lại ngay lập tức lan rộng bảng điện tử và dù không quá lớn nhưng cũng đủ khiến VN Index đảo chiều và lùi về dưới tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch. Sự thận trọng cao vẫn chiếm ưu thế khi thanh khoản tiếp tục xuống thấp và chưa có tín hiệu nào cho thấy lực cầu bắt đáy hoạt động. Chỉ một số ít nhà đầu tư xuống tiền ở những cổ phiếu nhỏ nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.792,6 điểm, HNX Index ở mức 305,64 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị, theo định hướng phát triển mới, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái và phát triển trung tâm, kéo theo sự dịch chuyển về dòng vốn, dân cư và giá trị bất động sản. Trong bối cảnh đó, khu vực phía Bắc Hà Nội đang dần nổi lên như một cực phát triển mới của thủ đô. Với Mê Linh là địa bàn có nhiều dư địa tăng trưởng nhờ lợi thế về quỹ đất, hạ tầng và khả năng phát triển các khu đô thị quy mô lớn. Phóng viên Hà Nho phản ánh.
25: Theo ghi nhận, trong những tháng đầu năm 2026, nguồn cung mở bán mới tại khu vực phía Bắc Hà Nội còn khá khiêm tốn, trong khi tỷ lệ hấp thụ vẫn duy trì ở mức tích cực nhờ kỳ vọng và sự phát triển hạ tầng và triển vọng tăng trưởng của khu vực. Cụ thể, dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam cho thấy nguồn cung mới tại khu vực phía Bắc Hà Nội trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 1.400 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt 56%. So với nhiều khu vực khác của Hà Nội, phía Bắc sở hữu lợi thế nổi bật về quỹ đất phát triển, khả năng kết nối liên vùng và vị trí liền kề cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam phân tích.
9: Mọi cái sự quan tâm ở khu vực vùng lõi trung tâm thì đang được dịch chuyển ra những khu vực vùng ven, những cực tăng trưởng mới, nó vẫn đảm bảo sự kết nối rất là thuận tiện. Hết những cái dự án tại đô thị mà ôn quan tích hợp nhiều cái tiện ích đảm bảo cho cái chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là về không gian sống, không gian xanh, là cái mặt bằng giá hiện nay ở những khu vực này thì nó cũng vẫn còn là có cái mức độ so sánh hơn.
25: Trong cấu trúc mới, giá trị bất động sản không còn được quyết định chủ yếu bởi khoảng cách đến trung tâm mà phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng kết nối hạ tầng, chức năng kinh tế, cơ hội việc làm, chất lượng tiện ích và khả năng hình thành cộng đồng cư dân thực. Đây cũng là cơ sở để nhiều khu vực trước đây được xem là vùng ven bắt đầu được nhìn nhận lại dưới góc độ phát triển trong dài hạn. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, lưu ý nhà đầu tư trong thời điểm này.
10: Đầu tư ở giai đoạn này nó đòi hỏi một cái tư duy đầu tư khác hẳn. Các cái sản phẩm được đầu tư đang hướng đến không phải chỉ khách hàng trong nước mà là có các nhà đầu tư quốc tế. Cái câu chuyện đầu tư nó không phải chỉ là đầu tư mỗi một cái dự án tại khu vực đó mà người ta đầu tư hướng đến gọi đô thị vệ tinh và sẽ có cái động lực phát triển để mà kết nối. Nhà đầu tư hướng đến là cái việc họ phải có cái đầu tư dài hạn chứ không phải chỉ gọi mua đi bán lại được ngay.
25: Về giá bán, sản phẩm thấp tầng tại khu vực phía Bắc Hà Nội hiện chỉ bằng khoảng 1/3 đến 1/2 so với nhiều khu vực lân cận có vị trí tương đồng, thậm chí bằng 1/5 so với các dự án đang triển khai tại khu vực trung tâm hành chính mới Tây Hồ Tây. Trong khi đó, khu vực này hiện chưa được khai thác hết tiềm năng, cũng mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể khi hạ tầng quy hoạch và dân cư được hình thành đồng bộ trong tương lai. Với nguồn cung còn hạn chế nhưng cơ hội tiềm năng rất lớn.
12: Quý vị và các bạn, giải Phúc San HD Bank vô địch quốc gia 2026 đang bước vào giai đoạn vô cùng kịch tính. Tại vòng 7, vòng đấu khép lại giai đoạn lượt đi diễn ra vào 15 giờ chiều nay. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào cuộc đối đầu mang tính chất quyết định giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng là Hà Nội và Sài Gòn Titans. Trước thềm trận đấu, cả hai đội đều thể hiện quyết tâm cao độ cùng sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn của Sài Gòn Titans cho biết.
13: Trận gặp đội Hà Nội là đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng, cho nên là chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ cho cái trận đấu đó để chúng tôi giành được kết quả tốt. Và để chuẩn bị cho cái trận Hà Nội thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất là nhiều về video các trận đấu của họ để chúng tôi có phương án tốt nhất để khắc chế họ và tìm kiếm kết quả thuận lợi.
12: Ở phía bên kia chiến tuyến, đại diện chủ nhà Hà Nội, cầu thủ Nguyễn Văn Tuấn cũng đưa ra lời khẳng định mạnh mẽ về mục tiêu của toàn đội. Đội bóng thủ đô quyết không nhượng bộ trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, anh nói.
26: Đối với Hà Nội, trận nào cũng muốn giành ít nhất là cũng một điểm, còn tôi thì là 3 điểm ở trên sân nhà. Đội bóng nào bọn em cũng có đấu pháp, có cái chiến thuật, cũng có hình ảnh, video để chuẩn bị thật kỹ trận đấu đấy.
11: Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội TNT đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và đón nhận huân chương lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng. Được thành lập vào năm 2006, câu lạc bộ làm nên kỳ tích 3 năm thăng 3 hạng và đang là đội bóng giàu thành tích nhất với 6 lần vô địch V-League, 3 lần đoạt cúp quốc gia cùng 5 siêu cúp quốc gia. Ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch câu lạc bộ chia sẻ:
14: Hôm nay tôi rất là tự hào vì một hành trình 20 năm rất nhiều những thăng trầm và hôm nay chúng tôi có được lễ kỷ niệm. Điều tôi tự hào nhất đó chính là những đóng góp, cách làm bóng đá của chúng tôi đã được ghi nhận và chúng tôi đã tạo nên một bản sắc riêng, một triết lý, một chiến lược phát triển bóng đá gắn với bóng đá trẻ. Và cái điều tôi tự hào đó là những đóng góp của chúng tôi đã được thể hiện bằng những thành tích của các đội tuyển quốc gia các cấp và điều tôi sẽ cố gắng tiếp tục kế thừa chỉ được những cái sự thành công đó và giúp cho đội bóng chúng tôi ngày càng vươn tầm cũng như sẽ có nhiều đóng góp hơn cho đội tuyển quốc gia.
11: Cùng với huân chương lao động hạng 3 đã nhận năm 2018, câu lạc bộ Hà Nội trở thành câu lạc bộ bóng đá duy nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam được trao tặng cả huân chương lao động hạng 3 và huân chương lao động hạng 2.
14: Đối với chúng tôi thì sẽ tiếp tục duy trì cái lối đá cũng như phong cách thi đấu đẹp mắt và chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy, tăng cường tính đoàn kết cũng như là sẽ tiếp tục duy trì hệ thống đào tạo trẻ để các bạn tuyển thủ trẻ sẽ có những cơ hội để khi các anh lớn có thể chúng ta sẽ có sự kết hợp để làm sao khi các đội bóng chúng ta sẽ có sự cạnh tranh và chúng tôi sẽ cố gắng có được thành tích của những giải đấu trong nước và sẽ có được cái suất chơi tại các giải đấu châu lục và hy vọng trong thời gian tới câu lạc bộ Hà Nội sẽ tiếp tục một hành trình 20 năm tiếp theo đầy thành công và rực rỡ.
11: Tối qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng đầy kịch tính trước Indonesia với tỷ số chung cuộc 3-2 tại giải AVC Cup 2026. Nhập cuộc chậm nhịp và thua sát đầu, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng sốc lại tinh thần, lật ngược thế cờ, thắng liền hai set tiếp theo. Dù để Indonesia gỡ hòa ở set 4, tuyển nữ Việt Nam thể hiện tâm lý vững vàng trong set 5, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp giúp tuyển nữ Việt Nam vững vàng ngồi đầu bảng B. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, giải vô địch ủ su trẻ thành phố Hồ Chí Minh 2026 lần thứ 13 đã khép lại với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về phường An Đông. Giải năm nay quy tụ 317 vận động viên đến từ 24 đơn vị phường xã tranh tài ở 64 nội dung tao lưu biểu diễn và 36 nội dung tán thủ đối kháng. Theo ông Đào Vĩ Trung, huấn luyện viên đội trẻ ủ su thành phố Hồ Chí Minh, giải đấu là đợt sát hạch quan trọng để giới chuyên môn tuyển chọn lực lượng tham dự giải vô địch ủ su trẻ quốc gia vào tháng 7 tại Thanh Hóa. Trước đó, năm 2025, các võ sĩ ủ su trẻ thành phố Hồ Chí Minh giành hạng 3 toàn đoàn với 5 huy chương vàng. Ông Đào Vĩ Trung chia sẻ:
15: Đơn vị thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nằm trong top 2 sẽ cải thiện về số lượng huy chương, có thể lên từ 6 tới 10 cái huy chương vàng.
11: Ngày hội World Cup 2026 đang đến gần, kéo theo cơn sốt mua sắm bùng nổ tại các cửa hàng chính thức của FIFA ở New York. Không khí bóng đá đang được hâm nóng bởi loạt sản phẩm rực rỡ sắc màu như trang phục thi đấu, trái bóng Chionda hay các phụ kiện lưu niệm. Đặc biệt, sản phẩm được mong chờ nhất là linh vật World Cup sẽ chính thức cập bến vào cuối tuần này. Với mức giá dao động từ 30 đến 40 đô la Mỹ, những chú linh vật hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt mới cho người hâm mộ. Bà Clementine Carré, quản lý cửa hàng của FIFA World Cup tại Mỹ và Canada, bày tỏ:
16: FIFA hiện có nhiều cửa hàng tại New York và ở các địa điểm này, chúng tôi đều ghi nhận lượng khách tăng lên đáng kể. Điều thú vị là người hâm mộ đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau và họ rất hào hứng khi mua các sản phẩm chính thức của World Cup.
17: Dự báo thời tiết.
18: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29, có nơi trên 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng chiều có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, phía Nam nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Đêm gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5.
5: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026 diễn ra sáng nay ở thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Trên hành trình đó, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin là 0%. Chính sách này góp phần tháo gỡ khó khăn, khuyến khích phát triển xe ô tô điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh, phương tiện thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải khí thải gây ô nhiễm môi trường. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố xung đột đã chấm dứt sau khi các cuộc không kích của Israel khiến Iran ngừng tấn công. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công Israel, Israel sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Hồ Điệp, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
17: Thủy Nguyên và Lê Thông đã quay trở lại để chuyển tới quý vị những thông tin hữu ích giúp mang lại một hàm răng chắc khỏe và một nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương với hotline quen thuộc 1800 1799.
19: Quý vị thân mến, mới đây chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả Trần Lê Vinh, 35 tuổi, nhân viên bảo vệ chung cư ở Hà Nội. Thính giả cho biết dạo gần đây hàm răng của anh bị ố vàng, dù đã đánh răng rất kỹ và lấy cao răng nhưng cũng không cải thiện là bao. Và qua trao đổi, chúng tôi được biết anh thường xuyên có thói quen sử dụng rượu bia sau giờ làm việc.
17: Vậy thì tôi hiểu lý do tại sao mà hàm răng của anh Vinh lại bị như vậy rồi, Lê Thông ạ. Bởi vì theo các chuyên gia thì rượu bia thường có chứa chất tạo màu và có tính axit khiến cho răng dễ bị ố vàng. Đặc biệt là những loại bia được lên men từ lúa mạch và mạch nha là những nguyên liệu vốn đã có màu đậm.
19: Không chỉ vậy, đồ uống có cồn sẽ làm khô miệng và ảnh hưởng đến men răng. Bởi nước bọt ngoài tác dụng giữ ẩm cho răng thì còn giúp loại bỏ các màng bám và vi khuẩn trên bề mặt của răng. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình nhấn mạnh, những người sử dụng rượu bia quá nhiều còn gây mất cân bằng hệ vi sinh trong khoang miệng, làm tăng nguy cơ sâu răng và bệnh níu răng, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng hôi miệng.
20: Khi chúng ta ăn thức ăn có nhiều mùi cũng rất dễ bị tình trạng hôi miệng, hoặc là những cái màng bám ở kẽ răng, chân răng tạo điều kiện cho vi khuẩn lên men và tạo ra hợp chất có mùi hôi và khó chịu, hoặc là sử dụng đồ uống có cồn như là rượu, bia, thuốc lá, thời gian dài thì khoang miệng chúng ta có mùi khó chịu.
17: Do đó, theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, để bảo vệ sức khỏe răng miệng, chúng ta cần hạn chế việc sử dụng rượu bia và duy trì chế độ răng miệng vệ sinh tốt, nhất là việc sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược.
20: Thì nano bạc có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, và cây nược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm đau, kháng viêm. Và kem đánh răng dược liệu thì có tác dụng khử sạch các mùi hôi trên khoang miệng. Đây là vấn đề rất là nhiều người mắc phải, và nó cũng thể là làm giảm bớt cái tình trạng như là cái mảng bám gây cái bệnh nha chu, giữ cho cái răng chúng ta luôn trắng sáng tự nhiên và không gây bào mòn trên răng như kem đánh răng thông thường. Bên cạnh đó còn hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, viêm chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở và thơm mát dài lâu.
19: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp chăm sóc răng miệng hiệu quả cho những người thường xuyên sử dụng rượu bia. Trong đó, nano bạc giúp loại bỏ vi khuẩn gây mùi và hạn chế mảng bám, nguyên nhân chính khiến cho hơi thở trở nên khó chịu sau khi uống rượu. Đồng thời, cây lược vàng giàu hoạt chất sinh học giúp làm dịu nướu, hỗ trợ phục hồi các tổn thương.
17: Sản phẩm còn đặc biệt giúp đánh bay mùi rượu bia, mang lại hơi thở thơm mát dễ chịu. Bên cạnh đó, công thức dược liệu còn hỗ trợ giảm ố vàng men răng, giúp răng sáng khỏe tự nhiên. Tới đây chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương cho răng sáng nướu khỏe của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin chi tiết, mời quý vị gọi tới số hotline 1800 1799.
0: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: đi. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Bản tin nông nghiệp.
21: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. 250 gian hàng tham gia hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ nông nghiệp và môi trường 2026. Qua 5 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả tăng gần 30% so với cùng kỳ. Gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu phải ghi rõ thông tin về diện tích và địa điểm trồng. Sau đây là tin chi tiết. Với chủ đề nông nghiệp xanh, hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ nông nghiệp và môi trường 2026 diễn ra từ nay đến ngày 11 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ, thu hút sự tham gia của hơn 250 gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các hoạt động tại hội chợ tập trung hướng tới thúc đẩy hệ sinh thái nông nghiệp xanh, tăng cường liên kết chuỗi, giá trị và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, tập trung vào ngành thủy sản. 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 2,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét về chủng loại nông sản xuất khẩu cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các nông sản tươi truyền thống sang các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, nông sản xuất khẩu chính ngạch ký kết nghị định thư với thị trường Trung Quốc tăng trưởng ổn định so với các mặt hàng khác. Chỉ tính riêng sầu riêng, xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc đã duy trì tăng trưởng 3 con số ngay từ đầu năm, đạt hơn 300 triệu đô la Mỹ. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết.
22: Hiện nay họ chỉ mới có mua chưa tới 5 tỷ. Tại sao chúng ta không chiếm lĩnh được nữa hoặc là hơn một nửa? Nói riêng xuất khẩu cho Trung Quốc không là 8, 9 tỷ hay 10 tỷ rồi. Chứ kể các cái thị trường khác thì chắc chắn cái kim ngạch rau quả của mình nó sẽ vượt trên 10 tỷ, là một cường quốc để xuất khẩu trái cây rau quả.
21: Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, một trong những quy định mới về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu là gạo thơm được chứng nhận xuất khẩu được sản xuất từ giống lúa thơm có chất lượng, hạt giống phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đồng thời sản phẩm phải có thông tin rõ ràng về diện tích, địa điểm trồng. Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lại và hủy bỏ giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo Hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, nghề khai thác ghẹ của Việt Nam vừa được phía Mỹ công nhận đáp ứng yêu cầu theo đạo luật bảo vệ động vật có vú biển. Qua đó tiếp tục được xuất khẩu bình thường vào thị trường này tới hết năm 2029. Kết quả này giúp ghẹ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ thời gian tới không cần chứng nhận xác nhận thủy sản, không thuộc nghề khai thác bị Mỹ cấm và có thể xuất khẩu bình thường như trước đây.
4: Tin tức nông nghiệp.
25: Kết nối nông sản vùng miền.
21: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Chí Minh tổ chức Ngày hội lúa tươi hữu cơ và xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP xã Chí Minh năm 2026. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết, ngày hội không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm nông sản tiêu biểu của địa phương mà còn góp phần lan tỏa một hướng phát triển nông nghiệp sinh thái đặc sắc của Hải Phòng.
23: Sự kiện là dịp để tôn vinh những người nông dân đã âm thầm giữ gìn hệ sinh thái đồng ruộng trong suốt nhiều năm qua, tôn vinh những doanh nghiệp, những hợp tác xã đã kiên trì xây dựng thương hiệu nông sản hữu cơ, tôn vinh một hướng phát triển nông nghiệp văn minh, nơi tăng trưởng kinh tế đi cùng với bảo vệ môi trường.
21: Trước nguy cơ cháy rừng ở cấp 4, cấp nguy hiểm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo, ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương. Theo đó, chính quyền các địa phương thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt các vùng trọng điểm dễ cháy ngoài hiện trường rừng, bố trí lực lượng trực 12/24 giờ từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, nhất là vào các giờ cao điểm. Việc tuần tra canh gác phải đảm bảo phát hiện sớm điểm cháy, kịp thời báo động, huy động lực lượng và phương tiện dập tắt ngay khi cháy mới phát sinh. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa ban hành quyết định đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, làm căn cứ để tổ chức cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của luật lâm nghiệp. Theo đó, đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh được xác định là 130.085.000 đồng một hecta. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 tạo đà cho nông dân doanh nghiệp thi đua sản xuất, kiến tạo nông thôn hiện đại. Di tích lịch sử ở Đắk Lắk kêu cứu trước mùa mưa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026 đến 2031 kết thúc thành công tốt đẹp, mở ra không gian bứt phá mới cho nhà nông và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thành công của đại hội không chỉ nằm ở việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo khóa mới, mà cốt lõi là sự đồng thuận cao độ từ các quyết sách mang tính hành động. Tinh thần đổi mới ấy sẽ lan tỏa đến khắp vùng miền, khích lệ phong trào thi đua sản xuất, thu hút dòng vốn doanh nghiệp và định hình thế hệ nông dân văn minh làm chủ nền nông nghiệp sinh thái.
0: Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố Đồng Nai sở hữu những thế mạnh vượt trội về phát triển nông nghiệp toàn diện nhờ các vùng chuyên canh cây ăn trái chăn nuôi quy mô lớn cùng hệ thống hạ tầng kết nối xuất khẩu thuận lợi. Bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ của Hội Nông dân thành phố Đồng Nai chia sẻ, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra thành công sẽ giúp địa phương chủ động cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng cách mở rộng quy mô tổ chức, thu hút các lực lượng xã hội cùng tham gia hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất.
3: Để chúng tôi phát triển cho hội viên nông dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế gia đình, trong đó thì có những cái chủ trương lớn của đảng cũng rất có nhiều tầm ảnh hưởng đến hội viên nông dân của chúng tôi, nhất là vấn đề có liên quan đến đất nông nghiệp, rồi những cái phát triển của những cái sản phẩm nông nghiệp thì chúng tôi muốn đưa ra ngoài thị trường ngoài nước, thì trong đó có những cái yếu tố chính sách quan trọng, đó là những cái chứng nhận để đủ điều kiện khi chúng tôi xuất khẩu.
0: Sự thay đổi về tư duy chiến lược từ cấp trung ương tạo ra hiệu ứng lan tỏa, giúp các mô hình kinh tế tập thể tại các địa phương chủ động tìm kiếm giải pháp bứt phá, khẳng định vị thế của các loại nông sản, đón nhận những cơ chế thúc đẩy chuỗi liên kết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu trà. Ngay sau kỳ đại hội, bà Trần Thị Tuyết, Giám đốc Hợp tác xã Trà Tuyết Hương tại tỉnh Thái Nguyên cho biết.
4: Hy vọng là sau đại hội này, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ dẫn dắt những người nông dân làm chè của chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn, thúc đẩy hơn quá trình phát triển ngành chè vốn đã là đệ nhất danh trà, càng ngày càng phát triển hơn và đưa những sản phẩm trà của chúng tôi không chỉ phát triển trong nước và phát triển nhiều hơn trên toàn thế giới.
0: Song song với những dịch chuyển mạnh mẽ tại các vùng nguyên liệu, Đại hội lần thứ 9 Hội Nông dân Việt Nam vạch rõ lộ trình đưa nông nghiệp bứt phá nhờ vào ứng dụng khoa học kỹ thuật và số hóa. Để thực hiện hóa mục tiêu này, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và định hình tư duy sản xuất hàng hóa lớn trở thành yêu cầu sống còn. Đánh giá về sự thay đổi mang tính hành động thể hiện rõ khát vọng và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo khóa mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời phân tích.
5: Và ở đại hội này nó đã thể hiện hai vấn đề rất là lớn, tức là quyết tâm của hội viên và thứ hai những cái giải pháp rất là cụ thể từ các cái bài phát biểu, từ cái chia sẻ và qua các cái cuộc thảo luận ở các bốn trung tâm, nó cho thấy là nổi lên thì một sức nhận thức, thứ hai là cái quyết tâm, cái khát vọng và cái thái độ trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo mới bây giờ. Cái điều cực kỳ mà quan trọng là gì, họ bắt đầu họ không còn lý thuyết nữa, với chính quyền hai cấp nó rất là cụ thể, cho nên họ nghĩ rằng nhiều giải pháp mà mình thấy rằng đưa lên rất là khả thi.
0: Khẳng định lộ trình hành động quyết liệt để đồng hành cùng nhà nông bước vào nhiệm kỳ mới, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh.
6: Qua đại hội này thì chúng tôi kỳ vọng có sự thay đổi đột phá về người nông dân, đó là hình thành nên lớp thế hệ nông dân mới, văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, là những người nông dân hội nhập, nông dân

0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, từ yêu cầu đổi mới hoạt động hội nông dân trong nhiệm kỳ mới, thực tế tại nhiều địa phương đã có những kinh nghiệm hay, nơi đổi mới cách điều hành sau sắp xếp bộ máy, nơi phát huy chi tổ hội nghề nghiệp, nơi đẩy mạnh hỗ trợ vốn khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản. Những cách làm này cho thấy khi hội nông dân các cấp bám cơ sở, hiểu nhu cầu của hội viên, nông dân và biết kết nối nguồn lực, vai trò của hội không chỉ dừng lại ở việc vận động, tập hợp mà trở thành điểm tựa thiết thực cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Bài viết sau phản ánh kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động hội nông dân từ một số địa phương.
1: Ở nhiều địa phương, nâng cao vai trò hội nông dân đã được cụ thể hóa bằng những cách làm rất thực tế, đổi mới phương thức điều hành, nâng chất cán bộ hội cơ sở, tổ chức nông dân theo ngành nghề, hỗ trợ tiếp cận vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa nông sản trên sàn thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Điểm chung của các kinh nghiệm này là hội nông dân không đứng ngoài quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, mà đi sâu vào từng nhu cầu cụ thể của nông dân. Tại tỉnh Bắc Ninh, sau hợp nhất tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cũ, cùng với triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hội nông dân tỉnh phải vận hành trong điều kiện địa bàn rộng hơn. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, kinh nghiệm của Bắc Ninh là đổi mới phương thức quản trị, giảm khoảng cách chỉ đạo, tăng tương tác với cơ sở.
2: Hội nông dân tỉnh thành lập các nhóm điều hành tác nghiệp trên nền tảng Zalo như nhóm Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở, nhóm tuyên truyền, nhóm hỗ trợ, truyền tải văn bản. Qua đó đã trở thành kênh điều hành trực tuyến hiệu quả, giúp truyền tải nhanh các chủ trương, nhiệm vụ, đồng thời là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hay từ cơ sở.
1: Ở An Giang, việc phát huy vai trò của các chi hội, tổ hội nghề nghiệp đang mang lại hiệu quả thiết thực. Với địa bàn có lợi thế về lúa gạo, rau màu, cây ăn trái, thủy sản, chăn nuôi và chế biến nông sản, Hội Nông dân tỉnh xác định muốn nâng cao vai trò hội thì phải tổ chức nông dân theo ngành hàng, theo mô hình sản xuất, theo nhu cầu liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Từ cách làm này, hoạt động hội không còn bó hẹp trong sinh hoạt hành chính mà đi vào từng mùa vụ, từng quy trình kỹ thuật, từng khâu liên kết. Chi hội, tổ hội nghề nghiệp trở thành nơi nông dân cùng học kỹ thuật, cùng tiếp cận vốn, cùng áp dụng tiêu chuẩn, cùng kết nối doanh nghiệp và cùng nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Cọp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết.
3: Hội đã vận động các chi tổ hội nghề nghiệp xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn gắn với chặt chẽ phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, nhiều nông dân ưu tú trong phong trào đi đầu trở thành những hạt nhân dẫn dắt trong các chi tổ hội nghề nghiệp. Hơn 3 năm, các cấp hội trong tỉnh đã vận động xây dựng 124 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng lúa, rau màu, cây ăn trái chất lượng cao, phát thải thấp với diện tích gần 1.117 ha. Có 102 mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Lô Bông Gáp, hữu cơ. Xây dựng thành công 26 mô hình kinh tế tuần hoàn trong trồng trọt chăn nuôi. Bên cạnh đó, hội đã hỗ trợ xây dựng 72 mô hình chuyển đổi số trong các chi tổ hội nghề nghiệp.
1: Kinh nghiệm nâng cao vai trò hội nông dân cũng được thể hiện rõ ở việc hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản. Khi sản phẩm OCOP ngày càng nhiều, vấn đề không chỉ là sản xuất mà là quảng bá, phân phối và tiếp cận người tiêu dùng trên các nền tảng mới. Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đang thúc đẩy sàn thương mại điện tử nông sản, đồng thời kết nối với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm. Cũng chia sẻ về việc chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, theo ông Tạ Việt Hải, Phó trưởng Ban Công tác Nông dân tỉnh Nghệ An. Ở địa phương, vấn đề được đặt ra là đổi mới phương pháp tuyên truyền trên không gian mạng. Bởi trong điều kiện mới, tuyên truyền không chỉ là phổ biến văn bản mà còn là giúp hội viên nông dân tiếp cận tri thức số, kỹ năng số và thông tin thị trường nhanh hơn.
4: Tăng cường công tác chuyển đổi số, nhất là cái phong trào bình dân học vụ số, nông dân số, đẩy mạnh cái việc chuyển đổi số cho nông dân. Thứ hai nữa là gắn với là cái tiêu thụ nông sản cho nông dân. Việc mà chúng ta đẩy mạnh kết nối để tiêu thụ nông sản cho nông dân đã được Ban chấp hành Trung ương Hội rất quan tâm trong thời gian qua. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thời gian tới thì chúng ta trong cái giải pháp chúng ta cần phải tăng cường hơn nữa.
5: Thưa quý vị và các bạn, những kinh nghiệm từ các địa phương cho thấy nâng cao vai trò hội nông dân phải bắt đầu từ cơ sở, từ nhu cầu thật của hội viên, nông dân. Khi hội biết đổi mới cách điều hành, tập hợp nông dân theo nhóm ngành nghề, hỗ trợ vốn, kỹ thuật, chuyển đổi số và tiêu thụ sản phẩm, các phong trào nông dân sẽ đi vào chiều sâu, tạo hiệu quả thiết thực. Đây cũng là nền tảng để phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
6: Nhịp sống nông thôn.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk thuộc tỉnh Phú Yên cũ sở hữu hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú với 3 di tích quốc gia đặc biệt, 20 di tích cấp quốc gia và 99 di tích cấp tỉnh. Đây là những chứng tích quý giá phản ánh chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất. Tuy nhiên, nhiều di tích đang xuống cấp nghiêm trọng, đình muốn sập, mối ăn đến kèo, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn và trùng tu. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
1: Nằm trên địa bàn xã Vân Hòa, khu căn cứ cách mạng Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia gắn với nhiều sự kiện quan trọng. Trung tâm của di tích là hội trường Mùa Xuân, nơi từng diễn ra nhiều quyết sách lịch sử. Thế nhưng hiện nay, nhiều hạng mục như hội trường Mùa Xuân, nhà tiếp khách, bệnh xá Trúc Bạch đã xuất hiện tình trạng ẩm mốc, thấm dột. Sau những cơn mưa đầu mùa, nước vẫn còn đọng trên nền hội trường. Theo ông Võ Hoài Văn, Phó ban quản lý di tích tỉnh, thì đây là một trong những di tích xuống cấp nghiêm trọng nhất mà đơn vị tiếp nhận quản lý từ đầu năm 2026. Nhưng việc sửa chữa lớn vượt quá thẩm quyền.
2: Nguồn lực cũng đang về cái sửa chữa nhỏ, rồi điện nước hay liên quan đến cái trong quá trình hoạt động á, còn lại đầu tư lớn á, theo tầm quy mô thuộc về ban tỉnh và sở.
1: Cùng chung thực trạng là di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thị Thùng, xã Tuy An Tây. Sau nhiều năm chưa được đầu tư chỉnh trang, khuôn viên bên ngoài cỏ cây um tùm. Đáng lo ngại hơn, bên trong địa đạo xuất hiện nhiều vết nứt tại các điểm tiếp giáp và hầm thông gió. Đất đá có nguy cơ sạt lở. Mùa mưa đến, nước thấm qua các giếng thông gió khiến cho lòng địa đạo ẩm ướt, tiềm ẩn mất an toàn. Ông Nguyễn Công Hoang, nhân viên bảo vệ di tích cho biết.
3: Chỗ tạo oxy thở từ trên xuống á, khi gặp mưa thì nó sẽ dễ trục phần đất này xuống. Nếu không sử dụng kịp thời thì có khả năng là mùa mưa rồi thì nó cũng có phần hơi là nguy hiểm.
1: Tại xã Oa Loan, địa phương đang quản lý nhiều lăng ông ven biển cùng hai di tích cấp quốc gia là đầm Oa Loan và mộ và đền thờ Lê Thành Phương. Trong đó, di tích mộ và đền thờ Lê Thành Phương cũng đã xuống cấp đáng kể. Theo ông Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Oa Loan, thì điều khiến địa phương băn khoăn nhất hiện nay là cơ chế quản lý và nguồn kinh phí để bảo tồn.
4: Trong cái cơ chế phối hợp hiện nay, địa phương cũng đang lúng túng muốn mà tu sửa những cái di tích thì phải làm như thế nào, về cái kinh phí ở đâu.
1: Trước thực trạng này, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng các di tích để tham mưu cơ chế đầu tư phù hợp. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa nội dung này vào chương trình hành động của tỉnh trong thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
5: Chúng tôi đang cho đánh giá khảo sát lại toàn bộ các cái di tích và có cái kế hoạch đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để cùng tu phát huy và nâng cao cái giá trị. Những cái di tích hiện nay được ưu tiên là đối với những di tích hiện nay đang xuống cấp có cái nguy cơ không đảm bảo thì chúng tôi tập trung ưu tiên trước.
1: Di tích lịch sử văn hóa không chỉ là những công trình vật chất mà còn là ký ức của cộng đồng, là chứng nhân của lịch sử và nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch bền vững. Nếu không được bảo tồn kịp thời, những giá trị ấy có thể bị mai một theo thời gian. Bởi vậy, cùng với việc hoàn thiện cơ chế quản lý, bố trí nguồn lực đầu tư, việc cứu các di tích đang xuống cấp cần được xem là nhiệm vụ cấp thiết nhằm gìn giữ vốn văn hóa quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
6: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
8: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng thợ và càng ngủ kém, không ngủ được.
9: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
10: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
8: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, còn là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, thế cuộc sống lúc gì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
7: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
11: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây núc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
7: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
8: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
7: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
10: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
7: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
10: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
7: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
12: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
13: Dòng chảy kinh tế.
14: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tín dụng tăng chậm nhưng chắc, đòn bẩy hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng hai con số. Phát triển thị trường trái phiếu góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Sức ép xanh hóa cảng biển, doanh nghiệp hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phải thay đổi. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế Việt Nam tăng trưởng hai con số theo kết luận 18 do Ban chấp hành Trung Đảng khóa 14 ban hành ngày 2 tháng 4 năm 2026 là mục tiêu đầy thách thức và tham vọng của Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai. Để đạt được mục tiêu này, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cần thiết từ 17 đến 20%. Hệ thống ngân hàng cần bơm thêm khoảng 3,16 đến 3,72 triệu tỷ đồng vốn mới vào nền kinh tế mỗi năm, trong khi tín dụng quý 1 năm nay lại tăng khá chậm. Tín dụng các quý tiếp theo của được dự báo sẽ dần cải thiện, song áp lực lãi vay và chủ trương kiểm soát dòng vốn và bất động sản khiến dư nợ toàn ngành ngân hàng khó tăng cao. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
15: Dù ghi nhận sự khởi đầu tương đối thận trọng trong những tháng đầu năm, bức tranh luân chuyển vốn toàn nền kinh tế đã có những tín hiệu khởi sắc rõ nét khi bước vào giai đoạn giữa năm. Ngân hàng Nhà nước thông tin, tính đến ngày 28 tháng 4 năm nay, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,42% so với cuối năm 2025 và tăng 18,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng phục hồi tiếp tục được củng cố trong tháng 5 khi dòng tiền từ hệ thống tổ chức tín dụng bắt đầu thẩm thấu sâu hơn vào thị trường. Trong 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất. Đến ngày 20 tháng 4, lãi suất cho vay bình quân đối với giao dịch phát sinh mới ở mức 8,38% một năm, giảm 0,44% một năm so với cuối năm 2026. Năm nay, mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành được Ngân hàng Nhà nước đề ra là 15%, chậm lại so với mức tăng hơn 19% trong năm ngoái. Dòng vốn tín dụng cũng được định hướng đi vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên trong nền kinh tế, hạn chế vào lĩnh vực đầu cơ. Ông Quản Trọng Thành, Giám đốc phân tích Ngân hàng Đầu tư Maybank, đánh giá.
16: Các ngân hàng sẽ chủ động cung cấp những cái gói cho vay ưu đãi. Trong khi cái chi phí vận hành, chi phí vốn đầu vào thì nó khá là ổn định. Nhờ cái lãi suất ưu đãi và lãi suất hấp dẫn mà để hỗ trợ như thế này thì các ngân hàng cũng dễ đẩy tín dụng hơn.
15: Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, để duy trì tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cần thiết phải đạt từ 17% đến 20% mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống ngân hàng phải thực hiện một nhiệm vụ khổng lồ là bơm thêm khoảng 3,16 đến 3,72 triệu tỷ đồng vốn mới vào nền kinh tế mỗi năm. Đây là một con số áp lực chưa từng có đối với quy mô tổng dư nợ hiện tại của toàn ngành ngân hàng. Bà Hà Thu Giang, vụ trưởng vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết.
17: Đối với các cái chương trình tín dụng theo chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ thì có thể thấy rằng là có những chương trình thì đã hoàn thành mục tiêu giải ngân, có những chương trình thì đã có sự cải thiện rất là tích cực về doanh số giải ngân đến giờ phút này, và có thể thấy rằng là cùng với cả các cái giải pháp từ phía chính phủ và các bộ ngành cũng như địa phương thì cũng đã góp phần vào tăng cái khả năng tiếp cận như tăng cái khả năng giải ngân các cái gói chương trình này, đặc biệt là những cái nhóm cho các cái mục đích về phát triển nhà ở xã hội.
15: Mặc dù áp lực giải ngân vốn cho các quý tiếp theo của năm 2026 được dự báo sẽ dần cải thiện nhờ các chính sách kích cầu và nỗ lực hạ lãi suất, song bức tranh tổng thể dòng vốn vẫn chịu ràng buộc chặt chẽ bởi các chốt chặn phòng ngừa rủi ro. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang gánh hệ lụy từ các khoản vay lãi suất cao từ giai đoạn trước, khiến năng lực tài chính suy giảm, không đủ điều kiện để tiếp cận các khoản vay mới. Các ngân hàng thương mại trước áp lực kiểm soát nợ xấu gia tăng buộc phải siết chặt quy trình thẩm định. Trong nhiều năm qua, bất động sản luôn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ tín dụng và là phễu hút vốn lớn nhất của nền kinh tế. Tuy nhiên, chủ trương nhất quán và nghiêm ngặt của Ngân hàng Nhà nước trong việc kiểm soát dòng vốn vào lĩnh vực này nhằm phòng ngừa bong bóng tài sản đã hạn chế đáng kể khả năng bùng nổ dư nợ toàn ngành, buộc toàn hệ thống phải tìm kiếm các kênh dẫn vốn mới. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên phó viện trưởng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khuyến nghị.
18: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp phải là nhịp nhàng, phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp, thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề, là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản. mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến đến xuất khẩu, các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới, ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
15: Các chuyên gia kinh tế cho biết, để đạt được mục tiêu tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vĩ mô và các mục tiêu của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục kiên định với mục tiêu điều hành tín dụng linh hoạt nhưng có chọn lọc. Thay vì hạn chế định lượng, cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ép dòng vốn đi trực tiếp vào các khu vực sản xuất thực, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành kinh tế xanh. Kiểm soát chặt chẽ rủi ro tập trung bằng cách thúc đẩy các ngân hàng đưa tỷ trọng dư nợ bất động sản đầu cơ về mức an toàn dưới 30%, đồng thời mở rộng room tín dụng riêng cho các phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ vốn có nhu cầu thực và tính thanh khoản cao. Khơi thông và phát triển thị trường vốn dài hạn như khôi phục và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng minh bạch chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn tự huy động vốn dài hạn. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi sẽ giúp thu hút hàng tỷ đô la Mỹ dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, giảm áp lực cung ứng vốn từ nguồn lực nội địa.
19: Dòng chảy kinh tế,
13: dòng chảy cuộc sống.
14: Thưa quý vị và các bạn, phát triển thị trường trái phiếu là giải pháp chiến lược giúp khơi thông nguồn vốn chung và dài hạn, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra. Trái phiếu sẽ là công cụ then chốt đáp ứng nhu cầu khổng lồ cho các dự án hạ tầng và sản xuất. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
15: Giai đoạn 2026-2030 là thời điểm Việt Nam triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, năng lượng trọng điểm quốc gia như hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các tuyến đường cao tốc trục ngang và các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn. Trái phiếu chính phủ và trái phiếu công trình là những công cụ phù hợp duy nhất để huy động nguồn vốn dài hạn 10 đến 30 năm từ xã hội mà không làm bùng nổ lạm phát vĩ mô. Trái phiếu cũng sẽ góp phần giải phóng năng lượng của khu vực kinh tế tư nhân. Thay vì phải thế chấp tài sản và chịu các thủ tục kiểm soát giải ngân ngặt nghèo từ ngân hàng, các doanh nghiệp lớn có thể chủ động phát hành trái phiếu ra công chúng, dựa trên uy tín và hiệu quả phương án kinh doanh. Nguồn vốn này giúp doanh nghiệp linh hoạt đầu tư nghiên cứu công nghệ mới, mở rộng nhà xưởng và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định:
20: chúng ta cần phải có rất nhiều các cái sản phẩm trái phiếu, ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình. Tôi nói ví dụ như là Hà Nội có thể phát hành trái phiếu cho coi như là các cái tuyến tàu metro, hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát hành những trái phiếu hạ tầng của mình, rồi là có thể là trái phiếu của cái nhóm coi như là leasing để cho thuê vào tất cả các cơ sở y tế tư nhân hàng chục ngàn tỷ. Đặc biệt là có cái loại sản phẩm trái phiếu cao cấp, tức là nó chứng khoán hóa các loại tài sản, tất cả những cái công trình và những cái hạ tầng mà nó có dòng thu thì nó sẽ chứng khoán hóa những cái bằng những cái trái phiếu, và như vậy thì chúng ta sẽ hút được rất nhiều cái nguồn tiền bên cạnh cái trái phiếu xanh hoặc là trái phiếu phát triển bền vững mà nó đã phát triển ở trong các cái lệ trung tâm tài chính và chúng ta có thể phát huy được.
15: Để thu hút dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung tiêu chí phân loại xanh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh nhằm tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Song song đó, các mô hình trái phiếu đối tác công tư PPP cần có cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư từ tổ chức nước ngoài. Ông Nguyễn Tùng Anh, giám đốc công ty CRIPS và DB Việt Nam, cho rằng:
21: hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn, tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện làm sao để mà trái phiếu vừa có thể đạt được xanh cũng như là có thể đạt được những cái lợi ích mà họ có thể mong đợi.
15: Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 không đơn thuần là một con số thống kê, mà là mệnh lệnh chiến lược để Việt Nam chuyển mình thành quốc gia phát triển. Để giải bài toán nguồn lực, việc phát triển một thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch và quy mô lớn không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu cấp bách mang tính sống còn. Khơi thông thành công dòng vốn trái phiếu chính là khơi thông nội lực quốc gia, đưa con tàu kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
14: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trước cam kết net zero vào năm 2050 của chính phủ Việt Nam, hệ thống cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hạ tầng và số hóa quản trị. Đây được xem là vấn đề then chốt để cảng biển của thành phố cũng như hàng hải Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Lưu Sơn, cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập.
0: Hướng tới nền kinh tế xanh và nâng cao vị thế cảng biển Việt Nam trên trường quốc tế, các cảng biển ở Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh mạnh mẽ để sẵn sàng tham gia cuộc chơi toàn cầu. Cảng nước sâu Cái Mép Terminal ở phường Tân Phước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ đã nhiều năm chính thức được công bố trở thành cảng nước sâu đầu tiên trong khu vực, đạt cùng lúc 4 chứng nhận quốc tế lớn về môi trường, an toàn và kiểm kê khí nhà kính. Ông Cao Hồng Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Terminal cho biết, trong giai đoạn 2 phát triển mở rộng cảng Cái Mép Terminal khởi công ngày 17 tháng 4 vừa qua, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư 100% thiết bị chạy điện và kết hợp công nghệ tối tân nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ESG toàn cầu. Theo ông Phong, trước xu thế xanh hóa toàn cầu, các doanh nghiệp cảng biển phải thay đổi.
19: Với cam kết của chính phủ tới COP26 vào 2050 là Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mà zero carbon, thì cái xu thế xanh hóa và sạch hóa nó là xu thế tất yếu, không chỉ cho lĩnh vực cảng biển mà tất cả các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và vận hành khác của các cái ngành tại Việt Nam.
0: Còn theo ông Phan Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn, phường Tân Phước, Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay là Thành phố Hồ Chí Minh, để đáp ứng các tiêu chí của Bộ Tiêu chí Cảng Xanh của Cục Hàng hải và Đường thủy Nội địa Việt Nam, doanh nghiệp đang xem xét lắp đặt các hệ thống điện áp mái để tăng cường sử dụng nguồn nhiên liệu sạch xanh thay vì sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch như dầu diesel. Ông Vũ cho biết thêm.
22: Theo cái Bộ Tiêu chí Cảng Xanh của Cục Hàng hải Việt Nam trước đây thì chúng tôi cũng đã chủ động chuẩn bị các cái lộ trình về làm sao để xanh hóa trong hoạt động của khai thác cảng. Đối với cảng của chúng tôi thì hiện giờ cái hệ thống cầu bờ và cầu bãi đều đã chạy bằng điện. Tuy nhiên đối với các loại xe đầu kéo trong bãi thì hiện giờ vẫn sử dụng bằng dầu diesel. Chúng tôi cũng có những cái kế hoạch đầu tư mới trong thời gian tới có thể phải sử dụng các loại xe điện, xe EV chạy trong.
0: Để đạt được mục tiêu như cam kết tại COP26, các doanh nghiệp cần chuẩn hóa tiêu chí định lượng về ngưỡng phát thải CO2 trên mỗi đơn vị container, và hướng dẫn chi tiết về kiểm kê khí nhà kính, đơn giản hóa các thủ tục liên quan. Còn theo Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thức, thực tế là khi đầu tư khai thác cảng, nhà đầu tư cũng như nhà quản lý đều hướng tới mục tiêu tất yếu là tăng trưởng để bảo đảm hiệu quả đầu tư và phục vụ phát triển nền kinh tế. Ông Thức cho rằng, khi cảng phát triển và hàng hóa tăng trưởng ở mức hai con số sẽ kéo theo tăng trưởng vận tải nội địa, làm gia tăng lưu lượng phương tiện đường bộ, đường thủy và bảo đảm mục tiêu tăng lưu lượng phương tiện, luồng hàng nhưng không gây xung đột với yêu cầu giảm phát thải nhà kính.
22: Để hiện thực hóa cảng xanh, thì việc đầu tiên thì doanh nghiệp cần kịp thời xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện bộ tiêu chí cảng xanh, đồng thời kết hợp khai thác có cái hiệu quả các cái phần mềm quản trị, quản lý khai thác cảng hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, giảm thời gian tàu chờ, giảm thiểu cái lượng phát thải khí nhà kính do phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ra.
0: Xanh hóa cảng biển không chỉ là trách nhiệm môi trường mà là chiến lược sinh tồn trong kỷ nguyên mới, với quyết tâm của các doanh nghiệp và sự đồng hành về chính sách của nhà nước. Hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng trở thành mắt xích xanh tin cậy trên bản đồ hàng hải thế giới, góp phần đưa thành phố sớm trở thành trung tâm tài chính hàng hải quốc tế.
14: Thưa quý vị và các bạn, nội dung sức ép xanh hóa cảng biển, doanh nghiệp hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phải thay đổi đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
23: Thông tin quảng cáo.
24: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế phụ đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
10: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
7: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
10: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
7: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
2: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại, thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
10: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
7: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
10: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
7: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tháng 6 này, các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Đây không chỉ là dịp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và đại dương, mà còn là cơ hội để nhìn nhận rõ hơn những thách thức đang đặt ra đối với sự phát triển bền vững của đất nước và nhân loại. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng với nhan đề Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững. Bài viết thể hiện tầm nhìn chiến lược về một mô hình phát triển mới, trong đó bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu được xác định là những trụ cột quan trọng của quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có chủ đề Vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết với nhan đề Thông điệp về một nền văn minh sinh thái cho tương lai Việt Nam.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phải chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái. Trái đất nóng lên, thời tiết cực đoan, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm đại dương đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của nhân loại. Trong bối cảnh đó, môi trường không còn là vấn đề của riêng một ngành hay một lĩnh vực, mà đã trở thành nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia và an ninh con người. Tiến sĩ Nguyễn Đình Đáp, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, điểm nổi bật xuyên suốt bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là việc đặt bảo vệ môi trường ngang hàng với mục tiêu phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.
6: Thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư được nêu ra là bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Thì đây là trụ cột và là đồng hành cùng với phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng quán triệt cái quan điểm nghị quyết Đại hội 14 thì chúng ta thấy rằng là Đảng ta đã xác lập bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế và công bằng xã hội là những trụ cột ngang nhau. Thì đây là những thông điệp mà xuyên suốt trong cái bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Không chỉ nhìn nhận môi trường dưới góc độ bảo tồn, bài viết còn đặt ra yêu cầu đối với mô hình phát triển chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy phát triển hài hòa với thiên nhiên. Trong đó Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm với cộng đồng quốc tế thông qua các cam kết phát thải ròng bằng không, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, đây là cách tiếp cận mới, thể hiện quyết tâm đưa các cam kết về môi trường trở thành hành động cụ thể trong quá trình phát triển đất nước.
9: Trong kỷ nguyên văn minh ấy, thì Tổng Bí thư rất quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực rồi. Nhưng mà lĩnh vực môi trường ấy là chúng ta vươn mình thế nào? Tức là chúng ta phải thực hiện đúng cái cam kết quốc tế để chúng ta không thua kém gì bạn bè. Chúng ta nói là chúng ta làm và khẳng định Việt Nam đã hứa là làm. Và làm là quyết tâm phải làm đến mức độ được. Tức là ta thực hiện một cách toàn diện các cái vấn đề để huy động nguồn lực để bảo vệ môi trường. Thế cho nên là điểm mới ở chỗ chính là để mình nhìn vấn đề môi trường nó khác hơn.
1: Một điểm nhấn quan trọng khác trong bài viết là yêu cầu đổi mới tư duy quản trị môi trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần hoàn thiện thể chế theo hướng coi thiên nhiên là nền tảng của phát triển bền vững, chuyển từ xử lý ô nhiễm sang phòng ngừa ô nhiễm ngay từ thiết kế phát triển, đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Đây cũng là nội dung được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về môi trường. Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết.
11: Chúng tôi cũng thấy những tư tưởng và những các cái tư duy mà chúng ta thể hiện cái tầm nhìn của Đảng, đặc biệt là những người đứng đầu của Đảng ta, cần phải đổi mới triệt để tư duy từ cấm đoán sang kiến tạo và từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý rủi ro. Và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì chúng tôi cho rằng là hiện nay trong cái tư duy để thiết kế các cái điều khoản, các cái quy định chính sách của luật thì cũng đề nghị quan tâm.
1: Đặc biệt, trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặt ra mục tiêu có ý nghĩa chiến lược lâu dài, hướng tới xây dựng một nền văn minh sinh thái, nơi phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, đây là bước phát triển mới trong tư duy phát triển đất nước.
23: Một cái cuộc cách mạng trong thông điệp của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đó là chúng ta hướng tới cái văn minh sinh thái. Mục tiêu của văn minh sinh thái là hướng tới trời xanh, biển xanh, đất xanh, nước xanh và chúng ta chuyển sang một cái nền kinh tế sản xuất sạch hơn. Trong Đại hội Đảng lần thứ 14 thì môi trường đã trở thành một trụ cột cùng với kinh tế và xã hội, và lần đầu tiên thì môi trường đã được đặt ngang hàng với kinh tế và xã hội. Và chính vì vậy, cái định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ưu tiên về một cái nền văn minh sinh thái sẽ là một cái bước ngoặt trong cái quá trình phát triển kinh tế đột phá của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Từ việc nhận diện những thách thức toàn cầu đến đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tới, bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền đi thông điệp rõ ràng: bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu cấp bách của hiện tại mà còn là nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước trong tương lai. Đó cũng là lời hiệu triệu để toàn xã hội cùng hành động vì một Việt Nam xanh, trách nhiệm và phát triển hài hòa bền vững với thiên nhiên.
5: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy bài viết vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững không chỉ đưa ra những định hướng lớn về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn gợi mở một tư duy phát triển mới. Trong đó, biển và đại dương được nhìn nhận như không gian sinh tồn, phát triển và là nguồn lực chiến lược của quốc gia. Để làm rõ hơn những thông điệp và định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu trong bài viết, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến biển, hải đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban Ban biên giới Chính phủ, chuyên gia về biển đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, trong bài viết vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Theo ông, đâu là những thông điệp cốt lõi và ý nghĩa của bài viết đối với công tác bảo vệ môi trường biển, hải đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam hiện nay?
12: Có thể nói đây là một cái bài viết rất là có giá trị, rất là kịp thời. Không phải chỉ là cái nhân dịp cái ngày môi trường quốc tế và ngày đại dương quốc tế mà chúng ta đang được biết, mà đây là một vấn đề chiến lược mang tính toàn cầu. Bởi vì các bạn biết rằng là nhân loại đang đứng trước nguy cơ hết sức là mang tính toàn cầu, và trong đó có một cái tác động kép, đấy là cái nội dung về an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Nó ảnh hưởng một cách sâu sắc và mạnh mẽ đối với môi trường sinh tồn và phát triển của nhân loại, đặc biệt là trên biển và đại dương. Như các bạn biết, biển và đại dương là một nguồn cứu sống của nhân loại. Rất nhiều cái hội thảo, rất nhiều hội nghị quốc tế đã đề cập rằng là thế kỷ 21 là thế kỷ của biển đại dương, đánh giá rất cao cái vai trò của biển đại dương đối với cuộc sống của nhân loại khi mà trên đất liền cái tài nguyên cạn kiệt, khi mà môi trường có những biến đổi rất bất thường thì đại dương là cánh phổi của nhân loại. Nhưng mà trên đại dương không phải chỉ những điều thuận lợi mà còn có những cái khó khăn phức tạp vô cùng như tôi đã đề cập. Cho nên bài của đồng chí Tổng Bí thư là nếu mà chúng ta thấy sự cái nguy hiểm hiểm hại đó và kêu gọi sự đoàn kết và trách nhiệm của từng cá nhân, từng quốc gia và các khu vực quốc tế.
8: Từ những định hướng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nêu, theo ông, Việt Nam cần tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm nào để bảo vệ môi trường biển, phục hồi các hệ sinh thái biển và hướng tới mục tiêu xây dựng một đại dương xanh, hòa bình, bền vững trong thời gian tới?
12: Đây là một cái thông điệp thông suốt, không phải chỉ là bài này. Ngay tại hội nghị Shangri-La tại Singapore vừa rồi đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nêu một cái ý rất là rõ cái chuyện này. Đấy là cái Biển Đông là cái nơi mà có những quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia cần được bảo vệ, cần được tôn trọng. Thì cái lợi ích hợp pháp là gì? Phải dựa trên những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó đặc biệt Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 xác định phạm vi các vùng biển và tiềm lực biển của các quốc gia ven biển. Đấy là cái mà cái gợi quan trọng nhất mà để mà giải quyết các vấn đề, và cái mục tiêu chung là giữ được cái sự ổn định, giữ được cái môi trường hòa bình ổn định hợp tác trong khu vực và quốc tế. Đấy mới thể hiện cái trách nhiệm của quốc gia ven biển, trong đó Việt Nam chúng ta là cái nước mà đã từng kêu gọi và đã từng thực thi cái thực tế đó trong thực tế của mình. Thứ hai nữa là chúng ta đã tìm cách để xây dựng ra các cái bộ luật, các cái nghị định, các văn bản dưới luật để mà hướng dẫn cho người dân, cho các tổ chức xã hội nó có thể chấp hành đúng, để mà thực hiện cho đúng cái trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, các cái lợi ích, các quyền lợi của mình một cách hợp pháp trong Biển Đông. Chúng ta đang nỗ lực làm cái đời này nữa, và đặc biệt trong cái môi trường hợp tác quốc tế nữa thì chúng ta cũng sẵn sàng bắt tay với tất cả các nước để có thể tạo ra được cái khung pháp lý cụ thể.
8: Nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm nay, ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, ngư dân và mỗi người dân để cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững như tinh thần bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
12: Với tư cách là một công dân Việt Nam và là một nhà nghiên cứu tâm huyết và rất là chăm chú theo dõi các cái vấn đề về biển và đảo của Việt Nam đó. Và trong đó có cái vấn đề môi trường đây, có vấn đề là mà chúng ta đang đề cập đây, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái vấn đề đầu tiên để mà mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức xã hội của Việt Nam có thể đoàn kết được, có thể chung tay giúp sức của mình để mà bảo vệ cho cái môi trường của chúng ta về mặt pháp lý, về chính trị cũng như là vấn đề về tự nhiên đó, thì có lẽ là phải tăng cường hơn nữa cái công tác là tuyên truyền giáo dục để người ta hiểu rõ. Chứ bây giờ tôi nói thật là rất nhiều người khi nói đến môi trường, bảo vệ môi trường rồi biển xanh rồi vấn đề an ninh truyền thống phi truyền thống, người ta cũng chưa hình dung được cụ thể làm sao. Cái điều đó tôi nghĩ vẫn phải tiếp tục. Khi người ta mà hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị, cái mối nguy hiểm, nguy hại của nó như thế nào thì người ta mới có thể hết lòng, có thể thậm chí hy sinh cả sức mình để bảo vệ một cái môi trường sống tồn tại duy nhất của con người, trong đó có Việt Nam chúng ta đối với khu vực Biển Đông. Thì cái đó, cái điều quan trọng thứ nhất như vậy. Thứ hai là tôi cho rằng là đối với các cái cơ quan nhà nước, các cơ quan nhà nước cao nhất cho đến các cái cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa phương đó, cần phải cùng nhau chung sức để mà xây dựng được các cái văn bản, các cái luật lệ, các cái nội dung mà nó thiết thực đáp ứng được các cái nhu cầu của xã hội. Và đồng thời nữa là đối với người dân thì tôi cho rằng là có lẽ là mình phải tổ chức ra để mà có thể đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa cái trình độ kiến thức, nhất là những người hoạt động trên biển. Thì tôi cho rằng là trước mắt là có lẽ là phải xử lý cái điều này. Và nếu mà làm được điều đó thì tôi tin rằng với những cái chỉ đạo sát sao rất đúng đắn và rất sáng suốt đó của các cái lãnh đạo của chúng ta, cộng với cái sự nỗ lực chung của các cái hệ thống chính trị của chúng ta và sự đồng lòng của người dân thông qua cái sự tự giác, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ bảo vệ được cái môi trường biển xanh của chúng ta, môi trường ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển, và đồng thời có những đóng góp quan trọng vào cái giải quyết các cái mâu thuẫn, các cái tranh chấp trên trường quốc tế, bởi những cái xung đột đang xảy ra rất là nguy hiểm đó, cho cái tạo cho cái môi trường sinh thái, môi trường sống của nhân loại chúng ta được trường tồn và đảm bảo cho các thế hệ này và thế hệ mai sau.
8: Xin cảm ơn ông.
7: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam biên soạn và thực hiện.

0: rời xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em. Bằng tình yêu thương và lòng nhân ái, những người phụ nữ đảm nhận vai trò làm mẹ tại làng trẻ em SOS Quy Nhơn đang từng ngày chăm sóc, trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ em kém may mắn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm kiểm soát giảm thiểu tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho trẻ em, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình này trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì triển khai kế hoạch phối hợp với các sở ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là phòng chống đuối nước. Các ngành giáo dục, văn hóa, công an, nông nghiệp và chính quyền địa phương có trách nhiệm lồng ghép các hoạt động bảo vệ trẻ em vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Để chung tay phòng chống tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước nói riêng ở trẻ em, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm giúp trẻ em nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo thống kê, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 5.861 trẻ em bị tai nạn thương tích, tương ứng với tỷ suất 627,6 trên 100.000 trẻ em. Điều đáng quan tâm, tai nạn đuối nước tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trong tổng số 114 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, có đến 67 trường hợp tử vong do đuối nước, chiếm 58,7% trong tổng số trẻ em tử vong vì tai nạn thương tích. Để chung tay phòng chống tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước ở trẻ em nói riêng, thời gian qua tại các buổi sinh hoạt chi tổ hội ở thôn làng tổ dân phố, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã lồng ghép tuyên truyền đến các gia đình hội viên những nguyên nhân dễ xảy ra đuối nước ở trẻ em. Đồng thời nhắc nhở các gia đình tăng cường công tác quản lý, trang bị các kỹ năng xử lý tình huống trong môi trường nước cho con em mình. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng phối hợp với hệ thống chính trị ở thôn làng tổ dân phố thường xuyên nhắc nhở các gia đình có những hồ chứa nước tưới trong vườn rẫy cần lắp đặt các hàng rào che chắn bảo vệ và biển cảnh báo xung quanh để chủ động ngăn chặn những nguy hiểm khó lường khi trẻ em tự ý xuống hồ để chơi hay tắm, nhất là khi thời tiết nắng nóng. Đặc biệt, để trẻ em có những kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước và đảm bảo an toàn trong môi trường nước, ngay khi học sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè, Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị địa phương trong tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh tăng cường tổ chức các buổi truyền thông phòng chống đuối nước cho trẻ em ở các địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Tại các buổi tuyên truyền, các em đã được hướng dẫn cách sử dụng áo phao như thế nào để phát huy tác dụng, những kỹ năng sinh tồn ứng phó với các tình huống nguy hiểm dưới nước, kỹ năng sơ cấp cứu và cách xử lý khi phát hiện người bị đuối nước. Qua những buổi học tuyên truyền trực quan này đã giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống sinh hoạt. Em Giang ở làng Gia Lan, phường Hội Phú chia sẻ.
2: Khi mà mùa hè đến thì chúng ta không nên đi vào các khu vực như là rẫy hoặc là nương, tại vì bên đó là người ta hay đào hố nước tưới cho cà phê. Mình không bơi thì mình không nên xuống ao hồ tắm nước để tránh gặp những trường hợp không may xảy ra.
0: Em Cờ Bá Hờ Bốn ở làng ấp phường Pleiku bày tỏ nỗi sợ hãi trước các vụ đuối nước ở trẻ em.
2: Vừa rồi có về bạn đuối nước ở sông hồ ao, con rất sợ đuối nước thì nóng không được đi tắm hồ sông nước.
0: Em Tú ở làng Gia Lan, phường Hội Phú nói về một số kỹ năng để phòng chống đuối nước cho bản thân.
3: Thì mình không được tắm ở ao hồ nước sâu thì gặp người khác đuối nước phải kêu người lớn.
0: Theo kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống còn 500 trên 100.000 trẻ em, giảm tỷ suất tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 12 trên 100.000 trẻ em, giảm 20% số trẻ em tử vong do đuối nước và hàng năm giảm từ 5 đến 10% số trẻ em tử vong bị thương do tai nạn giao thông đường bộ. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, tăng cường giám sát trẻ em trong mùa mưa lũ, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn tại ao hồ sông suối, lắp đặt biển cảnh báo sao chắn tại các khu vực nguy hiểm, các cấp ngành địa phương sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư bể bơi, và tổ chức các lớp dạy bơi an toàn cho trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Qua đó, phấn đấu có 70% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước, 60% trẻ em trong độ tuổi này biết bơi an toàn. Nói về các hoạt động của hội nhằm chung tay phòng chống tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước nói riêng cho trẻ em trên địa bàn phường trong dịp hè này, bà Trần Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú cho hay.
4: Hưởng ứng cái tháng hành động vì trẻ em thì Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường Hội Phú cũng đã phối hợp với Hội Phụ nữ tại tạm giam số 1 và Hội Phụ nữ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Gia Lai phối hợp để mà tuyên truyền về cái phòng chống đuối nước, tai nạn, thương tích, cũng giống như là tuyên truyền về những cái kỹ năng cho trẻ em trong cái mùa hè. Thông qua cái hoạt động này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường cũng muốn giúp cho trẻ em trên địa bàn phường nắm được các cái kiến thức để bảo vệ bản thân, có một cái mùa hè vui tươi, an toàn.
0: Để góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng, chủ động phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trong dịp hè, Thượng úy Phạm Ngọc Hòa, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ một số kiến thức kỹ năng mà các em cần nắm rõ khi vui chơi, sinh hoạt trong môi trường nước.
5: Để đảm bảo an toàn trong cái dịp hè, các em học sinh nên đi bơi ở một số cái hồ nhân tạo có người lớn thường kiểm soát và có một số cái dụng cụ như là áo phao để có thể kịp xử lý cứu các em khi mà chúng ta bị đuối nước. Đối với trẻ em ở một số buôn làng mà chúng ta không có những cái hồ bơi nhân tạo như thế thì có thể là trong quá trình mà các em mà chúng ta bơi ở một số cái sông suối ao hồ tự phát thì trong quá trình đi bơi lội thì chúng ta nên kêu gọi hoặc là rủ các người lớn trong gia đình của chúng ta đi bơi để họ có những cái biện pháp kiểm soát an toàn cho chúng ta. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể là mua tận dụng một số cái áo phao hoặc là dụng cụ nổi như là can để chúng ta có thể là trang bị trong quá trình mà chúng ta bơi lội như thế là có những cái vấn đề gì đó thì chúng ta kịp thời để chúng ta xử lý. Khi mà chúng ta có gặp những cái trường hợp mà các nạn nhân chúng ta rơi xuống nước mà chúng ta không có kỹ năng bơi cứu nạn cứu hộ thì chúng ta tuyệt đối không được bơi, chúng ta nhảy xuống để chúng ta cứu. Khi mà chúng ta bơi nhảy xuống cứu thì có thể đồng thời là chúng ta có thể là cùng với nạn nhân để chúng ta bị chết ngạt. Gặp những trường hợp như thế thì chúng ta nhanh chóng có thể lấy một số dụng cụ nổi như là thùng xốp, can hoặc cây xào để chúng ta đứng ở trên bờ và chúng ta đưa ra cho nạn nhân. Còn trường hợp có dây thì chúng ta có thể là ném dây cho nạn nhân để có thể là nạn nhân túm lấy và chúng ta kéo vào bờ.
0: Với nhiều giải pháp quyết liệt của các cấp ngành, đơn vị, địa phương, sự chung tay của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng sự tham gia tích cực của mỗi gia đình sẽ góp phần hạn chế tối đa những vụ tai nạn thương tích xảy ra ở trẻ em, trong đó có tai nạn đuối nước. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, giúp các em có môi trường sống an toàn, lành mạnh để học tập, sinh hoạt và vui chơi. Thưa quý vị và các bạn, không chung dòng máu, không mang nặng đẻ đau, nhưng những người phụ nữ đơn thân vẫn dành trọn tình yêu thương cho những đứa trẻ kém may mắn ở làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Mỗi ngày, từng mái nhà tại làng SOS lại rộn vang tiếng cười trẻ thơ. Đằng sau những phút giây ấm áp đó là sự táo tần hy sinh của những người phụ nữ mang trên mình sứ mệnh của một người mẹ. Câu chuyện về những người mẹ đặc biệt này sẽ được chuyển tải trong phóng sự còn lại của chuyên mục

0: nhưng chị và nhiều phụ nữ ở đây phải chăm sóc nuôi dưỡng trên dưới 10 đứa trẻ như những người mẹ thực thụ. Là mẹ của một đứa bé đã vất vả, là mẹ của một đàn con lại càng khó nhọc hơn, nhất là với những bé nhỏ, nhiều đêm phải thức trắng vì con ốm. Nhưng chị vẫn không từ bỏ công việc ý nghĩa này. Bằng tình yêu thương, chị Oanh đã vượt qua tất cả những khó khăn để làm một người mẹ trọn vẹn với các bé mồ côi. Hạnh phúc giản đơn của chị là được nghe tiếng gọi mẹ thương yêu từ những đứa con và nhìn chúng khôn lớn trưởng thành. Chị Trần Thị Kim Oanh chia sẻ.
1: Tôi làm việc ở đây được 15 năm. Tôi gắn bó với các con. Có các con cũng đi đại học, ra trường, đi làm. Có một số con thì cũng đã có chồng và cũng được ba đứa cháu ngoại. Cũng muốn công việc cho tôi gắn bó này lâu với các con thật là nhiều.
0: Hiện làng trẻ em SOS Quy Nhơn có 112 trẻ đang được nuôi dưỡng tại 9 nhà gia đình và một nhà nhóm trẻ. Dưới sự chăm sóc trực tiếp của 9 người mẹ và 3 người dì, những người mẹ đặc biệt ở đây đều là những phụ nữ đơn thân, chưa từng có gia đình riêng của mình. Nhưng bằng tình yêu thương với trẻ em và khát khao được làm mẹ, các chị đã nhận trách nhiệm đầy thiêng liêng này. Cùng gắn bó với làng trẻ em SOS Quy Nhơn từ những ngày đầu thành lập, chị Phạm Thị Bích luôn dành tình yêu thương cho những đứa trẻ mồ côi như con ruột. Với chị, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy các con được khỏe mạnh, chăm ngoan và trưởng thành từng ngày. Đó cũng là động lực để chị tiếp tục gắn bó với công việc làm mẹ đặc biệt. Chị Phạm Thị Bích bày tỏ.
2: Tuy rằng công việc rất là vất vả, nhưng mà mình đỡ mình gắn bó một cái thời gian rất là dài và mình luôn luôn trọn vẹn cái tình cảm của mình dành cho các con. Thì mình nhờ cái tình thương của mình dành cho các con và các con yêu thương mình. Từ cái sự chăm sóc từ ngay từ các con mới sơ sinh cũng vậy. Mình không biết gì nhưng mà các con nhìn cái hình ảnh ngây thơ mà các con thấy thiếu hụt tình cảm. Còn nhỏ như thế mình rất là thương. Từ cái tình thương đó mình gắn bó với trẻ.
0: Tại làng, những em nhỏ không chỉ được chăm sóc yêu thương mà còn được học hành nuôi dưỡng ước mơ trong tương lai. Trong số 112 trẻ đang được nuôi dưỡng, có 40 trẻ đang theo học tại các trường đại học cao đẳng và trung cấp nghề trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, có 72 trẻ đang học tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đó là minh chứng cho sự quan tâm chăm sóc toàn diện các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại làng. Để có được những điều đó, những người mẹ không chỉ là người chăm sóc hàng ngày mà còn là chỗ dựa tinh thần. Các em được gọi mẹ một cách thân thuộc. Mẹ là người luôn ở bên khi buồn vui, nhắc nhở và dạy bảo để các em vững vàng trong cuộc sống. Từng ngôi nhà ở làng trẻ em SOS Quy Nhơn chính là mái nhà thực sự có trọn vẹn tình yêu thương và quan tâm mỗi ngày. Em Trần Nguyễn Đức Hoàng và Đoàn Duy Khánh ở làng trẻ em SOS Quy Nhơn cho biết.
3: Con cảm thấy rất là vui vì có một người mẹ rất là quan tâm tới con và chăm sóc con từ nhỏ tới giờ. Khi con đau ốm rồi, mẹ lo lắng cho con và học. Mẹ chăm chú và nhắc nhở con học vào.
4: Con ở trong làng thì được mẹ lo lắng cho con, thì anh chị cũng rất yêu thương con rất nhiều. Con vào đây thì con cũng thật vui.
0: Theo lãnh đạo làng trẻ em SOS Quy Nhơn, những phụ nữ về đây làm mẹ của những trẻ mồ côi ở làng đều đơn thân, không vướng bận gia đình và có tình yêu con trẻ. Những phụ nữ chưa một lần sinh nở nhưng luôn sẵn thiên chức làm mẹ nên có thể sẻ chia những nỗi đau, những mất mát của những đứa trẻ bất hạnh. Đồng thời hết lòng chăm sóc nuôi dạy như những đứa con do mình rứt ruột đẻ ra. Mỗi đứa trẻ có mỗi tính cách khác nhau nên các chị phải luôn linh hoạt trong cách cư xử để gần gũi với các em. Làm mẹ của nhiều đứa trẻ ở các lứa tuổi, các chị không coi mình là mẹ thay thế mà luôn vun đắp tình cảm như ruột thịt. Khi tình thương được trao đi tự nhiên cũng sẽ được đón nhận một cách tự nhiên. Ông Nguyễn Xuân Cương, giám đốc làng trẻ em SOS Quy Nhơn cho biết.
5: Các mẹ, các dì mà công tác tại làng á, thì từ năm 2011-2010 đưa vào hoạt động này. Thì thật sự là trước khi mà đưa vào hoạt động thì mình đã đi đến các địa phương và thật sự là đi khảo sát và tìm kiếm những người phụ nữ đơn thân. Thật sự mà tâm huyết và yêu trẻ và muốn gắn bó lâu dài.

0: và muốn xây dựng một cái mái ấm gia đình cùng với những trẻ mà đã mất đi cái gia đình. Cho nên là cái sự mà hy sinh và sự cống hiến và cái tâm huyết của các mẹ là rất lớn, thì các mẹ xây dựng được cái ngôi nhà yêu thương như hiện nay.
1: Với tình yêu thương và lòng nhân ái, những người phụ nữ ở làng trẻ em SOS Quy Nhơn đã tình nguyện gắn bó cùng trẻ em mồ côi, tạo nên những mái ấm gia đình thực sự. Thành quả của tình yêu thương đó là tiếng gọi mẹ thân thương. Đặc biệt, những người mẹ gắn bó với làng trẻ em SOS từ cuối năm 2011 đến nay, nhiều mẹ đã có được hạnh phúc khi chứng kiến con mình trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn. Nhiều mẹ còn có hạnh phúc dựng vợ gả chồng cho các con. Mỗi bước trưởng thành của các con là niềm vui của người mẹ, đồng thời là minh chứng cho sự gắn bó bền chặt trong mái ấm chung, nơi các em được nuôi dưỡng để tự tin bước vào cuộc sống. Chuyên mục Phát thanh phụ nữ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
2: Chương trình quà tặng cuộc sống.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, vừa qua đoàn xã Tuy Phước phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước tổ chức chương trình Thanh thiếu nhi hành động vì môi trường và Ngày hội đội rác lấy quà tặng năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân tham gia. Thông qua những hoạt động như thu gom phân loại và đổi rác thải tái chế lấy quà tặng, chương trình đã góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, sống có trách nhiệm với môi trường.
3: Trong bối cảnh lượng rác thải phát sinh ngày càng gia tăng, trong khi việc phân loại, tái chế và xử lý rác vẫn còn nhiều hạn chế, việc thay đổi nhận thức và hình thành những thói quen sống thân thiện với môi trường được xem là một trong những giải pháp quan trọng và bền vững nhất. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, chương trình góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn vai trò của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ môi trường sống, từ đó khuyến khích mọi người thực hiện những hành động thiết thực như phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng các sản phẩm khó phân hủy, tăng cường tái sử dụng và tái chế các vật liệu có thể tận dụng được. Quan trọng hơn, chương trình hướng đến việc xây dựng một lối sống xanh trong cộng đồng, nơi mỗi người đều ý thức rằng những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường. Ngày hội đổi rác lấy quà tặng của đoàn thanh niên xã Tuy Phước đã khéo léo truyền tải những thông điệp về môi trường thông qua một hình thức dễ tiếp cận, dễ tham gia và dễ lan tỏa. Khi những chai nhựa, vỏ lon, bì giấy hay những viên pin đã qua sử dụng được đổi lấy những món quà nhỏ, người tham gia không chỉ nhận về phần thưởng vật chất mà còn nhận thức rõ hơn về giá trị của việc tái chế và tái sử dụng tài nguyên. Anh Huy Thục, bí thư đoàn xã Tuy Phước chia sẻ.
4: Chương trình đổi rác lấy quà tặng được đoàn xã Tuy Phước triển khai xuất phát từ mong muốn góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân. Thông qua việc đổi rác lấy những phần quà thiết thực, chúng tôi mong muốn khuyến khích người dân chủ động thu gom, phân loại rác tại nguồn, biến những hành động nhỏ thành thói quen tốt, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng. Thông qua chương trình, đoàn xã mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của việc phân loại, tái chế và xử lý rác thải đúng cách. Chúng tôi kỳ vọng chương trình không chỉ dừng lại ở việc đổi quà, mà còn góp phần hình thành thói quen sống xanh, ý thức trách nhiệm với môi trường và trong mỗi cá nhân, từ đó lan tỏa những hành động tích cực đến gia đình và cộng đồng.
3: Tại chương trình, đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi đã cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa của Ngày Môi trường Thế giới cũng như những vấn đề môi trường đang đặt ra trong cuộc sống hiện nay. Thông qua các nội dung tuyên truyền và trao đổi, các em được tiếp cận với những kiến thức gần gũi về bảo vệ môi trường như bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại gia đình, hạn chế sử dụng đồ dùng một lần, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng hay tham gia các hoạt động làm sạch môi trường tại địa phương. Thông qua những hoạt động này, thông điệp về bảo vệ môi trường không còn là những khái niệm khô khan mà trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ thực hiện hơn. Chương trình cũng góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đối với môi trường trong thế hệ trẻ, giúp các em nhận thức rõ rằng việc xây dựng một môi trường sống xanh, sạch đẹp cần bắt đầu từ chính những hành động nhỏ của mỗi người ngay từ ngày hôm nay. Bà Nguyễn Thùy Nghiêm, đoàn viên thanh niên xã Tuy Phước, chia sẻ suy nghĩ của mình sau khi tham gia chương trình.
5: Chương trình đổi rác lấy quà như thế này rất là hay và rất là ý nghĩa. Thì qua việc đổi quà từ những vỏ chai, vỏ lon thu hút rất là nhiều người tham gia, trong đó là có các bạn và có các em nhỏ. Khi mà những món đồ tưởng chừng như bỏ đi nhưng mà mình có thể đổi được vỏ mới, những món quà có giá trị, thì nó giúp mọi người hiểu là những đồ đó không nên vứt bừa bãi mà nên gom lại để dành lại khi mà cần, có thể bán nhung nhựa hoặc là đổi quà như là ở chương trình này.
3: Thông qua hoạt động, ban tổ chức đã trao 40 phần quà cho các cá nhân tham gia chương trình, đồng thời thu gom được số lượng lớn rác thải tái chế. Dù giá trị của những phần quà không lớn, nhưng đây là cách làm thiết thực nhằm khuyến khích người dân thay đổi thói quen trong sinh hoạt hàng ngày, từng bước hình thành ý thức phân loại rác tại nguồn và nâng cao trách nhiệm đối với môi trường sống xung quanh. Không chỉ dừng lại ở hoạt động thu gom rác thải tái chế, chương trình còn tổ chức các nội dung giao lưu, hỏi đáp về kiến thức môi trường, giúp đoàn viên thanh thiếu nhi và người dân hiểu rõ hơn những tác động của rác thải đối với môi trường sống, cũng như ý nghĩa của việc phân loại tái chế và tái sử dụng các nguồn tài nguyên. Thông qua những hình thức tuyên truyền gần gũi, dễ tiếp cận, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích cộng đồng hình thành những thói quen tích cực trong sinh hoạt hàng ngày. Chia sẻ về các hoạt động sắp tới ở địa phương trong việc bảo vệ môi trường, anh Huy Thuộc cho biết.
4: Sau chương trình, đoàn xã sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường đã mang lại hiệu quả thiết thực như đổi rác lấy quà tặng, các đợt ra quân ngày Chủ nhật xanh, tuyến đường thanh niên tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, hoạt động thu gom rác thải nhựa tại các khu dân cư và các buổi tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn. Chúng tôi mong muốn xây dựng ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm hàng ngày để mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.
3: Thông qua những hoạt động thiết thực, Tuổi Trẻ Tuy Phước tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần lan tỏa ý thức sống xanh, sống có trách nhiệm với môi trường trong cộng đồng. Không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2026, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, khuyến khích phân loại và tái chế rác thải, từng bước hình thành những thói quen sống xanh trong cộng đồng. Từ những hành động nhỏ hôm nay, ý thức bảo vệ môi trường tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp hơn cho hiện tại và tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống luôn đặt ra những thử thách khác nhau đối với mỗi người. Có người phải vượt qua khó khăn về kinh tế, có người đối mặt với bệnh tật hay những thiệt thòi về thể chất. Với người trẻ khuyết tật, hành trình khẳng định bản thân thường đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Thế nhưng bằng ý chí và nghị lực, nhiều người đã vượt lên những giới hạn của hoàn cảnh, không để khiếm khuyết trở thành rào cản trên con đường tìm kiếm giá trị cuộc sống. Bằng nghị lực, sự kiên trì và khát vọng vươn lên, nhiều người trẻ khuyết tật đã từng bước khẳng định bản thân, sống có ích và góp phần mang đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội.
6: Chẳng ngẫu nhiên mà người xưa có câu, cá lội ngược dòng cá mới sống, người vượt nghịch cảnh người thành công. Câu châm ngôn này càng thâm thía khi đặt vào trường hợp những người mà ngay khi chào đời hay vì một tai nạn bất ngờ nào đó đã vĩnh viễn không lành lặn. Tuy nhiên bằng nỗ lực phi thường, họ đã chọn cách vươn lên khẳng định chính mình, sống tỏa sáng như những đóa hoa giữa cuộc đời giông bão. Trong số những người trẻ đang âm thầm chứng minh rằng nghịch cảnh không phải là dấu chấm hết, bạn Nguyễn Huỳnh Gia Hân, 23 tuổi, quê ở xã Phù Cát, hiện đang sinh sống và làm việc tại phường Quy Nhơn, là một gương mặt tiêu biểu. Từng có những năm tháng tuổi thơ chất chứa không ít khó khăn. Sau cơn sốt cao co giật, Hân bị khuyết tật vận động. Đến tuổi đi học, Hân sớm biết mình không giống các bạn, khi đi đứng không dễ dàng, giọng nói cũng không tròn vành rõ chữ. Nhưng không vì vậy mà Hân chấp nhận đầu hàng trước nghịch cảnh. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Nguyễn Huỳnh Gia Hân đã vươn lên trở thành một trong những học sinh nổi bật xuất sắc của trường. Hiện tại Gia Hân đang là nhân viên marketing cho một doanh nghiệp tại Gia Lai. Cô bạn còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập đáng nể. 7 trên 9 học kỳ đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, giỏi. Bên cạnh đó, Gia Hân hiện là tình nguyện viên biên tập của dự án Thư viện số do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thư viện số đầu tiên dành riêng cho trẻ em khuyết tật. Để thực hiện được những điều phi thường ấy, Nguyễn Huỳnh Gia Hân đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Song không vì vậy mà bạn trở nên nhục chí. Hân luôn tâm niệm rằng vượt qua mặc cảm không chỉ để hòa nhập mà còn để lan tỏa. Chia sẻ về hành trình nỗ lực và phấn đấu của mình, Gia Hân cho biết.
7: Em thì thực tế em đi học thì cũng bị bạn bè gặp đều khá là nhiều. Nhưng mà kiểu em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô cũng như là ba mẹ của em. Cho nên là em vượt qua những cái điều đó khá là nhanh. Em nghĩ là một phần nó đến từ cái việc là em biết là mình đang cố gắng vì mục đích gì. Nghĩa là em luôn luôn mong muốn là mình sẽ có được một tương lai tốt hơn, và không chỉ tốt hơn cho chính bản thân mình mà còn là cho những người khuyết tật khác. Bởi vì là em có một cái mong muốn là em sẽ có một cái dự án là phát triển việc làm cho người khuyết tật. Thì đó là một cái dự án mà em đang ấp ủ. Em nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng hết sức mình để mà hoàn thành cái mục tiêu đó của mình.
1: Bên cạnh Nguyễn Huỳnh Gia Hân, còn có rất nhiều tấm gương khuyết tật tiêu biểu đầy nghị lực và truyền cảm hứng sống. Em Võ Nguyễn Hồng Phúc, 11 tuổi ở phường Bồng Sơn, và cậu bé Mai Nhật Hoàng, 14 tuổi ở phường Quy Nhân Đông là những tấm gương như vậy. Phúc và Hoàng bẩm sinh đã không thể nhìn thấy, nên người nhà đã cho các em học nội trú tại trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhân. Tuy nhiên, không để cho cuộc sống của mình trở nên buồn tẻ, cả Phúc và Hoàng đã cùng nhau tìm thấy niềm vui trong âm nhạc. Mai Nhật Hoàng yêu thích chơi nhạc cụ nên đã chọn cho mình cây đàn organ để tập chơi, còn Phúc thì chọn việc ca hát để làm động lực phấn đấu. Cứ như vậy, Mai Nhật Hoàng và Võ Nguyễn Hồng Phúc đã trở thành đôi bạn đồng hành cùng nhau qua nhiều sân khấu, cùng nhau lan tỏa niềm đam mê âm nhạc và nghị lực sống phi thường cho xã hội. Đồng hành cùng các em là cô Trần Thị Mai Lâm, giáo viên trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn và là người mẹ thứ hai của các em. Cô Lâm chia sẻ rằng cả hai em đều có năng khiếu nên chỉ cần giáo viên hướng dẫn một chút là các em đã làm được ngay. Bên cạnh đó, nhà trường cũng rất tạo điều kiện để các em có cơ hội biểu diễn, qua đó các em sẽ tự tin hơn với đam mê của mình. Chia sẻ về quá trình đồng hành cùng hai em Phúc và Hoàng, cô Trần Thị Mai Lâm, giáo viên trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn cho biết.
8: Ở trường mà khi mà có các cuộc thi về cho người khuyết tật ấy, là trường rất là tạo điều kiện cho các bạn tham gia hết. Là nên là các bạn là khi mà tham gia rồi rất là dạn dĩ, và nói chung là các bạn là khi đã tham gia một lần rồi thì lần sau là rất là tự tin thể hiện bản thân của các bạn. Và khi mà các bạn tự tin thì các bạn cũng thấy là bản thân mình là không có phải là như người khác.
1: Nhờ sự hỗ trợ của thầy cô tại trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, cả Võ Nguyễn Hồng Phúc và Mai Nhật Hoàng giờ đây đã có thể tự tin đứng trên sân khấu, tự tin đàn hát được những ca khúc mình yêu thích. Cả hai em đều minh chứng sống động cho nguyên lý, sức mạnh không đến từ thể chất, nó đến từ bản lĩnh, sự nỗ lực tự thân trong mỗi người, mà đôi khi nghịch cảnh không những không vùi dập được họ. Chia sẻ về niềm đam mê âm nhạc của mình, em Mai Nhật Hoàng, trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn cho hay.
9: Con đàn rất là khó, tại vì có mấy cô hướng dẫn con từ lúc luyện tập những ngón gần chậm chậm. Lúc con bắt đầu con đàn rất là dễ hay bị dép, dễ hay bị sai rất là nhiều thứ nữa. Nhưng mà hay giờ con đã nâng cao hơn rồi. Đó, bây giờ con đã đàn hay hơn rồi.
1: Có những con người dù không may khiếm khuyết nhưng không đầu hàng số phận, vẫn bản lĩnh hướng về phía mặt trời với khát khao được sống, làm việc, công hiến, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Người khuyết tật cần sự giúp đỡ của cộng đồng, song không có nghĩa là sống phụ thuộc. Điều quan trọng nhất với người khuyết tật là sống khát vọng và có quyết tâm. Một đóa hoa chỉ thực sự đẹp, thực sự có giá trị khi tự tỏa hương. Vậy nên trong hoàn cảnh phải biết vươn lên, như hoa hướng dương, luôn hướng về mặt trời. Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
10: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng càng lớn tuổi thì càng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng thực tế, vận động đúng cách lại chính là chìa khóa giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, sự dẻo dai và tinh thần tích cực mỗi ngày. chỉ cần những hoạt động đơn giản như là đi bộ này, giãn cơ, rèn luyện nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng cũng có thể góp phần giảm nguy cơ bệnh tật, cải thiện chất lượng cuộc sống và giúp tuổi già trở nên chủ động, vui khỏe hơn. Vậy thì người cao tuổi nên bắt đầu tập luyện từ đâu? Cần lưu ý điều gì để tập an toàn và hiệu quả? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn, người sáng lập thương hiệu Làng Hoa Quốc Cao nhé.
11: Các bạn thân mến, tất cả chúng ta, đặc biệt là những người cao tuổi, đều nhận thấy là cái việc tập thể dục nó mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ngoài những cái lợi ích nhìn thấy được, việc tập thể dục ở người lớn tuổi nó còn mang lại những cái giá trị cực kỳ tốt cho cơ thể. Thứ nhất, nó sẽ giúp duy trì hệ thống miễn dịch tốt hơn. Có được hệ miễn dịch tốt có nghĩa là cơ thể có thể vượt qua được các cái bệnh nhiễm trùng và virus dễ dàng hơn. Vì vậy sẽ không bị ốm thường xuyên như những người có hệ miễn dịch yếu, đồng thời giúp rút ngắn cái thời gian hồi phục sau bệnh tật và chấn thương. Thứ hai, nó sẽ giúp bạn xương chắc khỏe hơn. Loãng xương là một vấn đề đáng sợ ở người cao tuổi. Nó làm cho hệ thống xương khớp trở nên yếu dần đi, dẫn đến những khó khăn trong cả những cái hoạt động nhẹ nhàng nhất. Việc tập thể dục thường xuyên thì có thể chống lại sự mất mật độ xương và tăng cường sức mạnh cho cơ xương để chúng có thể trở nên dẻo dai, cứng cáp, từ đó cải thiện được tư thế cũng như vận động của cơ thể. Thứ ba, nó sẽ giảm nguy cơ gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe tuổi già. Có nhiều bệnh lý liên quan đến quá trình lão hóa, chẳng hạn như mất trí nhớ, bệnh Alzheimer và Parkinson. Tập thể dục giữ cho các chức năng nhận thức của bộ não hoạt động tốt hơn, làm chậm tác động của chứng sa sút trì trệ. Bên cạnh đó, tập thể dục giúp tăng cường kỹ năng vận động hàng ngày, chống lại các triệu chứng của bệnh Parkinson. Ngoài ra, các hoạt động thể chất còn giúp phòng ngừa các tai nạn liên quan đến tuổi già, giảm các cơn đau, giảm nguy cơ gây trầm cảm ở tuổi già. Vì thế, những chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe khẳng định hoạt động thể lực thường xuyên và hợp lý cũng coi như là một cái phương pháp thể dục chữa bệnh. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người lớn tuổi cần tập luyện thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, hoạt động ở cường độ vừa phải, hoặc ít nhất 75 phút mỗi tuần hoạt động với cường độ mạnh. Những người lớn tuổi cần ít nhất 2 ngày một tuần các hoạt động tăng cường cơ bắp. Các hoạt động để cải thiện khả năng giữ thăng bằng nên được thực hiện với tần suất khoảng 3 ngày một tuần. Nếu những vấn đề về sức khỏe mãn tính ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các khuyến cáo này, các bạn hãy hoạt động thể chất ở mức độ và điều kiện cho phép.
10: Vậy thì thông qua chương trình ngày hôm nay thì anh có thể là hướng dẫn cụ thể các bài tập cho người cao tuổi không ạ?
11: Vậy mình sẽ gợi ý một số bài tập như sau. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn tập theo hoặc hướng dẫn cho người thân của mình tập nhé. Bài đầu tiên đó là tư thế đứng một chân. Tốt nhất là nên bắt đầu bằng một bài tập thăng bằng đơn giản dành cho người cao tuổi. Và cách thực hiện bài tập này như sau. Đứng sau một chiếc ghế vững chắc hoặc là giữ vào mặt sau của nó. Sau đó nâng chân phải lên trên và đứng thăng bằng trên chân trái. Giữ tư thế đó càng lâu càng tốt. Sau đó mình đổi chân. Mục tiêu của bài tập là mình đứng bằng một chân mà không vịn vào ghế và giữ tư thế đó trong tối đa 1 phút. Bài thứ hai đó là bước đi gót chạm ngón. Bài tập này nó sẽ giúp chân khỏe hơn, đồng thời giúp cơ thể bạn hạn chế bị ngã khi đi lại. Cách thực hiện bài tập này thì đặt bàn chân phải trước bàn chân trái, sao cho gót chân phải chạm vào đầu các ngón chân của bàn chân trái, di chuyển bàn chân trái ra trước bàn chân phải, dồn trọng lượng cơ thể vào gót chân, sau đó chuyển trọng lượng của cơ thể sang các ngón chân. Lặp lại cái bước này với chân trái, đi bộ theo động tác này trong khoảng 20 bước. Bài tập thứ ba đó là rock the boat. Cách thực hiện bài tập này đó là chúng ta sẽ đứng hai chân cách xa nhau, sao cho khoảng cách giữa chúng bằng với chiều rộng của hông, và bạn phải cần đảm bảo cả hai bàn chân đặt trên đất hoặc là một cái nền chắc chắn. Sau đó bạn đứng thẳng và chuyển trọng lượng sang chân phải và từ từ nhấc chân trái lên khỏi mặt đất. Giữ tư thế đó càng lâu càng tốt, nhưng mà không cần quá 30 giây đâu. Từ từ đặt bàn chân trái trở lại mặt đất, sau đó chuyển trọng lượng của mình vào bàn chân trái, từ từ nhấc chân phải lên. Bạn hãy bắt đầu bằng cách thực hiện bài tập này để giữ thăng bằng 5 lần mỗi bên, sau đó thực hiện với số lần lặp lại nhiều hơn. Bài tập thứ tư đó là tư thế xoay đồng hồ. Cách thực hiện bài tập này đó là bạn cần một chiếc ghế ha. Hãy tưởng tượng cơ thể bạn đang đứng ở trung tâm của một chiếc đồng hồ, hướng 12 giờ ở ngay trước mặt và hướng 6 giờ ở ngay sau lưng. Giữ ghế bằng tay trái, nâng chân phải và mở rộng cánh tay phải để nó hướng về phía 12 giờ. Tiếp theo, hướng cánh tay trái về phía 3 giờ và cuối cùng hướng cánh tay về phía 6 giờ. Đưa cánh tay của bạn trở lại phía 3 giờ rồi lại đến 12 giờ. Nhìn thẳng về phía trước trong suốt quá trình thực hiện động tác. Lặp lại bài này cho 2 lần hoặc là 3 lần mỗi bên nha. Bài tập thứ 5 là nâng chân sau. Bài tập này sẽ giúp rèn luyện sức bền cho người cao tuổi, giúp cơ chi dưới và thắt lưng khỏe hơn. Cách thực hiện, bạn đứng sau một cái ghế, từ từ nhấc thẳng chân phải ra phía sau. Nhớ là không uốn cong đầu gối và ngón chân ha. Giữ tại vị trí này từ 3 tới 5 giây. Sau đó nhẹ nhàng đưa chân xuống trở lại tư thế ban đầu. Lặp lại động tác này từ 10 đến 15 lần cho mỗi chân. Bài thứ 6 là tư thế đứng một chân kết hợp với nâng tay. Bài tập thăng bằng cho người cao tuổi này giúp cải thiện khả năng phối hợp các chi của cơ thể. Cách thực hiện là bạn đứng với chân và cánh tay phải bên cạnh một chiếc ghế, sau đó nâng tay trái qua đầu và từ từ nâng chân trái lên khỏi mặt sàn. Giữ ở tư thế này từ 10 giây trở lên. Lặp lại động tác tương tự với chân phải các bạn nha. Bài tập thứ 7 đó là nâng chân lên. Bài tập này sẽ giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng. Cách thực hiện là bạn cần một cái ghế vững để mình vịn vào các bạn ha. Sau đó là đứng sau cái ghế đó, hai chân hơi dạng ra. Từ từ nhấc chân phải sang một bên. Giữ lưng thẳng, mũi chân hướng về phía trước và mắt nhìn thẳng về phía trước. Sau đó hạ chân phải xuống. Lặp lại bài này từ 10 tới 15 lần cho mỗi bên. Bài tập thứ 8 đó là thăng bằng gậy. Bài tập thăng bằng cho người cao tuổi này có thể thực hiện khi đang ngồi. Động tác này cần một cái gậy thẳng hoặc có thể sử dụng cán chổi cho động tác này các bạn nhé. Cách thực hiện bài tập này đó là giữ phần dưới của cây gậy nằm cố định trên lòng bàn tay. Giữ gậy ở tư thế thăng bằng, thẳng đứng càng lâu càng tốt. Đổi tay để thực hiện kỹ năng giữ thăng bằng ở cả hai bên của cơ thể nha các bạn. Bài tập thứ 9 là chống đẩy với tường. Cách thực hiện là bạn đứng trước bức tường hoặc là bạn tìm một cái nơi để bạn có thể để tay cao ngang ngực. Sau đó hơi nghiêng người về phía trước và đặt lòng bàn tay cố định trên tường. Cánh tay và cẳng tay vuông góc với mặt tường. Giữ nguyên hai chân, từ từ đưa cơ thể về phía tường. Đồng thời gập hai khuỷu tay lại, nhẹ nhàng đẩy người về phía sau để cánh tay thẳng về tư thế ban đầu. Thực hiện từ 10 tới 15 lần và lặp lại từ 3 tới 5 lần các bạn nhé. Rồi, bài tập thứ 10 là bước hành quân tại chỗ. Bước hành quân là một bài tập thăng bằng tuyệt vời cho người cao niên. Cách thực hiện đó là chúng ta đứng thẳng, nâng đầu gối phải lên cao hết mức có thể và nó thường tạo ở tư thế cẳng chân là vuông góc với đùi. Sau đó hạ chân xuống và đổi chân trái, nhấc lên tạo thành tư thế tương tự. Có thể kết hợp với nâng hạ tay đối với chân. Khi nâng chân trái thì kết hợp nâng tay phải, vân vân. Và bạn làm như vậy đều đặn khoảng 20 lần hoặc là thực hiện trong khoảng 3 tới 5 phút. Bài tập thứ 11, nâng ngón chân. Bài tập rèn luyện sức bền cho người cao tuổi này cũng giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng các bạn nha. Cách thực hiện là chúng ta đứng thẳng và đưa hai tay ra trước mặt, nâng người bằng các ngón chân cao nhất có thể. Chúng ta hay gọi là nhón chân đó các bạn. Sau đó nhẹ nhàng hạ người xuống và không bị dựa quá nhiều về phía trước. Chúng ta lặp lại 20 lần. Bài tập thứ 12 đó là chúng ta xoay vai. Một bài tập cực kỳ đơn giản. Bạn có thể ngồi hoặc đứng khi thực hiện cái động tác xoay vai này ha. Cách thực hiện rất là cơ bản thôi. Xoay vai nhẹ nhàng lên trần nhà và hướng ra phía trước. Sau đó là xoay vai về phía trước và hướng xuống dưới. Tiếp theo là xoay vai xuống dưới và hướng về phía sau. Cuối cùng xoay vai về phía sau, hướng lên trên và tư thế ban đầu. Tạo cho mình một cái chuyển động hình vòng tròn. Và thực hiện bài tập này khoảng từ 20 tới 25 lần các bạn ha.
12: Vì các bài tập này là dành cho người cao tuổi nên là Việt Hà nghĩ vấn đề an toàn là trên hết đúng không thưa anh?
11: Đúng rồi Việt Hà ơi, chúng ta cần lưu ý đến vấn đề an toàn khi thực hiện cái bài tập này nha. Khi thực hiện bất cứ bài tập nào, dù đơn giản và ít rủi ro đến đâu, thì những người cao tuổi cũng cần chú ý những cái điều sau nhằm giữ cho việc tập luyện được an toàn và tránh rủi ro gây ra chấn thương hoặc tai nạn. Thứ nhất, ăn mặc phù hợp. Quần áo khi tập luyện thể dục thường phải có độ co giãn tốt, thoáng mát, thoải mái, không quá chật. Tốt nhất là mang giày khi thực hiện các động tác thể lực, vừa giảm nguy cơ chấn thương, vừa giúp tối đa hóa lợi ích từ việc tập luyện. Thứ hai, bắt đầu chậm thôi. 5 phút đầu tiên của bất kỳ buổi tập nào, người lớn tuổi cũng nên thực hiện chậm và ít cường độ hơn. Điều này là để cơ thể được điều chỉnh và làm nóng người trước khi tăng dần cường độ. Thứ ba, dừng lại khi mà có dấu hiệu đau. Khi mà có dấu hiệu khó chịu bất thường như đau ở các chi, nhịp tim nhanh, khó thở, chóng mặt v.v. hãy dừng bài tập và tìm kiếm sự trợ giúp từ y tế. Tiếp theo là sau mỗi buổi tập nên thả lỏng cơ thể vài phút, hít thở đều và sâu để cơ thể từ từ trở lại trạng thái ban đầu. Ngoài ra cần có cái chế độ ăn uống hợp lý. Tập thể dục có rất nhiều lợi ích cho người cao tuổi, vì thế nó nên được trở thành một phần thiết yếu trong hoạt động hàng ngày của người cao niên. Hãy biết lắng nghe và hiểu về cơ thể, đồng thời tìm tư vấn bác sĩ để có được hiệu quả tốt nhất trong tập luyện. Từ đó ngày càng nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bản thân. Như Sơn thì ba Sơn vẫn tập. Ba Sơn dù tốt 65 tuổi nhưng mà vẫn duy trì tập luyện từ 2 tới 3 buổi trong một tuần. Đó, cho nên là hy vọng các bạn cũng giữ được thói quen tập luyện này nha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau.
10: Các bạn thân mến, có thể thấy rằng là tuổi tác không phải là rào cản để vận động, mà điều quan trọng là lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp với thể trạng, duy trì nó đều đặn và lắng nghe cơ thể mỗi ngày. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, việc vận động khoa học sẽ giúp cho người cao tuổi duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần minh mẫn và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Qua những chia sẻ vừa rồi của huấn luyện viên Châu Việt Sơn, chúng ta cũng thấy rằng mỗi độ tuổi sẽ có một cách tập khác nhau. Có người vẫn đủ sức tập tạ, kéo xà ở tuổi ngoài 60, có người chỉ cần đi bộ, phơi nắng, vận động nhẹ nhàng mỗi sáng. Điều đáng quý không nằm ở việc tập được bao nhiêu mà là duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay, mỗi chúng ta sẽ dành thêm một chút thời gian để quan tâm đến sức khỏe của ông bà, cha mẹ, động viên người thân lớn tuổi vận động phù hợp và cùng nhau xây dựng một lối sống tích cực hơn.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý thính giả thân mến, mỗi giai đoạn của cuộc sống của chúng ta đều sẽ có những nỗi băn khoăn riêng. Có những điều chúng ta dễ dàng sẽ chia cùng người thân, nhưng cũng có những cảm xúc cứ lặng lẽ ở lại trong lòng rất lâu mà không biết ngỏ cùng ai. Trong thời gian qua thì chương trình đã nhận được nhiều lá thư từ thính giả gửi về với những câu chuyện đời thường nhưng chứa đựng không ít suy tư về gia đình, công việc, các mối quan hệ và cả hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tâm sự ấy và phần chia sẻ từ thạc sĩ tâm lý Nhữ Thủy Anh. Hy vọng rằng qua mỗi lá thư các bạn sẽ tìm thấy một sự đồng cảm, một góc nhìn nhẹ nhàng hơn và thêm chút dịu dàng dành cho chính bản thân mình. Các bạn thân mến, tình yêu vốn là một điều đẹp đẽ, nhưng đôi khi để đi đến được với nhau, hai người lại không chỉ đối diện với cảm xúc của riêng mình mà còn đứng trước những rào cản đến từ gia đình, truyền thống và cả những câu chuyện đã tồn tại từ rất lâu trước khi họ gặp nhau. Lá thư đầu tiên chương trình nhận được là tâm sự của một bạn nữ 23 tuổi. Một câu chuyện về tình yêu, sự lựa chọn và cả nỗi băn khoăn giữa việc giữ gìn tình thân hay bước tiếp cùng người mình thương. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Năm nay em 23 tuổi, em sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh. Khi lớn lên em không rời quê hương mà quyết định nhận công tác đoàn ở địa phương. Cách đây khoảng một năm, em quen và yêu một anh cùng làng. Anh hơn em 3 tuổi và là lính phục viên. Anh cũng có một công việc ổn định ở địa phương. Tính anh thì hiền lành, hay giúp đỡ mọi người, nên nói chung là mọi người cũng khá là quý mến. Nhưng khi hai bên gia đình biết chuyện tình cảm của chúng em, họ lại quyết liệt phản đối. Lý do cũng chỉ vì mâu thuẫn giữa hai dòng họ đã tồn tại từ lâu đời. Cũng chính vì mâu thuẫn này đã tồn tại từ lâu, nên đã khiến cho trai gái hai họ nhiều đôi yêu nhau mà không đến được với nhau. Bố em còn bảo nếu mà vẫn quyết định yêu anh thì ông bà sẽ từ mặt em và đuổi em ra khỏi nhà. Bên nhà anh cũng thế, trưởng họ của anh còn nói sẽ khai trừ anh ra khỏi họ nếu anh cưới em. Nhiều lúc em và anh ngồi bên nhau tìm cách giải quyết nhưng cảm thấy sao mà khó quá. Hai người vẫn rất yêu thương nhau nên không có ý định lùi bước. Nhưng phải làm sao để thuyết phục gia đình hai bên thì bọn em vẫn chưa nghĩ ra. Mong chương trình giúp cho em với.
1: Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những lời tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Và những băn khoăn của bạn tôi xin được chia sẻ như sau. Tôi hiểu những áp lực mà hai bạn đang phải trải qua. Có lẽ hai bạn đang rất là buồn và đang lo lắng không biết nên thuyết phục cha mẹ như thế nào. Vì chuyện mâu thuẫn dòng họ đã có từ lâu rồi và nó vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Thì chính những cái mâu thuẫn trong dòng họ này đã khiến cho hai bạn rất là khó khăn khi đến với nhau. Những cái suy nghĩ của người xưa rất là cứng nhắc. Và hơn nữa, đây lại là những cái mâu thuẫn mà truyền từ đời này sang đời khác, thì lại càng khó hơn trong cái việc thay đổi suy nghĩ của bố mẹ bạn. À thế thì tuy nhiên không phải vì điều đó mà bạn lại dễ dàng buông tay và buông bỏ cái tình yêu này được. Tình yêu là phải cùng nhau vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những cái thử thách. Và lúc này hai bạn phải tìm cách để tâm sự với bố mẹ như thế nào, để bố mẹ có thể từ từ hiểu và đồng cảm với hai bạn. Trong khoảng thời gian này thì bố mẹ đang rất là sốc và đang tìm mọi cách để ngăn cản tình yêu của hai bạn. Nên hai bạn không nên quá vội vàng, không nên quá nóng lòng mà đến với nhau, để cho khiến hai bên gia đình rất là khó xử và khó chịu. Thì bố mẹ bao giờ cũng vì thương con nên là mới muốn làm như vậy. Và chắc hẳn những cái mâu thuẫn ngày xưa phải lớn lắm, nên là bố mẹ gia đình hai bên mới có những cái phản ứng quyết liệt như vậy. Và hai bạn đừng vội vàng nói về tình cảm của các bạn như thế nào, mà hãy xem để bố mẹ chia sẻ những cái mâu thuẫn từ trước đó của hai dòng họ như thế nào, để từ đó các bạn mới có phương pháp cụ thể để hiểu và thuyết phục bố mẹ chấp nhận tình yêu của hai bạn. Ngoài ra hai bạn hãy tìm kiếm cái sự ủng hộ của những người xung quanh khác. Tôi tin rằng sẽ có những người hiểu và ủng hộ, cũng như chia sẻ và giúp các bạn có thể thuyết phục được bố mẹ các bạn loại bỏ được cái quan niệm đã tồn tại lâu đời đó đi. Có thể đó là một cái tổ chức có uy tín, hay là một cái cá nhân có uy tín trong dòng họ, hoặc là trong làng mà họ có cái tư tưởng tiến bộ mà hai bạn cảm thấy có thể trông cậy được. Và để họ hiểu biết dần dần thì họ sẽ có những cái tác động từ bên ngoài đến gia đình hai bên. Nhưng mà cái cách tác động dù ở phía bạn hay là ở phía người khác thì cũng phải có cái sự khéo léo và mang tính chất là từ từ. Tránh cái việc chúng ta quá nôn nóng mà đổ thêm dầu vào lửa. Vì để thay đổi những cái tư tưởng đã tồn tại từ lâu đời đó, nó không phải một ngày hai ngày mà làm được. Phải làm sao để cho các cụ hiểu được rằng những cái quan điểm dòng họ đó hiện nay đã không còn phù hợp với cái thời đại bây giờ, và nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của gia đình, của dòng họ và của cả dân làng nữa. Hơn nữa, bạn là một cán bộ đoàn thanh niên nên chắc hẳn bạn sẽ biết lựa chọn cái phương pháp đấu tranh như thế nào. Nếu bạn không dám đứng lên thì chắc phải là rất lâu nữa thì cái tư tưởng lạc hậu này nó mới được loại bỏ. Và cùng với đó là những cái cặp trai gái yêu nhau cũng rất là khó đến được với nhau vì những cái tư tưởng lạc hậu như vậy. Vui vẻ, tôi mong nhận được cái tin vui từ hai bạn một cách sớm nhất, và chúc hai bạn vững lòng để đương đầu với những khó khăn và đạt được hạnh phúc như mong muốn.
0: Quý thính giả thân mến, không phải câu chuyện nào về tình yêu cũng diễn ra ở tuổi đôi mươi. Có những câu chuyện bắt đầu từ tuổi trẻ, đi qua hôn nhân, con cái và tưởng như đã đủ đầy. Nhưng rồi một ngày, chính người bên cạnh mình suốt mấy chục năm lại khiến mình phải đặt câu hỏi, điều mình từng tin có còn nguyên vẹn. Lá thư tiếp theo là một tâm sự như vậy. Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn, cùng nhau xây dựng gia đình và nuôi dạy hai con trưởng thành. Thế nhưng sau khi lập gia đình, tôi luôn có cảm giác chồng dần trở nên xa cách. Tôi chưa từng có bằng chứng cụ thể hay bắt gặp điều gì rõ ràng, nhưng trong lòng luôn tồn tại một nỗi bất an, một nghi ngờ âm ỉ kéo dài qua nhiều năm. Rồi công việc, con cái và những bộn bề cuộc sống cứ cuốn đi, lấp đầy những khoảng trống mà đáng ra vợ chồng cần ngồi lại để hiểu nhau hơn. Năm nay, cả hai vợ chồng tôi đều đã bước sang tuổi 50. Cách đây khoảng 2 tháng, tôi tình cờ phát hiện qua tin nhắn rằng chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng với hai người bạn học cũ thời cấp 3, và cả hai người phụ nữ ấy đều đã có gia đình. Tôi suy sụp và đau đớn. Sau đó, chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện một cách bình tĩnh. Anh thừa nhận mình sai và gửi lời xin lỗi, nhưng không mong được tha thứ. Điều khiến tôi đau lòng hơn là anh nói rằng việc ngoại tình không phải mới xảy ra gần đây. Theo lời anh chia sẻ, từ sau khi kết hôn đến nay, anh đã có hàng chục mối quan hệ bên ngoài nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ gia đình. Sau một thời gian cho bản thân được bình tâm suy nghĩ, tôi đề nghị ly thân. Nhưng anh lại nói rằng anh không muốn rời xa vợ con, mong có cơ hội sửa đổi để cùng nhau sống bình yên khi tuổi già đến. Anh hứa sẽ chấm dứt tất cả và không tái phạm. Tôi thực sự rất hoang mang. Sau ngần ấy năm chung sống, tôi không biết nên tiếp tục tin tưởng hay dừng lại để bảo vệ chính mình. Xin chương trình cho tôi một lời khuyên.

0: À, chị thân mến, cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi những cái lời tâm sự của mình về chuyên mục tư vấn tâm lý của Cửa Sổ Xanh. Và những băn khoăn của chị tôi xin được chia sẻ như sau. Qua những gì mà chị chia sẻ thì dường như bây giờ chị đang phân vân, giằng co giữa quyết định ly thân và cái lời hứa của chồng. Có thể thấy những gì chồng chị đã làm với chị khiến cho chị rất là khó để đặt niềm tin vào những gì mà anh ấy đã hứa. Tuy nhiên có vẻ như những lời hứa của chồng chị cùng với việc hai người đã ở tuổi 50 lại khiến cho chị không biết phải đưa ra quyết định như thế nào, có nên dứt khoát hay là tiếp tục cuộc sống vợ chồng như vậy. Thì có thể thấy cuộc sống hai vợ chồng của chị ngay từ đầu chị đã không được như mong muốn. Đó là sau khi cưới, sau khi sinh con thì chị cảm thấy tình cảm với chồng nhạt dần. Và dù chị đã cảm nhận điều gì đó từ chồng, nhưng chị đã không đi tới cùng. Và chị đã âm thầm một mình gặm nhấm những cái cảm nhận không ổn đó. Và để công việc cũng như là những cái việc nuôi dưỡng con cái lấp đầy để không phải đối diện với cái tình cảnh này, để vợ chồng diễn ra cuộc sống như là bình thường. Thế nhưng đến gần đây thì khi chị biết được sự thật thì nó khiến chị phải đối mặt với sự thật. Và sự thật rất là phũ phàng rằng chồng chị là một người trăng hoa, không chung thủy. Anh ta không muốn mất đi gia đình của mình, nhưng anh ta lại cũng không muốn chấm dứt những cái mối quan hệ bên ngoài. Và trước đây chị không dám đối diện với sự thật, và đến bây giờ chị lại phải đối diện với sự thật này một cách thẳng thừng như vậy. Thì việc chị có tiếp tục cuộc sống với chồng chị hay là dứt khoát ly thân, điều đó nó nằm ở việc những gì chồng chị đã làm, có những cái mối quan hệ bên ngoài, thì chị có thể tha thứ được hay không? Chị có thể chấp nhận được một người đàn ông tham lam, vừa muốn có gia đình của mình, đồng thời lại vừa muốn có những cái mối quan hệ ngoài luồng hay không? Và chị có thể xây dựng được cái niềm tin vào anh ta lại hay không? Bởi khi chị đã tha thứ và đã hàn gắn cái niềm tin từ những cái tổn thương đã đổ vỡ, thì chị mới có thể tiếp tục một cái cuộc sống với chồng chị một cách bình yên. Và hai người sẽ phải hàn gắn lại với nhau. Khi cái mối quan hệ hai người tốt đẹp cùng với tuổi tác, có thể là chị sẽ hy vọng rằng cùng với tuổi tác thì anh ta sẽ từ bỏ bớt đi cái thói trăng hoa của mình. Nhưng nếu chị và chồng chị tiếp tục khi không thể tha thứ cho những điều mà anh ấy đã làm, cộng với những cái tổn thương đã dồn nén từ khi hai người đã có những cái xích mích, những cái mâu thuẫn đến tận bây giờ, thì cuộc sống hôn nhân dù có tiếp tục nó cũng không mấy tốt đẹp lên được. Vì chồng chị dễ bị sa ngã vào cái mối quan hệ bên ngoài, thì những cái căng thẳng giữa hai vợ chồng nó sẽ khiến cho anh ta sẽ có tiếp tục lặp lại cái chuyện đó. Chính vì vậy, chị hãy quay trở về với bản thân mình và hãy tự hỏi xem bản thân mình những câu hỏi mà tôi vừa nêu ở trên. Và khi đã có câu hỏi rồi thì tôi hy vọng chị sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất cho cái hoàn cảnh của mình bây giờ. Và tôi chúc chị có những cái quyết định sáng suốt.
1: Các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lá thư thứ ba, cũng là lá thư cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay nhé.
2: Chào Cửa Sổ Xanh, tôi năm nay 33 tuổi, lấy vợ được 6 năm, gia đình hạnh phúc. Bạn bè khen gia đình tôi hoàn hảo, kinh tế ổn định, hai con ngoan ngoãn và khỏe mạnh. So với nhiều bạn nam, tôi được nhận xét là ngoan, không ăn chơi, hướng về gia đình, bản thân chưa có ý nghĩ phản bội vợ. Tôi có rất nhiều đồng nghiệp nữ. Gần đây do làm cùng dự án, tôi tiếp xúc thường xuyên với một nữ đồng nghiệp tầm tuổi mình, thấy rất hợp trong công việc cũng như quan điểm sống. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy cảm mến vì tính cách nhân hậu, tình cảm nhưng lại tháo vát cởi mở của bạn. Có lẽ tôi đã có cảm xúc vượt quá tình bạn bình thường. Nhiều lúc tôi muốn rủ bạn đi cà phê, đi chơi riêng, nhưng sau đó lại thôi vì biết làm thế là không phải. Càng kìm nén càng thấy khó vì chúng tôi vẫn phải gặp nhau hàng ngày. Tôi cũng sợ có lỗi với gia đình các bên nếu làm gì để chuyện này đi quá xa. Tôi không biết phải làm sao, mong được chương trình tư vấn giúp cho tôi.
3: Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người, và ở những thời điểm khác nhau sẽ có những người để lại dấu ấn sâu sắc làm cho ta xao xuyến, xao lòng, và ta sống lại cảm giác yêu đương của tuổi trẻ. Những cái cảm giác đó rồi sẽ trôi qua, nó cũng nhanh như cái cách mà nó đến vậy. Như là bạn chia sẻ, bạn đã có một gia đình đang rất hạnh phúc, hoàn hảo, và có một người vợ đảm đang cùng hai đứa con đáng yêu, công việc ổn định, và bạn được đánh giá là người chồng yêu thương vợ con, mẫu mực và sống lành mạnh. Và đây chính là cái điểm mấu chốt để níu chân bạn, để bạn biết điểm dừng và không mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Có thể là cuộc sống hôn nhân qua 6 năm của bạn đã không còn mới mẻ và ngập tràn màu hồng như trước kia. Thì theo thời gian thì cái gì mới thì nó cũng sẽ thành cũ và nó trở thành nhàm chán. Còn cái gì mới mẻ mình chưa đạt được thì bao giờ cũng long lanh, cũng đẹp đẽ. Vì vậy mà cái cô đồng nghiệp của bạn cũng vậy. Cô ấy là người mới và bạn chưa chiếm hữu được cô ấy. Bạn mới chỉ tiếp xúc cô ấy trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên bạn đang khao khát và tơ tưởng đến cô ấy. Nhưng mà nếu như bạn có cô ấy rồi thì cùng với thời gian cái cảm giác đấy nó cũng sẽ không còn nữa, và bạn lại quay trở lại cái vòng nhàm chán như hiện tại bây giờ. Và hơn nữa, cái sự gần gũi sau mỗi lần tiếp xúc công việc, người ta gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ấy, thì nó sẽ khiến bạn nảy sinh tình cảm và có những cái rung động nhất thời. Và bạn cho rằng đó là tình yêu, nhưng thật chất đó chỉ là những cái cảm xúc nhất thời. Và cũng rất may là bạn đang còn có lý trí và bạn đã biết điểm dừng khi mà chỉ để lại những cái cảm xúc này trong lòng chứ không bộc lộ nó ra bên ngoài. Bởi vì nếu bạn bộc lộ nó ra bên ngoài, chắc chắn bạn sẽ mất nhiều hơn là được. Đó là mất đi cái hạnh phúc gia đình, mất đi cái sự tôn trọng của đồng nghiệp và cái danh dự của bản thân, và xa hơn nữa đó là cái sự thăng tiến trong công việc nữa. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho con cái và cho gia đình. Hãy quan tâm nhiều hơn đến vợ của bạn, để bạn không còn thời gian nghĩ nhiều về cô đồng nghiệp ấy nữa. Hãy quan tâm đến các con, đưa các con đi chơi. Cái hạnh phúc gia đình nó sẽ giúp cho bạn quên đi cái sự xao lòng kia. Và hãy phân định cái ranh giới rạch ròi giữa công việc và tình cảm gia đình để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Bởi hôn nhân ấy, xây dựng nên thì khó, chứ phá đi thì rất là dễ dàng. Và hãy kiểm soát những cái cảm xúc, những cái rung động của bản thân để không phải nói những cái từ như là rất tiếc sau này nhé bạn. Tôi tin là bạn đủ sáng suốt và bản lĩnh để vượt qua những cái sự xao lòng này. Thân ái chào bạn.
1: Quý thính giả thân mến, mỗi lá thư hôm nay là một câu chuyện rất khác nhau, nhưng có lẽ đều có một điểm chung. Khi đứng trước những ngã rẽ của cuộc sống, điều chúng ta cần đôi khi không phải là tìm một câu trả lời thật nhanh, mà là cho mình đủ thời gian để hiểu bản thân đang mong muốn điều gì, đủ bình tĩnh để đối diện với sự thật và đủ yêu thương để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Cuộc sống không phải lúc nào cũng mang đến những điều như ý, nhưng dù ở hoàn cảnh nào, mong rằng bộ chúng ta sẽ luôn biết lắng nghe chính mình, trân trọng cảm xúc của bản thân và tin rằng rồi sẽ có một hướng đi phù hợp cho hành trình riêng ấy. Và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Xin chúc quý vị luôn bình an, vững vàng và sớm tìm được câu trả lời cho những băn khoăn của mình nhé.

0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những ghi nhận từ hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026. Tiếp đó là phóng sự phản ánh những nỗ lực của các cấp bộ đoàn trong việc tạo động lực cho thanh niên nông thôn phát triển kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ và tư duy sáng tạo cho thế hệ trẻ ngày càng được quan tâm. Từ yêu cầu ấy, hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 tiếp tục được tổ chức, tạo môi trường để học sinh giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực công nghệ thông tin, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học kỹ thuật và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo. Qua từng phần thi, sân chơi này đang góp phần phát hiện bồi dưỡng những tài năng trẻ, sẵn sàng đồng hành cùng hành trình chuyển đổi số của quê hương và đất nước. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần đầu của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6, thu hút 370 thí sinh đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở nhiều nội dung. Trong đó các thí sinh thuộc các xã, phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc tham gia thi trực tiếp tại trường Đại học Quy Nhơn. Các địa phương còn lại tổ chức thi tập trung tại các điểm cầu do địa phương bố trí. Việc kết hợp linh hoạt giữa hình thức thi trực tiếp và trực tuyến không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để học sinh ở mọi địa phương đều được tham gia sân chơi trí tuệ này, mà còn phản ánh sự thích ứng mạnh mẽ với xu thế chuyển đổi số trong công tác tổ chức các hoạt động giáo dục học thuật. Qua đó khoảng cách địa lý dần được thu hẹp, mở rộng cơ hội tiếp cận và phát huy năng lực công nghệ thông tin cho học sinh trên toàn tỉnh. Được duy trì tổ chức thường niên, hội thi tin học trẻ đã trở thành sân chơi quen thuộc đối với những học sinh yêu thích công nghệ thông tin. Mỗi mùa thi không chỉ là dịp để các em giao lưu học hỏi và thể hiện kiến thức, kỹ năng của mình, mà còn ghi nhận sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Nói về những điểm mới trong hội thi năm nay, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
4: Về những điểm mới của hội thi tin học trẻ năm 2026 thì một là năm nay thì chúng ta thi cái phần lập trình và toán tư duy trên cái hệ thống của Trung tâm Khoa học trẻ của Trung ương đoàn. Ở đây là hệ thống mà chúng ta sẽ sử dụng để thi cấp quốc gia. Điểm mới thứ hai đó là chúng tôi tổ chức thi kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Như vậy thì các thí sinh mà ở các cái vùng sâu, vùng xa, vùng địa bàn khó khăn thì hoàn toàn có thể tham gia dự thi, miễn là bảo đảm các cái yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu giám sát của ban tổ chức. Điểm mới thứ ba đó là năm nay có những cái bảng thi mới, ví dụ bảng M1, M2 thì chúng tôi chú trọng vào cái toán tư duy.
3: Năm nay hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai được tổ chức với nhiều nội dung đa dạng, phù hợp với từng nhóm lứa tuổi, từng kỹ năng lập trình, giải các bài toán thuật toán đến toán tư duy thuật toán đến thiết kế sản phẩm sáng tạo. Các bảng thi được triển khai theo hình thức trực tuyến trên nền tảng chuyên biệt, tạo môi trường thi hiện đại, khách quan và thuận lợi cho thí sinh ở các địa phương. Đối với nội dung thi sản phẩm sáng tạo, các em có cơ hội trình bày những ý tưởng, mô hình và giải pháp công nghệ do chính mình nghiên cứu xây dựng. Không khí tại các điểm thi diễn ra hết sức sôi nổi, nhiều em cho biết đã dành nhiều thời gian ôn luyện kiến thức, rèn luyện kỹ năng lập trình và tìm hiểu công nghệ mới để chuẩn bị cho hội thi. Bên cạnh mục tiêu đạt thành tích cao, điều khiến các em hứng thú hơn cả là cơ hội được giao lưu với những bạn cùng đam mê công nghệ, được thử sức với những đề thi mới và trải nghiệm môi trường học tập sáng tạo mang hơi thở của thời đại số. Chính sự chủ động, tự tin và tinh thần ham học hỏi ấy đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, đầy sức trẻ tại hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm nay. Em Hồ Khôi Nguyên, trường Trung học phổ thông số 1 Tuy Phước chia sẻ.
5: Trước khi thi thì em cũng được thông báo cách đây cũng không có lâu, nhưng mà em khi mà em biết tới cuộc thi em cũng chuẩn bị khá là kỹ, cho ôn tập cũng đầy đủ để tham gia kỳ thi để đạt được kết quả một cách tốt nhất. Cái cuộc thi này là nó, em biết đến cuộc thi này là nó chỉ là cái môi trường để em tiếp xúc được với nhiều bạn đồng trang lứa, cũng có niềm đam mê tin học và chỉ giúp em phát triển bản thân.
3: Thực tế cho thấy từ sân chơi, hội thi tin học trẻ, nhiều học sinh có năng khiếu và niềm đam mê công nghệ đã được phát hiện, bồi dưỡng và tiếp tục phát triển trên con đường học tập nghiên cứu. Không ít gương mặt từng đạt thành tích cao tại hội thi những năm trước hiện đang theo học tại các trường đại học hàng đầu về công nghệ, kỹ thuật hoặc tham gia nghiên cứu, làm việc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, lập trình phần mềm, khoa học dữ liệu và chuyển đổi số. Điều đó cho thấy giá trị thiết thực mà hội thi không chỉ dừng lại ở những giải thưởng hay thành tích trước mắt. Hơn thế, hội thi tin học trẻ còn là môi trường để các em học sinh được thử sức, cọ sát và phát huy khả năng sáng tạo của bản thân. Qua từng bài thi, từng sản phẩm công nghệ hay những ý tưởng đổi mới, ban tổ chức có cơ hội phát hiện những nhân tố triển vọng để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và định hướng phát triển trong tương lai. Đây cũng là cầu nối quan trọng giúp nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học công nghệ trong thanh thiếu nhi, tạo động lực để các em mạnh dạn theo đuổi những lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nói về điều này, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
4: Không phải riêng gì thí sinh của hội thi tin học trẻ, mà hiện nay cái điểm chung đó là khi mà chúng ta triển khai cái đề án việc phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, thì cái nội dung mà hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo là một trong những mục tiêu cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi. Và điều này thể hiện ở chỗ là chúng tôi cũng đã tạo ra một cái hệ sinh thái, trong đó có cái sự tham gia của hội doanh nhân trẻ, trong đó có sự tham gia của các doanh nghiệp, cái sự hỗ trợ của Trung ương đoàn, sự hỗ trợ của cái hệ sinh thái FPT và Viettel.
3: Mỗi dòng mã được viết hôm nay có thể chỉ là một bài thi với ý tưởng sáng tạo, có thể chỉ mới ở những bước khởi đầu. Nhưng từ những nỗ lực nhỏ bé ấy đang hình thành nên niềm đam mê, bản lĩnh và khát vọng chinh phục công nghệ của thế hệ trẻ. Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 khép lại, nhưng hành trình khám phá tri thức số của các em vẫn đang tiếp tục. Và chính từ những bước đi đầu tiên ấy, tương lai của một thế hệ công dân số năng động, sáng tạo và hội nhập đang dần được mở ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc khơi dậy khát vọng làm giàu trong thanh niên nông thôn luôn được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã được triển khai. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều đoàn viên thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ dám làm đã đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đây cũng là nội dung chúng tôi muốn đề cập trong phần tiếp theo của chuyên mục Thanh niên hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, số lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Đức Cơ tăng lên. Để hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, bên cạnh tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đoàn xã Đức Cơ đã duy trì có hiệu quả câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế. Đặc biệt, đoàn xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương trong việc ủy thác nguồn vốn cho đoàn thanh niên quản lý, qua đó giúp đoàn viên thanh niên vay để phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 21,5 tỷ đồng với 6 tổ tiết kiệm và 284 hộ vay. Nhờ nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội mà nhiều thanh niên trên địa bàn xã có vốn đầu tư sản xuất, làm ăn có hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình. Tiêu biểu như anh Trơ Ma Duy, với tinh thần dám nghĩ dám làm, anh đã phát triển mô hình đa cây để phát triển kinh tế gia đình trên diện tích hơn 5 hecta. Ngoài trồng cà phê, tiêu, điều, cao su, vài năm trở lại đây, nhận thấy việc trồng sầu riêng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Anh đã đầu tư trồng xen canh sầu riêng trong vườn cà phê. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Duy còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và hỗ trợ đoàn viên thanh niên trên địa bàn phát triển kinh tế. Anh Trơ Mai Duy chia sẻ.
6: Hiện nay thì đang trồng theo mô hình là xen canh, như là cây cà phê với cây sầu riêng, thêm là tiêu nữa. Và gia đình tổng cộng số đất là tầm 5-6 hectare. Trong quá trình phát triển kinh tế thì bên đoàn thanh niên, tổ chức đoàn thì luôn luôn vận động và luôn luôn tuyên truyền. Và chúng tôi cũng đi vay mượn chỗ ngân hàng, đấy, một khoản nào đó để gọi là tăng thêm doanh thu cho gia đình.
2: Bên cạnh việc tạo mọi điều kiện để hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, đoàn thanh niên xã Đức Cơ đã và đang triển khai nhiều phong trào, mô hình hay để thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn. Đồng thời tiếp tục phối hợp hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, chuyển giao tiến bộ khoa học nhằm tăng hiệu quả sản xuất. Từng bước khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, khơi dậy khát vọng làm giàu của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số. Cho biết về vấn đề này, chị Rơ Ma Hờ Diệu, bí thư đoàn xã Đức Cơ thông tin.
7: Thời gian qua thì đoàn xã đã cố gắng tích cực triển khai các hoạt động là thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia vào quá trình là lập nghiệp khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương. Thì với địa hình là một địa phương có mảnh đất màu mỡ, với lại có thể phát triển các mô hình kinh tế từ các cây công nghiệp như là cao su, cà phê, tiêu điều, thì đoàn xã cũng đã cố gắng phối hợp với lại ngân hàng chính sách để hỗ trợ cho các bạn đoàn viên thanh niên tiếp cận được nguồn vốn vay để có thể là trồng cao su, cà phê, tiêu điều và làm giàu cho chính bản thân của họ. Và trong khoảng thời gian này thì chúng tôi cũng có những đoàn viên, những hội viên trong câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế của xã tiêu biểu trong cái việc mà góp phần là đưa phong trào khởi nghiệp lập nghiệp của đoàn xã ngày một khởi sắc. Mặc dù rằng là

0: mới trong nông nghiệp, phát triển nông thôn, ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Với anh Hồ Hữu Kiên ở thôn Chư Bồ 2, xã Gia Tức, việc được tham gia các lớp tập huấn về nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là cơ hội để anh phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp của gia đình theo hướng bền vững. Để phát triển mô hình kinh tế của gia đình, anh đã chủ động tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, học hỏi các lớp xử lý và chăm sóc cây sau khi thu hoạch. Hiện trên diện tích 1,5 hectare, hơn 300 cây sầu riêng và 100 trụ tiêu của gia đình anh phát triển tốt, cho thu hoạch với năng suất cao. Anh Kiên hy vọng sẽ tiếp tục được tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu, đặc biệt là hỗ trợ thêm nguồn vốn từ các kênh khác để đầu tư mở rộng mô hình kinh tế, đưa kinh tế gia đình ngày càng ổn định. Anh Hồ Hữu Kiên chia sẻ.
1: Gia đình thì mới lập nghiệp, nói chung là cũng mới ra ở riêng, cũng phải học hỏi nhiều. Đoàn xã thì cũng tạo điều kiện giúp đỡ làm về kinh tế. Nói chung là cũng có sự giúp đỡ của đoàn thì kinh tế của nhà thì tạm ổn. Trong thời gian tới thì em sẽ quyết tâm mở rộng vào cái mô hình cá Việt Gáp, tăng năng suất với là tăng khả năng kinh tế của gia đình.
0: Cùng với việc huy động các nguồn lực trong cộng đồng, các dự án tư vấn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và các nguồn vốn giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp được tổ chức đoàn sử dụng có hiệu quả. Theo thống kê, hiện dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội do đoàn thanh niên xã quản lý khoảng 33 tỷ đồng, trong đó thanh niên vay để lập nghiệp chiếm phần lớn. Ngoài ra, ban chấp hành đoàn xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, nhằm giúp đoàn viên thanh niên yên tâm ở lại quê hương phát triển kinh tế. Cho biết về phong trào thanh niên phát triển kinh tế ở địa phương, anh Pui Sáu, phó bí thư đoàn xã Gia Tức nói.
2: Trong những năm qua thì phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp làm kinh tế giỏi thì được đoàn xã tích cực triển khai có hiệu quả. Đoàn xã cũng đã chủ động được các khâu như tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên thanh niên về lập thân lập nghiệp. Đoàn cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể xuống tuyên truyền vận động cho đoàn viên thanh niên về các mô hình kinh tế hay, làm kinh tế giỏi để cho các đoàn viên thanh niên khởi nghiệp không phải đi làm ăn xa mà ở nhà vẫn có thể phát triển được kinh tế xã hội, giúp xây dựng nông thôn mới.
0: Với sự kiên trì, quyết tâm, không ngại gian khổ, nhiều thanh niên nông thôn đã thành công trong quá trình phát triển kinh tế với nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao. Qua đó khẳng định được tinh thần dám nghĩ dám làm, ý chí vươn lên của giới trẻ, cũng như góp phần nâng cao vị trí, vai trò của thanh niên nông thôn.
3: Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
4: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Các bạn thân mến, sau dấu ấn từ mùa tổ chức đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, dự án giao lưu văn hóa On Ears Focus Australia chính thức trở lại trong năm 2026 với quy mô mở rộng, tiếp tục hành trình kết nối âm nhạc giữa Việt Nam và Úc qua hai điểm dừng mới là Hà Nội và Huế. Đồng hành cùng chương trình năm nay là ca sĩ Mỹ Anh và nam ca sĩ nhạc sĩ người Úc Matthew Ifill. Điểm mới của On Ears 2026 nằm ở việc chương trình được phát triển thành chuỗi hoạt động kéo dài 4 ngày, không chỉ dừng lại ở các sân khấu biểu diễn mà còn mở rộng sang không gian sáng tác và góp mặt trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Đặc biệt, thay vì mô hình nghệ sĩ xuất hiện riêng lẻ trong các showcase như trước đây, chương trình đã lựa chọn hai nghệ sĩ đồng hành xuyên suốt toàn bộ hành trình, tạo nên sự kết nối sâu hơn trong trải nghiệm nghệ thuật và giao lưu văn hóa. On Ears 2026 sẽ là hành trình gồm 4 ngày, được thiết kế như một chuỗi trải nghiệm liền mạch. Đầu tiên là tại Festival Huế với sân khấu chung của Mỹ Anh và Matthew Ifill giữa không gian di sản cố đô. Sau đó là Hà Nội với buổi sáng tác âm nhạc riêng. Và cuối cùng là Open Talk và Showcase tại

Điểm nhấn đáng chú ý của On Ears 2026 còn nằm ở sự đồng hành của Mỹ Anh và Matthew Ifill. Hai nghệ sĩ trẻ đại diện cho những chuyển động mới của âm nhạc Việt Nam và Úc. Dù đến từ những bối cảnh khác nhau, cả hai đều được biết đến với tư duy âm nhạc hiện đại, khả năng sáng tạo cá nhân rõ nét và sức kết nối mạnh mẽ với thế hệ khán giả trẻ. Với Mỹ Anh thì dự án tiếp tục đánh dấu một bước tiến trong hành trình mở rộng dấu ấn của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên không gian âm nhạc quốc tế. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật nhưng lựa chọn con đường riêng, Mỹ Anh từng bước định hình bản sắc bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, tinh thần thử nghiệm cùng cách tiếp cận gần gũi với công chúng trẻ. Trong khi đó thì Matthew Ifill là một trong những gương mặt nổi bật của dòng indie pop đương đại tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nam ca sĩ, nhạc sĩ người Úc gây chú ý nhờ chất giọng giàu cảm xúc và phong cách sáng tác mang tính tự sự. Các sản phẩm của anh thường khai thác những cảm xúc đời thường bằng ngôn ngữ âm nhạc tối giản nhưng giàu tính kết nối.

Sự kết hợp của hai cái tên Mỹ Anh và Matthew Oldfield tại On Ears 2026 như cuộc đối thoại giữa hai nghệ sĩ trẻ đến từ hai nền văn hóa khác nhau nhưng có chung tinh thần sáng tạo cởi mở, cùng tìm kiếm sự đồng điệu thông qua âm nhạc. Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ vì thế không chỉ là một màn đồng hành nghệ thuật mà còn phản ánh tinh thần của một thế hệ sáng tạo mới, giữ dấu ấn riêng, sẵn sàng kết nối và cùng nhau tạo nên những cuộc gặp gỡ mang tính toàn cầu.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Các bạn thân mến, có những tình cảm càng lớn lên chúng ta lại càng hiểu rõ. Tình cha thường không đến bằng những lời nói thật nhiều mà hiện diện trong những điều rất nhỏ. Một cuộc gọi hỏi đã ăn trưa, một lần thức đợi con về muộn hay đơn giản là cảm giác luôn có một người đứng phía sau để mình yên tâm bước tiếp. Tháng 6 thường gợi nhắc nhiều hơn về gia đình khi gắn với Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Ngày của cha. Và cũng từ cảm hứng ấy, Sơn Cây đã lựa chọn kể một câu chuyện riêng bằng âm nhạc qua ca khúc Đấng Sinh Thành, một món quà tinh thần gửi tới những người làm cha và những gia đình đang đồng hành cùng nhau qua năm tháng.

Sơn Cây, tên thật là Lê Hồng Sơn, đang trở thành một trong những tân binh đáng chú ý nhất của V-pop. Chỉ mới chào Sơn bằng vài sản phẩm kết hợp, chàng trai sinh năm 2001 đã nhanh chóng tạo nên sức hút đặc biệt khi bước vào chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2. Sau khi mà rời Anh Trai Say Hi, Sơn Cây tiếp tục mang đến một màu sắc gần gũi hơn trong sản phẩm mới. Đấng Sinh Thành là bản ballad được anh viết từ những ký ức rất riêng về cha mình. Không lựa chọn những hình ảnh lớn lao hay cách kể quá kịch tính, ca khúc đi từ những điều quen thuộc trong đời sống để tái hiện hành trình trưởng thành của một người con dưới sự chở che âm thầm của cha. Qua từng lớp cảm xúc, bài hát đưa người nghe trở về với những lá cắt rất đời thường. Những ngày còn bé luôn có cha ở phía sau, những hy sinh ít khi được nói thành lời và cả khoảnh khắc khi trưởng thành mới nhận ra thời gian đã in dấu lên mái tóc, đôi bàn tay và ánh mắt của người làm cha. Bằng chất liệu mộc mạc và cách kể giàu tính tự sự, Đấng Sinh Thành không chỉ là câu chuyện riêng của Sơn Cây mà còn gợi nhắc nhiều người về những yêu thương quen thuộc trong mỗi gia đình. Đôi khi vẫn luôn ở đó, nhưng phải đến lúc lớn lên chúng ta mới hiểu được nó một cách sâu sắc và chân thành.

còn nhớ có lần con từng nói với ba rằng nếu có một ngày con được lên TV, ngày hôm đó ba nhớ gọi hàng xóm láng giềng tới nhà mình để coi nha. Con nghĩ rằng lúc đó ba sẽ rất tự hào với con. Có lẽ là con đã từng quên đến những trời hè oi ả, được ba ngồi cạnh kể những câu chuyện thời thơ ấu của ba.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, trong hành trình của mỗi nghệ sĩ luôn có những sản phẩm không chỉ đánh dấu một giai đoạn làm nghề mà còn cho thấy cách họ lựa chọn đứng giữa thị trường âm nhạc đang thay đổi từng ngày. Với Jay, album Continuum là một dấu mốc như vậy. Không chạy theo những xu hướng đang thịnh hành, nữ ca sĩ chọn đi sâu vào thế mạnh giọng hát và khả năng sáng tác cá nhân để kể những câu chuyện cảm xúc bằng ngôn ngữ pop ballad hiện đại. Ở phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe và nhìn lại cách Jay xây dựng thế giới âm nhạc của riêng mình, đồng thời khám phá vì sao giữa rất nhiều xu hướng mới, một hướng đi chậm rãi giàu cảm xúc và chú trọng giọng hát vẫn có thể tìm được vị trí trong lòng khán giả.

Các bạn thân mến, sau hành trình bước ra từ Việt Nam Idol 2015 và quãng thời gian dài chuẩn bị cho con đường riêng, Jay đã lựa chọn giới thiệu bản thân với công chúng bằng Continuum, một album gồm 12 ca khúc do chính cô sáng tác và thể hiện. Xuyên suốt 12 ca khúc, Jay đã lựa chọn ballad làm trục cảm xúc nhưng không giới hạn mình trong một cấu trúc quen thuộc. Có bài tối giản với piano để tạo khoảng trống cho giọng hát, có bài sử dụng guitar như lớp tự sự mềm hơn, cũng có những ca khúc mở rộng sang chất liệu pop rock để tăng độ chuyển động và năng lượng. Lấy cảm hứng từ giải quang phổ biến thiên liên tục, album được chia thành hai phần, mặt trăng và mặt trời.

Sự đa dạng trong phối khí cũng khiến album không trở thành một hành trình một màu, mà giống như cách Trey thử nghiệm nhiều sắc độ biểu đạt khác nhau trong cùng một thế giới âm nhạc. Thông qua ca từ mang tính tự sự, Trey đã đặt câu chuyện vào bối cảnh đời sống đương đại, nơi các kết nối được hình thành và duy trì qua mạng xã hội, những mối quan hệ có nhịp độ nhanh nhưng không phải lúc nào cũng mang lại cảm giác an toàn. Về âm nhạc, các bản phối mang màu sắc pop kết hợp với ballad với cấu trúc tiết chế, ưu tiên khoảng trống để làm nổi bật phần thể hiện thanh nhạc và nội dung ca từ. Đơn cử như câu trả lời, ca khúc khép lại album được xây dựng trên nền piano nhưng không đi theo hướng ballad thuần túy. Phần tiết tấu được tiết chế và phân bổ xuyên suốt giúp bài hát giữ được nhịp hiện đại, trong khi cảm xúc được đẩy dần về phía cuối để mở ra cao trào bằng những quãng ngân và phần xử lý thanh nhạc giàu nội lực của cô.

Có thể thấy, giữa bối cảnh V-pop ngày càng đa dạng với nhiều xu hướng mới, việc lựa chọn phát triển theo hướng vocalist tự sáng tác, tập trung vào giọng hát và cảm xúc thay vì chạy theo màu sắc thịnh hành cũng đã phần nào tạo nên dấu ấn riêng cho Jay. Cùng với quá trình đào tạo bài bản và sự đầu tư kỹ lưỡng trong sản xuất, Continuum giống như một lời giới thiệu khá rõ nét về con đường âm nhạc mà nữ ca sĩ lựa chọn. Với Jay, thay vì cố thay đổi để bắt kịp thị hiếu, nữ ca sĩ lựa chọn bắt đầu từ thế mạnh của chính mình, giọng hát, khả năng sáng tác và cách kể chuyện bằng cảm xúc. Điều đáng chú ý là sự kiên định ấy không đồng nghĩa với việc đứng ngoài dòng chảy âm nhạc. Qua Continuum, Jay cho thấy nỗ lực dung hòa giữa bản sắc cá nhân và sự kết nối với khán giả, để mỗi thử nghiệm đều vẫn giữ được chất riêng nhưng không khép kín. Có lẽ hành trình phía trước vẫn còn nhiều điều để khám phá, nhưng ít nhất ở dấu mốc này, Jay đã cho thấy một chân dung nghệ sĩ rõ nét hơn và một lựa chọn đủ nhất quán cho con đường âm nhạc mà cô đang.

Các bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, chắc hẳn trong những ngày vừa qua, nhiều bạn đã có một ngày quốc tế thiếu nhi thật vui đúng không nào? Riêng mình thì rất ấn tượng với một hoạt động rất đặc biệt vừa được tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Đó là hội nghị, tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
1: Mình cũng có theo dõi chương trình này. Điều khiến mình thích nhất là các bạn thiếu nhi được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các cô chú lãnh đạo tỉnh về những vấn đề liên quan đến học tập, vui chơi và cuộc sống hàng ngày của mình.
0: Hội nghị được Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Quy Nhơn với sự tham gia của 350 bạn thiếu nhi đại diện cho trẻ em trong toàn tỉnh.
1: Tham dự chương trình còn có các cô chú lãnh đạo tỉnh như chú Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cô Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chú Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cô Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở, ngành trong tỉnh nữa.
0: Điều đó cho thấy các cô chú lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến trẻ em và luôn muốn lắng nghe những suy nghĩ, mong muốn của chúng mình.
1: Tại hội nghị lần này, các bạn thiếu nhi đã mạnh dạn nêu tới 31 câu hỏi và kiến nghị, nội dung rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày.
0: Có bạn hỏi về việc làm sao để tránh bạo lực học đường, để trường học luôn là nơi an toàn và thân thiện hơn.
1: Có bạn lại quan tâm đến việc sử dụng mạng xã hội an toàn, nhất là tránh bị lừa đảo, tránh xem phải những thông tin xấu trên Internet.
0: Một số bạn còn đặt câu hỏi về trí tuệ nhân tạo AI, về việc nghiện game, lệ thuộc vào điện thoại và mạng xã hội nữa.
1: Ngoài ra, còn có những câu hỏi rất thực tế như làm sao để phòng chống đuối nước trong dịp hè, làm sao để có thêm nhiều sân chơi cho thiếu nhi, hay vấn đề tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Mình thấy những câu hỏi đó không chỉ là của một vài bạn, mà chắc cũng là điều mà rất nhiều học sinh đang quan tâm hiện nay.
1: Và điều mình thích nhất không chỉ hỏi, mà các bạn còn chia sẻ luôn mong muốn của mình nữa.
0: Nhiều bạn mong muốn được có thêm sân chơi an toàn, có thư viện, khu sinh hoạt hè, và được học thêm kỹ năng sống như bơi lội, kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
1: Các bạn cũng mong muốn được người lớn quan tâm hơn đến tâm lý học đường, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui, không còn bạo lực hay căng thẳng.
0: Ngay bây giờ, chúng mình cùng nghe một số ý kiến của các bạn thiếu nhi tham gia hội nghị nhé.
2: Con tên là Lê Khánh Hương, hiện tại đang học lớp 9-10 trường trung học cơ sở tại Hồng Thái, phường Lê Cô, tỉnh Gia Lai. Sau đây cô xin có câu hỏi như sau. Hiện nay tình trạng học sinh bỏ học vì tình trạng khó khăn vẫn còn, đặc biệt là các ngôi trường ở vùng ven và các ngôi trường tập trung nhiều học sinh là dân tộc thiểu số. Vậy cho con hỏi thì các cơ quan chức năng có đề xuất những cái giải pháp gì để có thể cho các em quay trở lại trường học và đồng thời cũng như là ngăn chặn tình trạng các em bỏ học?
3: Ở đây là Lâm Văn Hồ Phương, học sinh lớp 8A của trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Chư Râu. Hiện nay thì chúng cháu được tiếp cận với Internet ngày càng nhiều, nhưng lại thiếu kỹ năng tự bảo vệ trước các thông tin giả và lừa đảo trực tuyến. Thì mong các bác cho biết tỉnh có giải pháp gì để tăng cường giáo dục kỹ năng số an toàn và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đặc biệt là đối với các khu vực ở trường nội trú vùng biên giới như chúng cháu ạ.
4: Ông tên là Phạm Đỗ Khánh Nguyên, học sinh trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh. Thì hiện nay, nhiều trẻ em dù đạt thành tích tốt trong học tập nhưng lại phải chịu các vấn đề về tâm lý, thiếu sự lắng nghe từ gia đình và đôi khi thì còn gặp phải tình trạng bạo lực học đường hoặc là bị cô lập trong môi trường sống. Vậy thì con xin phép được hỏi các bác, các cô chú đại biểu, sẽ trong thời gian sắp tới sẽ có những giải pháp gì để mà giúp cho trẻ em không chỉ được học tập mà còn được phát triển trong một môi trường lành mạnh, thân thiện, khỏe mạnh về mặt tinh thần.
1: Vừa rồi chỉ là 3 câu hỏi trên tổng 31 câu hỏi và kiến nghị tại hội nghị. Và chúng ta sẽ cùng nghe tiếp các bạn học sinh mong muốn điều gì qua hội nghị này nhé. Bạn Trần Bảo Yến, học sinh trường trung học cơ sở Nhân Bình cho biết.
5: Qua hội nghị này thì em muốn học trong một môi trường là an toàn, thoáng mát, sạch sẽ, các cơ sở vật chất đầy đủ và không còn bị lột đường nữa.
1: Bạn Lê Khánh Ngân, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ cho biết.
6: Em mong muốn rằng là câu chuyện lãnh đạo nhiệt tình hơn, hỏi câu hỏi học sinh nhiều hơn và có thể hỏi học sinh một vài câu hỏi để học sinh trả lời.
1: Còn bạn Mare Hợp Phương, học sinh trường trung học cơ sở dân tộc nội trú Chư Prong lại cho biết.
7: Em mong muốn là học sinh sẽ có một môi trường học tập thật là an toàn, lành mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Trong môi trường học tập thì những kiến thức sẽ không khô khan và em mong muốn được có nhiều hoạt động trải nghiệm hơn.
1: Nghe các bạn chia sẻ, mình thấy rất giống với suy nghĩ của mình luôn. Vừa lo lắng, vừa mong muốn có một môi trường học tập an toàn và vui vẻ hơn.
0: Và mình thấy rõ ràng là các bạn không chỉ nói cho vui, mà những câu hỏi đều rất nghiêm túc và sát với cuộc sống.
1: Qua hội nghị, các bạn thiếu nhi còn được nghe trực tiếp các phần giải đáp từ các cô chú đại diện các sở, ngành trong tỉnh.
0: Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian tới các trường học sẽ tiếp tục xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, không bạo lực, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số và tư vấn tâm lý học đường cho học sinh.
1: Đại diện Công an tỉnh cũng đã trao đổi về cách nhận biết nguy cơ trên mạng xã hội, phòng tránh bị lừa đảo và cách sử dụng mạng Internet an toàn, nhất là đối với học sinh trong thời đại công nghệ số. Tại hội nghị, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ.
8: Thứ nhất là khi nhìn thấy thông tin xấu độc thì không tương tác và báo cáo nhanh và ngăn chặn và nói với người đang tin cậy về cái nội dung đó. Cụ thể là nó thực hiện qua 5 việc thế này. Một là không xem tiếp và không tương tác với nội dung độc hại. Cái thứ hai là sử dụng chức năng báo cáo trên nền tảng mạng xã hội, đó là thường chúng ta hay dùng gọi là inbox báo cáo gửi các thông tin này. Cái thứ ba đó là chặn tài khoản, ấn nội dung và tự làm sạch trang cá nhân của mình đối với cái trang mà nó gửi đến chúng ta đấy. Cái thứ tư đó là lưu lại bằng chứng khi gặp hành vi như lôi kéo, dụ dỗ, đi dọ. Cái thứ năm đó là báo cáo cho người lớn và trường học và cơ quan công an để biết và can thiệp. Trong đó thì hiện nay thì chính phủ đã có cái tổng đài bảo vệ chăm sóc trẻ em, đó là tổng đài 111. Tổng đài này miễn phí. Khi các cháu mà thấy cái thông tin xấu độc này thì các cháu sẽ gọi điện thoại đến số điện thoại này để được tiếp nhận thông tin. Và tổng đài này sẽ luôn luôn thể hiện mà trên 24 để ghi nhận các thông tin của các cháu. Do đó cho nên các cháu phải lưu ý.
0: Còn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì cho biết sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng thêm sân chơi, tổ chức các hoạt động hè, lớp học bơi và các hoạt động thể thao cho thiếu nhi.
1: Mình thấy những câu trả lời đó rất thực tế và gần gũi, giúp các bạn nhỏ hiểu hơn về cách bảo vệ bản thân mình trong cuộc sống hàng ngày.
0: Đặc biệt, tại hội nghị, cô Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.
1: Mình rất thích chủ đề này, vì trong thời đại công nghệ bây giờ, chúng mình không chỉ học kiến thức, mà còn phải biết cách sử dụng Internet an toàn và thông minh.
0: Theo báo cáo, tại hội nghị hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 933.800 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm khoảng 29,3% dân số. Trong đó có 7.477 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 74.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
1: Nghe những con số này, mình mới thấy việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em là rất quan trọng. Không chỉ cho hiện tại, mà còn cho tương lai nữa.
0: Thời gian qua, nhiều chính sách dành cho trẻ em cũng được thực hiện rất tốt như 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhiều bạn được học bơi miễn phí, được trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn, bạo lực và xâm hại.
1: Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề cần được quan tâm như đuối nước, bạo lực học đường, tác động tiêu cực từ mạng xã hội và các tệ nạn xã hội khác.
0: Điều khiến mình ấn tượng nhất là trong hội nghị, các cô chú lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp lắng nghe, trả lời và ghi nhận tất cả các ý kiến của các bạn thiếu nhi.
1: Và mình nghĩ, đó chính là điều quan trọng nhất khi tiếng nói của trẻ em được lắng nghe và tôn trọng.
0: Bên cạnh đó, dịp này cũng cần có nhiều cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp gần 592 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh để giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
1: Và tại chương trình, 350 bạn thiếu nhi tham dự cũng đã được nhận những phần quà ý nghĩa từ Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Mình thấy chương trình không chỉ là một buổi đối thoại mà còn là một ngày hội của thiếu nhi toàn tỉnh.
1: Và điều quan trọng nhất là chúng mình hiểu rằng trẻ em không chỉ được quan tâm mà còn có quyền lên tiếng.
0: Chúng mình tin rằng khi được lắng nghe và yêu thương, mỗi bạn nhỏ sẽ có thêm động lực để học tập tốt hơn và sống tích cực hơn mỗi ngày.

0: bạn thân mến, trong mục Trên danh sách tuổi thơ hôm nay, chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn một cuốn sách rất thú vị mang tên 100 trò chơi dân gian cho thiếu nhi do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành.
1: Đây là cuốn sách tập hợp rất nhiều trò chơi dân gian quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Mỗi trò chơi đều có cách chơi và luật chơi riêng, mang đến những niềm vui khác nhau, giúp các bạn nhỏ có thể vui chơi hàng giờ mà không thấy chán.
0: Khi mở từng trang sách, các bạn sẽ bắt gặp những cái tên rất gần gũi như đánh đáo, đánh quay, đi cà kheo, nổ pháo. Những trò chơi nghe giản dị thôi, nhưng lại chứa đựng rất nhiều tiếng cười và kỷ niệm tuổi thơ.
1: Điều đặc biệt là các trò chơi dân gian thường không cần những món đồ chơi đắt tiền. Chỉ với vài hòn sỏi, chiếc que nhỏ, quả bóng tự làm hay những vật dụng đơn giản từ thiên nhiên là các bạn đã có thể cùng nhau tạo nên một sân chơi thật vui vẻ.
0: Không chỉ giúp giải trí, các trò chơi dân gian còn giúp rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo, nhanh nhẹn và tinh thần đoàn kết. Qua mỗi trò chơi, các bạn còn được học cách hợp tác, chia sẻ và tôn trọng luật chơi.
1: Cuốn sách cũng giúp chúng mình hiểu thêm về những nét đẹp trong văn hóa dân gian Việt Nam. Nhiều trò chơi từng gắn bó với tuổi thơ của ông bà, cha mẹ, nay được giới thiệu lại một cách sinh động để thế hệ thiếu nhi hôm nay có cơ hội khám phá và trải nghiệm.
0: Nếu yêu thích những hoạt động vui chơi ngoài trời và muốn tìm hiểu thêm về các trò chơi dân gian của dân tộc, thì 100 trò chơi dân gian cho thiếu nhi chắc chắn sẽ là một cuốn sách rất đáng để tìm đọc nha các bạn.
1: Hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho các bạn những giờ phút vui vẻ, bổ ích và giúp chúng mình thêm yêu những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước.
0: Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này lần sau.
2: Anh ấy liệm mông bà đông hẹp tờ lời chơi rê mừng hạ rạ bà hình hàng bà đông hẹp bà tè hà rụp dạ lai.
3: Này lệ muôn bất đồng hiệp tài trẻ mừng rạ bờ hiền hàng bất đồng hiệp bờ tài rụp gia lai.
4: Các cô niệm biệt về bị chút ra con biệt về bị chút làm sự cả từ bỏ mỡ muôn bất đồng hiệp tài trẻ mừng rạ bờ hiền hàng bất đồng hiệp bờ tài rụp gia lai. Anh niệm biệt về bị chút bây giờ nghệ bờ chiên prom plung hàng tôm cả đặc mà mừng bảo đặc đại chân gia lai hàng cá chăng mẹ bò mừng đáp lời mang bữa prapret lên và tem pla hàng đặc về kiệp là ram cá chăng càng yêu ở đây lại em anh đáp lời click trục nào bây giờ nghệ bờ chiên và cả tuổi mọt bẹt luôn và cướp chân đằng cá chép ta lại tiếp hàng cá đấy trầm cơn em còn bật lên mang một đồng hiệp ra này ta tươi ta lại hình lại bờ tàu tôm bộ ngạn trục màu amang chà bên mười câu về bờ trấu niệm biệt về bị chút ta lại chụp về mới nghe đặc mà đặc đoa chích mar và tem pla và chân chân tam nút muôn đồng hẹp lấy chân kru vang và nghe qua bè pla mau tới lấy chật về mới bắt chân lên nở lao cơ chuột cùi bởi hòn khô bây giờ lấy chân tới đợt về ra con mệt bẹp bị chút làm sạ tới bơm
5: មកកណលជុះប្រដាមបៃកងនេះប្រកបណៈដែលតាមស្ដេចណេតចាន់ស្លែទ្រង់អឹងខុលដែលតាមប្រដាមបាត់លែព្រំលេះហាងកងទីតជាមហូវហានតេសេប៉េប្រដាមបកកត្រៃសុំអាកដែលតាមកងយើនលះហៀវប្រកកក្លាយាមទូទរពោទ្រប្រដាមមុតតាមស្រំប្រះកេះចាន់ស្លែមកទឹមដងជីងឿនទីបកពូវីពីនកងទពុតិបេខ្វាខងប្រកទិនយ៉ាងហាងអៀវប្រទតិបេតៃពីសិន ủy viên công thủ bộ tỉnh ủy các anh chủ tịch thường trực các năng bộ mặt trận lãnh đạo Việt Nam chia các trung ương khối đại tam trung ương khối đại tam Việt Nam mao đồng chí Nguyễn Kim Quy ủy viên công thủ bộ trung ương khối đại tam các anh chủ tịch thường trực trung ương khối đại tam Việt Nam hôm qua kịch kề hà tư một con bé ở tụ bộ trung ương khối đại tam hàng chân thảo lỗ thành giống
6: bây giờ bây giờ bữa các anh chủ tịch thường trực trung ương khối đại tam Nguyễn Kim Quy bạc lá bộ về nét cung dù hát nốt trầm đại tam công nhân biết lẽ อมังควานิมุตรเกี่ยวกรุกนาเนนอตและปรบเจ้าพุ่นกองมึงกองกอกคลท่าเกลฮัตึมปรบกนวะสิกเจ็บสรางปรบประกอบจันปริกลวงตลายทิพย์เตรมกระแดมประเมนปรับแปรตลอยตัวกระเจ็บปรังแจกระได้เต็มกองเยินปากกระเจ็บตลายฮักกลมกบปับบุตรได้เต็มห่างกระยาดได้กองกอกคลได้เต็มอมังตึมควานิกอกเก็บควานิปากกระเตรมยืดปึกในตรงเอิงโคดได้เต็มไปเต็มปริปปุ่นเลยตัวปลุกนับเตรมริมนับเตรมมอดเรศักไหลประกก็ได้เต็มกองเชิญมอดตะไหลติดตราบติงดอนโคดได้เต็มไปเต็มจัดสลายปริปปุ่นเลยสตุนับเตรมก็ได้เต็มกองเชิญตราบริมนับเตรมมอดเรแม่โตหรือประกอัดใบจันทร์แพร่โคดได้เต็มไปเต็มจัดสลายปฏิบอมตาอัตุแพร่ปัตโรแกตะเพ่งมาตาแพร่โคลปนุยสิมุตรุสรายจาร์ปฏิบอมตาอตุพระปัตโรแกสิมโตรอัดมังไรสมแอกลูกประกนะดันจารครูเฮมปัตตาปริจังตริจันตุยปะโกตตาร์รอยบทลูกแหลดดนเปียนไอเต็มกองเจนมุดนาตำรพังปัจจังรเปะกุมปะเทาแกปรังแจห่างบึกเอจิรองปริศซอกสารเปลกองเงินปริแกเปรอะรอยสมแอกและปะเทาประแกกุมปะเทาเยอะจันดินเตอร์ BNAID จันตัวจีกอลกาตะไลพังเมจแจเคยเบาจิ้งผูตาปปลองจึงปวดลงได้เต็มกองเยินลุยแย่ปนัดเท้าฮัตุยแร่ทีมเบรดิงตาปปลองตัวมั่งได้เต็มกองเยินร่ำหังจันทร์แพร่แม่ระยิ้มหมอดลูกเตรียมแกงซิดอันนี้และทุนตาปะเนินเอามาตำฮารอยสมอักได้เต็มกองเยินเลียดโยปลวกแกะกลายยำตุยปะโกอามังตาดันแย่จริงเลยปลวกกระนั้นสิทธิ์กระเจ็บเปียกเวรเด็กตะไลทิพย์เตรียมแกมปราบเป็นปะจิ้งตะตรัดงวยปะปุ๊บปะจ้อยหางโต๊ะตัวเตียงพุ่นปรังกระเด็นเต็มกองเยินอามังเงียบรัวเงียบจริงทุนตัวโพตัวโปรแนมสลายและบทเรียนตาตัวอามังตาดันแย่ตาเตยมึงจารผู้เถาะตุยรัวปะโกสรำรัวอาร์เกอร์มุนปะกละเตียงอันนี้ประตูมึงกองปะโกโคเดเต็มโคลอามังปลวกกระนั้นเดาทำกุมยูเดเต็มกองเยินปะกบจันบุกประตีปรันสลายหางปะโกจริงตะปูกรุ๊ปมือเกียบรัวสลายกระเจ็บกระตังปัจจัยตะไลแกงกระยาดได้เตรมกระดมกระดจารอมังจันทุนปะนะ
7: รามังปรอกแกดิเมืองปรอกกนวะแงปจีนเกาเงียบอันนี้สิมโตรแงปรอกอมังตึมอันนี้มโตรเกาเงียบอมังจาสลายอัจจิปะเทาตึมตรัยกลายแฮมตะตังตรัยแกงรวมนุยแงปรอกหังมะยวมนุยแงปรอกปริดลงเกลตองตัวติงปกรามึงเละจะจะได้มรมะยัวมรุยงะปรวะมึงตึมอันิมตโรกองเงียบอมังเปลือยเมียทนตรโปตัวปลุนำปฏิเปสาจันโตปัจจังทนเปล่าอะไรเละปรวะกละเปรยบุลู่อันิมตโรกลักเรื่องอะไรปฏิลงปักไทยเงียบจริงปฏิลงรุ่นโนหังเละยับพลปรานกะมรุยงะปรวะปวิเกตึมกอลกะเปลยเตรียมเปล่าอามังตึมกวาลอนิมตโรกวาลอนิมตโรกรุกนาจีปะเทาปริดลงมือหงะปรวะลู่ล่อหังเปะกับประปะจันโตกวาลอนิมตโรเมาเละพลปรักตุปรินเงี่ยกรุกนาปริลงฮับโรจันโตบอปตาตะไรแกงปอกกระไห้หงะปรวะปะจิงหังแมยัวมือหงะปรวะเรือไรจิลูใบตึมจวดปรวะหงะปจิงพลกองมือหงะปรวะอามังกวาลอิโกเงียบหงะปะกราแกดิดองกระจับตองอันนี้เละกวาลอิปจิงปรวะหงะลู่ล่อกับมือหงะปรวะก็เงียบบังจารปรวะมนุยงะปรวะปริดลงกลิ่นต้องบูยึกรองเกอประกอบจันประเสริฐปรวะงะปริดลงหรือมะกระนับเลยโอเมื่อโตโบปตาโตดาวมึงอันิมโตรหางเละตะแกงรูปจริงกลิ่นมึงพลเตรียมกระแนมให้เปลี่ยนปนับพรำหางปรวะปรดกระตังหรือบุตรตุปินหางกัดดีตึมจวดปรวะกองเงียบงับกระกองเงียบอายุจารมราดลังโยมตองปรวะกระนับปตอปรวะปริดลงเท่ากระจับปรวะงะกะมนุยงะปรวะปยับตะเรียงมนุยงะปรวะมึงอนิมตโรห่างปกบจันปรดแกติเตรมกระแหมดองกระจับ
6: มึงในพลกระแซมแรงระเกาแกงมึงกองปรวะแงดักมาห่างอยู่ติบกุ้งปะเทามึงกองปรวะประกาศโจติกนังปรวะอนาประจารมอดเลยหระพะอารตุเกิดทัดเทศแลนก็กองตีตะจิมหูหันดองบินสลายปรกแกอนันต์ปภปัตเทพรำตุเปลนรุ่งอาการปองรกิปัตเทพนอทรามห่างปะแตมปลาแกมตะนอเอเอเมอร์ตุยมเนกปัตเลปนอทรัมหางกองตีตะเยี่ยมหูหันฮัตัวแม่ยัวฮานอปดอเอเจไลเจ้าติดกระนองปรวยอนาปลายจารปะเจ้ากระกองปรวยแกดักมาอยู่ทิพกิดเกปัตเลปนอทรัมหางกระนองปรวยหางกวาดบดแลนจิเกมเจ้าปะเปลี่ยนตุเปลนจิกมาเกียงจริงฮารานันปะกละอัดดะอันนี้ประเติมอาลาดเลนตะนอเอปะโรแกยับจุมฮารับอาร์เมจัวหางเกมอันนี้ Way Bergang, Hanok Pro Air, Hang Clang Paka Kajap, Hatum, Telepar Dang Akla Kano Air, Utip, Pun Air to Yu Telejo Paka Jagripan, Ramon Kitke, Patlepna Ram, Kong Pro Prakak, Hang Tum, Kanang Pro Jigam, Kanang Pro Naploy, Bao Yamur, Kong Ti, Tajim Huhan, Hatua Mae, Hatum, Nok Pro Air, Zalai Kasam Clang, Clang Pakla Tung, Menet Nghe Hatua Mae, Mae Jua Alatlan, Tano Air Yamur, Hang Kwal Ani, Rung Tram Mang Air. Họ đang kết chép, bữa trung bà hàng trục sát mừng tà lai tùy bỏ yà tà nào, hàng tà lai kèng bỏ phải yà bối bởi tìm khuẩn bột lần chìa kèm. Chủ tịch các đồng bữa nạp lại chàr, át kèng cơ công ty trái chìm hữu hàn, hát thuốc mẹ, hà nộp đồ yà chà lai bà trạp nọ trăm, chào bộ plen anh hình mật rùa bà gọi bà chinh, mà nét nhẹ bà trạp nọ trăm, mẹ dựa dự tà lai kèng, quên lần kết chép, bà trạp rộm bữa bà gọi bà chinh, bà cả nọ trăm quên lần tà đồ yà. Các đất nào ở mạng khu tập bộ biểu kèng và chính trẻ tự lời thùy bộ biết bằng con áp lệ tiếp tế kèm tự nội dạng. Các em trô, các trang mẹ bộ và trách rộng kẻ chép hàng tâm con con áp lệ, con ní quên lần tự nội dạng, hát tâm con ní dự kế bộ trục kế, tôi tự lời bà cả kỳ đi phèn. Các đồng bộ nạp lệ chàng sẽ lại, pro ra cao kèng trung ương kè xem kèng tiếp bộ tâm, phun bạc tục lên hạt rẽ bộ bà cả tâm nọc bộ nội dạng. Phun cường, tanh mát à măng chà, chân thô tuột bộ tuột lốt nèm tuột bộ lọp lốt, hăng bình chân thô tuột lùng tình, tuột bộ lào tố nèm lốt bè tì bác. Hát rẽ bộ phô màu tạo anh ấy phôn màu, bà kà tên nào bà con ea bị định, hăng phôn bác lùng tình sát bộ tuột tố tì bác, kiêng chinh hà nọc bộ đồ ea tên ăn đập đá, hăng phôn bác sát bộ lê rô bè bộ tì bác. Hăng bà kà tanh mát mê tên nào bà con ea tên sơn, ea trí, biến hồ bê, ea năng. Hàng yếm lẽ, hàng plen phun prak sato plor bè tì prak, tay lấy bạc mực treo phốt lấy trụ tự cứu hàng bơi luồng tay lấy tui bạc con ea bạc hại ea dè, họ đang cá chép ao cổ cây bự ea hàng quan tân ông, họ mặc ổn đấy bơi luồng màu tui dè, hát tua mẹ hát tâm nộp bạc ea bơi biết nghệ bạc chính đặc mà bơi mẹ dè, cá tuông bạc kèn yếu tê sát hàng dự cá chép hàng yếu tê bạc lấy.
7: ប្រកាសមើងហេតុថាបច្ចុប្បន្នកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងក អានផោយ៉ាប្យោហាងបូបតាណួយយមត្រែអតោះបុយបិញឌិញហាងត្រែអតោះបៃចយច្រានថនត្រពោទបណាំត្រពោរាប់លុះងាកគឿតបក្លាក់កចាប់តលៃកៀងបញ្ចប់ផលប្រាក់ងិនសាច់ជុងអឿងហាងរនោះប្រាក់ក្រងម៉ាក់ឡៅមឹងងិនសាច់បនលានបត្រុសងាកច្រានប្រាក់ត្រពកលានអាកាសកាត់ទីគ្រួយហាំច្រានថនត្រពោទរមៀត្រពោតបរមៀប្រាក់បត្រុសងាកទឹមក្រាស

0: ំលួងបកលាដាហត្រៈពភសាំងអេច្រោប្រងទេចារញិនបិញមឹងកងទេបច្រុះត្រាំអេច្រោហងហ្វុកណែតលេត្រៈពភក្លឹកអមងច្រានធុនបតុកៈប្រកណក្លាគុំជ្រូប្រេះកអនេះទុប្រោត្រុសករណីអនេះស៊ីមត្រូមេប៉កតិចញាំទុមេប្លស្បានទេប្រះអមងព្លិនហរនោះជុះកតិចញាំទុរពេលប្លស្បានទេប្រះផលប្រក្លាគុំជ្រូប្រេះអនេះទុវេតលាំងវងគុញញណ្ដងយឹកកះកណ្ដងព្រះអណាប់លើយវងគុញញណ្ដងពៀសកៀងពុពិសព្រើយប្រក់កណាស់ជុកបើទឹមទឹកអាឡាត់ឡនហាងមហតរៈពពោសាំងអេជ្រោទិះចារឡងពិនយោប្រទេសណោះត្រាំហាងនេះស៊ីមត្រូកងទេបច្រុះត្រាំម៉ាទីនហាងក្លេកងទេតេញឹមហ៊ូហានប្រទេសណោះត្រាំអេជ្រោវងដងហាងញាក់នេះពោទុព្រើយក្នុងព្រះអណាប់លើយវងគុញញណ្ដងមកហរាប់អរតុគឹតហាងក្លាំងបកឡាត់ឡនបីហរាប់អរប្រមេតុសប្លុសជុះកណលទួប្លុសប្រន្ទ្លោធុនត្រពោទួប្លុសដាំរះណៃកណងព្រះអណាប់ឡើយវឹងគួយយិនបាក់ក្លឹកតាញ់ម៉ារបកុបិជីងមនិចញ៉ាបើទឹមជុកបើទឹមទឹកឡាត់ឡនហាងគុំព្រឿយអានេះតុប្រោពៀសកៀងបត្រុសកែព្រះទុយមើងត្រពោហាទឹមកងនេះព្រះកែបើគាត់បុតលានជីកកែមក្លឹកបត្លាប់ណោះរំកាចាប់តងបបុតបត្លាស់ទឹមត្រាច់លេះត្រាប់គុនកានហៅដងកាចាប់កាញ់ម៉ារបត្រុសកែអត្រពពោទុយយឺហត្រពច្រងបកបចរានបត្រុសយ៉ាដីអានេះតាមអេច្រងហាងប្រិក្លងកាចាប់ភាំព្លុយម្នាបច្រាំងបច្រងតលាស់ពេមងចារអានិមិត្តប្រាប់ពីជូតតើទើយមើងទឹមតាល់ហច្ចានអកបយ៉ាងអណៈផ្លើយបើគាត់នាំបាត់ដកដាក្លះតាញ់ម៉ារទុនប៉ាតែមផ្លាស់បយ៉ាងទុនឯហតិតមែយុតិហាំណាក់ផ្លើយប្របុតជាត់លនប៉ាតែមផ្លាស់ហារតេកពេទឹមឡាត់លនបទេប្រោទុនប៉ាតែមផ្លាស់ហាងកាចាំងគៀងសាបយ៉ាងរួយបតុយបើយុណែមនុស្សជីរៈផែងទុយយានអមរាទុះបថោរដាស់លោច្រានតណាល់ណែរកោតលេចិរវេមនុស្សងាក់ដាក់ម៉ាដាក់ដွာតាញ់ម៉ារតុនបតែមផ្លាស់បញ្ញញ្ញានរកោមិត្តព្រះបិជូតរំស្កាទេប្រមើហាទឹមរ៉េណែបេះទឹមម៉ាតណោគឺជាមឹងបោដាក់ដွာអាយុងាក់ប្រែតាញ់ម៉ារតើទើយបងខរេប្លែនទៅគាន់ហាទឹមកតាល់អកោចិនបញ្ញានមនុស្សងាក់ដាក់ម៉ាតាញ់ម៉ារហើយប្រទេម៉ាតណោប៉ាសាលិជាត់លនបកជាបគុំជ្រូអសារបជាចាត់ដីហាងកាយដីរស់យ៉ាំមិតបលូនផ្លៃក្រសាបោដាក់ដោះចាត់ស្លៃព្រឹថោ
1: ណនាវុលងឈុន
0: សាកណកោមកកែមសាទិសាសោម៉ាតណោតើទើយពងទឹមតាល់ហាចានកបយ៉ានលឿនយកប៉ាសាយួតរត់មកតៃម៉ាតូនបតែមផ្លាប់តាមទុនដែរក៏បតែមផ្លាកែមក្លោប្លុកេបតិបជាកាចាងគៀងលេអាយុអទេតោចយរវ៉ៃពៀសគៀងបទេចាត់ដីគៀងដីហាំខាងព្រឹកនោះរិបិតលងបុយយឹកកណងកបបូតបតែមផ្លាយឹករិប្លែនលូកសាំងដាក់ផ្លៃទុកាចាស់បបោបតុកៈទឹមកាហត្រៈមនិចគេទួតពៀសគៀងបតររកចាត់ដីហាងបរកក្លាត់ងាក់បរៃមឹងអកបយ៉ានទុយតៈបច្រងគៈបជីងបងបច្ចានចាន់ធុទុពោទួប្លុះដាំបាទអកដោះអមរាបតែមផ្លាគែមជុះរតោឡោប្លុះរពះហិតតាប្រទេសម៉ាតណោហតិមេតលៃទុយយុទេរហ័យអណប្លៃបើគាល់បុតលានបតុកៈបតូនទេបតែមប្លាទុះករណៃអឡាត់លន់បតែមប្លាទុយម៉ោកែមឡោតុមេប្លុះតាបកៈកែមប៉ប្លុះបាន់ច្រានទុះតៈបច្រងបតុទេហតិមអឡាត់លន់ទុក្លេក្លាក់តោចយទុយជាត់លន់ប្រែលុយបច្ចេហាងតូនបតែមប្លាយឹករៃប្លានពះកែងបកជាប្រទេសយ៉ាតិកែមមឹងអកុបយ៉ានអយ៉ងហដើយបោដាក់ដោះចាត់ស្លៃព្រឺថោ
1: ងា
0: អរុយប្លែនរ៉ែអំប្លុំផ្លៅបិយ៉ានហើយចានលេមកឡាត់លឿនយកប្រសាអណាក់ប្លែតិចមាក់ត្រូនបតែមប្លាតើទួយពងបតែមប្លាប៊ីពុយបតុកែប្រុសអេជ្រោពៀសកាំងប៉ះរករកចាស់គុំជ្រូអសារបតេចាត់នេះហាងបកនោះគ្រោះលោះ
1: មេ
0: មិតអឺអឹមថនទឿបោដាក់ដោះចាស់ស្លៃព្រឺថោ
2: bên nhà tôi thì cũng có
0: sang đâu có màu kem tua sao bờ tây mặt đèo mừng bờ chân khoang khảo tí choạt lên bèo bay lui cờ bờ chân yan trúc cái đoạn này hai kem bờ tây hàng prut e chờ bèo pro đặc chát cầu kem cờ yếu ở tây rồi phải màu lưu yan yan bèo kem cờ phun bờ tây yạt đi lại hàm các trang kem trúc cờ bờ chân yan nắp lời liên cờ tùy màu bờ chân màu tơ rực rỡ rực rỡ mừng là cần bờ tây là
2: đã gieo
0: bây giờ chân plung bảy tấm cờ mà thân nào mượn bảo đắc đoa hăng ta lại cái chàng kẹt bồ bồ mượn nạp lời à mang chân chuột lên bắt tem ple hạt đất bay kẹp ple hầm hăng ta lại kẹng ayu ở tiền phái anh nạp lời kẹt bắt rút nó sắp chân nghe bị chìng bắt cả tùy mỏ ta lại tùy chuột luôn bắt gấp chân đòn cái chép ta lại tiếp có ta lại bước yết đi trầm cái ném bồ đen
3: นี่มิตรพยาบิงกยุทธ์กลักจะกะประเมื่อมุ่งปรองแหบตรายเจรเมื่อรับเพียงห้ามปรองแหบปตารูปสลายปนิมิตรพยาบิงกยุทธ์ใบตึมกว่าละกน้องปลากระเพใบสลายมนุษย์แงดังมาอัดจัดหลังอายุเตียปะกะไปยันแงบจริงเสมอตึมถดในลุ่มนุ่ยปลาเปลยเทาตรายปะกะจัดนนกลักบบรือบบลิประเดี๋ยวสุยฮาร์เปลียนฮัตึมปียันเจียนพระรามฮัตึมกับปลาหายประเดี๋ยงะลูมนุยงะดังมาเละประเทาทนในกระเพาะมราหรืองะเพียนตรายจิตเวประยุในโปจิระเพงของเวียนจิประเทาดักกะตรายปงงดเมืองนุยปลากระเพาะทนในระเกาในมิตรเวประยุจกะประมือเกี่ยวมังจีเปิดตาใบกวาดปลากระเพออามังกวาดนำกะยุจะสลายลู่ดังกระเพอเตยเมืองปุยันคองบุตุยะเปียวเอจะมตากนาดหรุบพังจุดบุฮลากันยิฮลุงลู่พ้นบุเฮมเตยเมืองคาราเปียนซอยปะเดียหังกระบะเอียหังมนุษย์ปลากระเพออันในเละปุยกระนองเกอหมอกบุกเมืองพ้นเกี่ยวปลาดุโยเมื่อตุเละปะเทาเล่าเกอซาปุยันลู่ตรายปงัดระรวยหังบิงเมยอามายเงวนถิส่วนเตยใบบ่อไอพีประเทาอายุเตยประเดี๋ยวสุยไรงะสัตว์ตรดังกระเพลูกันยิลาลงลาลูทนในบุกกระเพกันยิลงลาจวดนนหรืองะลูรนุหรือแม่บุกปืบเจียนจวดนนยึปรุปเงียลูตัวตรายท้าวปกรูเมืองมุยปลากระเพลมอระเวียงจันปเงียห้างปรุเอียดองกระจับวัดตัวนนทนในให้เจียนหมอกบุตันวัดอมังคารเปลี่ยนพลพราวเปงแงะเกอประดมโพยุลูกปกจึงเล่มนุยแงะดังมาห้างลู่ไตรทอบกรูห้างประปลากระเพเสมอเม็ดเลืองวันซึกใบใบพิอัดเมาแงะยิมปะห้างไตรตรสัตมึงอายุอเตรูปทนในเม็ดซึกประเทาทนในอายุเตใบจลายปะเปภาเรียหังหยับทนให้เจียนบุยืบเยียนให้เจียนตายจุดนนท์ได้เงาะสัตว์รูปพลกระเพลูหม้อตึมดังเพราปรุยเอตันซาเป็นเงาะเพราจูเละปืบเจียนตะเตยเมืองหม้อเจียนตองฮันเออร์เป็นเงาะตาตัวหยืบรุบดอมปุ๊กก็ประเมินตาเตรียมกระเพลทนในไปกว่าจื้อปะมราเพราะตัวประจันโตตัวเละประเทาเมืองลูมนุยปลาตาเตรียมกระเพทนในประกะเพราะเมืองตัวโปรตรงตัวประเมียจันโตเต็มกระริมแหกตาเตรียมประกะอยู่ปะตันอสารห้างนัวสิโรเพอร์เอเลสปันโปรโตกตะปันโปรตัวปรักสกิรนุริมะรงะฮิลิบูหมอกเซตเต็งริมแหกตานุยงะดังมาหัวจงะเมาน้ำโปรกลายรักสลายระเอกลักเมาสโตโปรตัวแหกตากระเพจึงเนสซาบังตึมกว่าระงะไปจึงปรองเปียมึงเลื่อนเอียหังตึมอันิประตูมยมพันอมังเปียสิตเปียเตรียมงะดังมาเสมอรำพังตรายไปอยู่ทิพย์อยู่เตศาสตร์หังตนาเปลปะเทากลักจริงตรายตนาพระเจลูหังเลมุยปลากระเพซาเปียนกระเพโตมอเปิดนับเสมอหังลูมนุยปลาเบยสลายตรายประงัดระงะเปียนปลุงเหล่ามึงตึมตะเลยปะเปลอเซตอยู่เตระในรู้จะลายมุดเนปยันเจียนวัดโบกจางแกงลูกาปยันทนเอเสมอห้างนิดลงลางเมืองจุดปลวกฮัตมจุดปลวกเละประตันอนาปลายฮัตจมะเวรนักรุตกุเละดังพลเกลตเตยเมืองระเวียงจันปะเดียกระบะเอียแกงเพราะเปรโนหัดงะรำอนปจิงอันนี้ปตืมก็ตืมตเตยดองจับเลาะ
0: อันนี้มีแบบอีกจุดตั้งกระกวาดระสีมาแต่ห้างบ่าวยินหายหัดดับระแนดและฟืองกุญยดองจารสลายมองซาอันนั้นนี้เคลียร์ใครเจตุยมองลุ่มเลยตายเท่าตรุอนุและหอนโคใบแนดและบุปเตะอันอ่อนเฮมอันนี้ดำหัดตึมกระพุนนี้สันโฮเปะเพลย์ยาเจห้างตึมกระจิเลนตั้งกระยาระสีแม่เจนตึมกระไปเจนยาระสีหัดโดสมเอกียงเกอร์หอนโคไปจริงอันนี้มองตะเลปุ๊บเมื่อเฮงมองบุ๊กอมารณีบุตรีบุตรเล็กตุ๊กก็ซาจอมมโนยปักกบจันทร์ปักจิเลตโนก็พระจ่อคุยเบอร์ในเม็ดเหมือนแฟมกินตรง các em chủ tịch thường trực khôi chọn quy chặt sợi chân tôi cùng bằng bạc kết bla muốn bắt đồng hiệp hiện nay mong tôi chụp về mới bắc sơn bộ chọn quy bởi hòn khô ra con miệt đẹp bị chút tham sát tại bộ mới mong mừng tới lại khắp gang bla yên sĩ miết nguyễn phạm kim trung các em chủ tịch khôi chọn quy chặt sợi lại xa bằng tâm có chồng nối ông plung liang bút tay lấy thui chọ cùi mường hòn khô ta tiếng lễ bệ này tụ lễ qua là anh ấy rất xịn anh cầm nuôi thầu trú âm hạt đẹp lễ nạp lời đẹp nở bựa ké tôi ai cần tiếng biết khi tay về trúc nuôi toài trúc chọ liang bồi sĩ mút tôi tâm tay tiếp hiu mẹ cần tiếng hàng xem tuế anh nội hiềm tụ nòng bởi qua lần này hạt tâm cầm plung nghĩa bựa chọ cùi bộ mùi ó bộ màu trầm kềm phao bố màu hạt tế chuột bố giúp mà ta một lùng để mò bố bố sọng nét hạt tâm cơ trầm bằng ác can hạt tèng hàng tà lời ta bạ cả chép mượn nạp lời quả lời xí xa mức hàng tà lời kết cơ tên miết trung bố cốp chẳng bố chòi mũi chọa cùi hàng hòn khô bố bè cổ trúc qua nè yên xí trúc kèm lố hàng cơ chút cơ chèo ở mạng lần yên hàng thị trà miết Nguyễn Phạm Kinh Trung bố thao mong thôn tuổi bầu lê chú trúc thôn tuổi bầu lê chấp bàn bình mới lễ mừng trúc bọn này hang bờ tôm anh bè là trúc bọn khô chính lễ anh chọn cùi hạt được toài mừng trúc bờ quy nhân hạt cơm mừng plen kèm tua plu thôn chính lễ quy nhân chế cả tuổi lụt lễ cầu được toài trúc âm ăn qua anh lễ khắp gàng hàng bè lễ nôn lễ hòn khô anh này lễ ta làm ác mừng ta lấy ăn cơ trước anh này ắt lễ quy chân một lù cọ nọc đi cho quỳ binh ta lễ bỏ bình bộ sệt đó ta lấy một bút mừng bộ kệ hạ kiệt nôn ca xem lúc âm bằng pran chua bùn đi toài như xịt nịch lễ hạ tâm cờ á xa rạch nhụ dùm hàng bè trấu ta mút nợ tầm bù thao vờ mừng bùn đi toài bù dự có năng cờ tuổi mẹ cho quỳ mết Nguyễn Phạm Kiên Trung tụ bộ bình trấu cờ bộ kệ biết anh nói hiểm mỏ giàn hang quan bùi yên sĩ cái đặc biệt là bựa chọn quy khôi tập bồi đằng cái chép mít cái trang keng anh nói lời qua một lần bùi dựa có năng có hồi bẹ tờ mỡ tụ màu dựa về biết qua yên sĩ dựa về biết kêu hiểm lời ạt lệ rốt hàng hiểu bẹ càng trang đơm hệ này hòn khô trinh lễ trúc màu mã hàng chọn quy mừng lần e hàng tia hơi tâm phù cano tội choi nở bùi sĩ mũi toài học mã check in âm ăn chỉ lên tăng cả yên sĩ nhu ya liang san ho hang bang akan ha teng mata semen bai kwa er si yam met bren hybrid mnu toy ok pre thao talai tu bo mong po ta teng tru pa nai ta teng mu tuy mut na tam lue ya liang san ho bai hon kho kao bo hiam pe er si bai nai chung nge tuy liang bu da phun san ho hang tum ka tapul akan net lue ke yu tớ tiếng mừng tổ rề bà già bút khá linh lăng lý tập lực bàn chòa khắp kèng bè bé bệ nạp cao liền xa tì chà giúp giả sĩ bè bè ế chế hát đạp bà ghét kè xa bọc rụp cách rụp mọc bút lại giam anh ấy ạch lễ xa tà lại mút nợ tâm lạ tờ bộ kẹt này lấy tùy mọc bút mút nợ tâm qua nằm ní cao tụ bút tà lời rất đèo ác hát nội giam mớ hòn khô bè lễ cao xích âm ra bọt lễ bà này tớ tiếng âm ra tuyệt lễ, hát bèn tràn mực mết Nguyễn Phạm Kiên Trung, bố chữ có năng cật lễ, ta lại đợi về, nghĩa bộ ạ bà choi, mỡ tuyệt lễ hát bèn tràn, rô mơ tức ta lại tùy, play bla hàng ta lại tục đáo, khinh bà mình khinh nghe, ta lại khắp hàng qua bộ yên sĩ, mừng xa qua yên sĩ, bù mỏ kết, hòn khô, hát này lễ, bẹt lễ gà ta lại bộ play prao, xa này trục bẹt lễ, ta lại bẹ chen hàng bản tiếp. Mong đồng hiệp tại đây chơi, mừng gặp hình hàng đồng hiệp và tiệc trước sẽ lại cao với chiếc bên này. Bên nên biệt biệt biệt chút thật sự cả tập bấm buồn phục lễ âm mộng một đồng hiệp rất tươi.
4: Nâu rồi chiều ra tập bốn nhật bản nà đồng báo bằng rồi chiều và ta rút giờ lại.
5: Nâu rồi chiều ra tập bốn nhật bản nà đồng báo bằng rồi chiều và ta rút giờ lại.

0: กูกูก่อนเปลี่ยปังเดปูลกระปวยก่อนเปลี่ยปังเดปูลเขาโดยเมืองตะดองระตบุนรบนาดดึงบ้าปังริยูปตารูปยาไลเออก่อนเปลี่ยปังเดปูลปยันดาวดึงมดนำเปิมจางบดิมกระตือดึงสหดักดาจารยาไลได้อากรรมเปิมจางดึงก่อนเปลี่ยเริ่มจอกเตะรีประดำปังฟีลังลังประดำเขาโดยจางมังมีต่อสะดึงก่อนเปลี่ยตะบกลังตรูมิงปยันเปิมจางได้หยาหยกตอกกระจุงตะกอบสะดึงจินเนตอริปังอาตอกกิ่งเตะบดริงเริ่มมังระตบุนาดราดึงรังกระดีมิบาตะดองเปิมจางเริ่มจารยาไลยืนวะประตูอันก่อนเปลี่ยปังในบุลใบจีปังไอจอกจางดักดาติงกวังมดรีประดำปยันอเนสนำตุตปอฮตุนอตดองรอยอเมรังฮะตะตะปลีปลาดิใบปงไงปวยตรองตะมากงวยลังตะฮอนโคดังเอกราปวยกอนปลีปังเนบูลฮตอยมึง
1: ปะเกนาราปะเคโจบัดอันนี้เปิมจางอดุตะดำปะยุงยาไลTrung ương khu là Ấn Độ tại Đồng Việt Nam tổng quát hòa đòi công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam bởi cơ rộng nào là lễ hội Ấn Độ tại Đồng Công Nhân làng xã Phương Trang Lân sẽ nằm bảo bộ Bà Diệt Châu hòa đòi hộp ở công gác trả trả lại để trìm đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bởi cơ rộng Ban Tuyển giáo bằng Cào Hợp Vân Tỉnh ủy Trần Minh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phó Cơ Đã Thường Trực Ủy ban Mặt trận Thể thao Việt Nam Char. Gác Trung ương đoàn Trung ương Khu Lã Đúc Tờ Đầm Việt Nam đầy đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương đoàn Phó Cơ Đã Thường Trực Trung ương Khu Lã Đúc Tờ Đầm Việt Nam. Họ tòi bờ cơ rơ tìm ảnh hình trang Văn phòng Trung ương đoàn bằng tầng quát họ tòi gỡ hờ gây thành giống. Bà mạ bật lề Họ cần đã thường trực Trung ương Khu Lã Trúc Tờ Đầm Việt Nam Nguyễn Kim Quy cái chất đã rong về làng Vang Tông Gung bằng Hà Tòi hầm Ả Trúc Tờ Đầm Công Nhân mạng gần loài nó Ấn Đi Hì Mờ Đò ngay cả Tế Đác đã rong bơm trang bằng Gịt Căl đường Khu Lã Tòa Pôl rồi tạo bố hữu điểm đã rong bơm trang tờ Pát để rồi tạo góp ở tóc tờ dùng cho nợ Ả Trích Tôm Tờ Rong dân ngâm đòn và thò bật lô dân ngâm đòn Ấn Ả Trúc Tờ Đầm Công Nhân đừng nó tự dùng học vòng tờ vây a com a tru tờ tâm bằng a tóc tự dùng bờ gờ đoàn khu riêng tờ trình công nghiệp anh ít bơm trang bơm tờ lịch tờ màn trầm bà lập bật âu trung ương khu a tru tờ tâm Việt Nam bà chào bà dịch cờ tùng tờ màm mình cờ tùng tờ màm cờ chạ mình triệu làng trên anh a tru tờ tâm công nhân cho nợ a rì tờ nạp táp tình đoàn khu a tru tờ tâm Việt Nam trả trở lại bà chào mình hình cờ tùng tờ màm anh a tru tờ tâm công nhân tờ nạp táp mình cờ tùng tờ màm cờ chạ đam hình hà bầu làng trên cùng bật bờ gờ bơm lê khu a tru tờ tâm Việt Nam char tờ lịch bơm cầu lạc bộ rồi tàu bố tờ ròn tí khu mờ rò mờ chan hà búc hò mong char tờ lịch bơm cầu lạc bộ tờ rỗ mờ rò mờ chan lập nạt lễ hội lơ tờ ròng lầm cho nợ ở đích xã hội văn hóa và tập ở cầu Akar bằng bờ gờ hứa hành tờ rỗ lơ bộ đoàn viên ở trúc tờ tầm công nhân vang hà tòi thỏi lễ khắm dị chân rồi tập bộ chân ngâm pran bằng bờ gờ bằng gàng ư yọc trên ăn minh hà bầu công nhân bờm trang nạt lễ hội rồi tập bộ tờ ròng bờm trang rồi tập bộ bởi mất lầm ăn ăn điện tử VNEID mức độ bar kỵ sơ cất rồi tập bộ cơ sổ tờ lê hồn đẹp tặng là dạy cơ tạc bồng lòng ở trụ tờ tâm công nhân rìm môn và tốc ở cầu ạ ca răng lời bà rã đôi bình chàng tờ lây tên biểu đình thì cho xoang ở trụ tờ tâm công nhân hát tòi bằng tổng bốc lời đề lếp ạ bà hà tầm màm bằng lơ cơ đông tầm màm lần liêm nâu sân nằm mạ quan tờ rí nạt lễ hội ở trụ tờ tâm công nhân làng xã bơm chàng lần đầy bà gờ rơi chấp lầm tệ đác nhưng tờ trong bơm chàng tờ bạc về làng cho nợt ở rí tầm màm chứ ngâm đòn bằng bơm chàng bơm ngồi hò bong tờ quát hò tòi tờ gùm thêm tờ rộ bàn ảnh ở trụ tờ tâm công nhân lầm bơm chàng sân nằm bà rộ bà chật đâm giả lại tờ riêng mạ bà rơi lầm tệ đác đừng trong cha rơi phú thọ đầy rơi dốc bờ gờ lễ hội đừng nó mạ cả chất lâm tật tròn bờ gờ đoàn khu lâm bơm trang hà tòi bằng vàng tờ gùm ả trúc tờ tàm công nhân tầng góp ả tóc tờ dùng dần ngầm đòn hò múc hò mong bằng bờ chinh khu lâm bơm trang hò múc hò mong sợ đần pran trọng lép ả thầy ả tóc tờ dùng kinh tế xã hội lâm bằng chả nào
2: ហតតែប៉ងអតតយងដឹងពើមចាងកងងៀបអនិភងៃពើមចាងលំទីមអនិមត្រមចានកងងៀបបិទចាចលៃកងទុខាត់យកទីមត្រងកេះគិតកលបិទមិនហ្វាក់តមិតពងៃពើមចាងបងជក់យកពងៃពើមចាងដែលអតតខលឹកគៀកជក់កងចាចលៃកសុជក់យកពងៃពើមចាងដឹងទីមអនិមត្រមចានកងងៀបលំខៃដំស្នាមបារពអបច្ចត្រូតកលៃមីងភេទពើក្លារេងប្រទេសកសនាមអរលនោត្រងគិតកដេបុលឹកអនិមត្រមចានតបខ្វៃឡាំងសាអតតកចាក់ពើមចាងប៉ងតមិតដឹងខុលពើមចាង អន្តិមត្រងចាងណៅលំនឹមអន្តិមត្រមចានអន្តិមត្រមចានទេដាក់តោះពងៃពើមចាងខ្ជុងឡោះឡយចិត្តពាន់ផេតពេងចិត្តពើក្លះរេងអន្តិមត្រមចានដែលជិនទយងពើមចាងដឹងទេដាក់ដេតោះឡយស៊ីនផេតស៊ីនពាន់ក្លះរេងរដ្ឋបុលឡាសាក់ពើមចាងប៉មៃហ្វាយកយកពងៃពើមចាងកាក់ណារកាំងលើកាពើមចាងតាមតាមទើមពើមចាងកាក់កងងៀបពើមតលិចដែលវីវីលជាដឹងនៅអនិច្ចអត្រងចាងលើលំពើមចាងកងងៀបពើមតលិចដែលវីវីលជាដឹង នៅអនិច្ចអត្រងចាងទីឡោះអានពើមចាងកងងៀបបច្ចារត្រង់ពងៃពើមចាងតកលឹកនៅអឹកស៊ីឡាំងសាត្រង់ចាងអតកធុយកអានកនប្លេមកវិរតបុសស្ដឹងលឹមរៀមអនិមត្រមចាន់បាក់អតកស្ដឹងលឹមពើមចាងគិញទីលឹមបយ៉ាអនុហន្តែបាំងអតកតរុមិតបញ្ជីងបាក់អតកយងពើមចាងកងងៀបពើមតលិកកងងៀបខាជុ ចារកូវេឡាំងពើមចាងបថត្រង់ចាងតកលឹងខូលចាងស្ដឹងមើហ្វានៅអនិមត្រមចានបាំងតកអតកគិញទីស្ដឹង
0: เกี่ยวปัญญาลังปังอภิญดังอันนี้เฟลังจ่อยางปังปริงเต้เนรปมาตะกุมดังอันนี้เฟลังเจนตระอาอีบานันยันจารลุยดีลับอาระดึงอันกองตีทักเหนี่ยมหิวหันดองบินจะไล่เพิ่มจางตะวัดหัดดอยรองกาหดังปุตโนดักตะวัดปังฟีเวทนออันนี้บุตโนดักยามือ เกี่ยวกับหัดใจปังกองตีที่เหนี่ยมหูหันมิ่งตั้งลายย่าเกี่ยวกับหน่ออันนี้กลุ่มหัวปองทองดักยาไหลกระดาษวีบานยันยันจาร์ปะเยาอันอันนี้เวลังจ่อยจางปังปริงเต้ปะกึ่งหัดใจปังทีมอันนี้เวลังอันนี้จางปังตรีงดีเบิ่มปะทอตั้งลายปะยิงเต็งควังเบิ่มเกะดังหับอาร์ก็จะกระดาษตะดองเปิ่มจางตะหนอดักเบิ่มเกี่ยวตูมทีมหับอาร์อันเปิ่มจาง ลำวีลังตะนออันนี้กลุงหปองทองดักปังกระจัดปัญญลังตะดองดีเบิมลำอือสะดึงตะนอดักปลิงเต๊ดักเกี่ยวกระจัดเนรประกับหาไตนอปะกระหาไตปังอันนี้ฟีลังเย็นปังอันนี้เปิมจางดีเบิมวีบานันเย็นสายยามเฮกองตีเทคนิคหูหะมิ่งตะลายาหยอกตะนออันนี้กลุงหปองทองดักยาไหล ហើយតែបថតបុអានេះមិនត្រមចាន់ពញិងតត្រង់ពើមចាងតគាត់ហើយតែយកយកត្រប់ដេបវេលាហលិនហើយតែពញិងវេលាទៅណៅដាក់គឺអកំលំកនព្លីវាក់ស្ដឹងអានកនព្លីតិចទៅណៅដាក់កាអានេះមិនត្រអកំហើយតែបង្រៀមអានេះពើមចាងនេះបើមអានេះវេលាទៅណៅដាក់អានេះពញិងតលិចពើមគៀបលេបនៅប្រកប อุยบานันยันจารยไลน่าอภิญจุงเอิงปัญญลังเฮเมจินตะยุงเปิมจางปังมิงเฮเมตตะนออันนี้กลุงหะปองทองดักเติมติงควังบัจจารบังยัลบารโปบัจจิตรอบารโปเปิงจิตปังจุอกอมเจียนเปิมจางติงลังบารโปเปิงเรงตรุยดำติหลักจิน เพิ่มดังตะนออันนี้กลุงหะปองทองดักตินอันดับดาจุอกอมเจียนเพิ่มจางมิญรบดำจิตติหลักเจียนปังเมียงเฮเมตติงควังปะยาวดำตะนอมองดักตินซึนยาตรีบินโฮเบยานางปังยามละจุอกอมเจียนเพิ่มจางมีเฮงกิตดำติหลักเจียนกะนาวเริ่มตะดองเพิ่มจางเนาะตะยุงปังเฮเมตตะนออันนี้มองดักสะดึงตะนอปังตะเรียงทุ่งทองดึงเนาะอตักยะยกริมตะนออันนี้กลุงหะปองปะยาอันจ่อยังปะยาวดักสะเอ็ดตังกันเบิ่มพรำปังตรอบเล็บ
2: กระตุ้นหิมีต่อตะดองตะยุงตะนออันนี้กลุ่มหัวปองทองดักให้เมตตังกันมีหลักดักตีปัญญาอัตตกิงเตสะหุยเสด็งลำจารยาไลลำดิมสนามอนุอุยบ้านอาจารย์จารยาไลนารถบุจิติสุมจิตกาตรองอกรมตอกจุงจวยอกได้จะในกองเงี้ยสิงหอกลำปอมจางปังจันอริตอกจุงกองเงี้ยสิงหอก ยิงอันนี้จางกิงตีกีทอดกีดการลำจาจะไล่จิติอธิจิมอันนี้เวลาอันนี้จางตริงกอมตกจูงปังจะอยากกองเงี้ยสิงหอกอธิตุกัดปังเมฟะตะปะตกอุ้งกิงตีสาหุเลวจาระยกอันนี้มาตรอกรเปลปังอันนี้สัตติปมอันนี้เติมปัญญาทิมอันนี้จางได้ตกตรองกลองเลยจัวได้กระตะเลวจาระดังนั้นกอมปัญญาตกจูงกองเงี้ยสิงหอกยิงอันนี้จางกิงตีกีทอดกีดการเลวจาระเน็ตเน็ตไปยิงทิมตะมำลองทองดักกองเงี้ยสิงหอก tu khát bằng tập liệt bị chạy đợt nào tập liệt gỡ số kinh tế chớ kinh tế kiện tờ rí bằng tập của chung sẽ đừng đồn đầy ủy ban giờ cha là bị chào anh đi về làm khoa học bằng công nghệ với các học công tự quạt hỏi đòi ham thêm anh đi chàng để bơm và mà tập công lịch bơm chàng để chân đi rèm nghị quyết đừng trung ương từ lòng rồi cái chất làm cha là cả tập của chung bằng dọa dọc công nghệ sinh học hai mét miệng lưng phần mặt gồm bên trên tim từ trong phần gần tiền sách mang từ gồm bên trên làng sọ dọc và thò mặt trong mặt chăn bên kia ở tầm mầm công nghệ sinh học với nhọn tim tròn tràng khoa học bằng công nghệ rim sẽ nằm mang từ gồm tọc cái chuồng trò tràng công nghệ khởi chuồng công nghiệp bẩm từ lịch tầm mầm long và gang với làng rồng có lâm plen tè bằng phi vir đừng tầm atrexo tự dùng hoàn toàn bẩm tràng bằng rim anh tràng bên trên làng trường đại học anh em trò lâm bằng hoa cà tè đá và sơn dọc và thò rim công nghệ sinh học tóc chuông lót trọng đẹp bằng tròn bờ cha ra ủy ban dân cha ra và thò tập bố anh em phải làng cho chàng bằng bình tết bẩm tràng sọt dọc công nghệ sinh học lâm bẩm lịch tầm mầm trầm cho chàng kiệu tròn con lòng trước kiệu hữu cơ kiệu thị trọng đẹp bẩm ăn tập li hay dù tọt gal và công bật công nghệ về việc đặt trò công nghệ bơm lửa rich và các sinh học mét miên tầm mầm cho chàng bằng về lạng lưng đừng rong thủ yok hơn sẽ nằm rơi yok tọt sệt lò bà ra tận nội anh đi gờ cây cả ruộng yok công nghệ sinh học lâm bát tam long rong xem tờ rong rong ca tàng và cái chất lang xạ bật cha ra
0: bơm kiện nghị quyết sổ ngảm dít đừng anh đi tâm chính trị gã tao có dùng văn hóa Việt Nam lâm bằng giàu nào đêm anh ấy bơm chàng về làng anh ấy chàng bằng thuyền lâm chạt tới bóc tách lưỡi từ tròn chàng làng dây và tộc tự dùng kịch cầu văn hóa trượt trì với riêng từ tròn văn hóa lần thêm tới gặp tới tuần tộc tự dùng kinh tế xã hội sẽ đứng đùn đầy kiểu rồi tới bố lâm cơ số ba việt nam từ tròn bơm chàng để bây giờ cha lôi bơm kế đang ba từ tròn chàng chích xin từ tròn bơm chàng để tách bơm chàng liên làng văn từ tròn bơm chàng tới bóc bơm kiểu trọ bếp cứ từ tròn tách vạ bơm đã đa đêm cây nhâm đừng nghị quyết anh hiểu về làng văn hóa thể thao bằng du lịch lôi du lịch bơm trang tri và riêng lời nghị quyết tôi đang bơm trang gạch cao rồi tập bố hội đồng nhân dân trà cái chất bất bằng học ở cầm thời mã tập bọc lâm sinh năm ba bộ bảo dịch đầu rằng hà ta nó nghị quyết cái chất chính sách vàng tôi gồm hai mệt miền trở vương văn hóa chương trình bằng gel ba bộ bảo dịch đầu ba bộ bình chít tôi đang bơm trang về làng bằng ai đọc dùng tập mang gạch cao cho buổi bình định bằng cho xoang bài tròi mang cho bà bộ bà dịch đầu bà bộ bình chít nghị quyết cái chất bơm kia cái nào lấy cái chất tắc là song chín và đom trung ương bằng cơ sổ chín cầm họ tay bằng từ đồng bơm trang đằng chín và đom thứ điên bơm kia từ đồng trang cái nhằm tệ đặc ca ở tập dùng phần hóa mang cho bà bộ bà dịch đầm bà bộ bình dịch đầm từ đồng ta lịch bơm trang hay nâng riêng từ đồng trang kia nghị quyết sổ hàm chít ư cơ sĩ từ gọp về việt a tộc tự dung riêng từ đồng kết cầu văn hóa chuột chùy mạ uy đi bơm từ rộ chương ngâm đoàn kết cầu và a bơ dinh từ đồng văn hóa Việt Nam a tộc chung lo từ đồng lưng liêm rịch ở trung lâm băng chân a tộc tự dung nào
2: lâm sẽ nằm bà rộp bỏ chị trâu cha xe lai tự lịch chị trâu tròn trang hai mét anh đi ôi ả rí tên quang thời bộ mì lạc đặc tí dựa ở công kỳ trạng bà rộp mì rèn tích là chín vợ hai mét sẽ đường bà rộp là anh mì bộ quần rèn xin dịch đâm ôi nằm lâm nọ tự lịch cả thân lịch cha ra tự lịch xin tròn trang công sổ dịch lòi mì bộ bà rèn bình dịch tí vợ sẽ đường bà rộp là anh xin rèn đâm ôi nằm tự lịch cả bà mật cha ra tự lịch bởi tròn trang công chiên tự yung bơm trang để ngàm rèn bởi dịch tí lạc chín và sẽ đừng anh đi uổi ở đây anh xin hàng bình dị đầm ôi nam từ độ lâm sơn nam bà rập bộ và chợ đầu sẽ đừng anh đi uổi ở đây anh đầm hàng xin dịch ôi nam trung tâm ai tìm từ riêng ở cầm bờ giàu lời mấy hàng bình dị đầu hecta lâm ở cầm của sụ lời mấy hàng đầm dịch hecta vợ tặng là bình dịch riêng từ nội anh đi lâm loa xin dịch bậc là hàng tăng ai uổi đây mình từ nội anh đi tên mạng bờ giàu đang nó bất xa phù mỹ đồng trang trang để tìm đi trang từ riêng từ lịch nó tăng ai ngụ ở cầm từ trong mong và đều thu gom làng sai thân nặng tết bằng riêng từ nội anh đi tìm mạng kẻ đàng hôm đó nó ở cầm bình dịch kẻ đàng tìm từ nội anh đi tôm hôm đó nó bị trao lô rồi yọc bằng từ rượu còn play tăng quang bình dịch nằm uổi ở đó cỡ mi lạc gal hấp hút
0: đừng rong tâm mật hạt đời anh đi bơm chàng hành chính cập xa xa còn càng anh tìm tay lịch tìm từ trong bơm chàng lên từ trong tay đạt từ dù từ nụ ảo cái chấp họ tay băng ở cầm trên vải chế minh tỷ lạc kiền và đâm trung ương kiện nó từ riêng bơm kiện bên từ trong bơm chàng tôm đây từ trong chàng ba gạt tập đi từ trong chàng ở thóc từ trong từ dù từ nút từ trong chàng bên cả vàng từ gồm ở thóc bơm chàng xa tập đi bên anh sai nhám băng từ trong bơm chàng bờ gạt tóc của chung bơm chàng bên nhìn lăng cái chất bơm kiện từ trong bơm chàng lâm nó từ trong chàng ba đi thật là đâm hình triệu và vàng từ gồm ở thóc từ trong chàng anh uỳnh nam từ nút uỳnh nam chị từ nút kiểu ở từ trong rong rong mò sù con từ trong chàng bên xa đi từ lịch văn rèn bởi dịp mùi tiệu và tài lịch tự đoàn bươm chàng ý, văn tự cung ở tộc bươm chàng xa, lưng tự đoàn chọc giang, tự đoàn giang bươi đi hà mệt, ngàm dịp bà tiệu và bươi gần rìm lơ bà răm tộc dung cho ngâm đòn, ăn khôl càng bộ bươm tự đoàn tự dụ tự nụ, hả tuệ nó bươm kia rìm tự đoàn bươi nhìn năng. Cứ chất đi, chân này tài lịch tự đoàn bươm chàng, tự đoàn tài lịch tự đoàn bươm chàng và văn tự cung và rìm ủy nàm tự nụ, dịa tự nụ, tự đoàn ở tộc bươm chàng xa. Tự cọp bơm kia đi chân này cả nào tự dụ tự nụ ảnh cái chấp bằng tự tùn ả tập tự dụng kinh tế xã hội lâm xa còn gàng.
2: Bơm kia bơ gờ đừng cọ bơ gờ uy ban thị giả trà lâm bà chàng trọng trọng lăng xa tà nạp tạp tà lắc đầy bằng chim trọng chàng tùm đầy vi lăng bơ gờ tạp tạp bắt lên tay bằng trọng nằm bà gàng đạp khoa tì trà ra nhân bình đừng công ty công trình bơm chàng bà gàng lạ lòng hồng phúc tăng y tự trọng chàng tự bọc lâm bằng chàng bơm kia trọng bà trèo mong vang thông bằng uy mình tự nâng từng mấy anh ý đô tăng y anh em bà trọng bà chàng lùi tự lịch អត្រលពាន់ផេត្រូហរិងដាំចិញ្ចាំទីអកំគសុជាពើផេត្រូហរិងដាំចិញ្ចាំទីជាមិត្តរមងហ្វាងតគុំនេះអ៊ុយមិនតនឹងទឹងមីអាននេះអានខុលហ្វៃឡាំងភឿងគួយញឿនដងលំអ៊ុយបានញិនភឿងគួយញឿនដងវ៉ាប់ញ៉ោត្រងឡាំងសេះតេះតណា ដោយបាំងត្រង់ណាប់ប្រកាំងទេចារឡងវិនយកខុលទពលកងទីកំជិនពើមចាំងបារិនបាំងកងទីតញៀមហឺហាត់ខុលចាំងប្រកាំងភឿងដងពើមតាក់ឡាតយុងពើមចាំងឧបបានញិនភឿងគួយញិនបាក់លួយដេញឡាប្អារជុយយមហកាត់អកំតណាបិទឡាប្អារជុដាំមួយពើណាត់បាជិតខេពេងឆ្នាំ 1783 ឧបករណ៍ប្លេប៉ាំងដេប៊ុលដឹងរងគរីមមីប្លុងបយ៉ានពងាយចោះចាងបាត់សាដាក់ដាតបកទិញគ្វាងរីបតាំបាបយ៉ានអនិសណាំអូតកិច្ចមីតអសដឹងកនប្លេអកំចោះទេរីបតាំបាំងវីឡាំងទីមរីបតាំអរិចបាណៅបាំងចាងម៉ាំងមីងបយ៉ានដេធុយយកតអាឡាអូហ្វងវិនធុយយិនគូរដ្ឋបុះលេនតដងចាងណូដឹងបៃជីពងាយចោះចាងដាក់ដាទិញគ្វាងរីបតាំបយ៉ានអនិសណាំក្រអពុយកនប្លេប៉ាំងដេប៊ុលហតយមឹង ទីមណារអោបិនកទើសាដាក់ដាហើយយុពើមចាំងកេះទិញខ្វាំងដឹងរងបយ៉ាន់គោទីមមីប្លុងបយ៉ាន់ពងៃចោះយ៉ាងលុយទិញខ្វាំងយកអរិចបារេបតំតិះយឹមឌីស្ដឹងទគុំអរិចដាតាបាំងព្លូបុញបោះបកប្លុញព្លីក្រៃមិញសាដាក់ដាចាត់យឡៃអនបាត់ នៅណាវុញណាមអ៊ីងដេតាមិញហ្វេតមិញសាវជុនដឹងរងទីមីប្លុងបយ៉ាន់ទេលុយយឹមកណាអ៊ីងលុយរីបតាំផ្លៃសណាប់អូអ៊ីងរីបតាំវ៉ាជេពេញជិតគីបាអធិចចាំងម៉ាំងមីតអសដឹងវ៉ាបាប្លូជីងលឹងប៉ាំងអាន់យ៉ាយកជុងអឺគស៊ីអកំរីបតាំលេបយ៉ាន់លឺអ៊ុញណាមអ៊ីពើមគឺរីមតរងគីធុតវ៉ាតយុលកដេញិតចាត់ប៉ាំងសដងដឹងប្លុងបយ៉ាន់គឺកណាពើមចាំងបយ៉ាន់អនិសណាំបារពោបាយត្រូវសណាក់ដ្រាគូរីបតាំដាំងពឹស
0: ันฟ้าสดึงอันบาปลูยิงลึงดึงปลุงปยันยองยุยสหดักดาจารยละอันปัดเขาทุกเนี่ยขยดำว่าอาดีมีแต่ยิมก้อนเปลี่ยตะกิจรีประตำรับดึงรังรีประตำยนปรุเฮประกังว่าตะจูดกะเดดีเงียดตะกุมบาดาดาร์กะจุงพลบักอึมทวนบาร์สาดักดาจารยละอันปัดทิมอุ้ยนำอิงดีดังบาดสาวจุนดึงปยันต่อพังเซ่ลุยเปิมเตจอจุนว่าฮามิดอันปยันอเนสนำรูริเอาลุยรีประจำดังปังปรุยปกังว่าตะเบียเงียดจัดอิงจังมังมีต่อเสดึงดีทีมีว่าบาปรุยิงลึงจังมังฮะตุยปยันลำปลีดึงดีถูกยกดึงมีลุยรีประจำปยันอเนสนำลุยโบเตมิรกเตอร์ลำสาดักดาดีฮามิดดึงก่อนปลีลำจ่อยังรีประจำปังฟีลังลำประจำจังมังมีต่อเสดึงปังไอจ่อยังตะบกลังตรุมิงปยันเปิมจังย่อยกจะหนีตะกอบเสดึงจินเนอร์อริปังอาตับกิงเตบตริง
2: ก่อนปลีปังเดบูตะบกเมืองตรองรอยตะบูเนอร์ปนาดึงบ้าปาริเกลปตารูปซาไล con play bằng đề bùl bất riêng tên chất chê và tầm cà phê đường xa lầy bất ngay cho chàng ủy chất lăng mít tọa kèl và à tật ra lăng lâm bà nhàn xa mà xa nằm ồ lơ thật ngà bà gà rà bà mạc khăn hà lức hà lê chất chê nó tập bọc đẹp đẹp tập lý tọa phang tôi đuôn với xìm mạng mì chùa rô hắn tòa xìm nà tọa phang lơ thật ngà bà gà rà kê chất xa nằm ồ cà phê cô ư đề xuất giọt tầm mạm lơ bà chỉ tợ là Âu đừng phong viên Hồng Uyên để chỉ rồi mọi lần tất tâm đừng tận là bà gà lâm bà nhàn cà phê sẽ nằm Âu cà rạp ơi còn bây bằng đẹp bùl hả đòi mừng để chỉ rồi mọi lần tập bác bất bà gà bà tâm cà phê lâm trình cà phẩm mật chà sẽ lại là bà gà cà phê đừng rong bà nhàn phàng ở bà cơ với lăng lòng màu chờ khẩn nâng thân lệ đạ bố là trên là rù lờ long tự chủ cái đấy, rong phù chiên đường rong phù giàn đôi đai, bầm tọ phang phang ở để đặc rối, phang phang ai phải tâm cà phê nấu cái gì lập cái trụ nọ bù đường long phải tâm, mà ủy để nó rong rồi tự bố, tờ ăn nạp mình phù giàn bầm chàng lơ rong tự tâm, bầm mà tận lúc bằng nhồn mai nguyễn thị xuân tươi ủy bật ra nhà phê rồi ăn phát. Mì kèl tọ phang tụi đùnh bơm pram trúc bà gà cà phê kè lờ dreng la rù lờ xa nằm âu buộc cà phê dreng rù la lờ cà na đề dọa dọc tà mam lờ xa nằm âu buộc cà phê dreng rù la cà na ư đề dọa dọc tà mam lờ lệch play cà tên phơi bụi đạc bơm mì chùr cà na bơm ôm bà gà lờ bắt lô bổ chú đừng lơ tượng là bà gà lòng cà phê tòi mạ để kiệm bà gian lịch bà cao bằng bụi đạc kẻ sẽ đừng mạ lê sẽ đâm âu bộ mì chùa rùi bà nà bà lập lầm bà gian lòng nào lịch bà cao bơm ăn plê cà tên bơm chú đại mì chùa bơm ôm plê nó bà ngay cho chàng bằng lơ sẽ nằm bắt lô bổ chú bằng thất tâm lòng cà phê xa mạ bọc lương văn sức quay bật xa yà phí cùng kê thất tâm bằng trọng mì tọa kè tập lý ư tâm bắt thoại lệ xa nằm ồ bọc sức rồi tập bố.
3: Năm nay cái thời tiết ở
2: sân năm Âu mì tọc gà bật ra lại tập lý pha ra riêm sân năm mì chùa ư trọc lệ bà giàn mì hồi cái nạ bầm bàm trụ lòng cà phê kè lờ để riêm bà gà nào bùi đạc mang mà mình bà gà nào chùa lệ tập bập mì chùa luôn à đừng rộng nọ để mì chùa rừng cái nạ bà gà chùa mang mà bà đi đăng bòm ôm bà ư ngầy in dịch chanh tầm mong cà phê sân năm Âu bật riêng chìa bà gù tư chùa tăng bà chịch là riêng
4: phí 65 triệu đồng.
2: Kiệt cái chất đừng lơ tượng là bà gà rơ tà mạm cà phê sẽ nằm Âu tự tin từ chùa đừng bà chít trú bà chít đàm cà rình thôi mạ mình hẹt ta tà mạm lẹp cà phá là buồn tân gà rơ bằng cái chạc tịch thời lệ rì ô tà bọc chùa tọc đừng ngạp chít đàm trú xin dịch rà bầu lạc trên mình ký lệ trong thụ yọc bơm hiòn lệ nó ư gợi ý tự tin lăng mình hẹt ta bà ngay cho chàng hiòn cà phá là đào chít đàm trú lạc trên gia lai rì ô đầy lọ mình hình mình dịch rô bô hẹt đà cà phê nó mình lâm tìm tự riêng bơm chàng tích lâm tệ đạc bằng phê lăng trong kết kèn lâm tích tự đạc đề tâm mạp cho chàng xa mạ tay bằng bơm ăn tập lý hà dụ mì tọa kèl mì tọa kèl ư sẽ đơn bằng tà nạp tạp tà tra lăng tập bọc chiên tròn tà lắc rốt nà rời tích bằng bằng ngài bà tâm cà phê mình bà chàng cà phê bằng bình tọa nắp sẽ mạng băng lơ tượng là bà gà lòng cà phê ra lại tâm ư đề dụa yọc tầm mạm lơ lươi bà tâm lùng đừng bơm tập lý rìm mì tọa gà nà trô bà mượt ra lại lùi mượt lầm bà giàn mì mạng khan ư chàng mang lơ cả ăn giàn ăn đi xe nằm ô sẽ mạng hâm tật rong bơm chàng rồi bà ngay bật lô bò chú rồi tự bò con plê tự kịch phê lăng hà mệt miền hân lức bà gà lòng đừng rong bà giàn tọa phàng ư đề đặc rùi phạm thật chùa kẻ đẻ lọ rong bơm pram đừng nọ bơm kịt gà ăn măng bà giàn sẽ nằm ăn nụ sẽ đừng lo.
0: Ơ con plê băng đề bùl lâm ân ế đạc đờ sĩ lại trực đừng xa nhân hải sò đang ấy phương quy nhân đong chặt chỉ lại đi mình anh ấy tập bọc rồi nara rồi đi lơ tập mỏi bắt trụ nó hòn khô tring âu kịch cầu họ tay bằng bình tế lừng liềm để cửa trụ tim tập mam san hô lơ màu bằng rọc tròng lâm anh ấy đạc đờ sĩ lừng rọ bất bây giờ đạc chùa mã lê vạ hòn khô nhưng anh ấy trụ ư an thay cơ nà trầu ư cơ dỗ trụ mình bằng ngày lôi từ gặp mà bơi tròng vạ ngồi tầm mang lăng tàu bọc nguyễn phạm kim trung phó cơ ra thường trực khu lưu tập bồn ngồi tạm mang lăng chạy dây lại. Tất đoàn ám mít rằng hả ta tự bà lịp là nà râu đi bày. Bởi ngay bởi tròn ngồi tạm mang lăng bật hòn khô, đã bởi con bà lịp băng nè bồn dục bà lịp của mừng. Đi bố đừng chừng ngầm đòn mềm kì ên bàn ăn bà lịp là bò đạc của sĩ. Bọc Nguyễn Phạm Kinh Trung, phó cơ đã khu lưu tập bồn ngồi tạm mang lăng chạy dây lại. Mình lầm đêm bởi ngay giặc lâu. Bố lời dùa ngồi ta mang lăng đừng hòn khô, bất riêng ảo, uy minh ta riêng đạc sĩ, lập địa bằng ngài bạc trú, lâm bà giàn con bì liên cơ ả ri, băng ta đoàn chạy rộp cả hạt đàng. Bọc lùi bình, bà ta mòi trú ngồi, bà nhìn lăng trên nơi ả ri, bà lịp lại chạy rộp cả hạt đàng, băng bà nhìn lăng lưng liềm đề cử trú, lâm ta riêng tệ nâu. Điểm này là bà tường plung, bơm ngồi, ta mang lăng ư cơ bùnh, ư cơ đây ta nọ ní, ta mang trăm chặt nào. Cả đây ta mầm vì vật lừng, tìm từ trong liên cả đây từ lịch, đừng tìm bằng sơ hồ thong nàn ý, tìm bằng sa ca hà đàng cả ta, bằng từ trong định chừng ngầm đòn bơm chàng, đừng còn pli riêng đặt vào sĩ. Sơ mạ bằng chừng ngầm đòn, ta nạp tên nền, ả rình tịch vấn nế, bọc trung lôi từ gọp, ta quát ngồi ta mang lăng hà tòi bằng hòn khô, nết nết và chập hình, ta riêng đặt vào sĩ nầu, tru hồ tự chị loài hà tòi bằng bồn vật lâm tế đác, bằng áp bông bình tế, bọc Nguyễn Phạm Kinh Trung ăn bát. Đừng xin năm bà bầu bơ, trúc xin năm bà bầu ngàm, nhuôn lôi tự dương bơm, giang tạo, băng tà lịch tà tròn hòn khô. Nhưng anh đi ngồi tà mang lăng băng tà mòi trúc tự quý nhân. Kiểu bà giàn cũng vãi chế bà giàn năm, lì quý nhân lôi sơn dọc lơ tà mòi, băng minh lầm tim anh đi tà mòi kết kết cầu, nó hòn khô. Nó tà tròn hư chành, băng ngân sẽ đừng, nó quý nhân đi lơ tà tròn ngồi tà mang lăng. Vân ạ này ư cơ lưng, xa mạ à tà bạ, li lâm chân ngâm đòn ta đoàn ta mòi ta bạc nó rìm gà mai kết cầu băng chếp bà tru rìm măng ngồi bình nhìn lăng ư gờ hiếp hà tay băng ta mòi ư cư sĩ bơm chàng ngồi ta mang lăng bọc Nguyễn Phạm Kim Trung uy liên lang dỗ tru ta đoàn vì việc lần liềm bình tê chặt kỳ thí lâm bòl đạc ta sĩ băng ả tập ngồi ta mang lăng bà lịp là al kỳ chấp bọc mê vã còn bì tư riêng ư cư sĩ đi thêm cho dọc mạ uy hà đòi bà vì về bình tế đặc tử sĩ vì về lưng liêm văn hóa bà lì bà chả rộp ca hà đàng trọt trùy. Nà trâu hòn khô lôi dinh anh đi trú lưng liêm đừng ngồi ta mang lăng đâm tế đặc bằng áp bùng bình tế. Rìm mang ca nô tư quạt bà lịch tự đặc tử sĩ thơ mòi mê chếp hình rụp lâm tròn lịch đặc tử sĩ. Một lăng san hồ bằng xa ếch hà đàng ả rì lâm anh đi bình tế đặc tử sĩ lưng rõ. Bọc bên hai bình, bởi ngay ngồi ta mang lăng Úc, ta rơi ta quạt dọc râm ảnh ni trú ta ầu. Bất đề bằng ngồi bình nhìn lăng cười, mốt lăng sàn hồ, bất hòn khô, in bố ta bạ kể lường liềm. Đa có sĩ ta ầu trước, lăng gơ bố đi đăng rìm rạn sàn hồ, băng rìm bồ cả ị cười ta là, in bố dù ta là đắc. Bố phụ cửa núi bên cái kết cầu, ta ấn áp in nó đi bình tế đạc tử sĩ để lờ màu. Lưng rõ nhận lệ mình chấp hình rụp đi cơ tí kết lần liềm. Nâu mình mang ngồi ta mang lăng kết block ước cơ sĩ đi trâu lúc cơ tí. In nhạc bố ta tròn, sẽ đừng hiuốc bằng lần liềm mà hòn khô chụp bà. In cô vi hờ lực ta ổ gia đề bà dành. Gư bà mạc hẳn, trong cơ lòng đừng bọc Nguyễn Phạm Kinh Trung ư cử sĩ ta đoàn rồi bơm ngùi ta mang lăng, mà uy trong ả tọc lời dù bà lịp là bằng ngừng phút ta đoàn vân cái chinh. Bân bơm chàng bằng mềm kỳ ịnh bò đạc tử sĩ, đừng minh thị riêng đạc tử sĩ biện vào ngày mật lịch, hòn khô nà trâu lùi chếp bà ta nọ anh hiện nào, mình anh đi trụ bình bài lừng rõ, bằng bình bài chân nơ rả rí. Đồng ra tập buôn đợt bản nạt đừng báo bằng rêu bật ra rụt dài lại. Áp bình bật thở bật ẩu. Bên đây con play bằng nè bố lên bằng nhuận rạ rời. Bác cả tập bớp con play bằng nè bố lâm mang rạ rời đừng rong từng.

Thanh Thủy mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành cùng các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số máy được đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM. Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 lại về, mang theo những sắc màu rực rỡ của mùa hè và những tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Đây cũng là thời điểm mà cả nước hướng về tháng hành động vì trẻ em, tháng của yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm. Năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Thông điệp ấy không chỉ được lan tỏa bằng những chương trình hành động thiết thực, mà còn được gửi gắm qua một ngôn ngữ đặc biệt, ngôn ngữ của âm nhạc. Âm nhạc luôn đồng hành cùng trẻ em trên hành trình trưởng thành. Từ những lời ru ngọt ngào của mẹ, những bài hát đầu tiên ở trường mầm non, đến những giai điệu về tình bạn, gia đình và ước mơ. Âm nhạc góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho thế hệ tương lai. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm cho trẻ em bằng những chính sách thiết thực trong giáo dục, y tế, an sinh xã hội và bảo vệ trẻ em. Hàng triệu em nhỏ được tạo điều kiện học tập tốt hơn, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, được tiếp cận ngày càng nhiều cơ hội phát triển. Những chủ trương như miễn, giảm học phí cho học sinh phổ thông, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh bán trú, hay xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp ở vùng khó khăn đã và đang mở thêm những cánh cửa tương lai cho trẻ em trên mọi miền của đất nước. Chính vì thế, chủ đề trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số không chỉ là một khẩu hiệu hành động, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chúng ta không thể ngăn trẻ em bước vào thế giới số, nhưng có thể đồng hành để các em bước đi vững vàng hơn bằng tri thức, kỹ năng và sự bảo vệ cần thiết. Trong hành trình ấy, âm nhạc đang góp phần tạo nên những nhịp cầu kết nối đầy ý nghĩa. Nhiều nhạc sĩ đã dành tâm huyết sáng tác những ca khúc về tuổi thơ, về quyền được yêu thương, được học tập và được vui chơi, cũng như được bảo vệ. Không chỉ phản ánh thế giới trong trẻo của các em, những bài hát ấy còn gửi đến cộng đồng thông điệp về trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và đồng hành cùng trẻ em trong cuộc sống hiện đại. Điều đáng quý là âm nhạc không chỉ hướng đến trẻ em, mà còn mang đến nhiều cảm xúc trong trái tim của người lớn. Mỗi ca khúc về tuổi thơ như một lời nhắc nhớ rằng phía sau mỗi đứa trẻ luôn cần có gia đình, nhà trường và xã hội cùng nâng đỡ. Khi người lớn lắng nghe con trẻ nhiều hơn, các em sẽ có thêm cơ hội phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ lẫn tinh thần. Tuổi thơ là khoảng thời gian không thể quay trở lại. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được sống trong tình yêu thương, được lớn lên trong môi trường an toàn và được chắp cánh cho những ước mơ của mình. Và khi những giai điệu yêu thương tiếp tục vang lên, đó cũng là lúc thông điệp của tháng hành động vì trẻ em được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của riêng ai, đó là trách nhiệm của cả cộng đồng. Và âm nhạc, bằng cách riêng của mình, vẫn đang góp những thanh âm đẹp đẽ để vun đắp một tương lai nơi mọi trẻ em đều được hạnh phúc.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức đoạn mashup gồm các ca khúc Đến giờ cơm sáng tác Minh Cà Ri, Đường về nhà sáng tác Ái Phương, Người gieo mầm xanh sáng tác Hứa Kim Tuyền. Các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 20 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để giao lưu trực tiếp với chương trình thì các bạn hãy gọi điện về hai số máy đang được đặt trực tiếp tại phòng thu, đó chính là 02563 822488 và 02563 817575. Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Alo.
0: Vâng, Thanh Thủy đang được trò chuyện với ai đây?
1: À, mình là Thanh Sơn, mình gọi từ thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Thủy ơi.
0: Vâng, xin chào Sơn. Ngày hôm nay thì Sơn muốn nghe ca khúc nào?
1: Đến với hôm nay cho Thanh Sơn bài Thương Ca Mùa Hạ nè.
0: Ừ, chắc chắn là ca khúc này mình sẽ gửi tặng cho bạn bè của mình đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Và mày, những người bạn đó là ai ta?
1: Các bạn ở trên sóng là chị Hường ở Cần Thơ, bạn Thanh Tùng ở Long An cũ, em gái bé xíu ở Đồng Nai, em trai Đức Vinh ở Tiền Giang cũ, và Ngọc Diễm ở Vĩnh Long, và cùng toàn thính giả đang nghe đài của mình. Rồi sau cùng cho Thanh Sơn gửi lời cảm ơn ekip chương trình rất nhiều ạ.
0: Vâng, cảm ơn Thanh Sơn rất là nhiều. Và xin chúc cho Thanh Sơn có một mùa hè thật là nồng nhiệt với cái nắng oi ả nè. Và chúc gì đó dư vị của tuổi trẻ. Và chúng ta sẽ kết nối thật nhiều bạn bè trên sóng của chương trình nghe. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với món quà rất là hợp thời tiết luôn. Thương ca mùa hè.

0: Thanh Thủy Mến chào bạn.
1: Alo.
0: Vâng.
1: Mến chào MC dễ thương của Đài Gia Lai nha con.
0: Dạ con xin chào cô. Cô có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ?
1: À, cô Tư ở Long An cũ Tây Ninh mới á con.
0: Xin chào cô Tư.
1: À,
0: ngày hôm nay thì cô Tư muốn nghe ca khúc nào ạ?
1: À, hôm nay cô đến với chương trình, cô nhờ ban biên tập Đài Gia Lai với MC dễ thương phát giúp cho cô bài nãy nghe Hạ Còn Vương Nắng hay gì đó con.
0: Dạ, Hạ Còn Vương Nắng. Ca khúc này thì cô Tư sẽ nghe cùng với ai?
1: À, cô Tư nghe với bạn cô, với nhà cô vậy con. Rồi bài hát này cô tặng cho ban biên tập Đài Gia Lai. Chúc ban biên tập Đài Gia Lai một buổi chiều làm việc vui vẻ nha con. Nghe bài hát cô tặng vui. Rồi bài hát này cô tặng cho MC dễ thương đi, vì cô chưa biết tên con á.
0: Dạ,
1: là con cũng chúc con một buổi chiều làm việc vui vẻ, rồi sức khỏe dồi dào, nghe bài hát cô tặng vui. À, rồi cảm ơn con, rồi cho cô tặng em gái kết nối máy hồi nãy á. Cho cô á, cô cũng chúc con một buổi chiều làm việc vui vẻ nha con, sức khỏe dồi dào, nghe bài hát cô tặng vui nha con.
0: Dạ.
1: Rồi cho cô tặng ít người bạn MC dễ thương ơi.
0: Dạ, cô cứ nói đi ạ.
1: À, rồi cảm ơn Hường đã đăng ký giùm chị nha. Chị cảm ơn em tặng cho Mỹ Hường Cần Thơ, Úc Bính Lức, Sáu Thợ Mai, chị Sáu Trong, chị Sáu Tiết, Yến Thảo, anh Sáu Đèo, Hồng Vinh, Thanh Tùng Long An, hai vợ chồng Quanh. Rồi cuối lời cô cảm ơn chương trình với cô, chúc khán giả gần xa nghe đài nghe bài hát cô tặng vui nhé. Rồi cô cuối lời cô cảm ơn chương trình với cảm ơn MC dễ thương nha con, với lại em gái kết nối máy cho cô nha con.
0: Vâng, Thanh Thủy xin cảm ơn cô Tư rất là nhiều. Tên Thanh Thủy xin được phép giới thiệu lại là ekip làm chương trình ngày hôm nay. Chị dẫn chương trình là Thanh Thủy và phụ trách kết nối điện thoại chính là bạn Thu Hương. Hy vọng rằng mọi người sẽ có một buổi chiều thưởng thức âm nhạc thật là vui. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với món quà của cô Tư, ca khúc Hạ Còn Vương Nắng.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Chào chị Thanh Thủy.
0: Vâng, bạn tên là gì ta?
1: À, lâu rồi, gì quên nha, quên em rồi.
0: Giọng quá trời là dễ thương, nhưng mà thiệt sự là phải thông cảm cho Thanh Thủy nha, vì là rất nhiều bạn gọi về cho chương trình. Hay là mình bật mí một chút ta?
1: À, ở Đồng Tháp mới nè chị Thanh Thủy ơi.
0: À, vậy là bạn Trang đúng không ta?
1: Hay quá.
0: Vâng, xin chào Trang. Tính ra là lâu lắm rồi thì Thủy mới giao lưu với bạn lại đúng không? Tuần trước đâu có giao lưu đâu ta.
1: Dạ, có giao lưu mà giao lưu thứ 3, thứ 7, chủ nhật không có giao lưu.
0: Rồi, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau thì sẽ nghe ca khúc nào đây?
1: Về dưới mái nhà, chị Thanh Thủy ơi.
0: Ca khúc này thì bạn sẽ nghe cùng với ai vậy Trang?
1: Tên các bạn khán giả tên bài á chị. Rồi em tặng cho chị cách nối máy đi rồi chị Thanh Thủy.
2: Bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
3: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
4: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

dạng ít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp dạng ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty.

0: lù Nhật Bản mà ta cần.
1: Nhận ít khỏi Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói cho Bovet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

một vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn

ai lớn lên cũng từng đi qua những năm tháng của tuổi thơ. Thời tuổi trẻ với biết bao kỷ niệm cùng bạn bè, mái trường, hàng cây, những con đường và cả những quán nhỏ thân thương. Cuộc sống vội vã cuốn xô tất cả, gói gọn lại trong một miền ký ức xa thẳm những tháng năm ấy. Nhưng mỗi khi nhắc nhớ, góc kỷ niệm đó lại có dịp trỗi dậy, sống lại và khắc khoải trong lòng mỗi người. Thời gian như một bộ phim quay chậm, nó đẩy ta đến với hiện tại, rồi lại ùa về bằng ký ức, lôi ta trở lại với những mốc thời gian ghi dấu đã qua, đúng hệt như phút trải lòng của người nhạc sĩ. Miên man với những kỷ niệm, với thời tuổi trẻ, lục tìm trong ký ức những hình ảnh thân thương của bạn bè đồng trang lứa, tìm về những năm tháng đã qua. Đâu đó trong góc nhỏ của tâm hồn mỗi người vẫn đong đầy những sôi nổi, những thanh xuân dào dạt và sâu lắng. Và Đức Trí hiểu điều đó, đồng cảm với những gì được xem là đẹp nhất của tuổi trẻ. Sau rất nhiều lối rẽ, con người ta với nhiều thăng trầm của số phận sẽ có một ngày ngoảnh lại để dĩ vãng ào về, quay quắt trong từng kỷ niệm, sống sang trong từng lời nói và ngập tràn trong không gian đáng nhớ cái gọi là ngày xưa. Một chút xuyến sao, một nốt lặng trong cuộc đời cũng đủ để con người ta nhớ và yêu về những gì đã xưa cũ. Đức Trí rất thông minh khi thả vào hồn người nghe cái không gian âm nhạc trữ tình được tạo bởi vô số những nốt nhạc và ca từ ngập tràn cảm xúc. Bởi anh hiểu rõ những nỗi nhớ khiến ai đó luôn giật mình mỗi khi có dịp trở về với những tháng năm của tuổi trẻ. Ở rực rỡ tháng năm, ta thấy những sôi nổi tràn trề nhựa sống, lãng mạn và cả sự thăng hoa. Anh nói hộ bao người những cảm xúc bình dị nhưng ngại nói ra. Anh làm trái tim bao người thổn thức và khơi dậy trong mỗi người một tình yêu nào đó. Nhờ có rực rỡ tháng năm, người nghe có được những đoạn phim quay chậm về ký ức, về những kỷ niệm chẳng thể nào quên của một thời đã qua. Nó đẹp, nó hào hứng, nó sôi nổi và vẹn nguyên như thuở nào. Rực rỡ tháng năm mãi mãi là một ca khúc giống như một chiếc vé để mỗi người tự trở về với những tháng năm đã qua của chính mình.

Các bạn thân mến, những giai điệu của ca khúc Rực rỡ tháng năm cũng là món quà âm nhạc cuối trong buổi chiều ngày hôm nay. Thanh Thủy xin cảm ơn các bạn đã luôn lựa chọn chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai để lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hàng 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Hội đồng Lý luận Trung ương nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ sự phát triển của đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón và hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kerala Sarana Kusmao, nhận hai nhà lãnh đạo thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội, ASEAN tham gia định hình những chuẩn mực mới của thời đại hướng tới hòa bình, thịnh vượng và phát triển, lấy người dân làm trung tâm. Tiếp tục loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh. Chương trình chiều nay phát bài 2 với nhan đề áp lực ở tuyến đầu. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu giải ngân gần 2,8 tỷ euro tiền hỗ trợ sau khi xác nhận Ukraine đã hoàn thành các mục tiêu cải cách kinh tế, quản trị công và pháp quyền như đã cam kết. Trận động đất mạnh nhất trong hơn nửa thế kỷ qua tại miền nam Philippines đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, gần 500 người bị thương và hơn 20.000 người phải sơ tán khỏi nhà cửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội đồng cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Buổi làm việc diễn ra sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí trong Hội đồng Lý luận Trung ương. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là trong tổng kết 40 năm đổi mới, xây dựng văn kiện đợi 14 và những tư vấn, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định công tác lý luận có vị trí đặc biệt quan trọng cho sự nghiệp cách mạng, bởi một lãnh đạo cầm quyền đúng, ngang tầm sứ mệnh, Đảng phải có lý luận đúng, muốn đi xa phải có tầm nhìn xa, muốn xử lý vấn đề mới phải có tư duy mới, muốn giữ vững mục tiêu chiến lược phải không ngừng phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc, tinh hoa trí tuệ nhân loại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt hàng Hội đồng Lý luận Trung ương 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Làm thế nào để sử dụng tối đa sức mạnh của kinh tế thị trường, cởi trói mọi nguồn lực tư nhân mà vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, không để xảy ra phân hóa giàu nghèo cùng cực. Làm thế nào để xây dựng một thể chế kiến tạo phát triển trên không gian số, bảo vệ chủ quyền dữ liệu, đồng thời biến dân tộc ta thành một quốc gia thạo công nghệ, giàu có và công bằng. Đặc biệt, nghiên cứu sâu hơn về nội dung mới của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2: Hội đồng cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới, để thể chế hóa cái phát triển nhanh, bền vững, quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo, tự chủ chiến lược gắn với hội nhập quốc tế, tác động tổng hợp của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu, nguồn nhân lực và quản trị, sức mạnh tổng hợp quốc gia, sức mạnh mềm của Việt Nam, hình thái cạnh tranh xung đột mới và kinh nghiệm phát triển quốc tế.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương chủ động rà soát và tham gia chuẩn hóa, làm sáng rõ và phát triển hệ khái niệm, phạm chủ, ngôn ngữ lý luận của Đảng trong giai đoạn mới. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thực tiễn phát triển đang xuất hiện nhiều khái niệm mới, mô hình mới, cách tiếp cận mới. Nếu không được luận giải chặt chẽ, thống nhất, sẽ dễ dẫn đến cách hiểu khác nhau, vận dụng khác nhau, thậm chí làm giảm sức thuyết phục của đường lối, chủ trương, để góp phần xây dựng một hệ ngôn ngữ lý luận chuẩn xác, hiện đại, dễ

0: hiểu, dễ vận dụng và giữ được bản sắc tư tưởng của Đảng.
1: Hội đồng quan tâm nghiên cứu sâu hơn về đạo đức cầm quyền, văn hóa cầm quyền và kiểm soát quyền lực trong điều kiện Đảng ta là Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền. Cần làm rõ những chuẩn mực mới về trách nhiệm nêu gương, liêm chính, phụng sự, kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm giải trình, quan hệ giữa quyền lực và trách nhiệm, giữa lãnh đạo và phục vụ nhân dân. Đấy, qua đó có phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, ngang tầm yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Để đáp ứng yêu cầu đó, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, phương pháp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, đầu tư tương xứng cho công tác lý luận của Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn nhằm nâng cao các năng lực phân tích, dự báo và tư vấn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng ý chủ trương hình thành mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác nghiên cứu lý luận.
2: Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng gặp lại Thủ tướng Anutin Chanvirakul sau chuyến thăm Thái Lan cuối tháng 5 vừa qua. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển tốt đẹp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa hợp tác Việt Nam-Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Thái Lan bày tỏ vui mừng lần đầu thăm chính thức Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn là láng giềng gần gũi, đối tác tin cậy của Thái Lan. Thủ tướng Anutin Chanvirakul cho biết, đoàn chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần này có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao, thể hiện quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là cơ chế họp nội các chung. Nhất trí với các định hướng này, Thủ tướng Thái

0: hướng tới tương lai. Diễn đàn tập trung thảo luận những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đối với ASEAN, từ củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược, phòng ngừa xung đột cho đến các lĩnh vực đang định hình tương lai khu vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng những thập kỷ tới, đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất, dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực và chuyển đổi xanh đang tái định nghĩa mô hình phát triển. ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tự cường, thống nhất trong đa dạng, đồng thuận về giá trị nhưng năng động trong kiên định về nguyên tắc, đổi mới về phương thức, giữ vững về bản sắc, nhưng chủ động tạo thời cơ trước những thay đổi của thời đại mới. Trên hành trình thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, theo Thủ tướng, ASEAN cần hướng tới những tầm vóc chiến lược, trong đó không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu mà còn góp phần định hình các xu thế đó.
1: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
0: Khẳng định giá trị lớn nhất của ASEAN trong thập niên tới sẽ chứng minh một cộng đồng đoàn kết tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh trên hành trình đó, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Bối cảnh thế giới đối mặt với biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế, công nghệ, các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự diễn đàn đã chia sẻ về tầm nhìn con đường phát triển của ASEAN trong giai đoạn tới. Thủ tướng Lào Sỏm Say Sĩ Văn Đon, Thủ tướng Timor-Leste

0: mại và tạo không gian hợp tác với các đối tác. Theo đó, khả năng chống chịu phải trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng trong tương lai.
1: Chúng ta cần tăng cường kết nối trên mọi phương diện. Một phương diện quan trọng là kết nối số. Thái Lan mong chờ việc ký kết Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN trong năm nay để khai mở toàn bộ tiềm năng của nền kinh tế số ASEAN. Trọng tâm của kết nối là các tuyến hàng hải sống còn đối với vận tải và thương mại.
0: Tại diễn đàn, các nhà lãnh đạo đều khẳng định ASEAN cần tiếp tục đoàn kết duy trì vai trò trung tâm và lấy người dân làm trọng tâm để xây dựng một khu vực hòa bình, thịnh vượng và có khả năng thích ứng trước những biến động của thế giới.
2: Sau phiên khai mạc, các đại biểu đã bước vào chuỗi phiên thảo luận chuyên đề về những vấn đề chiến lược của khu vực. Các cuộc thảo luận cho thấy là sự đồng thuận cao về yêu cầu tăng cường năng lực tự cường, củng cố đoàn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động ngày càng phức tạp của môi trường khu vực và quốc tế. Phóng viên Thanh Huyền phản ánh.
3: Tại phiên thảo luận với chủ đề ASEAN tự cường và đoàn kết trong một thế giới đang thay đổi, các học giả cho rằng ASEAN đang đối mặt với nhiều nguy cơ mới từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động thương mại, công nghệ và an ninh năng lượng. Giáo sư Tetsuya Watanabe, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á nhận định,
4: để tăng cường khả năng chống chịu thì ASEAN cần một nền công nghiệp mạnh hơn và một nền tảng công nghệ vững chắc hơn ngay trong khu vực. Bên cạnh đó, ASEAN nên thúc đẩy các chính sách công nghiệp mang tính phối hợp ở cấp độ khu vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực chiến lược như là bán dẫn và chuỗi cung ứng ô tô.
3: Trong khi đó, giáo sư Yvette Tibergen từ Đại học British Columbia của Canada thì đánh giá ASEAN đang trở thành ngọn hải đăng của hy vọng trong bối cảnh trật tự toàn cầu và lòng tin chiến lược đều đối mặt với nhiều thách thức. Theo ông, chính sự đa dạng của ASEAN là một lợi thế giúp khu vực duy trì khả năng thích ứng và tăng cường quyền tự chủ chiến lược.
4: ASEAN có thể không hoàn toàn đồng nhất, nhưng mà chính sự đa dạng ấy lại là sức mạnh. Quá nhiều đồng nhất sẽ dễ dẫn đến tư duy nhóm, trong khi đa dạng có thể tạo ra trí tuệ tập thể.
3: Trong khi đó, tại phiên toàn thể về thúc đẩy các sáng kiến phòng ngừa xung đột, các đại biểu nhấn mạnh ASEAN cần chuyển từ tư duy xử lý khủng hoảng sang chủ động ngăn ngừa xung đột. Cũng chia sẻ quan điểm về phòng ngừa xung đột, Tổng thư ký Hội đồng Liên nghị viện ASEAN Cem Witthia nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nguy

0: thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Saranda Gusmao. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Timor-Leste. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Saranda Gusmao, diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương thời gian qua phát triển tốt đẹp, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Saranda Gusmao và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Timor-Leste và Việt Nam được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Sanana Gusmao duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sanana Gusmao dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,7 triệu đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Timor-Leste là 18 triệu đô la Mỹ và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Timor-Leste đạt 696.000 đô la Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch song phương đạt 4,8 triệu đô la Mỹ, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Trao đổi thương mại trong những năm qua chủ yếu là quan hệ một chiều, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Timor-Leste là chủ yếu. Mặt hàng gạo chiếm phần lớn, còn lại là một số mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm và chế biến. Hai nước có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, trao đổi nông sản, dệt may, hàng tiêu dùng, máy công nghiệp, thiết bị điện, giáo dục, văn hóa du lịch. Hai bên hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Việt Nam luôn tích cực hỗ trợ Timor-Leste trong quá trình chuẩn bị và chính thức gia nhập ASEAN.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao đang ở thăm nước ta và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
2: Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả các cuộc trao đổi cấp cao của Thủ tướng Timor-Leste với lãnh đạo Việt Nam, hoan nghênh việc hai nước ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Trao đổi về hợp tác song phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Timor-Leste tiếp tục phát triển tích cực trong hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2002. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi giữa các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại AIPA, IPU và các diễn đàn liên nghị viện khu vực quốc tế. Thủ tướng Timor-Leste Sanana Gusmao đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước trong việc tạo nền tảng và khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương, đề nghị tăng cường hơn nữa giao lưu trao đổi giữa cơ quan lập pháp của hai nước. Thủ tướng Sanana Gusmao khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân, cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế, đóng góp

0: vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời chào và lời mời Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste cùng các lãnh đạo Quốc hội Timor-Leste sớm thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.
1: Cũng chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn lãnh đạo các thành phố ASEAN tham dự hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, cho đây là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của các thành phố trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Chủ tịch Quốc hội

0: bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội và các cơ quan Việt Nam. Các đại biểu đánh giá cao hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN như một nền tảng quan trọng để các thành phố trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các mô hình phát triển hiệu quả và thúc đẩy hợp tác. Các đại biểu cũng ghi nhận chất lượng và tính thực tiễn của các nội dung thảo luận trong khuôn khổ hội nghị, đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường kết nối hợp tác giữa các thành phố và cam kết đóng góp vào việc hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
1: Trước đó, sáng nay dự và phát biểu tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã bày tỏ xúc động trước những tấm gương hiến máu tiêu biểu từ người nước ngoài, người hiến máu hàng trăm lần đến những gia đình ba thế hệ cùng tham gia hiến máu và những người vượt quãng đường xa để kịp thời cứu người. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, để phong trào hiến máu tình nguyện phát triển bền vững hơn, Quốc hội sẽ tiếp tục ra soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu. Đồng thời, đề nghị ngành y tế và các cơ quan liên quan chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 261 của Quốc hội về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
2: Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả. Tôi đề nghị ngành y tế, các cái cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức

0: về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và trách nhiệm xã hội. Nhiều người đã đạt các giải thưởng khoa học uy tín của nhà nước và quốc tế như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Kovalevskaya, Giải thưởng Loren UNESCO cùng nhiều giải thưởng khoa học quốc tế khác. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ nữ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Hội Nữ Trí thức Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kết nối, phát huy và lan tỏa giá trị của đội ngũ trí thức Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và hiệu quả, không chỉ trong nước mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực và quốc tế. Chúc các chị em luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, gia đình hạnh phúc và tiếp tục cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết, trí tuệ, bản lĩnh của mình, đóng góp trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo của dân tộc, chuyển đổi số của quốc gia, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
2: Chiều nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn,

0: năng số và phát triển toàn diện bền vững.
1: Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin, chiều nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, dự hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2: Sau một năm Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố giảm 76% đơn vị cấp xã. 126 xã phường hiện nay trực tiếp quản lý hơn 5.463 thôn tổ dân phố và phục vụ gần 8.900.000 dân. Những kết quả đạt được trong năm đầu vận hành đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Năm 2025, GRDP của thành phố tăng 8,16%. Tham luận tại hội nghị, các ý kiến khẳng định cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là chủ trương đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới về chất hướng tới nền hành chính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thiết lập phương thức quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Nhiều tham luận cũng chỉ ra thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế phân cấp, chính sách cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để vận hành bộ máy hiệu quả hơn, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ, với vị trí vai trò là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, phải là địa phương đi đầu trong đổi mới tư duy quản trị, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời phải trở thành nơi kiểm nghiệm thực tiễn, tổng kết thực tiễn và đóng góp thực tiễn cho quá trình hoạch định chính sách của Trung ương.
3: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong thời kỳ mới, tầm nhìn quy hoạch 100 năm, tăng trưởng hai con số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tập trung tăng cường đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thực sự là lực lượng nòng cốt dẫn dắt sự phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới.
2: Dịp này, thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 36 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong một năm triển khai vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh, chúng tôi đã phát sóng bài viết chạy đua với thời gian, cho thấy một chính quyền chuyên nghiệp, gần dân, sát dân được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên thì bên cạnh những kết quả ban đầu, gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng đang lộ diện những điểm nghẽn mới, chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, trở thành gánh nặng cho cán bộ công chức, lực lượng tuyến đầu trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Vậy nguyên nhân những gánh nặng quá sức đó đến từ đâu? Mời quý vị và các bạn nghe bài 2 với nhan đề Áp lực ở tuyến đầu do nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung và Lại Hòa thực hiện.
4: Phòng kinh tế các đồng chí cần phải tập trung. Đó là cái dự án đường Tây Thăng Long mà Bí thư Thành ủy đã kiểm tra, đã cho chủ trương quyết định mở rộng cái mặt bằng là 80m. Nó hơn so với trước là 60m. Đấy. Vậy nên là sẽ ảnh hưởng đến hai cái dãy về giải phóng mặt bằng. Các đồng chí phải xây dựng một cái kế hoạch hết sức là cụ thể, chi tiết để triển khai.
5: Ngọc Anh, trên cơ sở nhiệm vụ anh giao từ công tác rà soát giải phóng mặt bằng thì ngay bây giờ em sẽ triển khai đến các anh em.
6: Đây chỉ là một trong những đầu việc đột xuất, công việc mới được ông Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, chỉ đạo trưởng phòng kinh tế xã Nguyễn Đông Hiếu triển khai thực hiện. Đảm đương cùng lúc 6 lĩnh vực quan trọng, phức tạp, gồm tài chính, kế hoạch, giao thông, xây dựng, nông nghiệp và môi trường, tương đương khối lượng công việc của 6 phòng chuyên môn cấp huyện trước đây và nhiệm vụ thuộc 6 sở ngành hiện tại. Triển khai giải quyết những việc mới, việc khó, đột xuất là nhiệm vụ tất yếu, nhưng trưởng phòng kinh tế Nguyễn Đông Hiếu cũng cho biết khó khăn không nằm ở ý chí.
5: Một người không chỉ đáp ứng một việc mà phải đáp ứng nhiều việc và các việc đều phải chuyên sâu để xử lý. Có những công việc mà trước đây các xã cũ vẫn làm nhưng hiện nay thì không có trong quy định về thủ tục hành chính, nhưng nhu cầu người dân xuất phát thì vẫn phải thực hiện. Ví dụ chúng tôi cũng vừa tiếp nhận được một số cái đề nghị người dân là xác nhận diện tích nhà dưới tiêu chuẩn để phục vụ xây dựng nhà xã hội.

0: Trong khi đó thì chưa có những quy định cụ thể.
1: Việc thiếu cán bộ chuyên sâu không chỉ là hoàn cảnh riêng của xã Đan Phượng mà ở hầu hết cấp xã, phường, đặc khu trong cả nước. Sau sáp nhập, diện tích dân số tăng lên từ 3 đến 5 lần và có tới 85% nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, cùng nhiều nhiệm vụ tỉnh, thành phố phân quyền. Trong khi đó, số người thực thi và có trình độ trong các lĩnh vực đặc thù lại ít đi. Nhiều người phải làm cả việc không thuộc chuyên môn. Bà Phan Thị Giang, nhân viên Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, thì đơn vị chúng tôi được chia về cho 7 xã. Bản thân tôi thì vẫn phải làm các việc của phóng viên. Về thì không có người. Một mình phải đảm nhiệm thực hiện 4 loại hình báo chí. Đặc biệt là mùa cao điểm tiên phong như thế này thì có những đồng nghiệp của chúng tôi là cán bộ khuyến nông và cán bộ nông nghiệp. Nhưng mà bây giờ không có cán bộ thú y cũng phải sáng hỗ trợ tiên phong. Và thậm chí những đồng chí ấy cũng phải sáng hỗ trợ tôi trong cái vấn đề tuyên truyền ở mảng nông nghiệp.
1: Xã, phường, đặc khu hiện là tuyến đầu tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính và trực tiếp giải quyết những việc phát sinh của người dân. Không chỉ được giao việc nhiều, việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ, mà hầu hết các nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ công chức cơ sở phải giải quyết khẩn trương, đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
3: Tôi là Nguyễn Thị Tình, chuyên viên văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân của đặc khu Cô Tô. Tôi được phân công nhiệm vụ lĩnh vực tư pháp hộ tịch và chứng thực. Về đặc khu thì có một mình tôi phụ trách cái lĩnh vực này. Tôi đang gánh vác công việc của 9 người so với lại thời điểm mà chưa sát nhập chính quyền hai cấp. Có cái mới, cái khó, tạo cái áp lực lớn cho tôi.
1: Song cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, cùng việc thiếu nhân lực thì trình độ chuyên môn, năng lực quản trị, sự phối hợp lẫn yêu cầu thích ứng với phương thức điều hành mới của cán bộ, công chức xã phường, nhiều nơi chưa đáp ứng nhiệm vụ. Đây chính là rào cản nội sinh khiến nhiều việc của người dân, doanh nghiệp bị chậm, muộn. Tiến sĩ Đậu Văn Côi, Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cho rằng:
4: trong khi nhu cầu về dịch vụ công tăng theo sự phát triển của kinh tế xã hội, thì anh chị em từ nhiều nguồn về, nói chung là về để ai gặp việc gì thì làm đấy, chưa được đào tạo chuyên môn, chưa đạt đến mức chuyên nghiệp và chưa nắm vững quy định, dẫn đến là các dịch vụ công không được giải quyết nhanh, đúng, gọn như mong muốn.
1: Tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ là thực tế đang xảy ra ở một số nơi. Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, nêu thực tế.
5: Có chuyện là vừa thừa vừa thiếu những cán bộ chuyên sâu, ví dụ như về tài chính, về đất đai, rồi là văn hóa, rồi y tế, giáo dục, đặc biệt là cán bộ về khoa học công nghệ. Tôi chỉ muốn nói đơn cử, ví dụ như cán bộ bây giờ chuyên trách về khoa học công nghệ, thì thực ra bây giờ chúng ta có thể tuyển một cái cán bộ khoa học công nghệ khi vừa tốt nghiệp ra trường tuyển về, nhưng để mà về tham mưu cho cấp ủy cũng như chính quyền để thực hiện các cái nhiệm vụ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số thì phải có thời gian, phải có cả cái kiến thức về quản lý nhà nước.
6: Cô Tô được giao tổng số biên chế là 418 và hiện nay đang còn thiếu 55 người làm việc. Có những vị trí việc làm hiện nay chưa có cán bộ công chức chuyên môn sâu, ví dụ như lĩnh vực nội vụ, giáo dục. Nguyên nhân về thiếu đội ngũ cán bộ ở đây đó là một cái thực trạng nhiều năm qua cũng đã diễn ra, đó là việc thu hút đội ngũ cán bộ công chức ra công tác tại đảo Cô Tô vì là điều kiện đi lại còn khó khăn, phụ thuộc vào phương tiện tàu bè, rồi là chi phí đi lại tăng cao so với ở trong đất liền. Nên là nhiều năm liền Cô Tô cũng đăng ký tuyển dụng công chức nhưng mà không có người đăng ký thi tuyển.
1: Công việc thì quá tải, nhưng chính sách đãi ngộ còn chưa tương xứng.
7: Tôi là Nguyễn Thị Minh, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Quy Châu, tỉnh Nghệ An. Trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tôi là phó phòng giáo dục và đào tạo của huyện Quy Châu. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ chuyên môn với một khối lượng công việc phải là rất nhiều, rất lớn. Nhưng mà cái đãi ngộ với tiền lương chưa tương xứng. Tối đấy mà giờ mà về trường để công tác á, thì lương phải trên dưới 30 triệu. Nhưng mà hiện nay làm công chức cấp xã và trưởng phòng văn hóa xã hội thì lương mới có hơn 13 triệu thôi.
1: Nhiều ý kiến đã chỉ ra, nền tảng công nghệ số tiên tiến là lời giải cho bài toán chính quyền địa phương hai cấp, gần dân, sát dân. Nhưng điểm nghẽn hiện nay ở nước ta là trình độ công nghệ thông tin của người dân không đồng đều. nhất là những người lớn tuổi. Vì vậy, mỗi cán bộ công chức cấp xã không chỉ phải cầm tay chỉ việc mà thậm chí phải làm thay cho người dân, dẫn tới mất nhiều thời gian giải quyết công việc khác. Cùng với đó, phần lớn dữ liệu của các bộ ngành đang trong quá trình xây dựng chưa thực sự hoàn thiện, còn thiếu sự kết nối và chia sẻ đồng bộ, gây khó khăn, mất nhiều thời gian, thậm chí chưa thực hiện được với các thủ tục cần liên thông. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, nêu bất cập cụ thể.
8: Từ tháng 10 năm 2025, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành kiến trúc về hệ thống thông tin giải quyết thủ chính cấp bộ cấp tỉnh. Cái kiến trúc đó hình thành ra 14 cái hệ thống giải quyết thủ chính, thay thế cho các thủ tục hành chính của cấp tỉnh. Như vậy nó hình thành ra 14 con đường song song. Nó giống như là 14 con đường cao tốc ấy, thì nhưng không có cái đường kết nối. Có nghĩa là cán bộ cấp xã nếu mà liên quan đến lĩnh vực nào là phải vào từng cái phần mềm đó. Mùng 1 tháng 1 năm 2026 triển khai cái việc này trên toàn quốc và cũng là gây ách tắc cho quá trình giải quyết.
1: Chỉ ra những điểm nghẽn cốt lõi, nút thắt trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp khiến áp lực dồn lên vai cán bộ cấp cơ sở. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn chứng.
9: Phân cấp phân quyền của chúng ta hiện nay vẫn là hình thức và chưa đi vào thực chất. Nếu chúng ta xem lại 28 nghị định của chính phủ về phân cấp trung ương và địa phương ấy, thì hầu như các nghị định đó đều dẫn chiếu các cái nhiệm vụ và thẩm quyền từ các luật hoặc từ các nghị định của chính phủ đã ban hành. Quy trình thủ tục cũng dẫn chiếu theo các thông tư của các bộ ngành đã ban hành. Có nghĩa là vẫn như xưa, khi mà đưa vào trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta thấy ở xã phường đặc khu hiện nay, thực chất nhiệm vụ, quyền hạn đều là tích hợp từ cấp huyện trước đây với cấp xã trước đây và một số các nhiệm vụ được cấp tỉnh giao cho. Thế vẫn chưa có cái gì mới, chưa phù hợp với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong vấn đề phân cấp phân quyền. Bên cạnh đó, ở địa phương ấy, giữa cấp tỉnh và cấp xã nghiêng về vấn đề phân cấp nhiều hơn, chưa phân định lại thẩm quyền của tỉnh làm gì, của xã làm gì.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Áp lực ở tuyến đầu trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh. Thưa quý vị, sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, điều quan trọng là chúng ta nhận diện những khó khăn, bất cập trong bước đầu thực hiện và quan trọng hơn là thẳng thắn nhìn nhận và kịp thời giải quyết những vấn đề đang đặt ra để chính quyền địa phương hai cấp thực sự vận hành hiệu lực hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để đạt được những mục tiêu xây dựng đất nước như văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra. Vậy cần làm gì để giải quyết những nút thắt này? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 3 của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh với ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý phát sóng vào 18 giờ chiều mai trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
10: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp bà Louise Arbo chính thức trở thành toàn quyền thứ 31 của Canada, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc do đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
12: Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã dành cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí anh em trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc vừa qua. Đánh giá cao việc Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc cử đoàn đại biểu thăm Việt Nam ngay sau chuyến thăm, thể hiện sự coi trọng cao của Đảng, Nhà nước, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc trong việc cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai tổ chức mặt trận chính hiệp, góp phần tích cực củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn giữa hai nước. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng chia sẻ về thành công của Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc tích cực trao đổi kinh nghiệm về đóng góp ý kiến đối với xây dựng Đảng và quản lý đất nước, xây dựng đồng thuận xã hội, tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy trân trọng cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã dành thời gian tiếp đoàn. nhất trí với những ý kiến định hướng quan trọng của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Hàm Huy khẳng định Trung Quốc coi trọng cao, ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam theo định hướng 6 hơn mà lãnh đạo hai đảng hai nước đã xác định, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng hiệu quả thực chất. Chia sẻ về thành quả tốt đẹp của chuyến công tác lần này và kết quả nổi bật trong hợp tác giữa Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua, đồng chí Hàm Huy nhấn mạnh Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, cùng phát huy vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, khuyến khích giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là giữa các nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, phát huy trí tuệ của nhân sĩ các giới, qua đó thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước cũng như củng cố vững chắc hơn nền tảng xã hội của quan hệ song phương.
10: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Sau đợt giao tranh dữ dội làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn tại Trung Đông, Iran và Israel hôm qua đã đồng loạt phát tín hiệu chấm dứt các hành động thù địch. Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi hai bên lập tức ngừng các hoạt động quân sự, đồng thời nhấn mạnh cần thiết phải bảo vệ các nỗ lực ngoại giao và duy trì ổn định tại khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
13: Bộ Chỉ huy Liên hợp quân đội Iran tuyên bố đang ngừng các cuộc tấn công, nhưng cảnh báo mọi hành động bị coi là gây hấn và thù địch của Israel hoặc các lực lượng ủng hộ nước này, bao gồm tại miền nam Liban, sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ hơn. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vòng giao tranh hiện nay đã khép lại, nhưng khẳng định Israel sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu tiếp tục bị tấn công. Ông cũng nhấn mạnh chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban vẫn sẽ được duy trì vì các lợi ích an ninh của Israel. Trên thực địa, các biện pháp khẩn cấp cũng bắt đầu được nới lỏng. Israel thông báo mở cửa lại phần lớn trường học, trong khi Iran khôi phục hoạt động hàng không dân dụng sau thời gian đóng cửa không phận. Đợt leo thang mới nhất cũng làm nổi bật những khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và Israel đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ưu tiên duy trì lệnh ngừng bắn, thúc đẩy đàm phán với Iran và hạn chế tác động của xung đột đối với kinh tế toàn cầu, Israel vẫn theo đuổi mục tiêu làm suy giảm năng lực của Hezbollah và kiềm chế ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia như Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Qatar đã tăng cường các nỗ lực hòa giải. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh.
14: Điều cần thiết là phải chấm dứt cuộc chiến tranh đã đẩy khu vực của chúng ta và thế giới đến bờ vực thảm họa. Về vấn đề này, chúng tôi đang tiếp tục liên lạc với cả Mỹ và Iran, đồng thời làm việc chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ ngoại giao và đối thoại trong giai đoạn quan trọng này.
10: Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin, Liên minh châu Âu đã giải ngân gói 2,8 tỷ euro tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định tài chính, duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và thúc đẩy các chương trình cải cách.
15: Ủy viên phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu bà Mark Takot cho biết khoản tài chính 2,8 tỷ euro này là đợt giải ngân thứ 7 trong khuôn khổ cơ chế hỗ trợ Ukraine sau khi Ủy ban châu Âu xác nhận Kiev đã hoàn thành các mục tiêu cải cách kinh tế, quản trị công và pháp quyền như đã cam kết. Theo Ủy ban châu, nguồn tài chính mới sẽ góp phần hỗ trợ ngân sách nhà nước Ukraine, đảm bảo duy trì các dịch vụ công thiết yếu và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những tác động kéo dài của cuộc xung đột. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đang triển khai gói hỗ trợ tài chính khổng lồ trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.
10: Tính đến hôm nay, số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm qua tại miền nam Philippines đã lên tới 37 người, gần 500 người bị thương và hơn 20.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa để đến các khu sơ tán khẩn cấp. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
16: Tại hiện trường ở thành phố General Santos, Philippines, các đội cứu hộ đang khẩn trương rà soát những tòa nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng để tìm kiếm người sống sót. Mặc dù số người mất tích được ghi nhận chính thức chỉ là 4, nhưng chính quyền địa phương lo ngại con số thực tế có thể cao hơn khi quá trình kiểm tra các công trình đổ nát vẫn đang tiếp tục. Trong tâm trạng vô cùng lo lắng, anh Mofi Anlet, một người dân đang chờ đợi tin tức về em gái mình, vốn là nhân viên cửa hàng tạp hóa, chia sẻ.
13: Chúng tôi đang chờ tin về em gái tôi, người vẫn bị mắc kẹt tại tòa nhà Safe More. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ tin tức nào. Chúng tôi đã ở đây từ hôm qua và chỉ hy vọng có thể xác định được vị trí của em ấy.
16: Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm thành phố cảng General Santos với ít nhất 13 người thiệt mạng do sập tòa nhà và mảnh vỡ rơi. Tại tỉnh Sarangani, các vụ sạt lở đất tại thị trấn miền núi Glan đã chôn vùi nhiều ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của ít nhất 18 người. Công tác cứu hộ và cứu trợ hiện vẫn đang được chính phủ ưu tiên hàng đầu.
10: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, khép lại mùa giải V-League 2025-2026 ở vị trí thứ 10, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Dù thứ hạng không cao, đây vẫn được xem là thành tích chấp nhận được trong bối cảnh đội bóng phố núi ưu tiên trẻ hóa đội hình với hàng loạt gương mặt tiềm năng như Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Minh Tâm và hiện tượng Trần Gia Bảo. Chia sẻ về định hướng này, huấn luyện viên Quang Trãi thẳng thắn thừa nhận những áp lực về thành tích.
18: Khi mà tôi tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu, tôi nghĩ là nó liên quan thứ nhất là cái thứ hạng đội bóng, thứ hai là cái công việc của tôi sẽ bị ảnh hưởng, và tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn sẵn sàng, tôi chấp nhận và tôi cho cầu thủ trẻ vào xem thi đấu và trải nghiệm nhiều hơn, và cái đó là cái mục tiêu của lãnh đạo cao nhất ở học viện cũng như là ban luyện trong đội bóng muốn hướng đến.
17: Vòng chung kết giải hạng nhì quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 tại sân vận động Quy Nhơn với sự góp mặt của 4 đội: Trẻ Hà Nội, Huế, Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định. 4 đội bóng sẽ cạnh tranh 3 suất lên giải hạng nhất mùa giải 2026-2027. Nhằm đảm bảo tính công bằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định áp dụng công nghệ VAR cho toàn bộ các trận đấu với hệ thống tối thiểu 8 camera theo tiêu chuẩn V-League. Ban tổ chức sẽ phổ biến chuyên môn về VAR cho các đội vào chiều 12 tháng 6. Năm 2026 là một năm bận rộn của tay vợt cầu lông Lê Đức Phát với hai mục tiêu lớn cuối năm: ASEAN 20 và Đại hội thể thao toàn quốc. Tại giải các câu lạc bộ toàn quốc vừa qua, anh đã vượt qua một cuộc marathon về thể lực, nghẹt thở để xuất sắc giành chức vô địch đơn nam, tạo đà tâm lý cực tốt. Chia sẻ về chiến thắng này, Đức Phát cho biết:
19: các tay vợt thi đấu rất là hết mình và thực sự là em rất khó khăn để vượt qua từng trận, và đặc biệt là ở cái giải thi đấu lần này thì cái điều kiện sân và cầu rất là có lợi cho các tay vợt thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy nên em rất là vui khi mà mình thi đấu và mình đạt chức vô địch tại giải này. Đó như là một cái thử thách rất là khó đối với em.
17: Huấn luyện viên Lionel Scaloni xác nhận Lionel Messi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và chắc chắn ra sân trong trận giao hữu cuối cùng của Argentina gặp Iceland trước thềm World Cup 2026. Bên cạnh đó, các cầu thủ Molina, Montiel và Nico Paz cũng đã sẵn sàng trở lại. Dù đánh giá trận đấu này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về thể lực, ông Scaloni khẳng định đây là bước tập dượt cần thiết để đảm bảo trạng thái tốt nhất cho nhà đương kim vô địch trước giải đấu. Đội tuyển Tây Ban Nha vừa nhận tin mừng khi ngôi sao Lamine Yamal có thể tập trở lại sau giai đoạn điều trị chấn thương. Cầu thủ của Barcelona cùng tiền vệ của Athletic Bilbao Nico William đã có thể tập trở lại. Theo huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente, bộ đôi này hoàn toàn có thể tham dự trận mở màn World Cup. Sau trận mở màn bảng H với Cap Verde, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ còn hai trận đấu với Ả Rập Xê Út và Uruguay tại vòng bảng World Cup 2.
20: Bảo hỗ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh đối đầu với nhau. Và chỗ này xây dựng phải làm rất nhanh cho cái việc này. Quy Nhơn này của chúng ta thì tập trung là đầu tiên là công nghiệp, thứ hai là tập trung phát triển về du lịch, cái thứ ba là tập trung phát triển về kinh tế đô thị. Vậy có dự án đô thị mình phải phát triển nhanh lên để làm thương mại dịch vụ rồi phát triển kinh tế lên, tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, đôn đốc tạo điều kiện các nhà đầu tư, rồi tập trung tháo gỡ những cái điểm vướng mắc khó khăn ấy. Hai cực tăng trưởng, trong đó cực tăng trưởng ở Quy Nhơn này là công chí phải đột phá, công chí phải rất quyết tâm với tinh thần là phải luôn luôn giữ được hình ảnh của Quy Nhơn, luôn luôn giữ được cái cực tăng trưởng của Quy Nhơn và luôn giữ được điểm đến của Quy Nhơn.
21: Về phát triển du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý lãnh đạo các địa phương phải so sát tỉ mỉ, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế như chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ để thu hút du khách. Liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã phường phải xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm và chính quyền đóng vai trò kiến tạo, chủ động đến với người dân. Đi cùng với đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho dân, tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ.
22: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 9 tháng 6, tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, gọi tắt là quy chế 23. Dự hội nghị có các đồng chí Ra Lan Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành và địa phương trong tỉnh. Hội nghị thống nhất quan điểm mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để chung sức xây dựng phát triển quê hương.

0: Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua 5 năm triển khai thực hiện quy chế 23, công tác dân vận đã góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy chính quyền các cấp với nhân dân trong tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Các cấp ủy chính quyền, từng cơ quan, ban ngành, đơn vị bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực đã đẩy mạnh công tác dân vận, nhanh chóng giải quyết thấu đáo các ý kiến kiến nghị vấn đề nhân dân nêu ra. Minh chứng rõ nhất là sau khi sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các quyết sách phát triển kinh tế xã hội, đầu tư hạ tầng để tạo động lực tăng trưởng phát triển và kết nối được đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, hệ thống chính quyền tỉnh luôn quan tâm thực hiện dân chủ ở cơ sở và giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm được triển khai đồng bộ sâu rộng theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 114.000 cuộc tuyên truyền cho gần 10,8 triệu lượt người, phát hành trên 11,7 triệu tài liệu pháp luật và số hóa công khai hơn 87.000 văn bản trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân ngày càng đi vào thực chất theo phương châm nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Nhấn mạnh quan điểm tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, tỉnh Gia Lai chuyển đổi tư duy quản lý hành chính từ quản lý kiểm soát và mệnh lệnh sang phục vụ kiến tạo và quản trị phát triển, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc.
2: Tiếp tục đổi mới nhận thức và phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác dân vận, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan, nhà nước, xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại, công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và ứng dụng hiệu quả công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý.

0: quyết định sự thành công của mô hình chính quyền hai cấp, qua đó đảm bảo bộ máy tinh gọn vẫn sát sao với dân, củng cố vững chắc niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân. Trên địa bàn tỉnh, có nhiều mô hình cách làm hay về công tác dân vận, thể hiện tinh thần cầu thị, luôn lắng nghe dân và mọi chủ trương quyết sách luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm. Các cơ quan đơn vị tăng cường việc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các ý kiến kiến nghị của nhân dân, của đoàn viên, hội viên đoàn thể mình. Tuy nhiên, đồng chí Sơn Lanh Chung cũng chỉ rõ, công tác dân vận tại một số địa phương cơ quan đơn vị chưa kịp thời, vẫn còn có nơi có lúc mang tính hình thức. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa thực hiện đầy đủ, nhất là trong khâu công khai minh bạch và giải quyết yêu cầu của người dân chưa được thỏa đáng. Đề cập về những nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện quy chế 23 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn Lanh Chung nhấn mạnh.
1: Tôi rất là mong muốn trong thời gian tới đây, những tinh thần cốt lõi của quy chế 23 sẽ được cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa bằng các cái việc làm rất là cụ thể của các cơ quan đơn vị, của các lực lượng nước trên địa bàn. Chúng ta trên tinh thần xác định thật rõ nguyên tắc cơ bản, đó chính là cái công tác dân vận phải đặt trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc bất di bất dịch. Vấn đề thứ hai nữa, quá trình triển khai thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị lực lượng thì nó phải đảm bảo được các yếu tố về công khai, minh bạch, vì người dân phục vụ. Vấn đề thứ ba nữa là mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ của chúng ta phải đặt cái nguyên tắc là người đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người dân, của doanh nghiệp. Ba nguyên tắc này nó mang tính xuyên suốt trong quá trình chúng ta triển khai thực hiện cái quy chế này.
0: Đồng chí Sơn Lanh Chung đề nghị cả hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và nêu gương, đồng thời xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Lưu ý tỉnh Gia Lai hiện có 47 dân tộc anh em, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 23,2% dân số, cùng với 9 tôn giáo được nhà nước công nhận và đang hoạt động. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận tôn giáo, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.
2: Chiều ngày 9 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Quy Nhân Tây. Tham dự buổi tiếp xúc có đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BKMX Bình Định. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp tới, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri phường Quy Nhân Tây bày tỏ vui mừng khi sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát huy hiệu quả, bộ máy ngày càng gần dân sát dân, việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng thuận lợi hơn. Liên quan định hướng sắp xếp thôn, khu phố trong thời gian tới, cử tri đề nghị tỉnh và phường xem xét kỹ lưỡng, đồng thời quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, bảo đảm hoạt động cơ sở hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Về các vấn đề tồn tại, cử tri khu phố 7 phản ánh tình trạng ô nhiễm tại cánh đồng Bào Ngọc Trai do nước thải từ khu công nghiệp Long Mỹ, bụi đá tại tổ 9A ảnh hưởng đời sống người dân, nhất là khu vực có nhiều trẻ em sinh hoạt. Cử tri cũng kiến nghị xử lý tình trạng thi công tuyến đường trục từ khu phố Thanh Long vào khu phố Long Thành gây ô nhiễm khu dân cư, đồng thời đề nghị sớm khắc phục tuyến đường từ Long Thành đi khu vực Hồ Long Mỹ đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau bão số 13, nhiều diện tích rừng keo bị thiệt hại, cử tri mong muốn tỉnh sớm có chính sách hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, đồng thời đề nghị giữ ổn định giải cây xanh dọc khu công nghiệp Long Mỹ nhằm đảm bảo cảnh quan, hạn chế bụi phát tán vào khu dân cư. Tại khu phố 8, 23 hộ dân tổ 4 kiến nghị hỗ trợ đưa nước sạch về khu dân cư do sang nguồn cấp nước gần khu vực Nghĩa Trang An Viên. Cử tri cũng đề nghị xem xét thu hồi 19 hectare đất do tỉnh đoàn quản lý hiện bỏ hoang để giao lại cho người dân tổ chức sản xuất. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, đề nghị khẩn trương kiểm tra, giải trình và xử lý. Các nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 6, tại Đại hữu nghị Việt Nam-Campuchia, thành phố Rất Vi Hia, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách tỉnh Rất Vi Hia long trọng tổ chức lễ tiễn và bàn giao ba hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và

0: Chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được đội K52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026 để hồi hương về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Dự lễ, về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chuyên trách tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh Bratvihia có Chủ tịch Hội đồng tỉnh Braksovan, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Dông Kim Hiên cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phóng viên Đoàn Bình tham dự sự kiện có phản ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ tiễn và bàn giao ba hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được đội K52 tìm kiếm, quy tập tại địa bàn tỉnh Bratvihia, được ban chuyên trách hai tỉnh tổ chức trang nghiêm theo nghi lễ Phật giáo và phong tục tập quán của Campuchia. Từng vòng hoa nén hương được ban chuyên trách hai tỉnh Gia Lai, Bratvihia, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kính dâng thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ. Máu đào của các anh đã tô thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia, viết lên bản hùng ca về thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước chùa Tháp đánh đổi chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pot. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau của đồng chí, đồng đội, bạn bè và gia đình người thân luôn dây dứt trong lòng khi đồng đội, đồng chí thân nhân của mình đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, nhưng hài cốt còn nằm lại trên đất nước Campuchia chưa tìm được. Đảng, nhà nước, chính phủ, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia đã có nhiều chủ trương, giải pháp tìm kiếm, quy tập để đưa về nước. Từ năm 2004 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bratvihia đã tìm kiếm, quy tập được 531 hài cốt liệt sĩ. Riêng mùa khô năm 2025-2026 là 3 hài cốt liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nói:
2: thay mặt lãnh đạo chính quyền, ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, chúng tôi chân thành cảm ơn đến lãnh đạo chính quyền, ban chuyên trách, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bratvihia, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tạo điều kiện giúp đỡ ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và đội ca được hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình phục vụ cho Tổ quốc, giữ vững, vun đắp và phát huy truyền thống tốt đẹp Việt Nam Campuchia. Chúng tôi xin đón nhận và đưa hải cốt liệt sĩ về với Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Cầu cho anh linh các liệt sĩ được siêu thoát nơi vĩnh hằng. Công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Tổ quốc mãi mãi khắc ghi.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Dông Kim Hiên nêu rõ: từ xưa đến nay, nhân dân Việt Nam và Campuchia ta thường có hai câu tục ngữ rất ý nghĩa: bạn tốt là người luôn giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn và uống nước nhớ nguồn. Hai câu tục ngữ này mang ý nghĩa nhân văn to lớn để nhắc nhở chúng ta sẽ luôn ghi nhớ và tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp này. Thông qua công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã có phần tô thắm tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Bratvihia nói riêng ngày càng phát triển, mặc dù hai tỉnh cách xa nhau về vị trí địa lý. Ông Dông Kim Hiên, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Bratvihia chia sẻ:
3: tăng niêm thân đặc nòm, anh nhà thua đàn đầy, mình trai đi chica con gầm lăng bắt đắp ở vốt, bà chia bà rốt, nông khát Bratvihia từng mũl, nâng nông niêm nhóm tuol, xôm xâm tay nơi tốc,
1: thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh, cán bộ, công nhân, viên chức, các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân tỉnh Bratvihia, tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất nước Campuchia. Trong thời khắc thiêng liêng này, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể dân tộc và nhân dân Việt Nam. Chúng tôi luôn ghi nhớ công lao to lớn này và xin cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Tiễn các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước, nhiều người không khỏi thương tiếc. Chia tay các anh, dọc các tuyến đường tại tỉnh Bratvihia, rất đông các tầng lớp nhân dân Campuchia đều có mặt. Trên tay họ cầm lá cờ hai đất nước Việt Nam Campuchia vẫy chào, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của thế hệ hôm nay trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ để đất nước Chùa Tháp hồi sinh, phát triển như ngày hôm nay.
0: Nối tiếp chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 9 tháng 6, Ban tổ chức Blanco Fest 26 tổ chức họp báo công bố lễ hội văn hóa nghệ thuật du lịch mang chủ đề Bản Hòa Âm Đại Ngàn. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai với thông điệp Gia Lai, điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Pleiku Fest 2026 được tổ chức trong hai ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2026 tại quảng trường Đại Đoàn Kết phường Pleiku với nhiều hoạt động đặc sắc như trình diễn khinh khí cầu mang đến cơ hội ngắm nhìn phố núi Pleiku từ trên cao, khu vực trải nghiệm dành cho các thương hiệu đồng hành. Đại nhạc hội quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng kết hợp âm nhạc hiện đại với âm hưởng văn hóa Tây Nguyên. Bên cạnh đó là Beer and Food Fest Day với không gian ẩm thực, đặc sản địa phương phong phú. Triển lãm nhạc cụ truyền thống và di sản văn hóa Tây Nguyên cùng chương trình diễu hành Bách Hoa Bộ Hành Đại Đoàn Kết Pleiku 2026 góp phần tôn vinh văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh phố núi đến du khách trong và ngoài nước. Tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức cho biết Pleiku Fest 26 được hình thành từ tình yêu dành cho vùng đất cao nguyên với mong muốn tạo nên một lễ hội có chiều sâu văn hóa, giàu tính kết nối cộng đồng và góp phần quảng bá hình ảnh Pleiku đến với du khách trong và ngoài nước. Mang chủ đề Bản Hòa Âm Đại Ngàn, lễ hội hướng đến việc tôn vinh những giá trị đặc sắc của thiên nhiên, con người và văn hóa Tây Nguyên thông qua các hoạt động nghệ thuật, giải trí và trải nghiệm cộng đồng. Pleiku Fest 26 hứa hẹn sẽ trở thành nơi hội tụ của âm nhạc, ánh sáng, cảm xúc và những câu chuyện đẹp về vùng đất Đại Ngàn, đồng thời mở ra một điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách. Trong đó, điểm nhấn được mong đợi nhất là chương trình nghệ thuật âm nhạc ánh sáng quy mô lớn, nơi khán giả sẽ được hòa mình vào những màn trình diễn đặc sắc, kết hợp giữa công nghệ sân khấu hiện đại và cảm hứng văn hóa bản địa. Lễ hội không đơn thuần là một sự kiện giải trí, mà còn là nỗ lực góp phần xây dựng hình ảnh một Pleiku trẻ trung năng động, thân thiện, nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.
1: Cũng trong sáng ngày 9 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng CDC và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế biến Gia vị Nispai Việt Nam tổ chức hội thảo nâng cao năng lực định hướng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất hồ tiêu bền vững ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Gia Lai từ lâu đã là một trong những vùng sản xuất hồ tiêu trọng điểm của cả nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành hàng hồ tiêu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, ngành hồ tiêu đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chi phí sản xuất gia tăng và đặc biệt là các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế về chất lượng sản phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Trước những khó khăn vướng mắc tại địa phương, tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã cùng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật các yêu cầu mới của thị trường và cùng thảo luận các giải pháp nhằm phát triển chuỗi liên kết hồ tiêu bền vững của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó tập trung thay đổi cách tiếp cận trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ để cùng xây dựng các chuỗi cung ứng minh bạch, có trách nhiệm và có khả năng cạnh tranh lâu dài trên thị trường. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện sinh kế cho người sản xuất để tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng các mô hình liên kết hiệu quả trong giai đoạn tới. Thưa quý vị và các bạn, để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả, cùng với công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, nhiều hoạt động đồng hành hỗ trợ học sinh cũng được triển khai tại các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm giúp các thí sinh thêm tự tin và an tâm dự thi đạt kết quả cao nhất. Ghi nhận của nhóm phóng viên Ngọc Hằng, Xuân Trang tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày sắp diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, không khí chuẩn bị trở nên khẩn trương hơn tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc tổ chức ôn tập nước rút cho học sinh lớp 12, các trường tại 91 điểm thi đang rà soát từng điều kiện tổ chức thi, từ cơ sở vật chất đến các phương án hỗ trợ thí sinh, giúp các em có tâm thế tốt nhất trước kỳ thi quan trọng. Tại trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, xã Gia Krai, những phần việc cuối cùng đã được hoàn thiện. Năm nay nhà trường có 496 học sinh đăng ký dự thi. Các điều kiện cần đảm bảo về cơ sở vật chất, điện, Internet và công tác tổ chức thi đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ kỳ thi. Thầy giáo Nguyễn Văn Trường, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, xã Gia Krai, thông tin.
4: Cơ bản đến thời điểm hiện tại là tất cả các điều kiện cơ sở vật chất là đảm bảo tốt cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đối với học sinh ở xa thì nhà trường đóng chân trên địa bàn cái xã Gia Krai là một khu vực trung tâm. Thì khi nay các em thì cũng đã có nhà trọ, và nhà trường cũng có một cái khu 359. Nếu em nào có nhu cầu thì bên khu 359 nó sẽ phục vụ cho các em ăn ở trong cái kỳ thi. Và xã cũng đã có chỉ đạo nhà trường là lập danh sách đối với những học sinh thuộc cái hộ nghèo và trình về Ủy ban nhân xã là sẽ có chế độ chính sách hỗ trợ cho các em trong tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi, các trường cũng chú trọng đồng hành hỗ trợ học sinh. Bởi trước kỳ thi quan trọng, sự động viên kịp thời chính là nguồn tiếp sức giúp các em thêm tự tin. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú, bên cạnh việc phổ biến quy chế thi và những lưu ý quan trọng đến học sinh, phụ huynh, đoàn trường cũng triển khai chương trình tiếp sức mùa thi với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Thầy giáo Đỗ Thanh Tùng, bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú cho biết.
5: Đoàn trường thành lập cái đội thanh niên xung kích tình nguyện để tiếp sức mùa thi trong những cái ngày mà diễn ra kỳ thi. Và đặc biệt là quan tâm đến các em học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn, những cái đối tượng mà yếu thế hơn để hỗ trợ cho các em về vật chất lẫn cái tinh thần để tham gia kỳ thi một cách nghiêm túc, an toàn và đầy yêu thương.
0: Những đội hình tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ thí sinh góp phần tiếp thêm động lực để các em vững tin và an tâm bước vào kỳ thi. Em Lê Thị Cát Tường, học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú chia sẻ.
6: Kỳ thi sắp tới là một kỳ thi rất quan trọng đối với các sinh anh chị lớp 12 và chúng em tham gia giúp anh chị, hỗ trợ các anh chị đến đúng phòng thi, thực hiện đúng quy chế thi dưới sự lãnh đạo của nhà trường, thì hỗ trợ các anh chị đặc biệt như là tinh thần và cung cấp nước miễn phí, hỗ trợ phụ huynh khi cần thiết thông qua chương trình tiếp sức mùa thi. Thì em mong rằng là các anh chị có thể giữ được tâm lý, tự tin, bình tĩnh và hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.
0: Các sĩ tử sắp bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm học tập. Hành trang của các em không chỉ là kiến thức đã được tích lũy mà còn là sự quan tâm đồng hành từ thầy cô, gia đình và cộng đồng. Đó sẽ là nguồn động viên để các em tự tin chinh phục kỳ thi và vững bước trên chặng đường phía trước.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận cùng với công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhiều hoạt động đồng hành hỗ trợ học sinh cũng được triển khai nhằm giúp các thí sinh thêm tự tin và an tâm dự thi đạt kết quả cao nhất. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
0: Bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc, thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 185/2026 của Chính phủ, quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố, về chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, và thông tư số 50/2026 của Bộ Quốc phòng, quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025 của Chính phủ, quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 185/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nguyên tắc tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố được quy định. Tổ chức của thôn, tổ dân phố phải đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy mô dân cư, đặc điểm địa bàn và yêu cầu quản lý của chính quyền địa phương cấp xã. Đảm bảo và đề cao tính tự quản của cộng đồng dân cư, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong tổ chức đời sống cộng đồng, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương. Hoạt động của thôn, tổ dân phố phải tuân thủ hiến pháp, pháp luật, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch, phân định rõ nhiệm vụ tự quản của cộng đồng dân cư với nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền địa phương cấp xã. Hoạt động của thôn, tổ dân phố phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố với bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các tổ chức tự quản trên địa bàn, phát huy vai trò của nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển cộng đồng dân cư. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, tạo thuận lợi cho nhân dân trong tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động cộng đồng và phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã trong các hoạt động tại địa bàn. Tiêu chuẩn của trưởng tổ dân phố quy định như sau: là công dân Việt Nam cư trú thường xuyên tại địa bàn xã, phường, đặc khu từ 21 tuổi trở lên, ưu tiên người trong độ tuổi lao động theo quy định, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, được nhân dân tín nhiệm, bản thân và gia đình gương mẫu về đạo đức lối sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, có kiến thức văn hóa, năng lực kinh nghiệm và phương pháp vận động tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy chính quyền địa phương cấp xã giao, khuyến khích lựa chọn người có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu hoạt động của thôn, tổ dân phố, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, có khả năng lập kế hoạch, tổng hợp, thống kê, báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, không trong thời gian bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án, quyết định của tòa án, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện, các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện. Bộ Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị định này, việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố, tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm tra theo dõi việc thực hiện các quy định liên quan đến việc sử dụng, quản lý kinh phí, thực hiện quy định của pháp luật về ngân sách. Các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định của pháp luật có liên quan đến người hoạt động không chuyên trách thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo phù hợp với quy định của nghị định này. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định các nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố theo quy định của nghị định này. Chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo quy định tại nghị định này và quy chế hoạt động của thôn, tổ dân phố do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành. Đảm bảo các điều kiện hoạt động và thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 50/2026 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025 của Chính phủ quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thông tư quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và đối với đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quy định chi tiết điểm C khoản 1 điều 17 Nghị định số 363/2025 về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với đối tượng trọng dụng nhân tài. Trình tự thủ tục hồ sơ áp dụng chính sách thu hút trọng dụng nhân tài và các trường hợp thôi áp dụng chính sách thu hút trọng dụng nhân tài. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, xếp lương, phong thăng quân hàm, nâng lương, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, môi trường, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực làm việc, hậu phương quân đội, chế độ an điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tôn vinh khen thưởng đối với đối tượng thu hút vào biên chế trong quân đội và đối tượng trọng dụng nhân tài. Chính sách về trang thiết bị, tài liệu và nhân lực làm việc, tôn vinh khen thưởng đối với đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động, thực hiện nhiệm vụ. Đối tượng áp dụng theo thông tư bao gồm: đối tượng được áp dụng chính sách thu hút, đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và trong nước không là cán bộ, công chức, viên chức. Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài không là cán bộ, công chức, viên chức, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài. Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, học viên đào tạo tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và ở nước ngoài tốt nghiệp hạng xuất sắc được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp. Cá nhân, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện chính sách thu hút trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng: đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam được ưu tiên tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng ở trong nước và ở nước ngoài liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn, được tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí tham gia các hội nghị, hội thảo về chuyên môn trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao. Đối tượng trọng dụng: được ưu tiên tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu ở trong nước và nước ngoài phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác, đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, định hướng phát triển chuyên môn và theo hướng trở thành chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành. Được giao chủ trì hoặc tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu đề tài, công trình khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế, đảm bảo tài liệu nghiên cứu và chi phí khác liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung Nghị định số 185/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và thông tư số 50/2026 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025 của Chính phủ quy định chính sách thu hút trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
7: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc Việt.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Các bạn thân mến, ngày 8 tháng 6 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Đại Dương Thế Giới, nhằm tôn vinh vai trò to lớn của biển và đại dương đối với sự sống trên hành tinh. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại trách nhiệm của bản thân mình trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên quý của thiên nhiên. Biển không chỉ là không gian sinh tồn, là nguồn cung cấp thực phẩm, điều hòa khí hậu, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho văn học nghệ thuật. Trong đó, âm nhạc đã và đang trở thành một trong những phương tiện truyền tải thông điệp bảo vệ màu xanh của đại dương rất hiệu quả, giúp đánh thức tình yêu thiên nhiên và ý thức trách nhiệm đối với biển cả trong mỗi người. Những năm gần đây, cùng với chiến dịch truyền thông về môi trường, nhiều nhạc sĩ Việt Nam đã hướng ngòi bút sáng tác về đề tài biển và đại dương. Không chỉ ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên, các tác phẩm còn gửi gắm những thông điệp thiết thực. Từ vẻ đẹp của những bãi biển xanh, những con sóng hiền hòa, đến những trăn trở trước tình trạng ô nhiễm, âm nhạc đã trở thành tiếng nói nghệ thuật mạnh mẽ, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường sống. Không dừng lại ở giá trị nghệ thuật, những sáng tác về biển còn tạo nên cầu nối cảm xúc giữa công chúng với tình yêu thiên nhiên. Khi chuyển tải bằng âm nhạc, những thông điệp ấy không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần thay đổi nhận thức, khơi nguồn cho những hành động tích cực. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam xanh, thân thiện, phát triển hài hòa giữa văn hóa, con người và thiên nhiên. Biển cả mang đến cho chúng ta nguồn cảm hứng và tình yêu vô giá về thiên nhiên. Và trong hành trình ấy, âm nhạc đang góp phần thắp lên ý thức và trách nhiệm, để từ mỗi trái tim yêu thiên nhiên sẽ hình thành những hành động thiết thực vì một hành tinh xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn. Nhân ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6, những giai điệu về biển tiếp tục vang lên như lời nhắc nhở đầy cảm xúc rằng mỗi người đều có thể góp phần gìn giữ màu xanh của đại dương bằng những hành động giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Bởi tương lai của biển cũng chính là tương lai của tất cả chúng ta.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Biển Yêu, thơ Đăng Ngọc, nhạc nhạc sĩ Văn Hải, và ông cũng chính là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Văn Hải. Rất là vui vì ông đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, từ miền cảm xúc nào mà ông đã phổ nhạc ca khúc Biển Yêu của tác giả Đăng Ngọc?
1: Tác giả Đăng Ngọc thì thực ra cô không phải là nhà thơ. Cô là ca sĩ Đăng Ngọc, người gốc Quy Nhơn. Cô lớn lên và học phổ thông, trung học ở Quy Nhơn mình. Và sau đó thì đi học thanh nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi và cô ca sĩ Đăng Ngọc thì biết nhau trên Facebook. Rồi tôi cũng có viết bài cho cô hát ở cái mảng đề tài khác. Nhưng riêng khi cô đã bắt được cái nhịp giữa hai cái tâm hồn, cái những cái nét nhạc của tôi và cái ý tưởng của cô, thì cô viết cái bài Biển Yêu. Thì bài Biển Yêu thì cô viết ở trong một cái, khi tôi đọc á, cô viết xong cô gửi tôi, thì tôi đọc là nó là mang tâm trạng là người xa quê mà muốn về tắm lại cái biển mà mình đã từng sống đó. Cho nên khi cô có lần về, cô thăm lại biển Quy Nhơn, cô rất vui, cho nên cô mới viết lên được những cái ca từ mà theo tôi nghĩ thì chỉ có con người đã ở biển, đã sống với biển, đã yêu biển của quê hương của mình thì mới viết lên được những cái ca từ đó. Thì cái này thì thực ra thì đây là một bài ballad lãng mạn, nhưng mà thể hiện rất trung thành với cái niềm yêu thương của nhạc sĩ cũng như thi sĩ.
0: Là một người con của xã Tuy Phước Tây, Gia Lai Đông, và hiện đang sinh sống tại Gia Lai Tây, nên cách truyền tải khúc hát về biển của ông mang theo rất nhiều nhung nhớ.
1: Đúng rồi, ngày xưa tôi học trường kỹ thuật Quy Nhơn, trước mặt tôi là biển. Khi mà cứ hết giờ học thì là chạy ra biển. Mà tôi lại tên Hải, cho nên biển của tôi là rất thi vị, là giá trị. Cho nên là tôi rất nhiều ca khúc viết về biển. Trong đó là ca từ của tôi cũng có, phổ thơ cũng có. Cho nên là đối với biển là một cái đề tài mà tôi quan tâm nhiều nhất ở trong cuộc đời viết nhạc của tôi.
0: Âm nhạc được ông khai thác nhẹ nhàng, mộc mạc. Phải chăng bởi lời kể trong thơ của tác giả Đăng Ngọc đã ảnh hưởng phần nào cách ông phổ nhạc cho bài Biển Yêu?
1: Đúng, rất đúng. Tại vì khi cô ta viết mà khi trở về với biển ấy, thì tất cả cái gì ở trong quá khứ, kỷ niệm về cái biển Quy Nhơn, cô ta nói hết ở trong cái bài nhạc này. Cô kể từ con sóng, từ màu xanh, từ bãi cát, từ con ốc, cho tới tóc từng tật. Cuối cùng lại, cô vẫn cứ là nức nở, vẫn cứ là ước mơ về nhiều lần được ngâm mình vào biển, cái biển yêu. Tức là cô khẳng định rằng biển đối với cô là không thể thiếu, và tôi cũng thế. Cho nên ca khúc Biển Yêu cũng nên để khán giả nghe

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở tuồng Chuyện tình Âu Lạc do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Tại đất Phong Châu, nước Lạc Việt, nơi cung điện vua Hùng ngự trị, bên trong cung điện, lá đại cờ buông rủ xuống, một chiếc trống đồng đặt trên bục cao. Phía dưới là Lạc tướng Sơn Tùng đứng yên lặng, cư dân Lạc Việt quỳ lại ở dưới để nghe.

trong châu nhưng hãy khoan để cho tán viên này được nói. Ta đây rất cảm ơn lòng tin tưởng của Nhạc Dương, nhưng mà ta không thể nhận lời theo di chiếu.

là đới chịu tan nhạc hoàng, chứ không phải đới lên ngôi bông.

0: tánh đã. Ta nghĩ rằng chuyến đi này có phúc lớn lắm đây. Núi cao gấp mắt tờ, nâu biển cả.
1: Chỉ còn 3 ngày nữa là ngày hội kén rễ đến rồi. Nếu không thì 18 đồng phương xa nổi giận.
2: Xin mỹ nương an lòng, ngọc mai trống rồng trong ngày hội, như chim lạc giữa tầng cao, chắc chắn sẽ tìm ra thôi mà. Hoàng Lan,
3: dạ.
2: Bây giờ con điếm 300, kỵ mã đuổi theo, dấu khoái cây sáu cá chân lan này lên, thì cũng phải đưa công chúa về đây đúng hẹn.
3: Đúng lên.
0: Sơn Tùng,
4: dạ.
0: Con hãy cầm lá thiếp này, nào xuống thiền nang tức tốc đi ngay, tìm gặp chắc được ngọc mai và trao lá thiệp này tận tay Thục Phán, nói rằng ta tán viên mời dự hội như một người bạn quý nghe.
3: Xin tuân lệnh.
2: Không được, Thục Phán đang hội quân gian biển sẽ tiến hành đánh chiếm Phong Châu, chẳng qua vì một mối thù. Cha của nó đã thua ngài trong ngày kén rễ.
0: Ta biết, nhưng ta nghĩ rằng Thục Phán là người tài đức, lẽ phải kia ác sẽ nhận ra. Sơn Tùng,
4: dạ.
0: Tuân lệnh ta lên đường mau.
3: Phổng mã.
0: Hở thần dân Phong Châu, đất nước trong những ngày chưa có người kế vị vua cha, ta và Ngọc Khoa sẽ ở lại đây dìu dắt danh lang tìm người kế vị. Ngay bây giờ lệnh ta truyền, Phong Châu bước vào ngày hội lớn.

Ở một ngã ba trên sông Cái, cùng với thiên nhiên tuyệt đẹp sông nước hữu tình, trên chiếc thuyền rồng, nàng Mai công chúa đang cùng các nữ tỳ của mình chơi đùa.

中意你。

của tiên dương ngày trước thở 18 động chủ. Hôm nay 18 động chủ đã tụ tập về đây, giờ khác rửa hờn đã tới, chúng ta một lần báo đáp tiên dương đánh Phong Châu, cướp lấy Viên Lan, đưa Thục Phán lên ngôi hoàng đế. Nào, giải tôn tướng giặc ra đây.

0: này ông đổng chú, sao trước lúc xuất quân lại giết người vô tội?
1: Thưa ngài, ngài là tân chúa, vậy mà ngài đã quên lời trăn trối của tiên chúa lúc Minh Hà Sơn.
0: Thôi, ta vẫn nhớ lời căn dặn của cha ta, nhưng dù gì đi nữa cũng không được giết người.

0: mà ngài chưa hay tin gì sao? Không, dễ vương cỡ hạ tán viên đã nói rồi, chỉ trong vòng ngay một ngày hai, nó sẽ đem binh lạc Việt xuôi sông cái tiến vào Âu Việt thưa ngài.
1: Không, đó chỉ là tin đồn thôi, lấy gì làm bằng cớ?
0: Không, không còn là đồn nữa. Ngày hôm qua Sơn Thánh và Mỹ Nương nhập hoa, hai người đó đã rơi nôn tảng về Phong Châu để làm lễ tinh quang. Nếu như ngài không tiến binh để cứu lấy Giang Sang thì có tội với hồn tiên chúa thương ngài.
1: Không, ta không tin tán viên là người như vậy. Được, đích thân ta sẽ tới Phong Châu để hỏi chuyện xưa cho rõ. Còn bây giờ không được giết người dù có.
0: Ừ. Thôi được, nếu không muốn máu người phải đổ thì ngài hãy giết sạch loài cá anh vũ ngã ba sông
1: sau
0: đó cho quân sĩ tin lòng, và ngài cũng không mang tội ác mà.
1: Giết sạch loài cá anh vũ ngã ba sông.
0: Đúng.

0: làm ta rất kính phục. Nhưng ta hỏi, vì sao lại phá hỏng cuộc hội thời quốc ta?
1: Bởi vì tôi không muốn ông bị lầm dễ thế. Hỡi con người chúa trẻ ngây thơ, hãy nhìn xem người bị tới giữa hội thề quen hay lạ với ông, thử hỏi.
2: Thì

0: Thục Thắng đã bắt được mũi tên của ta.
1: Quan Lăng, ngươi...
0: Thưa công nương, tôi đem dâng lệnh trên sang để đón nàng, bởi vì 3 ngày nữa Phong Châu mở hội.
2: Tôi xin trả lại mũi tên cho người.
0: Ngài Thục Thắng, tôi với ngài sẽ có ngày gặp lại. Con bây giờ mời công nương bước xuống thuyền rồng. Người yêu, sẵn sàng. Mời công nương.
1: Thục Phán,
0: vậy là các ngươi đã nắng tình sâu nghĩa. Ngươi chết
2: quá. Kìa, Ngọc Mai.
1: Sơn Tùng,
3: xin chào Thục Chúa.
0: Sơn Tùng đến đây làm gì?
3: Ông Quan Lang định giết khách quý của Phong Châu sao? Ôi, quả đúng là Sơn Thắng, người đón việc như thần. Đây, thưa Thục Chúa, đây thơ mời của Thánh Tản Viên, mời Thục Chúa vui lòng dự hội.
0: Mời kẻ thù sang dự hội à?

0: nghĩa là thốc pháo này đã hiểu. Lòng dân lắc biết dân, tôi đi vui lòng đến với Phong Châu.
1: Xin cảm ơn thọc chúa, vậy bây giờ cho phép chúng tôi lôi chân bước xuống thuyền rồng.

Lúc này tại đất Phong Châu nước Lạc Việt, Tản Viên Sơn Thánh và Ngọc Hoa Hoàng hậu đang tổ chức hội thi kén phò mã cho nàng Mai công chúa với sự tham gia của nhiều lạc hầu lạc tướng về đây tranh tài.

0: thần rữ quê lòng yêu, giữ gìn thân ai cho nhau, đừng nên hùng hổ ra trường huyết lệ. Nào nếu không ai phản đối, mai tôi sẽ vào đền
1: diễm bấm sơn thánh. Thưa công nương, lúc tổ tiên lưu lại nhiều đời, trong lúc thi đấu thử tài, gương giáo kia là vật vô tình, vậy thì giết đổ máu làm sao tránh được?
0: Ông quan lang này, ông nên biết rằng tài trí hơn bạo ngược, nhân nghĩa thắng hung tàn, chứ ít chi đâu gieo cảnh phủ phàng. Nếu nhau không bằng lòng thì tự mình hãy cuộc vui rời khỏi.

0: mắn cỏ yêu mất bóp với sức mạnh trời ban, điều ấy tối cả nhu nhược ương hẹn thất bại phủ phàng, đó mới thực là điều nên tránh thừa cầm được công lớn.
1: Thưa các vị đều cho là đúng hay sao? Tiếc thật, nói nàng Mai ba điều khác hẳn. Vậy là trong ý tình chẳng phải tâm đầu. Nào, hỏi những chàng khách quý của Phong

Say hello.

0: hồ đen tối sẽ đẩy con người vào chỗ bảo tàng. Ba điều ấy là ta nên tránh. Ôi hay hay lấy trời đất anh linh tiên tổ Ngọc Mai.
1: Dạ.
0: Vậy là con đã gặp được người con muốn đi tìm. Những lời nói sâu xa ấy chứng minh rằng sự trong sạch của trái tim Thục Phán. Ta rất cảm ơn, cảm ơn cháu đã sang Phong Châu để dự hội.
1: Dạ, xin chân thành cảm tạ vị Thục Chúa anh minh. Chàng đã thay lời nói hết lòng em.
2: Kìa, Ngọc Mai, Thục Phán này không đáng nhẫn phần.
1: Ưu ái Thục Phán.
0: Nếu chỉ có uống ba tấc lưỡi để được làm rễ quý Phong Châu thì quan lang ta không chấp nhận cuộc thi. Nay Thục Phán, lúc tổ tiên lưu lại 18 đời, trong những khi thi đấu thử tài kết thúc phải thi bằng võ nghệ. Ngươi muốn làm rễ Phong Châu, làm chủ dân làng thì hãy đó. Hỏi quan lang, ta không sợ lưỡi dao tẩm độc, chỉ sợ lòng người độc ác bất nhân. Giữa chúng ta là con cháu rồng tiên, nào hãy đứng dậy và cùng ta

0: là từ nay Thục Phán là con rể của Phong Châu. Nào chúng ta hãy hát mừng nàng mai hạnh phúc.
1: Bắt lại. Ôi thật là may mắn, chẳng có chuyện xảy ra. Về gốm thầy, con nữ tặc cổ loa một mình nó đã quật ngã 10 tên hổ vệ.
2: Lát hầu, thế này nghĩa là
1: trình sau thánh, đội quân do thánh của tôi đã phát hiện đội quân của con nữ tặc này đang núp quanh chân núi, tính kế độc hiểm sâu. Chúng định bụng rằng nhân cuộc vui sẽ đánh úp Phong Châu, nhưng mà bị quân ta kịp thời phát giác.
2: Sao A Liễu, sao có chuyện lạ kỳ, hãy nói cho ta rõ. Nói đi.
0: Thục Phán, tôi căm thù ông, căm thù nàng mai xinh đẹp. Ta đây đã giải khờ nên mới bị ông lừa. Giờ đây

thục phán. Ông đừng giả vờ nữa. Ông hãy nhìn xem, đây có phải là cờ lệnh ông trai

0: Nhưng âm mưu đã quá rõ ràng. Nếu ngài còn cố tình bao che, tôi e cho Phong Châu sẽ nổi cơn giận dữ. Đó thì
1: ta nghe trong gió phản phất mùi nắp đắp mật ngọt kia có gì đến dối lòng. Ta đã hiểu gì ai mà có chuyện mơ mô. Nhưng với trời đất tâm ta trong sạch
2: thôi. Quân dẫn đi.
3: Sau khi Thục Phán bị Lạc Hầu và Quan Lang cậy bẫy bắt giam vào ngục, trên đỉnh Hy Cương chỉ còn lại nàng Mai một mình than khóc cho mối duyên tình, và hình ảnh Thục Phán lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí của nàng Mai như muốn cùng chia sẻ nỗi niềm tâm trạng đấy.

放公主。

0: câu chàng để cho đinh hy cương sáng rỡ nắng mai hồng và biển mãi hát ru ngàn đời bên bờ cát trắng.
1: Ngọc Mai
0: Sơn Tùng,
1: Ngọc Mai ơi, hãy thứ lỗi cho ta vì ta đã nghe những tiếng lòng công chúa. Ta biết nàng đau khổ lo cho thục phán, vậy mà Sơn Tùng này vẫn chưa có cách gì để giúp người nàng quý nàng yêu.
0: Sơn Tùng ơi, em chỉ yêu mình thục phán, vậy mà trò treo thay giúp chàng em lại vô phương. Suốt đêm trường là em hôi trời cao, hôi gió hôi trắng. Nhưng cả phong châu này chỉ đều im lặng. Sơn Tùng ơi, anh hãy nói đi, có phải đồng thuộc phan manh tâm trao trợ?
1: Ngọc Mai, nàng hỏi ta là hỏi một lạc tướng giữ gìn lạc diệt, hay là hỏi người bạn thân khi để trộm trái đào đã cùng chung mơ ước chốn non cao?
0: Sơn Tùng ơi, em hỏi người như anh em ruột thịt mà.
1: Anh em ruột thịt? Ngọc Mai,
0: dạ,
1: nàng đã trao vinh dự quá lớn với Sơn Tùng. Ta nghĩ rằng Ngọc Mai đã không lầm khi chọn chàng thục phán.
0: Ôi, em xin cảm tạ anh. Nhưng Sơn Tùng ơi, em biết phải làm gì khi mà thục phán bị giam trong ngục đó? Quân lính ngày đêm canh giữ, hơn nữa đông chu mường xa dây binh quyết đánh báo thù.
1: Ngọc Mai,
0: dạ,
1: linh tính mắt cho ta rõ, gian manh lẫn quốc quanh mình. Trong cuộc thi đấu vừa rồi, kẻ quyết tử đấu vì thục phán là Quan Lang, Lạc Hầu là người Bắc Á Liễu. Ta thấy có một sự trùng lập là lạ giữa cha con hắn đó.
0: Vậy thì làm sao hả Sơn Tùng?
1: Ngọc Mai,
0: dạ,
1: nàng đã coi ta như bạn, vậy thì hãy gánh nghe lời.
0: Dạ.
1: Ta quyết tìm ra kẻ bày mưu. Nhưng muốn cho tính mạng thục phán được an toàn thì Ngọc Mai phải tạo cơ hội cho Quan Lang hy vọng.
0: Tạo cơ hội cho Quan Lang hy vọng?
1: Đúng.
0: Nghĩa là
1: kìa, có tiếng người đi tới. Thôi ta đi đã.
0: Cha ơi, ta đây muốn cứu chàng mạng sống bình yên, thì ta phải tạo cơ hội cho Quan Lang hy vọng. Trời, thục phán chàng ơi, có hiểu cho em hỏi chàng thục phán cũng chỉ vì để cứu mạng chàng mà.
1: Ngọc Mai, ta biết nàng đang nghĩ nhiều về thục phán.
0: Ông Quan Lang, đêm hôm khuya khoắt ông đến đây để làm gì? Thái nữ.
1: Ngọc Mai, chớ vội đòi thị nữ. Ta đây có chuyện muốn tâm sự cùng nàng.
0: Ông Quan Lang,

小葫芦，给

0: Ngọc ơi, ông Quang Lang, tôi đây muốn nương mình theo cõi hư không. Lời Quang Lang, lời Quang Lang làm tim ta ấm lại.
1: Ôi nàng Mai,
0: ta sợ lắm, trước mặt ta toàn là giả dối. Thục Phan, Quang Lang, ta nào biết tin ai, cũng ngọt ngào chót lưỡi đầu môi. Nâng
2: Ngọc Mai,
0: nâng dây do nữa với con tim ta sương máu.
1: Ôi Ngọc Mai, ôi nàng Mai yêu dấu, xin nàng hãy tin ta. Cánh tay này là của nàng Mai. Ta xin thề lưỡi gươm thép sẽ lấy đầu Thục Phán.
0: Lấy đầu Thục Phán? Không, không nhẹ nhàng như vậy, mà hắn phải chết đơn đau. Đối với hắn thì tay nàng Mai phải tự trả thù. Ta sẽ tìm cho hắn một cái chết, có như vậy nàng Mai mới nguôi đi nhục nhã.
1: Ôi ta không ngờ với nàng dòng máu quan sơ còn đó chưa hề chút đỉnh nhạt phai. Ngọc Mai ơi, ta xin hứa cùng nàng, Thục Phán kia sẽ chết dưới chân người, miễn là Ngọc Mai nói tiếng yêu ta, thì dù cho có đổi cả phong châu này cũng được. Ngọc Mai,
0: ông Quang Lang, bởi vì tôi quá yêu Thục Phán nên mới bị dối lừa. Nhưng ông Quang Lang nên hứa với ta rằng hôn lễ sẽ cử hành khi ta xử xong Thục Chúa và 18 đồng chủ của Loa Bại Trận, thì

0: Sau khi cùng động chúa Mường Sa âm mưu ám hại Thục Phán, Lạc Hầu và Quan Lang lại dùng thủ đoạn bắt Ả Liễu để ép động chúa Mường Sa quy hàng dưới trướng nhằm tạo thế lực cho mình.
1: Kìa, ông chúa động Mường Sa, nói vậy ông đã say thật rồi. Vậy mà trong thâm tâm tôi muốn tặng người đặc biệt một món quà mớ lạ. Ông đầu đi ông động chủ.

0: mà đau không hả?
1: Đừng đau cha.
0: Đau. Đau đi.
1: Đau.

Nee! Nee! Nee, Karlen! Xin giao lại. Bây giờ ta rút

0: Liễu ơi, lá khâu đà bí mất. Nhưng ta là người có lỗi vì không cứu kịp cha nàng. Quân!
1: Dạ!
0: Lệnh ta truyền thiết nghi lễ nghiêm trang, đưa động chủ về mường.

Trên đỉnh Hy Cương lúc này, Quan Lang đang âm mưu dùng những con hổ dữ ép Thục Phán phải giao đấu nhằm sát hại chàng để nàng Mai và thần dân Lạc Việt phải chứng kiến cái chết của Thục Phán.

0: Quân!
1: Dạ!
0: Những hổ dữ nhất dùng phong thổ, lệnh của ta đưa về đủ cả chưa?
1: Dạ! Theo lệnh ngài, chúng tôi đã chuẩn bị 50 hổ đực và 50 cột cái.
2: Dạ! Tất cả sẵn sàng đợi lệnh.
0: Tốt lắm! Ơ kìa! Ta xin chào ông chúa cổ loa. Thế nào? Mấy hôm nay ông vẫn khỏe chứ?
1: Ông Quang Lang, ông đưa ta ra đây chỉ hỏi vậy sao?
0: Ô không! Sao là ta đây có món quà đặc biệt, muốn dành để cho riêng ông? Nghĩa là ta đã loan tin cho dân chúng khắp vùng tập trung đến để xem ông chết và cung thưởng ngoạn một trò vui lạ mắt. Một lát nữa đây thôi, khi có mặt nàng mai thì cái chết của ngươi sẽ là quà cưới để dân người. Đây là ý của nàng mai muốn vậy. Nàng mai muốn nhìn thục phán chết trong quan quại.
1: Không, ta không tin Ngọc Mai là người như vậy.
0: Tùy ngươi, nhưng sự thật thì bao giờ vẫn là sự thật.
1: Được, dù đó là sự thật, nhưng đối với nàng Mai thục phán này, dẫu chết vẫn tôn thờ.
0: Vẫn tôn thờ. Quá là tên ngu xuẩn cứng đầu. Thục phán, ngươi nghe đây, cái chết của ngươi hôm nay cũng là lời công bố của ta cho cả dân chúng Phong Châu biết rằng đó là phương thức của ta trị nước. Thế nào, trước khi chết ngươi còn muốn nói gì nữa không?
1: Điều ta cần duy nhất trước khi chết, cho ta được gặp nàng Mai.
0: Gặp nàng Mai à? Thôi được, ngươi sẽ được toại nguyện. Quân!
1: Dạ!

闽，官闽得丰州，在哀người vừa mới đây thôi đã mở lòng nói tiếng yêu thương, vậy mà giờ đây

0: được rồi. Nếu như nàng không tin ta thì ta chỉ còn cái chết mới nói hết được lòng mình. Dẫu cho lát nữa đây ta có chiến thắng trong cuộc đấu này thì tên quan lang cũng không cho ta yên ổn trở về. Ta phải chết để cho ai đó được thỏa lòng căm giận.
1: Tôi đến đây không phải là để nghe về cái chết. Nếu quả thật tâm hồn ông trong sạch thì ông phải chiến thắng trận này.
0: Sao chiến thắng trận này? Thắng làm gì khi ta cô độc?
1: Để làm gì à? Để mà thắng bảo tàng cho đất nước được yên vui. Phải thắng để vì em, vì Âu Lạc.
0: Sao phải thắng để vì em, vì Âu Lạc? Ngọc Mai nghĩa là
1: thôi đi, ta không có nghĩa tình gì nữa khi lòng người đổi trắng thay đen. Hãy mau mau đối mặt với tử thần để ta nhìn cái chết của thằng xảo trá.
2: Ngươi đã nghe rõ từng lời đã chưa Thục Phán? Thưa công chúa, đã đến giờ quyết đấu. Mời công chúa Ngọc Mai hãy cùng ta thưởng ngoạn cao đài, xem Thục Phán đấu cùng Hổ Dữ. Mời công nương.

0: Dạ, Trình Sơn Thánh, quan lang bị hổ dữ phạm thay, lát hầu đã tống giam ngục thất.
1: Ôi, các con.
0: Dạ.
1: Vậy là qua gian nan thử thách càng hiểu rõ lòng nhau, ta mừng lắm.
0: Ta cũng mừng lắm. Vậy là ta đã chọn được người trí mẫn tài cao để nối nghiệp vua Hùng trị nước các con.
2: Dạ.
0: Ta khuyên các con hãy đồng lòng chung sức để cho dân lang cánh thanh bình. Ta rất mừng được một nhà rể quý dâu hiền. Ta và Ngọc Khoa an lòng trở lại núi Tán Viên an dưỡng.
3: Dạ, xin tạ ơn cha mẹ, ơn thiên liêng khai sáng của tiên tổ vua Hùng. Chúng con xin dựng nơi đây cột đá thề cùng trời đất quý thần.
1: Và từ nay lấy quốc hiệu gọi tên Âu Lạc.
2: Lấy quốc hiệu gọi tên Âu Lạc.
0: Lấy quốc hiệu gọi tên Âu Lạc. Hay hay. Được được, ta sẽ đặt đế hiệu cho các con như các con mong ước. Đế hiệu An Dương Vương có nghĩa là thánh trị an bình. Nào, lệnh tá truyền, phong châu bước vào ngày hậu.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Theo tôi, với vị thế của mình, Việt Nam có thể thúc đẩy sự gắn kết, tăng cường tính bổ trợ và phát huy sức mạnh tổng hợp giữa các quốc gia, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khu vực.
3: Chuyển sang các thông tin khác, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 40 về bổ sung sửa đổi quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031. Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, cần có cơ chế mạnh hơn để sàng lọc, thay thế người không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện đúng nguyên tắc có vào có ra trong công tác cán bộ.
4: Một trong những định hướng quan trọng trong giai đoạn 2027-2031 được Bộ Chính trị đề cập là tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị khoảng từ 5 đến 10%. Cùng với đó, Bộ Chính trị yêu cầu ra soát sửa đổi bổ sung và xây dựng mới định mức biên chế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành và liên thông từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã, trong đó có cơ sở dữ liệu quốc gia về biên chế cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Chính trị yêu cầu áp dụng phương pháp quản trị theo dữ liệu, lượng hóa công việc để xác định nhu cầu biên chế thực tế, đi kèm với việc chuyển từ quản lý số lượng biên chế sang quản lý chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ. Theo Bộ Chính trị, việc đánh giá cán bộ thực hiện định kỳ bằng các chỉ số được lượng hóa. Bộ Chính trị yêu cầu đưa ra khỏi hệ thống những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện tuyển dụng công chức viên chức đủ trình độ năng lực vào bộ máy. Với những nơi có số công chức viên chức lớn hơn số biên chế được giao năm 2026, Bộ Chính trị chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch giải pháp, lộ trình phù hợp, khả thi nhằm từng bước sắp xếp điều chỉnh để đến hết năm 2026 phải đưa về đúng số biên chế được giao. Với các thành phố lớn, đô thị đặc biệt như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Chính trị quyết định cơ chế đặc thù về quản lý sử dụng biên chế sẽ thực hiện theo chủ trương kết luận của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức Trung ương được giao tiếp thu ý kiến để bổ sung hoàn thiện dự thảo quy định về quản lý biên chế và quyết định giao biên chế năm 2026 của hệ thống chính trị, ra soát kỹ số liệu, bảo đảm chính xác, trình Thường trực Ban Bí thư xem xét ban hành.
3: Thưa quý vị, ngày mai hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các địa phương đã hoàn tất, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đánh dấu chặng đường 12 năm học và mở ra những lựa chọn mới cho tương lai của mỗi học sinh. Nhà trường, gia đình và các địa phương đang nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất để các em tự tin bước vào kỳ thi. Ghi nhận của phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
5: Với nhiều học sinh lớp 12, cảm giác lúc này là sự đan xen giữa hồi hộp, lo lắng và háo hức. Sau hành trình dài nỗ lực, các em đang cố gắng hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng về kiến thức, đồng thời chuẩn bị cho mình một tâm thế tự tin nhất.
6: Em tên là Nguyễn Khánh My, đang học trường Trung học phổ thông Phenica. Em thấy hơi run ạ, nhưng mà cũng không đến mức quá là run lắm. Nói chung là em vẫn giữ được một tinh thần thoải mái để không bị áp lực đến ngày thi ạ. Em chúc tất cả các bạn 2K8 thi cử thật suôn sẻ, thi tốt, điểm tốt, vào được trường mình mơ ước.
7: Em tên là Phạm Bảo Trân, trường Trung học phổ thông Phòng Giáo dục. Em cảm thấy khá là lo lắng và sợ, tại vì sợ là kiểu mình chưa đủ kiến thức. Nhưng mà đồng thời thì em cũng cảm thấy khá là háo hức. Dạo gần đây lịch học của em nó cũng bắt đầu giãn ra, em chỉ làm đề nhiều hơn với cả học kỹ lại kiến thức. Thầy cô với bố mẹ cũng luôn luôn đồng hành để hỏi han xem cần gì hay là muốn giúp đỡ gì.
5: Không chỉ thí sinh, nhiều phụ huynh cũng đang trải qua những ngày đặc biệt. Những lời động viên, sự đồng hành trong sinh hoạt, ăn uống hay đơn giản là tạo cho con một tinh thần thoải mái đang trở thành sự hỗ trợ thiết thực nhất trước kỳ thi.
8: Chúc Tiến Lộc dành cho tất cả các bạn sĩ tử 2K8 là thi thật tốt. Chúc các con có một kỳ thi thật tốt.
5: Trước giờ vừa diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, điều mà thầy cô và cha mẹ mong mỏi nhất không chỉ là điểm số mà là mỗi học sinh bước vào phòng thi với sự bình tĩnh, tự tin và phát huy tốt nhất những gì mình đã chuẩn bị. Bởi hơn cả một kỳ thi, đây còn là dấu mốc trưởng thành của tuổi học trò trước khi các em bước sang một chặng đường mới của cuộc đời.
3: Thưa quý vị, một trong những vấn đề được đặc biệt chú trọng tại kỳ thi năm nay là công tác phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác kiểm tra, giám sát. Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi sẽ có khoảng 2.500 điểm thi và 50.000 phòng thi trên cả nước. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Hôm nay, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ làm việc với Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Net Phecha nhằm trao đổi các định hướng hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, phát thanh và chuyển đổi số. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
9: Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ khẳng định, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Nhiều dự án hỗ trợ về trang thiết bị, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng phát thanh đã được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho hoạt động truyền thông của hai nước. Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ đề xuất một số nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường kết nối giữa hai quốc gia. Trong đó, hai bên cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, đồng thời tăng cường các chương trình đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Một nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm là ý tưởng xây dựng đài phát thanh hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Siem Reap. Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm sau, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đề nghị phía Bộ Thông tin Campuchia phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông về lịch sử, văn hóa, con người và những địa danh tiêu biểu của hai nước hướng tới dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia vào năm 2027. Về phía Campuchia, Bộ trưởng Bộ Thông tin Net Phecha bày tỏ sự cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Bộ Thông tin Campuchia trong nhiều năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật. Hai bên trao đổi về khả năng triển khai các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt trên đài quốc gia Campuchia nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, triển lãm ảnh và các chương trình truyền thông nhằm giới thiệu những dấu ấn hợp tác, tình đoàn kết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
3: Bất chấp cảnh báo của Iran và kêu gọi của quốc tế, hôm nay quân đội Israel tiếp tục tấn công vào Liban, trong đó đòn không kích không có cảnh báo trước vào thành phố ven biển phía nam Liban đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
12: Bộ Y tế Liban khẳng định đòn tấn công được thực hiện trước khi quân đội Israel đưa ra cảnh báo sơ tán đối với người dân. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 24 giờ, không quân Israel tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng tại Liban. Trước đó, cuối giờ chiều qua, không quân Israel đã ném bom vào thị trấn Zifta, quận Nabatieh, phía nam Liban, khiến 7 người chết và 7 người bị thương. Trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em và phụ nữ. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về hoạt động tấn công mới nhất vào Liban. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại, việc đẩy mạnh tấn công của Israel vào Liban có nguy cơ khiến căng thẳng gia tăng trở lại và đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đối mặt thêm thách thức. Trước đó, với cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn khi tập kích vào thủ đô Beirut của Liban chiều 7 tháng 6, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đêm cùng ngày đã phóng tên lửa tấn công Israel, dẫn đến màn giao tranh ác liệt qua lại giữa hai bên trong sáng ngày 8 tháng 6.
3: Pháp và Đức vừa bất ngờ thông báo từ bỏ kế hoạch cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, một trong những dự án quốc phòng tham vọng nhất của châu Âu. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực hội nhập quốc phòng của Liên minh châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột tiếp diễn tại Ukraine và những hoài nghi ngày càng gia tăng về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu lục này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
13: Sau nhiều nỗ lực cứu vãn bất thành, Pháp và Đức thừa nhận thất bại trong việc triển khai phần cốt lõi của chương trình Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai FCKS được khởi động từ năm 2017 nhằm thay thế các tiêm kích Rafale của Pháp và Eurofighter của Đức, Tây Ban Nha vào khoảng năm 2040. Theo giới chức hai nước, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự đổ vỡ là những bất đồng kéo dài giữa tập đoàn Dassault của Pháp và Airbus đại diện cho Đức và Tây Ban Nha liên quan đến quyền kiểm soát công nghệ, vai trò lãnh đạo và phân chia công việc trong dự án. Trong nhiều năm qua, chương trình này được xem là biểu tượng cho tham vọng xây dựng năng lực quốc phòng chung của châu Âu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực an ninh. theo chuyên gia Ulrike Franke thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu.
14: Ngày càng xuất hiện những lo ngại về khả năng Mỹ giảm cam kết đối với an ninh châu Âu hoặc thu hẹp vai trò trong NATO trong tương lai. Chính vì vậy, thách thức đặt ra đối với châu Âu là phải xây dựng được một cơ chế hợp tác quân sự đủ mạnh và đủ hiệu quả để có thể duy trì năng lực phòng thủ, ngay cả trong trường hợp vai trò của Mỹ suy giảm. Hiện vẫn tồn tại những quan ngại rằng châu Âu chưa thực sự sở hữu năng lực phối hợp quân sự độc lập ở mức cần thiết để đối phó với các kịch bản như vậy. Đây là khoảng trống mà các nước châu Âu sẽ phải giải quyết nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu tự chủ chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.
13: Thất bại của FCKS một lần nữa phản ánh những khó khăn trong việc xây dựng các chương trình quốc phòng đa quốc gia quy mô lớn tại châu Âu. Dù Pháp và Đức khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án hợp tác thực tế hơn trong tương lai, sự đổ vỡ của chương trình tiêm kích thế hệ mới cho thấy con đường hướng tới mục tiêu tự chủ chiến lược của châu Âu vẫn còn nhiều thách thức.
3: Trung Quốc đã chính thức khởi công dự án đường thủy mới ở Tam Hiệp, trong đó bao gồm công trình dự kiến sẽ trở thành âu tàu đường thủy nội địa lớn nhất và phức tạp nhất thế giới. Đây là dự án lớn nhất trên dòng sông chính Dương Tử, tức là sông Trường Giang, kể từ sau dự án đập Tam Hiệp nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng dọc theo con sông dài thứ ba thế giới này. Hôm nay, hãng công nghệ Apple đã công bố một loạt các thay đổi mới nhằm gia tăng các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Các thay đổi này được lấy cảm hứng từ việc siết chặt kiểm soát mạng xã hội với trẻ em mà Australia áp dụng từ cuối năm ngoái. Phóng viên Việt Nga thông tin.
15: Hôm nay, hãng công nghệ Apple cho biết, trong bản cập nhật ban hành vào mùa thu tới, hãng này sẽ giới thiệu tính năng mới được thiết kế, giúp các cha mẹ quản lý nội dung mà con em mình xem trên mạng, những người mà các em liên lạc và thời điểm mà các em có thể truy cập ứng dụng. Để sử dụng được ứng dụng này, cha mẹ cần đăng ký tài khoản trẻ em cho con mình trên ứng dụng và kết nối tài khoản này với tài khoản của cha mẹ. Tính năng này có thể được sử dụng trên các điện thoại iPhone, iPad và máy tính Mac. Theo Apple, những trẻ em dưới 13 tuổi sẽ phải sử dụng tài khoản trẻ em và tài khoản này có thể được dùng cho đến khi các em được 18 tuổi. Hôm nay, ông Tim Cook, Tổng Giám đốc điều hành Apple, cho biết những thay đổi để bảo vệ trẻ em được công ty này đưa ra được lấy cảm hứng từ chính sách kiểm soát mạng xã hội mà Australia bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2025, cũng như từ những nghiên cứu về tác động của mạng xã hội đối với trẻ em mà công ty này thực hiện. Theo Thủ tướng Albanese, đến nay, 5 triệu tài khoản mạng xã hội của các em dưới 16 tuổi tại nước này đã bị xóa, vô hiệu hóa hoặc bị hạn chế.
16: Dự báo thời tiết.
17: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Nam Đồng Bằng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, từ mai gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ mai gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ mai gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, từ mai gió giảm dần.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 40 về bổ sung sửa đổi quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031. Một trong những định hướng quan trọng trong giai đoạn tới được Bộ Chính trị đề cập là tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, tương đương với khoảng từ 5 đến 10%. Ngày mai, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các địa phương đã hoàn tất, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế. Pháp và Đức vừa bất ngờ thông báo từ bỏ kế hoạch cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, một trong những dự án quốc phòng tham vọng nhất của châu Âu. Đây được xem là một đòn giáng mạnh và nỗ lực hội nhập quốc phòng của Liên minh châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột tiếp diễn tại Ukraine và những hoài nghi ngày càng gia tăng về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu lục này. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thao Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Ơi giời, chiếu tướng.
20: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
19: Ừ hay, sao mà chán?
20: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
19: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
20: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
21: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
24: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
23: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
24: Sao thế?
23: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
24: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
23: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
24: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
23: Vậy hả chị?
24: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
23: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
25: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
26: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
27: Thế à?
26: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
27: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
26: Đi mua ngay đi.
27: Nước súc miệng Valentine,
26: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
28: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về các nhà sáng tạo Benin hồi sinh di sản trong thế giới trò chơi điện tử. Chuyện đêm mời quý vị và các bạn gặp gỡ Bùi Nguyên Gia Bảo, hay còn gọi là Muối Dubai, để nghe xem trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Thưa quý vị, thưa các bạn, mấy ngày gần đây, lướt các nền tảng mạng xã hội từ Facebook đến TikTok, không biết quý vị và các bạn có vô tình bắt gặp một giai điệu vừa quen vừa lạ không? Quen là vì nó mang đậm chất âm nhạc cổ truyền, còn lạ là vì lời bài hát lại nói về việc đẩy lùi tội phạm cờ bạc. Đây không phải là lần đầu tiên mạng xã hội dậy sóng vì các clip tuyên truyền pháp luật do các chiến sĩ công an thực hiện. Trước đó đã có không ít clip tuyên truyền pháp luật đạt con số tương tác khủng, một con số mà ngay cả các nhà sáng tạo nội dung số chuyên nghiệp cũng phải mơ ước. Đây là một trong các hoạt động thiết thực từ cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Với cách làm sáng tạo, đổi mới truyền thông mạnh mẽ, ngành công an đang cho thấy pháp luật không còn khô khan mà trở nên dễ nghe, dễ nhớ và đi thẳng vào lòng người. Mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời là Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Bây giờ xin mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Xin được giới thiệu Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an.
2: Xin chào quý khán giả.
1: Vâng, và xin được giới thiệu Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.
4: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào đồng chí Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, và xin chào người dân chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn chị. Trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian với VOV ngày hôm nay ạ. Vâng, có thể thấy rằng thời gian qua thì cái tên Công an Dương Nội ạ, thực sự là hot dần dần trên mạng luôn ạ. Và khi mà lướt web trên Facebook hay là TikTok cũng như là nghe các câu chuyện mà chúng tôi bắt gặp ngoài cuộc sống thì nghe mọi người nhắc đến rất là nhiều. Vâng ạ, thưa Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, thực sự thì khi bắt tay vào làm thì anh và các đồng đội có từng nghĩ là cái sản phẩm của mình lại được đón nhận nồng nhiệt đến như thế hay không ạ?
4: Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả thì ngay từ khi chúng tôi bắt đầu quay các clip để tuyên truyền về pháp luật thì chúng tôi mong muốn được truyền đạt đến người dân quy định của pháp luật mà gần gũi nhất để cho người dân dễ hiểu. Và chúng tôi cũng rất là bất ngờ khi tất cả các clip của chúng tôi đăng tải lên trang mạng xã hội thì được nhân dân đón nhận một cách rất là tích cực và phản hồi lại chúng tôi, và chúng tôi cũng thấy rất là bất ngờ, và đây cũng chính là động lực để chúng tôi cố gắng để xây dựng các cái video tiếp theo để gửi đến người dân ạ.
1: Khi mà chúng tôi giới thiệu là sẽ được trao đổi trực tiếp với anh Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, thì rất nhiều người dân và các bạn ở trên mạng xã hội đã đề xuất là rất muốn được nghe Thiếu tá Đặng Quốc Hùng hát trực tiếp cho các bạn nghe ạ. Tức là không chỉ ở trên clip ở đâu. Vậy thì Thiếu tá Đặng Quốc Hùng có thể là dành một món quà nho nhỏ cho các khán thính giả của VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng ạ. Kính thưa quý vị, thì sau đây thì cũng sẽ gửi tới các quý vị một đoạn ngắn trong cái video clip tuyên truyền về phòng chống cái tội phạm cờ bạc ạ. 3, 2, 1.
5: Hôm nay thấy mệt ra rời, thì nghe con số đổi đời được không? Từ chim chim tên không không, số nào cũng được, cứ chơi là lên phường. Phương.
1: Dạ vâng ạ, rất tuyệt vời ạ. Mặc dù đã nghe rất nhiều lần cái clip mà các anh đã sản xuất và đăng tải trên Công an Dương Nội của thành phố Hà Nội rồi, nhưng mà nghe trực tiếp thì tôi thấy nó hút hồn hơn rất là nhiều ạ. Vâng, còn thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, chị có bất ngờ không khi mà nghe những cái chiến sĩ của mình biểu diễn một cách vô cùng chuyên nghiệp và có thể nói là có những cái clip triệu view đến như thế ạ?
2: Có thể nói rằng là tôi vô cùng bất ngờ, cũng như là khán thính giả cũng là một cái niềm vui rất là lớn đối với người xem. Cái cách tiếp cận nó đã tạo nên một cái sự rất là khác biệt so với những thời gian trước đây. Đấy cũng là một bài toán đối với chúng tôi, làm sao để biến tất cả những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực ở hai lĩnh vực. Thứ nhất là phải phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống và tích cực. Thứ hai nữa, làm thế nào để công tác tuyên truyền nghị quyết, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến gần với dân hơn, thì đó là bài toán đặt ra đối với những người làm công tác tuyên truyền như chúng tôi. Và với cái sự trăn trở đó thì cuộc thi sáng tạo video clip Vì Tổ quốc bình yên được ra đời. Và tất cả các bạn đều thấy sự sáng tạo của con người là không biên giới.
1: Vâng, và cụ thể hơn thì trong cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phát động thì rất nhiều đơn vị đã có cách làm rất là sáng tạo. Thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, thực tế là rất nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ với chúng tôi là họ rất ngại đọc các cái văn bản pháp luật vì nhiều từ ngữ chuyên ngành phức tạp. Thế nhưng mà khi mà nghe các clip mà các chiến sĩ làm sáng tạo trên không gian số ạ, thì họ lại thuộc lầu lầu luôn ạ. Có thể nói rằng cái việc mềm hóa hay là nói dân dã là bình dân hóa pháp luật bằng âm nhạc, bằng mini game hay là những cái clip trực quan như vậy thì đã mang lại những cái giá trị cốt lõi gì trong việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân ạ? Trước hết thì chúng tôi xin được nghe ý kiến của Đại tá Từ Thị Thu Hòa.
2: Xuất phát từ chủ trương quan điểm của Đảng cũng nêu rằng là làm sao mà để giảm bớt hàn lâm trong vấn đề nghị quyết, để làm sao mà nghị quyết có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Vì vậy mà chúng tôi cũng đề ra 6 cái chủ đề, 6 cái nội dung trong cái cuộc thi video này. Thì cái nội dung chủ đề đầu tiên ý, đó là vấn đề phổ biến tuyên truyền pháp luật. Và cái nội dung thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là quảng bá những hình ảnh cuộc sống bình yên trên tất cả các mọi miền tổ quốc của đất nước. Qua đó thì lực lượng tiên phong cũng như là gần dân nhất đó là lực lượng công an các xã, phường. Thì đó là cái chủ đề thứ hai. Và chủ đề thứ ba nữa, đó là các đồng chí thấy rất là nhiều những hình ảnh đẹp, những hành động của những người dân. Như vừa rồi có anh Hùng đúng không ạ? Có liên tiếp những hành động rất là đẹp vì bình yên cuộc sống, những cái hành động cũng như là những hình ảnh rất là đẹp của người dân. Thì chúng tôi có những cái thực hiện những cái mệnh lệnh từ trái tim của lực lượng công an nhân dân với rất là nhiều những hành động đẹp vì bình yên cuộc sống. Và chùm nội dung thứ năm nữa, đó là chúng tôi đang phát động một cái phong trào ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Vì vậy mà qua đó thì cũng truyền tải đến nhân dân những cái công việc thường ngày, chúng tôi gọi là nhật ký ba nhất của lực lượng công an dân chúng tôi, đến gần với người dân hơn. Và chủ đề cuối cùng nữa rất là quan trọng, đó là cũng tìm kiếm những cái sáng kiến, những mong đợi của người dân để bảo vệ bình yên của Tổ quốc. Thì đó là 6 cái nội dung rất là cơ bản.
4: Vâng, kính thưa quý vị, đối với tôi là một cán bộ công an cơ sở ấy, thì cái hiệu quả cho công tác tuyên truyền pháp luật thì cũng thể hiện rõ ràng ở trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi các cái clip tuyên truyền pháp luật của chúng tôi được tuyên truyền lên trên mạng, thì chính những người dân trên địa bàn phường khi nhìn thấy lực lượng công an chúng tôi đi tuần tra kiểm soát nhắc nhở thì cũng đã nhận ra và bảo nói rằng là đây là đồng chí thiếu tá đang tuyên truyền pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị, nên chúng ta cần phải chấp hành nghiêm, đừng để đồng chí phải báo giá các mức vi phạm. Ngoài cái vấn đề mà tuyên truyền pháp luật về trật tự giao thông thì chúng tôi cũng tuyên truyền pháp luật về các mảng khác nữa, ví dụ như về phòng chống tội phạm. Thì người dân cũng đã biết rằng là đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hay là đánh blackjack tài xỉu là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt rất là nghiêm minh. Trong các clip tuyên truyền thì cũng đã nêu rõ cái mức xử phạt của cái hành vi đánh bạc như vậy. Và cũng để trước cái thềm bóng đá World Cup thì chúng tôi có lồng ghép vào cái việc cá độ bóng đá nữa, để cho người dân hiểu rằng là hãy đón một cái mùa World Cup văn minh vui vẻ và đừng lấy World Cup để lợi dụng để đánh bạc dưới mọi hình thức, vì đó là vi phạm pháp luật. Còn chúng tôi ngoài ra cũng hướng dẫn người dân các thủ tục nếu không may bị các đối tượng là trộm cắp hay là cố ý gây thương tích thì cần phải đến đâu để trình báo cơ quan công an, và khi đến thì cần phải làm những thủ tục gì để được nhanh gọn và hiệu quả nhất. Thì cũng đã lan tỏa đến người dân và được sự phản hồi của chính nhân dân trên địa bàn, thì là người dân đã hiểu và đã nắm bắt và cũng đã giúp chúng tôi giải quyết các cái điểm nghẽn trên địa bàn chúng tôi trong thời gian vừa qua nữa.
6: Vâng, có thể thấy là hiệu quả từ những cái clip sáng tạo số này mang lại đã rất là cụ thể rồi, khi người dân hiểu rõ hơn về luật. Thế còn cảm xúc của anh khi mà vẫn làm công việc mình gắn bó mười mấy năm nay rồi ạ, nhưng mà bỗng nhiên lại trở thành người nổi tiếng ạ?
4: Đối với tôi thì việc được người dân biết đến và có yêu quý thì cũng là một niềm vinh hạnh cho tôi. Nhưng đây cũng chính là trách nhiệm của tôi phải tiếp tục là rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức và phải cố gắng cống hiến nhiều hơn để đưa đến người dân những cái năng lượng tích cực, những cái truyền đến người dân những cái quy định của pháp luật, làm sao cho người dân gần gũi nhất và dễ hiểu, làm để cho người dân chấp hành nghiêm và cũng không vô tình mà lại do không hiểu biết về pháp luật mà lại vướng vào lao lý thì cũng rất là không mong muốn. Và đấy là cái mục đích của tôi trong thời gian vừa qua.
6: Vâng ạ, thưa đại tá Từ Thị Thu Hòa, theo bà thì đâu là vũ khí bí mật để giúp cho các chiến sĩ, những người chưa hề được đào tạo như các nghệ sĩ nhưng mà có thể làm ra một cái sức hút lớn với rất nhiều những cái sản phẩm số có thể nói là vô cùng hot và có thể nói hàng triệu view, một con số mơ ước của bất cứ nhà truyền thông số nào ạ?
2: Để có một cái video tới được với công chúng thì có lẽ là có ba chạm. Thứ nhất là phải chạm vào sự thật, thứ hai là chạm vào lòng dân, và thứ ba là có một chút công nghệ, đó là chạm vào công nghệ. Và đặc biệt ở video clip của bạn Hùng, tôi nghĩ rằng có một thứ có một giá trị rất là lớn, đó là đưa văn hóa dân tộc vào hơi thở của video của mình thì sẽ luôn luôn là trường tồn và luôn luôn chạm tới người dân Việt Nam. Vâng, đó là giá trị rất là quan trọng trong video của bạn Hùng.
6: Vâng ạ, cái sự sáng tạo cũng như là làm mềm hóa những cái yếu tố, những cái từ quy định về pháp luật tưởng chừng rất là khô khan, lại dễ đi vào lòng người và dường như lại rất là dễ thuộc nữa. Và chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến người dân bày tỏ cái mong đợi và ủng hộ là chờ những siêu phẩm tiếp theo ạ. Vậy thì thưa Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, liệu cái kỳ vọng lớn này thì có để lại nhiều áp lực cho những cái siêu phẩm tiếp theo ạ?
4: Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì khi được sự quan tâm của nhân dân đối với chúng tôi thì đây cũng chính là một áp lực rất là to lớn đối với chúng tôi, bởi vì phải đổi mới cách tuyên truyền làm sao để thu hút người dân tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Và đó cũng là động lực để chúng tôi phải mày mò thêm, tìm hiểu thêm các cái giá trị văn hóa truyền thống để tiếp tục lồng ghép vào công tác tuyên truyền pháp luật ạ.
6: Đó là áp lực với các chiến sĩ trực tiếp sáng tạo làm các video clip ạ. Còn về phía Cục Công tác Chính trị Bộ Công an thì xin hỏi Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Cục đã có những cái định hướng hay là quy chuẩn như thế nào để các chiến sĩ có thể thỏa sức sáng tạo mà vẫn giữ đúng cái định hướng cũng như là sự nghiêm túc của ngành ạ?
2: Mong đợi của ban tổ chức nó không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà chính là tạo ra một cái phong trào của sự lan tỏa. Lan tỏa ở đây là nhân lên những hành động đẹp, những giá trị nhân văn để tất cả vì bình yên cuộc sống. Và ở đây thì nếu như các bạn có thể lộn ngược lại dòng thời gian thì có rất nhiều video phải nói là rất là hot, cũng đến hàng triệu view. Vì sao nó lại giá trị như vậy? Bởi lẽ đã kể câu chuyện chân thực về cuộc sống.
6: Nếu dùng một thông điệp thật ngắn gọn để gửi tới các cư dân mạng nói riêng và người dân cả nước nói chung đang hàng ngày theo dõi và ủng hộ, thì hai vị khách mời sẽ nói điều gì ạ?
2: Bình yên không tự nhiên mà có. Bình yên được xây từ ý thức, được đắp bằng kỷ cương và đặc biệt là được gìn giữ bằng trách nhiệm của mỗi người dân.
7: Đâu đó cũng có một lúc nào đó khi mà chúng ta cũng thấy đấy là một người dân gặp nạn, nếu như không có ai lên tiếng thì cũng có những giai đoạn khá là thờ ơ. Vì vậy nhưng nếu như chỉ cần một hành động, một người sẵn sàng chỉ cần là lên tiếng hoặc là hành động, như vừa rồi chúng ta cũng chứng kiến rất là nhiều hành động đẹp của người dân khi mà có một người gặp nạn, thì chúng tôi cũng rất là muốn lan tỏa những cái thông điệp và trở thành một phong trào để người dân không e dè và không lo ngại, sẵn sàng cứu giúp những người gặp nạn bằng một cách là có thể lên tiếng hoặc là giơ chiếc máy điện thoại lên, và chúng ta có thể ghi nhận được những hành động đẹp hoặc là có thể báo cho cơ quan chính quyền để giải quyết. Thì đó cũng là một cách vì bình yên Tổ quốc, và đó cũng là một trong những lý do để ra đời cuộc thi sáng tạo video.
6: Dạ vâng ạ, xin mời Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ.
4: Vâng ạ, tôi cũng muốn gửi thông điệp đến quý vị khán giả rằng là pháp luật thì không hề khô khan, và lực lượng công an chúng tôi cũng sẽ luôn luôn đồng hành và sẽ tuyên truyền pháp luật đến người dân một cách gần dân nhất, để dân dễ hiểu nhất, và để mọi người là sẽ chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Và rất mong rằng là nhân dân sẽ theo dõi và tiếp tục ủng hộ cho lực lượng công an chúng tôi trong công tác tuyên truyền pháp luật.
6: Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời là Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, với một câu chuyện rất là cởi mở và thú vị ngày hôm nay. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục có thêm nhiều những cái sản phẩm triệu view trong tương lai ạ.
8: Xin cảm ơn biên tập viên Bích Ngọc và hai vị khách mời là Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
9: Nhìn ra thế giới.
10: Nhìn ra thế giới.

0: Times of Israel đưa tin, Iran và Israel đã tạm ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau sau lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù Tehran cảnh báo sẽ nối lại các hành động tấn công nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp mới nhất giữa hai nước kể từ tháng 4, đe dọa phá vỡ nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Quân sự Iran cho biết nước này sẽ chấm dứt các hoạt động tấn công nhằm vào Israel. Còn kênh Channel 13 của Israel đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Netanyahu đã điện đàm ngay trước khi Israel thông báo đình chiến. Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, ông Netanyahu nói rằng hiện tại giao tranh đã được kiềm chế sau khi Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh. Trong khi đó, theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trước Iran trong vòng 2 tuần tới. Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử trực tuyến dành cho Thượng nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham, ông Trump nói rằng phía Mỹ đang đàm phán ngay và Iran muốn đạt được một thỏa thuận rất tốt. Họ sẵn sàng nhượng bộ mọi thứ, họ sẵn sàng từ bỏ việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Còn về phía Iran, trả lời phỏng vấn độc quyền hãng tin CNN, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran nói rằng Tehran về nguyên tắc không có vấn đề gì trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ, miễn là Iran tin tưởng rằng phía Mỹ đang hành động một cách trung thực và thiện chí. Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là nội dung nổi bật trên các trang báo quốc tế. Theo Reuters và AP, đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm. Ngay khi đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ vợ chồng nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Lễ đón chính thức sau đó được tổ chức long trọng tại quảng trường Kim Il-sung tại Bình Nhưỡng với sự tham gia của đội danh dự quân đội và hàng nghìn người dân Triều Tiên. Trong cuộc hội đàm diễn ra sau đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, ông Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm thương mại, nông nghiệp, xây dựng và công nghệ. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng hai nước nên tăng cường hợp tác chiến lược bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an ninh của mỗi bên. Đáp lại, ông Kim Jong Un phát biểu, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ không thể phá vỡ giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời cho biết việc củng cố kỷ nguyên hữu nghị mới là lựa chọn chiến lược không thay đổi của Bình Nhưỡng. Một thông tin rất đáng chú ý, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đề cử bà Han Seok-suk là Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ giữ chức Thủ tướng. Nếu Quốc hội thông qua, bà sẽ trở thành nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc. Theo Reuters và Yonhap, việc đề cử bà Han Seok-suk giữ chức Thủ tướng đánh dấu bước đi đáng chú ý trong đợt cải tổ nhân sự cấp cao sau một năm cầm quyền. Động thái đề cử diễn ra trong bối cảnh đương kim Thủ tướng Kim Min-suk được cho là sẽ từ chức để tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền tại đại hội dự kiến tổ chức vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới. Theo Yonhap, bà Han Seok-suk được biết đến là một trong những nhân vật có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Trước khi tham gia chính trường, bà từng giữ chức tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Naver, tập đoàn vận hành cổng thông tin trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc. Phần lớn sự nghiệp của bà gắn liền với ngành công nghệ Internet và đổi mới sáng tạo.
1: Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý trên các trang báo quốc tế 24 giờ qua. Tiếp theo chương trình là thời gian dành cho những câu chuyện thú vị trên thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc 26 báu vật hoàng gia được Pháp hoàn trả cho bên Anh vào năm 2021 sau nhiều thập niên lưu lạc ở nước ngoài đã khơi dậy niềm tự hào mạnh mẽ về lịch sử và bản sắc dân tộc tại quốc gia Tây Phi này. Từ nguồn cảm hứng đó, nhiều nhà sáng tạo đang tìm cách đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua những công cụ quen thuộc của thời đại số. Từ trò chơi thẻ bài, ứng dụng di động cho tới công nghệ thực tế tăng cường, lịch sử bên Anh đang được kể lại theo một cách hoàn toàn mới, sinh động và gần gũi hơn với giới trẻ.
3: Thay vì những trang sách lịch sử khô khan, nhiều câu chuyện về quá khứ của bên Anh giờ đây đang được kể lại thông qua các trò chơi tương tác. Một trong số đó là trò chơi thẻ bài Dunam do Dokun Mitten Studio phát triển. Trò chơi đưa người chơi vào hành trình tái thiết các di sản văn hóa của bên Anh, qua đó giúp lịch sử trở nên gần gũi và sinh động hơn đối với thế hệ trẻ. Theo nhóm phát triển, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang ngày càng mạnh mẽ, nhiều bạn trẻ lại dần xa rời với các giá trị truyền thống. Vì vậy, trò chơi được kỳ vọng sẽ trở thành một cách tiếp cận mới để nhắc nhở người trẻ về cội nguồn và bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Không dừng lại ở những bộ thẻ bài vật lý, Dokumiten Studio còn phát triển một ứng dụng đi kèm cho phép người chơi tìm hiểu sâu hơn về từng hiện vật, nhân vật và câu chuyện lịch sử xuất hiện trong trò chơi. Khi kiến thức được lồng ghép vào trải nghiệm giải trí, người trẻ sẽ tiếp nhận lịch sử một cách tự nhiên.

0: Trong tương lai, Documentum Studio dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng trải nghiệm cho người chơi bằng cách ứng dụng thêm công nghệ thực tế tăng cường. Anh Yokuba Kuno, nhà thiết kế 3D tại Documentum Studio, giải thích.
1: Với công nghệ này thì người chơi có thể sử dụng điện thoại để quét một mặt phẳng và theo dõi các màn tái hiện của những sự kiện lịch sử mà họ muốn tìm hiểu thêm.
0: Để những câu chuyện lịch sử được tái hiện một cách chân thực, nhóm phát triển đặc biệt chú trọng đến yếu tố bản sắc địa phương trong quá trình thiết kế sản phẩm. Từ nội dung, hình ảnh cho tới trải nghiệm người dùng đều được xây dựng với sự tham vấn của các chuyên gia văn hóa và lịch sử bên Anh. Anh Fabrice Eteka, nhà thiết kế tại Documentum Studio cho biết, sự chú trọng tới các chi tiết đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế ứng dụng. Mục tiêu là để tạo ra một trải nghiệm mang lại cảm giác thân thuộc cho tất cả mọi người.
1: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các học viện địa phương chịu trách nhiệm bảo tồn văn hóa bên Anh. Chúng tôi cũng sử dụng cả giọng nói, tiếng lóng địa phương cho đến phong cách kể chuyện đều được tinh chỉnh để tạo ra cảm giác quen thuộc và đắm chìm cho người dùng bên Anh.
0: Bên cạnh Documentum Studio, nhiều doanh nghiệp công nghệ khác tại bên Anh cũng đang khai thác trò chơi điện tử như một công cụ quảng bá di sản văn hóa. Tiêu biểu là The Griot Gaming với các trò chơi đối vui, thử thách kiến thức lịch sử và những cuộc thi trực tuyến kết nối người chơi từ nhiều quốc gia khác nhau. Anh Prinsloo Bodobe, người sáng lập công ty trò chơi The Griot Gaming cho biết.
1: Người chơi có thể tham gia các thử thách hoặc là thi đấu trực tuyến với những người chơi ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi còn đưa vào trò chơi một loại tiền tệ lấy cảm hứng từ vỏ sò cowrie truyền thống. Khi mà tích lũy và sử dụng loại tiền này, thì người chơi có cảm giác như đang thực sự bước vào dòng chảy của lịch sử.
0: Xu hướng sử dụng trò chơi điện tử để kể lại câu chuyện lịch sử hiện không chỉ dừng lại ở bên Anh, tại nhiều quốc gia châu Phi khác, trong đó có Nam Phi, các nhà phát triển cũng đang xây dựng những trò chơi lấy cảm hứng từ lịch sử và di sản văn hóa bản địa. Điều này cho thấy công nghệ số đang mở ra một cách tiếp cận mới trong công tác bảo tồn văn hóa, giúp những câu chuyện vốn nằm trong sách vở hay bảo tàng trở nên gần gũi, hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ ngày nay.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho kết nối thế giới với câu chuyện về ngôi trường nhỏ dưới gầm cầu vượt dành cho trẻ em nghèo ở Ấn Độ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dưới gầm một cây cầu vượt ở Mumbai, Ấn Độ, nơi tiếng còi xe vang lên không ngớt suốt ngày đêm, những chiếc container cũ đã được cải tạo thành các lớp học khang trang dành cho trẻ em nghèo. Từ một khoảng không gian tưởng chừng bị lãng quên giữa đô thị đông đúc, ngôi trường đặc biệt này đang mở ra cơ hội học tập cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ lang thang và những em thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất thành phố, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
1: Tại những ngã tư đông đúc ở các thành phố lớn của Ấn Độ, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ bán hàng rong, đánh giày hay lang thang kiếm sống trên đường phố. Dù pháp luật Ấn Độ quy định mọi trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đều được hưởng nền giáo dục miễn phí, nhưng nghèo đói và cuộc sống di cư bấp bênh vẫn khiến nhiều em chưa từng có cơ hội đến trường. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Mumbai, dưới chân một cây cầu vượt đông đúc xe cộ, một ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ em nghèo vẫn âm thầm hoạt động. Ngôi trường mang tên Signal Saha được cải tạo từ những thùng container thành các lớp học với đầy đủ điều hòa, bảng viết và bàn ghế. Ông Bahatu Sawan, nhà sáng lập ngôi trường Signal Saha, cho biết:
2: Chúng tôi đã đặt ra một câu hỏi trong hệ thống giáo dục, ai là người bị bỏ lại phía sau? Mỗi ngày tại các nút giao thông đông đúc, không khó để bắt gặp những đứa trẻ lang thang, ăn xin, bỏ học hoặc là không có nơi ở ổn định. Điều đó khiến cho chúng tôi chăn trở liệu có thể mang đến cho các em một cơ hội khác, một tương lai khác hay không. Chính từ suy nghĩ ấy, ý tưởng về trường Signal đã ra đời.
1: Hiện nay, trường Signal Saha đang là nơi học tập của hàng chục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi buổi sáng, xe buýt của nhà trường len lỏi qua những con hẻm chật chội trong các khu ổ chuột ở Mumbai để đón các em đến lớp. Đến trường, việc đầu tiên các em làm là tắm rửa, thay đồng phục sạch sẽ và ăn sáng. Tại đây, học sinh được học viết, học đọc bằng tiếng Marathi và tiếng Anh, học tin học, làm thí nghiệm khoa học và tham gia các hoạt động thể thao. Không chỉ được học miễn phí, các em còn được cung cấp đầy đủ 3 bữa ăn mỗi ngày. Nhà trường phân lớp theo năng lực thay vì độ tuổi để mỗi học sinh đều có thể học theo khả năng của mình. Với những em chưa từng cầm bút, giáo viên kiên nhẫn hướng dẫn từ những bài học vỡ lòng đầu tiên. Còn với các học sinh lớn tuổi hơn, các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng tập trung và hình thành nền nếp học tập. Cô Brade, giáo viên tại trường Signal Saha, cho biết.
2: Chúng tôi không chỉ mang đến cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn chú trọng trang bị những kỹ năng thiết thực để các em có thể tự lập trong cuộc sống. Ở bên cạnh kiến thức trong sách vở thì các em được hướng dẫn nhiều kỹ năng sinh hoạt hàng ngày như là nấu ăn, làm bánh, mua sắm thực phẩm, lựa chọn rau củ và quản lý chi tiêu. Các em cũng được học cách giao tiếp, mặc cả khi đi chợ và thực hiện những công việc gia đình cơ bản. Ở thông qua đó thì nhà trường mong muốn giúp các em không chỉ tiếp thu kiến thức học thuật mà còn tích lũy được những kinh nghiệm thực tiễn cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
1: Với nhiều học sinh, trường Signal Saha không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi mang tới niềm vui và cảm giác an toàn. Tại đây, các em được sống trong một môi trường ổn định, được chăm sóc và lắng nghe. Em Poja, một học sinh của trường, chia sẻ.
2: Mỗi sáng em đều háo hức chờ chiếc xe buýt đến đón. Khi nhìn thấy xe xuất hiện em cảm thấy rất vui. Đến trường em được mặc bộ đồng phục sạch sẽ, thoải mái và thưởng thức bữa sáng ngon miệng. Sau đó em cùng với các bạn vào lớp học, nơi các thầy cô tận tình dạy cho chúng em những kiến thức mới mỗi ngày.
1: Theo ông Bahatu Sawan, nhà sáng lập trường Signal Saha, mục tiêu của ngôi trường không chỉ là giúp trẻ em nghèo có cơ hội học tập, mà còn trang bị cho các em kỹ năng để thích nghi với một thế giới đang thay đổi từng ngày. Hiện nay, mô hình trường Signal Saha đã được mở rộng với hai cơ sở khác ở vùng ngoại ô Mumbai. Từ những chiếc container dưới chân cầu vượt, trường Signal Saha đang chứng minh rằng giáo dục có thể bắt đầu ở bất cứ đâu. Và với những đứa trẻ đang phải mưu sinh, đây không chỉ là một ngôi trường mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội thay đổi cả cuộc đời.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một không gian bị lãng quên dưới gầm chân cầu vượt, trường Sala đã trở thành nơi thắp sáng tương lai cho những đứa trẻ nghèo ở Mumbai, Ấn Độ. Khép lại câu chuyện này, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc A Million Dreams như một lời nhắn gửi về sức mạnh của những ước mơ và niềm tin vào tương lai.

0: không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh vừa đưa vào thí điểm chuỗi hoạt động ban đêm, mở ra thêm một sự lựa chọn cho những người yêu văn hóa khi đến với không gian vừa quen thuộc, vừa khác lạ bên bờ vịnh Hạ Long. Ghi nhận của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Tối Chủ nhật, khi phố xá lên đèn, anh Nguyễn Tuấn Phong cùng gia đình đến với Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Là người dân Hạ Long vốn đã rất quen thuộc với không gian văn hóa này, nhưng khi biết bảo tàng bắt đầu mở cửa cả buổi tối, anh liền dẫn cháu nội tới xem. Từ tầng 1, nơi giới thiệu sự đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên tại Quảng Ninh, đến tầng 2, nơi các hiện vật nhiều thời kỳ lịch sử, anh Phong dừng lại lâu hơn ở sa bàn tầng 3, giới thiệu cho các cháu về hình ảnh đặc trưng của đất mỏ, khai trường khai thác than Lộ Thiên.
3: Đi ban ngày nó đông, các cháu nó không có thời gian để tư duy được, không nghĩ được. Mình muốn hướng dẫn các cháu là nó phải tìm hiểu kỹ, đọc được nhiều cái giải thích tư liệu. Rồi mình giải thích cho là các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh. Đi sang cái thời thì đồ đá, đồ đồng, các cháu nó cũng rất thích. Thì bây giờ lên đây thì nên là xem là khai thác than đây. Thực ra thì mình rất là bất ngờ nếu mà mở đêm này. Đi buổi tối thời tiết nó tốt hơn và cái không gian nó rộng.
2: Tới đây đúng vào ngày đầu tiên mở cửa ban đêm, anh Lê Đức Trường, du khách đến từ Bắc Ninh cũng rất ấn tượng.
4: Nơi đây có lưu giữ rất nhiều hiện vật của lịch sử, rất là hay. Bình thường thì bảo tàng Quảng Ninh thì mọi người đến hay đến vào ban ngày. Đây cũng khá là một trải nghiệm khá là thú vị.
2: Chuỗi hoạt động ban đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chính thức khởi động từ ngày 30 tháng 5, mở cửa các tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật từ 17 giờ đến 22 giờ. Khi màn đêm buông xuống, không gian xung quanh công trình kiến trúc độc đáo, viên ngọc đen bên bờ vịnh Hạ Long trở nên lung linh trong ánh sáng rực rỡ. Khách tham quan có thể check-in bắt đầu bằng tour bảo tàng đêm, hành trình di sản, cùng tham quan hệ thống hiện vật với thuyết minh chuyên đề, hiệu ứng âm thanh ánh sáng và mã QR tra cứu thông tin từng hiện vật ngay trên điện thoại. Bước sang bên là không gian đọc sách giữa kỷ quan, thư viện mở cửa buổi tối với hơn 2.200 đầu sách. Cùng với đó là các hoạt động kể chuyện, vẽ tranh, hóa thân vào nhân vật cổ tích dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Bên cạnh không gian âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hát sẩm, hát then, múa rối cạn, nhân dịp quốc tế thiếu nhi đầu hè này, vào mỗi cuối tuần, thư viện đều chiếu các bộ phim hoạt hình ý nghĩa, hấp dẫn phục vụ cho các bạn nhỏ. Tới tham quan bảo tàng và chiêm ngưỡng lại chính những cổ vật mình góp công thu thập, ông Phạm Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao các hoạt động về đêm, đặc biệt là khi không gian này có thể kết nối liên hoàn với quảng trường 30 tháng 10 và cung Cái Heo, quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh liền kề, tạo ra chuỗi trải nghiệm liên hoàn cho du khách.
5: Ban đêm thì nó tĩnh hơn và mình cảm nhận thấy một cái gì nó khác, thú vị hơn. Bảo tàng Quảng Ninh càng ngày càng có những hiện vật mới, đặc sắc, có những cuộc trưng bày cho du khách đến chiêm ngưỡng.
2: Theo lãnh đạo Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh, sau một tháng thí điểm, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm về lượng khách, nhân lực, cơ sở vật chất trước khi quyết định triển khai bước tiếp theo, từ việc duy trì chất lượng đến khả năng đưa sản phẩm vào các tour lữ hành có chiều sâu. Bà Đỗ Thanh Mai, Phó phòng nghiệp vụ Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
6: Chúng tôi mong muốn là khách tham quan khi đến với một thiết chế văn hóa Bảo tàng Thư viện sẽ được trải nghiệm và được hòa mình vào trong cái không gian văn hóa vô cùng đặc sắc, mang giàu tính bản địa của tỉnh Quảng Ninh. Thì chúng tôi cũng tích cực triển khai là giới thiệu những cái sản phẩm cụ thể tới các công ty lữ hành để làm sao mà mong muốn cho khách tham quan đến với Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh thực sự là có những cái trải nghiệm ấn tượng với những cái sản phẩm mới mà chúng tôi đang thực hiện.
2: Việc thí điểm chuỗi hoạt động đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh đang tạo nên mảnh ghép mới cho bức tranh kinh tế đêm của Quảng Ninh, bên cạnh các sản phẩm du lịch đêm đang ngày càng sôi động tại Hạ Long, Bãi Cháy. Cùng với du thuyền, pháo hoa thắp sáng hàng đêm, không gian văn hóa vừa lạ vừa quen này cũng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, hình thành chuỗi dịch vụ du lịch văn hóa về đêm, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyện đêm. Có một câu nói mà người lớn bây giờ rất hay nói với nhau, đó là trẻ con thời nay sao mà bận thế. Nghe thì tưởng đùa, thế nhưng mà trẻ em thời nay thì ao trình thực sự. Nhìn cái lịch trình của các bạn ấy mà tôi tưởng là CEO tập đoàn lớn hẳn hoi, tức là bận từ sáng đến đêm luôn. Sáng thì học văn hóa này, chiều thì học năng khiếu, tối thì học ngoại ngữ, cuối tuần thì còn thi đấu, biểu diễn, rồi hoạt động ngoại khóa vân vân. Hồi mà bằng tuổi các bạn ấy thì việc bận nhất của tôi chắc chỉ là trốn ngủ trưa để đi chơi chuyền hoặc là chơi trốn tìm thôi. Thế nhưng mà khách mời hôm nay thì khác hoàn toàn. Một cậu bạn lớp 6, thế nhưng mà có huy chương vàng toán quốc tế này, làm MC này, nhảy hip hop này, chơi piano này, và còn nghệ danh cực viral nữa, đó là muối Dubai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Bùi Nguyên Gia Bảo, hay còn gọi là muối Dubai, để nghe xem là trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Chào muối Dubai, con chào khán giả một câu theo phong cách của con xem nào.
1: Xin chào tất cả các quý vị khán giả, con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Nguyên Gia Bảo, nghệ danh của con là muối Dubai, con là ca sĩ, diễn viên và là MC của VTV3. Con là người thủ vai Chiến Đo trong bộ phim Cách Em 1 mm ạ.
0: Nào, hôm nay đi học xong rồi tới phòng thu podcast luôn thì có thấy mình giống người nổi tiếng chạy show không?
1: Thưa quý vị, thì con được mọi người biết đến với rất nhiều vai trò như là ca sĩ, diễn viên, MC. Nhưng mà miễn là chỉ cần được mọi người yêu quý và nhớ đến thì con dù là nổi tiếng hay không nổi tiếng hoặc ở bất cứ vai trò nào con cũng đều rất vui ạ.
0: Em ơi, đáng yêu như vẻ bề ngoài luôn. Cô phải thú thật là cô đã xem qua cái profile của con rồi và cô bị áp lực ngoang luôn đấy. Thế bây giờ mình thử kể cho mọi người nghe nhé, là một ngày bình thường của muối bắt đầu từ mấy giờ này, và từ lúc ngủ dậy tới lúc mà con đi ngủ ấy thì con làm những việc gì?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thường mỗi ngày con sẽ, và trong tuần thì con sẽ thường thức dậy lúc 6 giờ để con vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi sau đó sẽ ra trường để tham gia các hoạt động của cùng thầy cô và bạn bè. Vào buổi trưa và buổi tối là lúc mà con dành thời gian cho gia đình và học những bài học kỹ năng sống ạ. Cuối tuần thì con sẽ thường tham gia các hoạt động đoàn đội hoặc hoạt động nghệ thuật ạ. Và mỗi ngày con sẽ thường ngủ lúc 10 giờ để tăng trưởng chiều cao tốt nhất ạ.
0: Trời ơi! Thế có nghĩa là con bận từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn đấy, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế thời gian đâu ra để mà như kiểu là đọc truyện tranh này hay là có chơi điện tử không?
1: Dạ, vào buổi trưa và buổi tối thì con sẽ thường có một thời gian cố định để con được nghỉ ngơi, đọc sách và làm những điều mình muốn ạ.
0: Thế con thích nhất hoạt động gì đấy?
1: Dạ, trong số tất cả các hoạt động thì con thích nhất là đọc sách và nói chuyện với các anh chị và bố mẹ của con ạ.
0: Nghe xong là cô thì thấy choáng nhẹ luôn. Đi học này, học thêm này, luyện MC này, tập nhảy này. Con lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy? Hay là con có một siêu năng lực phân thân như là Naruto mà giấu cô đúng không?
1: Dạ, tại vì bây giờ là con cũng rất là gầy xanh, cho nên là gầy xanh so với các bạn khác, cho nên là năng lượng của con sẽ có nhiều hơn ạ. Và thứ hai là con luôn kỷ luật vào cái thời gian biểu của con, cho nên con luôn có thời gian nghỉ ngơi và thời gian hoạt động để cân bằng và con không bị mệt ạ. Cho nên là đấy là vì sao mà lúc nào con cũng tràn đầy năng lượng ạ.
0: Thế cô hỏi thật này, có lúc nào mà đang học mà con chỉ muốn là thôi hôm nay cho con ngủ lười một buổi thôi, con nói với mẹ chẳng hạn, có bao giờ không?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thật ra là ai cũng có lúc mà mệt và ai cũng có lúc mệt và nản, nhưng mà chỉ cần là mình luôn cố gắng, mình chịu khó. Và đối với con thì con rất ít khi cảm thấy như thế, vì con luôn có thời gian nghỉ ngơi và luôn có thời gian để mình làm những điều mình thích, và đấy cũng là đam mê của con luôn, cho nên là lúc nào con cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng và con không bị mệt ạ.
0: Đam mê của con là gì đấy? Trong rất nhiều những cái hoạt động đấy.
1: Dạ, đam mê của con chính là tham gia các hoạt động nghệ thuật và học tập ạ.
0: Thế thì con có thể ngẫu hứng ở trường quay hát tặng cô và các quý thính giả một đoạn được không nhỉ?
1: Dạ, con xin gửi tặng mọi người, quý vị, một câu rap trong bài hát Hào khí Việt Nam của con ạ.
0: Ok.
1: Luôn tự hào là người con của đất Việt, trên thế giới cùng tên của ta là bất diệt, đồ khoe với bạn bè năm châu về những con người làm nên lịch sử của đất Việt. Cờ đỏ sao vàng quốc ca được cất lên, tự hào vương ngực ta là con đồng cháu tiên. Việt Nam, Việt Nam, hào khí Việt Nam, Việt Nam con đồng cháu tiên tiếp bước lời trong ta đã từng dạy ạ.
0: Hay quá. Đúng là trẻ con thời nay thì không chỉ học giỏi mà còn đa nghiệm thật sự. Người lớn thì thường hay nói một câu thế này: trẻ em bây giờ bận quá nên là mất tuổi thơ. Con nghe câu đó bao giờ chưa?
1: Dạ, con nghe rồi ạ. Và thưa quý vị là con thấy rằng là con sống một cuộc đời rất là vui vẻ và hạnh phúc. Cho nên là quý vị thấy con có bị mất tuổi thơ không ạ? À? Con không mất tuổi thơ mà con thấy là mình chỉ là tuổi thơ của mình khác biệt với các bạn khác thôi ạ.
0: Thế có lúc nào con thấy mình kiểu tội nghiệp trong ngoặc kép không? Tức là con bận quá ấy.
1: Với các bạn nhỏ khác thì con vẫn giống các bạn, con vẫn hạnh phúc, con vẫn đi học và con vẫn có gia đình ở bên, cho nên là thế thì mọi người có thấy con tội nghiệp không ạ? Con vẫn sống vui vẻ giống các bạn nhỏ khác ạ.
0: Đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Nghe xong thì cô thấy tuổi thơ của con không hề mất đi mà chỉ là đang diễn ra theo một cách khác thôi. Có thể là con không còn nhiều thời gian rong chơi như mà hồi bé xíu nữa, thế nhưng mà con lại có rất nhiều trải nghiệm, đúng không? Kỹ năng và cả những cái điều đáng nhớ nữa. Thì cô rất là tò mò nhá, tức là một cậu bé lớp 6 mà cân được từng đấy việc ấy thì chắc hẳn là phải có bí kíp rồi. Thì con tự sắp xếp thời gian hay là ở nhà có quản lý cấp cao nào hỗ trợ?
1: Dạ thưa cô thì sau thành công của mỗi người thì sẽ có thì thường sẽ có một cái điểm tựa rất là lớn, đó chính là gia đình ạ, và con cũng thế ạ, và người đặc biệt nhất đó chính là mẹ con. Mẹ con sẽ là người sắp xếp các lịch và giúp đỡ con để con chỉ việc kỷ luật và tuân theo cái thời gian biểu đấy thôi ạ.
0: Cô nói chuyện với con mà cô không hình dung được là đây mới chỉ là một cậu bé lớp 6 ấy. Hóa ra là trợ lý mẹ mới là nhân vật quyền lực nhất đúng không? Thế thì ở nhà bố mẹ có bao giờ phải ép con là nghỉ ngơi không?
1: Thưa quý vị, thì đối với con thấy rằng là trên thế giới này ai còn bố, còn mẹ là còn rất may mắn rồi ạ. Và chỉ có bố mẹ là người mà có thể yêu thương mình hết lòng, bao dung và luôn mong muốn cái điều tốt nhất cho mình thôi ạ. Cho nên là các bạn ơi, nếu mà bố mẹ bảo các bạn làm gì là đều muốn tốt cho các bạn thôi, chứ không thiệt đi đâu một tí nào đâu các bạn ạ. Cho nên mình hãy cứ nghe bố mẹ nói và tin vào bố mẹ nhá.
0: Chắc là sau cái tập của con ấy, cô khách mời tiếp theo chắc là cô sẽ phải mời bố mẹ con hoặc ít nhất là mẹ con làm cái khách mời tiếp theo để xem là cái quá trình dạy con như thế nào mà lại nhào nặn nên một cậu bé gia bảo đáng yêu như thế này. Tôi nghĩ rất nhiều phụ huynh đang nghe cuộc trò chuyện này sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện của Muối. Và trở lại với cuộc sống bận rộn của Muối thì gần đây cô thấy con tham gia cuộc thi yêu nước theo cách của bạn. Và con có một câu nói mà cô rất ấn tượng, đó là yêu nước là sống có trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình. Cô này nghe rất là người lớn luôn ấy.
1: Dạ, thưa quý vị, thì từ nhỏ con đã được dạy rằng là một đấng nam nhi thì luôn phải sống có trách nhiệm. Và con cũng rất may mắn vì được tu tập từ nhỏ nên con tin rất sâu vào nhân quả. Và con hiểu rằng là nhân lành thì sẽ gặt hái được quả ngọt. Cho nên là con luôn sống có trách nhiệm với gia đình của mình, với xã hội và với chính bạn bè của mình ạ. Thưa quý vị, thì Bác Hồ cũng đã từng nói rằng là tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy vào sức của mình. Con luôn nghe theo lời dạy của người và con hiểu ra rằng để mà thể hiện cái tình yêu nước của mình thì luôn phải học tập và cống hiến hết mình. Với con, cống hiến là con tham gia các hoạt động của đoàn đội và các hoạt động nghệ thuật ạ.
0: Vậy ai là người truyền cảm hứng cho con vậy, Muối?
1: Dạ, con rất may mắn là từ bé con được đọc sách rất nhiều. Và con thấy là con cũng đọc rất nhiều về cuộc đời của các tỷ phú. Và con thấy rằng là các tỷ phú ai họ cũng có một cái công thức thành công ở chung, đó chính là họ thường sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình ạ. Như con thấy là có tỷ phú còn chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày thôi, còn lại thời gian là họ dành hết cho công việc của mình. Và họ rất là ít khi có những cái thời gian để đi du lịch hoặc là hưởng thụ ạ. Và từ đó là con đã rút ra được cái bài học là để mà thành công thì có một công thức chung, đó chính là phải sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình cho cái việc mà mình làm ạ.
0: Nghe con nói thì cô đã hiểu là vì sao cô vẫn chưa thành tỷ phú rồi. Thế thì con có một một nhân vật cụ thể nào không? Một ví dụ như là một vị tỷ phú nào mà con rất là yêu thích không?
1: Dạ con có con thích nhất là có 2 tỷ phú. Một là ngài Elon Musk, người giàu nhất thế giới, và con cũng rất là ngưỡng mộ bác Phạm Nhật Vượng là tỷ
0: Wow.
1: phú giàu nhất Việt Nam mình ạ. Và bác ấy nếu con được biết thì là bác ấy đọc rất nhiều sách và bác phải học tập rất nhiều để có kinh nghiệm và bây giờ bác mới thành công được như thế ạ.
0: Thế sau này thì con muốn trở thành người như nào?
1: Sau này thì con muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ. Và đối với con thì không có một cái công thức chung nào để dẫn tới thành công. Và để mà thành công thì mình không phải đi theo con đường của bất cứ ai cả, mà mình phải tự cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ.
0: Cô thích nhất một câu nói đó là sự chân thành, tức là yêu nước đôi khi không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là mình cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày của con. Bây giờ thì chắc chắn là có rất nhiều bạn nhỏ giống con đang học rất nhiều này, áp lực thi cử này, lịch kín mít và đôi lúc là sẽ thấy rất mệt nữa. Thì nếu được gửi một cái lời nhắn thật là muối Dubai tới các bạn cùng lứa thì con sẽ nói điều gì?
1: Thưa quý vị, các bạn ơi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một bản thể đặc biệt và duy nhất. Ở trường thì chúng ta thường được dạy rằng là thầy cô cha mẹ giống như là đất, đất ươm cho muôn hạt nảy mầm. Còn để trưởng thành thì các chồi non phải tự vươn mình tìm ánh sáng. Không có công thức chung để đạt được thành công. Cho nên là, nhưng mà chúng ta hãy luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình nhá.
0: Còn một câu nữa cô muốn hỏi con. Cô biết là con được rất nhiều giải môn toán rồi. Thế thì môn toán là môn học ưa thích nhất của con à?
1: Dạ, đối với con thì tất cả các môn học đều rất quan trọng. Và con rất và con yêu thích tất cả các môn học chứ không phải riêng môn học nào ạ. Môn toán thì chỉ là con học giỏi hơn một chút và con đi thi được giải thôi ạ, chứ nó không chứng minh rằng là con thích môn toán hay là con thích riêng biệt một môn nào đó ạ. Đối với con thì tất cả các môn đều rất quan trọng.
0: phải có một cái môn gì nó nhỉnh hơn một chút chứ nhỉ?
1: Môn mà con thích nhất, nhảy lên một chút thì con nghĩ là môn công nghệ AI ạ. Tại vì con rất thích, mai sau con sẽ trở thành một tỷ phú công nghệ.
0: Giống tỷ phú Elon Musk đúng không?
1: Vâng ạ, tại vì con được biết rằng là để mà nói top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thì phải hơn một nửa thì là tỷ phú công nghệ. Cho nên và con biết rằng là khi mà mai sau mình lớn lên thì mọi người sẽ không đơn giản chỉ nói chuyện với nhau bằng lời nói bằng tiếng Anh, mà họ sẽ nói chuyện với nhau bằng cái code lập trình AI công nghệ ạ. Cho nên là con rất thích học AI, tin học và các bộ môn về như mạng AI đấy ạ. Tại vì con ước mơ của con, đam mê của con đó chính là trở thành một tỷ phú công nghệ như Elon Musk ạ.
0: Thật ra nhé, cô không thích cái viễn cảnh mà con vừa mới vẽ ra đâu. Bởi vì cô vẫn thích được nói chuyện trực tiếp, giống như là đang nói chuyện với con như thế này này. Con đáng yêu lắm luôn ý. Và con đáng yêu hơn rất nhiều cái sự tưởng tượng của cô khi mà cô đọc những cái thông tin trên báo về con. Cho nên là thôi, mình vẫn phải giao tiếp thực với nhau nhé, chứ mình đừng có robot hóa mọi việc nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Cảm ơn Muối Dubai vì cuộc trò chuyện rất là đáng yêu, nhiều năng lượng và cũng khiến cho người lớn chúng ta hiểu hơn về thế giới của Gen Alpha hôm nay.
1: Con xin cảm ơn cô biên tập viên Thùy Dương và các quý thính giả vì đã yêu thương và lắng nghe con ạ. Con xin chúc mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng yêu đời, yêu nghề hơn ạ. Con xin cảm ơn cô ạ. Con chúc cô sẽ có một ngày thật tuyệt vời ạ.
0: Cảm ơn con. Cô chỉ mong là lúc nào cô cũng được nhiều năng lượng như con thôi. Thưa quý vị, hóa ra trẻ em bây giờ đúng là rất bận. Thế nhưng mà đó không chỉ là sự bận rộn vì áp lực, mà còn là hành trình khám phá bản thân này, học hỏi và trưởng thành mỗi ngày để có thể kiến tạo một phiên bản tốt nhất của chính mình. Và có lẽ điều quan trọng nhất không phải là các em bận đến đâu, mà là các em có còn giữ được niềm vui trong hành trình ấy hay không. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành một góc đêm muộn để lắng nghe cuộc trò chuyện hôm nay.

Thưa quý vị, thưa các bạn, Thanh Xuân của chúng ta là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Đây là một ca khúc nhạc trẻ sôi động, nổi tiếng nhất qua sự thể hiện của cặp đôi Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh. Là chủ đề kỷ niệm hành trình 5 năm số thứ 10 của chương trình Gala Nhạc Việt với chủ đề Những Ngày Khi Ta Còn Trẻ, ra mắt năm 2017. Bài hát mang thông điệp tích cực về tuổi trẻ, khuyến khích mọi người hãy cứ sống hết mình, ngây ngô, dại khờ và tận hưởng những chuyến đi khi còn có thể. Một quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tới quý thính giả ca khúc Thanh Xuân của chúng ta của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa do hai ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức Cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội đồng lý luận Trung ương cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Hội đồng lý luận Trung ương về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới diễn ra sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu
2: Hội đồng cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới, để thể chế hóa cái phát triển nhanh, bền vững, quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo, tự chủ chiến lược gắn với hội nhập quốc tế, tác động tổng hợp của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu, nguồn nhân lực và quản trị, sức mạnh tổng hợp quốc gia, sức mạnh mềm của Việt Nam, hình thái cạnh tranh xung đột mới và kinh nghiệm phát triển quốc tế.
1: Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 khai mạc sáng nay tại Hà Nội, tập trung thảo luận những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đối với ASEAN, từ củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược, phòng ngừa xung đột cho đến các lĩnh vực đang định hình tương lai của khu vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính. Dự và có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN, cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Sau phiên khai mạc, các đại biểu bước vào các phiên thảo luận chuyên đề về những vấn đề chiến lược của khu vực. Các cuộc thảo luận cho thấy sự đồng thuận cao về yêu cầu tăng cường năng lực tự cường, củng cố đoàn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động ngày càng phức tạp của môi trường khu vực và quốc tế. Hôm nay, tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Tanaka Akihiko, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2026-2028, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cải cách thể chế. Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu các chương trình đào tạo mới gắn với yêu cầu phát triển trong thời kỳ chuyển đổi số. Hôm nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp đoàn Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu do Giám đốc điều hành Ben Blackwell làm trưởng đoàn. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp quốc tế với Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư cho lĩnh vực điện gió, năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Giám đốc điều hành Ben Blackwell đánh giá cao quyết tâm chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Hai bên trao đổi các giải pháp để phát triển điện gió trên bờ và ngoài khơi, hỗ trợ các doanh nghiệp về kỹ năng, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển năng lượng tái tạo, các dự án điện gió hiệu quả tại Việt Nam. Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tổ chức vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026, phiên đối thoại thành phố Hải Phòng. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm nay khẳng định, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm nay không chỉ dừng lại ở việc phản ánh khó khăn, kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc mà phải tiến thêm một bước, đưa tiếng nói của doanh nghiệp trở thành dữ liệu cho quá trình hoạch định chính sách, biến các vấn đề thực tiễn từ các địa phương thành những gợi ý cải cách ở tầm quốc gia, đồng thời xây dựng cơ chế đối thoại công tư thường xuyên, thực chất và có trách nhiệm.
4: Một điểm rất đáng chú ý của phiên đối thoại Hải Phòng ngày hôm nay là việc lồng ghép chuyên đề doanh nghiệp một người. Đây là một nội dung mới nhưng rất phù hợp với xu thế của thời đại công nghệ. Tuy nhiên, muốn mô hình này phát triển lành mạnh, chúng ta cần nhiều điều kiện đi kèm. Hành lang pháp lý rõ ràng hơn, công cụ số dễ tiếp cận hơn, đào tạo thực chiến nhiều hơn, tư vấn tài chính, thuế, pháp lý gần gũi hơn, cộng đồng cố vấn mạnh hơn và đặc biệt là vai trò đồng hành của tổ chức hội.
3: Các tham luận tại diễn đàn tập trung vào nhiều vấn đề trọng tâm liên quan đến phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới. Từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương, nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng cũng kỳ vọng diễn đàn sẽ tạo thêm không gian đối thoại để tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy hợp tác công tư. Ông Lê Văn Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng nhấn mạnh.
5: Đối với Hải Phòng, chúng tôi đang đứng trước những cơ hội rất lớn
0: khi thành phố ngày càng khẳng định được là trung tâm công nghiệp, nông nghiệp, logistics, cảng biển và đổi mới sáng tạo của khu vực phía Bắc sông Hồng. Tuy nhiên, để biến những cơ hội đó thành động lực tăng trưởng thực sự thì rất cần sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp, giữa khu vực công và tư, giữa khát vọng phát triển và những hành động cụ thể.
1: Sáng nay tại tỉnh Thái Nguyên, Ngày hội Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt lần thứ 12 và Ngày hội Hiến máu Thái Nguyên ngàn trái tim hồng đã thu hút hàng nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Là người đã có 18 lần hiến máu tình nguyện, Đại úy Nguyễn Văn Cương hiện công tác tại quân khu 1 tiếp tục đăng ký tham gia với mong muốn những giọt máu của mình có thể góp phần cứu chữa những bệnh nhân đang cần máu.
6: Em hiến máu thì bình thường thôi, tại vì đây cũng là nhiều lần em hiến rồi. Em hiến lần thứ nhất là lần thứ 18. Giúp được họ được một chút nào thì mình vui đấy. Tại vì cứ mỗi lần hiến xong thì em có xem qua app hiến máu rồi thấy được đến những trường hợp được cấp cứu này, xong rồi những trường hợp thai phụ khó sinh cái thứ, mình đã thấy vui rồi. Đấy, có đích đến và có điểm đến và được hiến là thấy vui.
5: Dù đã gần 60 tuổi, bà Nguyễn Thị Việt, chủ nhiệm câu lạc bộ Trái tim Hồng, xã Đại Phúc vẫn tích cực tham gia hiến máu tại chương trình.
7: Câu lạc bộ của tôi là hiện tại là có trên 100 thành viên. Ví dụ như hôm nay là mình đã kêu gọi các bạn đến đây hiến máu cùng với lại câu lạc bộ là cũng là trên 30 người. Trong những cái chương trình hiến máu thì câu lạc bộ còn vận động tất cả các thành viên là quyên góp điều kiện ủng hộ những người già, những người lương tựa, trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn không có tiền đi viện chữa bệnh.
5: Thông qua nghĩa cử cao đẹp của hàng nghìn người tham gia hiến máu mỗi năm, phong trào hiến máu tình nguyện tại Thái Nguyên đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mỗi giọt máu được trao tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng.
1: Chuyển sang tin thế giới. Iran và Israel đã đồng loạt phát tín hiệu chấm dứt các hành động thù địch sau đợt giao tranh dữ dội, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn. Thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi hai bên lập tức ngừng các hoạt động quân sự, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các nỗ lực ngoại giao và duy trì ổn định khu vực. Liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine, lãnh đạo nhiều nước châu Âu khẳng định sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong bối cảnh tiến trình đàm phán do Mỹ thúc đẩy chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào. Trong diễn biến khác, Pháp và Đức hôm qua bất ngờ thông báo từ bỏ kế hoạch cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, một trong những dự án quốc phòng tham vọng nhất của châu Âu. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực hội nhập quốc phòng của Liên minh châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột tiếp diễn tại Ukraine và những hoài nghi ngày càng gia tăng về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu lục này. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, mặc dù lượng hành khách trong năm nay dự kiến sẽ đạt kỷ lục mới, tuy nhiên lợi nhuận dự kiến sẽ giảm một nửa vào năm 2026 từ việc giá nhiên liệu máy bay tăng vọt tác động đến các công ty trên toàn thế giới do cuộc chiến Mỹ-Israel tiến hành tại Iran.
8: Theo báo cáo triển vọng tài chính mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, đại diện cho 370 hãng hàng không, chiếm 80% lưu lượng hàng không toàn cầu. Các hãng hàng không trên thế giới dự kiến sẽ tạo ra tổng lợi nhuận ròng là 23 tỷ đô la trong năm nay, giảm so với dự báo trước đó là 41 tỷ đô la và chỉ bằng khoảng một nửa so với năm 2025. Điều này diễn ra bất chấp lượng hành khách kỷ lục đạt 5,1 tỷ người, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu toàn ngành đạt hơn 1.000 tỷ đô la, tăng 9,4%. Ông Willie Walsh, Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cho biết sự gián đoạn đường bay do cuộc chiến ở Trung Đông và chi phí nhiên liệu tăng cao đã làm xấu đi triển vọng của các hãng hàng không trong năm nay.
9: Thật không may, tôi nghĩ sẽ có một số hãng hàng không gặp khó khăn. Họ sẽ rất khó đối phó với giá nhiên liệu cao này và không thể bù đắp được khoản tăng chi phí do vị thế thương mại yếu kém. Và trong một môi trường như vậy, nhiều hãng hàng không đang ở trong tình huống đó với bảng cân đối kế toán yếu, hiệu quả tài chính kém và vị thế cạnh tranh không mạnh sẽ phải vật lộn trong bối cảnh hiện nay.
1: Theo báo cáo mới được chính phủ Ấn Độ công bố, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, tỷ lệ sinh của nước này đã giảm xuống dưới mức thay thế dân số, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển nhân khẩu học của quốc gia đông dân nhất thế giới. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
10: Theo báo cáo hệ thống đăng ký mẫu, tỷ lệ sinh tổng cộng của Ấn Độ hiện chỉ còn 1,9 con trên mỗi phụ nữ, thấp hơn mức 2,1 con cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định trong dài hạn. Trong khi đó, vào đầu những năm 2000, chỉ số này vẫn ở mức khoảng 3,3 con trên mỗi phụ nữ. Các chuyên gia nhận định, xu hướng suy giảm mức sinh phản ánh những thay đổi sâu sắc về kinh tế và xã hội tại Ấn Độ. Việc phụ nữ được tiếp cận giáo dục tốt hơn, sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình rộng rãi hơn và có vai trò lớn hơn trong quá trình ra quyết định của gia đình đã góp phần làm giảm số con trung bình. Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt và nuôi dạy con cái ngày càng tăng tại các đô thị cũng khiến nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sinh ít con hơn. Trước thực trạng trên, một số bang đã triển khai các biện pháp khuyến khích sinh con như hỗ trợ tài chính cho gia đình sinh con thứ ba, thứ tư hoặc mở rộng các chương trình hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh các chính sách khuyến sinh, Ấn Độ cần sớm chuẩn bị cho quá trình già hóa dân số thông qua việc tăng cường đầu tư cho y tế, lương hưu và hệ thống an sinh xã hội trong những thập niên tới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
12: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh thời sự VOV1 trong ngày mai, thứ tư, mùng 10 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số, cơ hội vàng để sản xuất nông nghiệp bứt phá, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Lào siết chặt kiểm soát thuốc lá, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, doanh nghiệp dệt may trước bài toán giữ lại giá trị trong chuỗi cung ứng, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri dự thảo luật đô thị đặc biệt kiến tạo thể chế để thành phố Hồ Chí Minh bứt phá phát triển, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao, 10 giờ 30 Viễn ninh Tổ quốc tăng cường phòng chống tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu, thách thức hiện hữu, hành động không thể chậm trễ, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, người cha quá vợ và cuộc đua với thời gian để giữ lại tuổi thơ cho hai con, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, mô hình tăng trưởng mới, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là trung tâm, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Trường Sa điểm tựa vững vàng nơi đầu sóng, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Philippines hỗ trợ lao động hồi hương từ Trung Đông tìm kiếm cơ hội việc làm mới, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, hiệu quả từ thảo dược đối với sức khỏe sinh lý nam, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, lưu giữ dòng chảy lịch sử qua từng trang báo giấy, câu chuyện của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
13: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
14: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
15: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
16: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm, thu hút hơn 600 đại biểu, các nhà hoạch định chính sách và học giả hàng đầu khu vực đang cùng góp mặt. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động có trách nhiệm của Việt Nam. Càng ý nghĩa hơn khi đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp.

0: viên tích cực, có trách nhiệm, sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình của Việt Nam trong ngôi nhà chung ASEAN. Như thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại đối thoại Shangri-La 2026 mới đây tại Singapore về tâm thế của Việt Nam.
1: Việt Nam chúng tôi cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình. Trong ASEAN thì Việt Nam không đặt mục tiêu trở thành một cái trung tâm quyền lực, mà mong muốn là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, góp phần củng cố, đoàn kết, tăng cường cái vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy cái tiếp cận công bằng, thực chất trước các cái thách thức của khu vực.
0: Tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm này đã được hun đúc qua hành trình hơn 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN với những dấu ấn nổi bật đã góp phần thay đổi diện mạo của khối.
2: Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, mở đầu kỷ nguyên hội nhập, chuyển từ thế bị bao vây cô lập sang thành viên tích cực của một cơ chế đa phương. Năm 1998, chỉ 3 năm sau khi gia nhập, Việt Nam đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN lần đầu tiên thông qua chương trình hành động Hà Nội nhằm thực hiện tầm nhìn ASEAN năm 2020. Năm 2010, lần thứ 2 trên cương vị chủ tịch ASEAN, Việt Nam thúc đẩy mở rộng cơ chế cấp cao Đông Á, thiết lập cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, khẳng định năng lực dẫn dắt các vấn đề an ninh khu vực. Năm 2020, giữa tâm bão đại dịch COVID-19, Việt Nam trên cương vị chủ tịch ASEAN lần thứ 3 đã dẫn dắt ASEAN đạt được nhiều kết quả thực chất với tuyên bố Hà Nội 2020, tạo tiền đề hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn 2045.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bài phát biểu tại Ban Thư ký ASEAN vào tháng 3 năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chính trong những thách thức khó khăn luôn chứa đựng hoặc xuất hiện cơ hội, khó khăn thúc đẩy các quốc gia xích lại gần nhau, đối phó với những thách thức chung. Đồng thời, khó khăn cũng mở ra những cơ hội hiếm có cho ASEAN vươn lên bứt phá và khẳng định vị thế mới, trên cơ sở nguyên tắc, giá trị chung và những thành tựu sau gần 60 năm phát triển. Từ thông điệp truyền cảm hứng này và từ những đòi hỏi thực tiễn khi năm 2026 là năm đầu tiên ASEAN bắt tay triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 được Việt Nam đăng cai tổ chức mang đến những điểm mới đột phá khi mở rộng chưa từng có về không gian đối thoại. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, đơn vị trực tiếp tổ chức Diễn đàn tương lai ASEAN cho biết sự kiện năm nay có rất nhiều điểm mới đáng chú ý.
3: Diễn đàn lần thứ 3 này có rất nhiều đổi mới. Thứ nhất là diễn đàn có cái sự tham gia của cái thành phần nó đông đảo và đa dạng hơn. Đặc biệt trong cái diễn đàn lần này sẽ có sự tham gia lần đầu tiên của các cái chính đảng ASEAN để cùng chung tay hiện thực hóa cái tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045. Cái thứ hai là cũng sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các thành phố lớn của ASEAN. Thì cái sự hiện diện của các thành phố lớn của ASEAN, nơi hội tụ nhiều cái người dân ASEAN, hội tụ cái sự tăng trưởng của ASEAN, cũng là các cái trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, công nghệ của các nước ASEAN, thì khi có sự tham gia hợp tác của các cái thành phố này thì ASEAN sẽ gia tăng cái hiệu quả của hợp tác và sẽ thúc đẩy cái tổ chức ASEAN tiến tới cái mục tiêu một cách nhanh chóng hơn. Và cái thứ ba, cái nhân tố và thành phần không thể thiếu trong các diễn đàn tương lai ASEAN, đấy là cái sự tham gia của cái lực lượng thanh niên trẻ, chúng tôi gọi là những nhà lãnh đạo ASEAN tương lai. Đấy là một cái cấu phần rất là sáng tạo và luôn luôn tạo ra được cái sự bất ngờ.
0: Với mô hình mở rộng này, diễn đàn tương lai ASEAN 2026 trở thành nơi lãnh đạo các thành phố lớn như Hà Nội, Bangkok, Jakarta ngồi lại để bàn về mạng lưới đô thị thông minh, quản lý rác thải hay giao thông xanh, những vấn đề sát sườn với cuộc sống của hàng triệu cư dân ASEAN. Tầm vóc và ý nghĩa của diễn đàn tương lai ASEAN cũng đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá rất cao từ cộng đồng quốc tế.
4: Diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ là một cuộc họp thông thường mà là một nền tảng đối thoại thu hút nhiều kênh đại diện khác nhau, thúc đẩy tư duy hướng về tương lai trước các thách thức dài hạn như là an ninh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
5: Thật tuyệt vời khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam, một đối tác cực kỳ quan trọng của Australia và là một quốc gia trọng yếu trong khu vực, đang vươn lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ngày càng lớn. Diễn đàn tương lai ASEAN là một minh chứng điển hình cho vai trò lãnh đạo đó. Chúng tôi tin rằng các cường quốc tầm trung như Australia và Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ

0: Tết để cùng định hình khu vực mà tất cả chúng ta cùng mong muốn chung sống là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy, thật đáng mừng khi thấy Việt Nam ngày càng nổi bật, năng động và có uy tín.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ý kiến của các nhà ngoại giao, bạn bè quốc tế đã cho thấy vai trò vị thế của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN, một trong những thành quả đối ngoại quan trọng sau hơn 30 năm gia nhập ASEAN. Đây sẽ là nền tảng cho chặng đường tiếp theo để Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động, trách nhiệm hơn cho cộng đồng ASEAN. Kiên trì hiện thực hóa sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN, theo tiến sĩ Quách Thế Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và Việt Nam, điều này có ý nghĩa đặc biệt trong việc khẳng định năng lực dẫn dắt của Việt Nam, giúp ASEAN giữ vững vai trò trung tâm và tự chủ chiến lược trước những biến động địa chính trị phức tạp hiện nay.
2: Đại hội 14 đã đưa ra rất nhiều những cái điểm mới liên quan đến công tác đối ngoại, trong đó Việt Nam không chỉ là quốc gia tham gia vào hội nhập quốc tế mà sẽ từng bước đóng vai trò định hình và dẫn dắt. Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến động rất là nhanh chóng và theo cái chiều hướng là có những cái sắc đỏ từ xung đột rồi những cái sự cạnh tranh gay gắt ngày càng toàn diện giữa các nước lớn, thì có nhiều cái tổ chức khu vực quốc tế họ đã được thành lập sớm hơn cả ASEAN, họ đã có những cái bước tiến còn mạnh hơn cả ASEAN, nhưng họ lại đang đứng trước cái nguy cơ bị phân hóa và bị cuốn vào các cái vòng xoáy của địa chính trị, bị chi phối bởi lợi ích và đang có nguy cơ bị phân ra do chính từ trong nội bộ mỗi cái tổ chức đó. Thì trong cái bối cảnh này, ASEAN muốn giữ được cái vai trò trung tâm của mình đó, thì không chỉ là có thể đứng vững được ở những cái ruồng cột đã xây dựng từ trước đến nay, mà phải tạo ra được một cái sức mạnh mới, đấy là cái khả năng phản ứng trước cái cú sốc của toàn cầu. Và để làm được như vậy thì cần phải làm tốt được cái công tác dự báo xu hướng và phải chuẩn bị các phương án phù hợp trước những cái cú sốc đấy.
1: Thể hiện là chủ đề hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm của diễn đàn năm nay, cũng cho thấy sự cộng hưởng sâu sắc với chủ đề của năm chủ tịch ASEAN của Philippines, đó là cùng chèo lái tương lai chung. Đúng như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN vào tháng 3 năm ngoái.
3: Ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới là nỗ lực cùng ASEAN tiếp tục xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực. Đứng trước khởi điểm lịch sử mới, Việt Nam và ASEAN cùng hướng tới những mục tiêu đầy khát vọng.
1: Thưa quý vị, diễn đàn tương lai ASEAN 2026 một lần nữa gửi đi thông điệp, hãy cùng tin tưởng vào một cộng đồng ASEAN đoàn kết, nơi Hà Nội, Việt Nam đang đóng vai trò là nơi ươm mầm những sáng kiến mới, đột phá mới, góp phần kiến tạo cho một tương lai ASEAN tự cường và bền vững, tầm nhìn năm 2045 và xa hơn nữa. Tới đây, chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CFKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu APAS Holding Bond 2020 do công ty cổ phần đầu tư APAS Holding mã số 01058241 56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020. AEC CH2123001 và AEC CH2124002 do công ty cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020 và IGECH2124001 do công ty cổ phần phát triển giáo dục Egarten mã số 01076454 73 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và mùng 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH212401 do công ty cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610194 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH222701 và EIGCH222702 do công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục mã số 01025428 90 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022 để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án. Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6 Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên rất vui được gặp lại quý vị thính giả thân thiết của chương trình Bạn trẻ với dân ca trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, thế hệ trẻ ngày nay đang ngày càng quan tâm và thể hiện sự yêu thích đối với nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là khi chúng được kết hợp với các yếu tố hiện đại. Họ không chỉ gìn giữ truyền thống mà còn sáng tạo và đổi mới, mang đến những bản phối âm nhạc độc đáo và hấp dẫn, góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng.
5: Vâng, đúng vậy ạ. Các nghệ sĩ trẻ ngày nay thì đang có xu hướng thể hiện các bài hát, kể cả âm nhạc hiện đại bằng các nhạc cụ dân tộc kết hợp với yếu tố hiện đại để tạo nên những bản phối mới lạ và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhiều người ạ.
6: Vâng, và sự kết hợp này không chỉ giúp bảo tồn và phát huy giá trị của nhạc cụ dân tộc mà còn mang đến làn gió mới cho âm nhạc, làm cho âm nhạc truyền thống trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Nhiều bạn trẻ đã sử dụng các nhạc cụ như đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt, vân vân để biểu diễn những giai điệu của các ca khúc quen thuộc, tạo nên những bản cover độc đáo và ấn tượng.
5: Và chương trình Bạn trẻ với dân ca hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số bản nhạc được thổi luồng gió mới bằng cách phối khí và thể hiện với một tinh thần của thế hệ nghệ sĩ trẻ đam mê nhạc cụ truyền thống của dân tộc.

0: Chúng ta vừa nghe bài Dòng máu Lạc Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang, phối khí nhạc sĩ Minh Dương, do các nghệ sĩ của nhóm Âm Sắc Việt thể hiện.
1: Và sau đây là bài Nàng Thơ Xứ Huế, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, do bạn trẻ Quỳnh Hân, nhà thiếu nhi nhà bè thành phố Hồ Chí Minh thể hiện bằng tiếng đàn thập lục, hay còn gọi là đàn tranh.

0: Vừa rồi là giai điệu của bài Nàng thơ xứ Huế, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với tiếng đàn tranh của bạn trẻ Quỳnh Hân, nhà thiếu nhi nhà bè thành phố Hồ Chí Minh thể hiện.
1: Tiếp theo chương trình là bản hòa tấu bài Giai điệu Việt Nam mình với sự trình diễn của gần 100 học sinh sinh viên tổ chức giáo dục FPT. Tiết mục được chuyển soạn bởi thầy Nguyễn Văn Vui, giảng viên bộ môn âm nhạc truyền thống trường Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh.

0: Vâng, khi nghe những tiết mục này thì chúng ta có thể cảm nhận được sự nỗ lực làm mới hình ảnh của nhạc cụ dân tộc, đem âm thanh của ngũ cung đi vào âm nhạc hiện đại, khiến âm nhạc dân tộc tiếp cận nhiều hơn với giới trẻ.
1: À, vâng, đúng như vậy ạ, bởi với một tinh thần trẻ trung trong cách lựa chọn tác phẩm mà các bạn trẻ thể hiện là những ca khúc được rất nhiều người yêu mến thì đã góp phần thu hút được thế hệ trẻ quan tâm đến những cây nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
0: Đúng như vậy, và thời gian qua thì MV Bắc Linh, một ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, được thể hiện bởi ca sĩ Hòa Biên Di, có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, đã trở thành hiện tượng trong làng âm nhạc Việt Nam khi thu về hàng trăm triệu lượt xem.
1: Vâng, sự thành công này thì là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố, và đặc biệt đó là việc tôn trọng trọn vẹn những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam đấy ạ.
0: Vâng, và các bạn trẻ cũng không bỏ lỡ cơ hội thể hiện giai điệu bắt tai của Bắc Linh bằng những cây nhạc cụ truyền thống. Và bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức Bắc Linh với tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ trẻ Thùy Chi.

0: Tiếp sau đây chúng ta cùng thưởng thức một trong những ca khúc ra đời từ năm 1967 và đến nay thì vẫn được nhiều người yêu thích, đó là bài Tiếng đàn ta lư của nhạc sĩ Huy Thục.
1: Vâng, những giai điệu quen thuộc đó đã được các thành viên của nhóm Thanh Âm Xanh chuyển soạn, phối khí để trở thành tác phẩm khí nhạc qua âm thanh của các nhạc cụ làm từ tre, nứa, cùng với tiếng sáo bay bổng và tiếng đàn trương mang lại không gian núi rừng khe xanh sống động. Mời quý thính giả cùng thưởng thức Tiếng đàn ta lư do nhóm Thanh Âm Xanh thể hiện.

0: Vừa rồi là tiết mục Tiếng đàn ta lư, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục do các thành viên của nhóm Thanh Âm Xanh trình bày. Thưa quý vị, dưới cách tiếp cận của một thế hệ trẻ đầy tâm huyết, âm nhạc truyền thống không chỉ sống lại với đầy đủ tinh hoa vốn có mà còn mang hơi thở đương đại, hấp dẫn những khán giả trẻ.
1: Đây là một tín hiệu vui bởi giới trẻ đã thực sự ý thức được sứ mệnh trong việc tiếp tục bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị tinh hoa của âm nhạc truyền thống. Mong rằng thời gian tới sẽ còn nhiều hơn nữa các câu lạc bộ, hội nhóm và các bạn trẻ cùng nhau hòa chung niềm đam mê để tình yêu âm nhạc truyền thống được lan tỏa.
0: Và kết thúc chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ thưởng thức giai điệu quen thuộc của bài Một Vòng Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức do nhóm nhạc dân tộc Sài Gòn Ơi Ben trình bày.
1: Tiếp mục này cũng sẽ kết thúc chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi hôm nay. Các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 2. Tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

4 5

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, thứ Tư, mùng 10 tháng 6 năm 2026, tức ngày 25 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 phút bản tin thời sự. 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số, cơ hội vàng để sản xuất nông nghiệp bứt phá. 6 giờ thời sự sáng. 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Chuyên mục nhận diện sự thật. Bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội. 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Lào siết chặt kiểm soát thuốc lá. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng. 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế. Doanh nghiệp dệt may trước bài toán giữ lại giá trị trong chuỗi cung ứng. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri dự thảo luật đô thị đặc biệt kiến tạo thể chế để thành phố Hồ Chí Minh bứt phá phát triển. 10 giờ bản tin thời sự. 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao. 10 giờ 30 Viễn ninh tổ quốc tăng cường phòng chống tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè. 11 giờ bản tin thể thao. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường biến đổi khí hậu thách thức hiện hữu hành động không thể chậm trễ. 11 giờ 30 bản tin kinh tế. 11 giờ 35 kết nối 54 người cha quá vợ và cuộc đua với thời gian để giữ lại tuổi thơ cho hai con. 12 giờ thời sự trưa. 13 giờ bản tin nông nghiệp. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Mô hình tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trung tâm. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Trường Sa điểm tựa vững vàng nơi đầu sóng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Philippines hỗ trợ lao động hồi hương từ Trung Đông tìm kiếm cơ hội việc làm mới. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365. 18 giờ thời sự chiều. 19 giờ bản tin thời sự. 20 giờ Viễn ninh tổ quốc. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn hiệu quả từ thảo dược đối với sức khỏe sinh lý nam. 21 giờ 30 thời sự đêm. 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm lưu giữ dòng chảy lịch sử qua từng trang báo giấy câu chuyện của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thực tiễn phát triển đang xuất hiện nhiều khái niệm mới, mô hình mới, cách tiếp cận mới. Nếu không được luận giải chặt chẽ, thống nhất, sẽ dễ dẫn đến cách hiểu khác nhau, vận dụng khác nhau, thậm chí làm giảm sức thuyết phục của đường lối chủ trương. Để góp phần xây dựng một hệ ngôn ngữ lý luận chuẩn xác, hiện đại, dễ hiểu, dễ vận dụng, giữ được bản sắc tư tưởng của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và những vấn đề cấp bách của đất nước.
2: Hội đồng cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới, để thể chế hóa cái phát triển nhanh, bền vững, quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo, tự chủ chiến lược gắn với hội nhập quốc tế, tác động tổng hợp của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu, nguồn nhân lực và quản trị, sức mạnh tổng hợp quốc gia, sức mạnh mềm của Việt Nam, hình thái cạnh tranh xung đột mới và kinh nghiệm phát triển quốc tế.
1: Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng ASEAN cần trở thành trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
3: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
1: Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste do ông Jacinto Rigoberto Gomez de Deus, Phó Tổng Thư ký thứ nhất dẫn đầu, nhân dịp đoàn thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai đảng, góp phần củng cố nền tảng chính trị cho quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam Timor-Leste vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Hôm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo lịch thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, vào 14 giờ chiều nay, các thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân, đính chính sai sót nếu có, và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, cũng như các quy định liên quan đến kỳ thi. Đây là buổi làm thủ tục quan trọng, thí sinh cần có mặt đúng giờ theo lịch của điểm thi để kiểm tra thông tin, nghe phổ biến quy chế và xử lý sai sót nếu có. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Sẽ có khoảng 2.500 điểm thi và 50.000 phòng thi trên cả nước. Nhà trường, gia đình và các địa phương đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất để các em tự tin bước vào kỳ thi. Chiều qua, ngay khi vừa cập bến tại cảng hành khách Rạch Giá, 157 thí sinh đến từ xã đảo đặc khu Kiên Hải đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ đội xe công an tình nguyện thuộc công an tỉnh An Giang. Đây là hoạt động mở màn đầy ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho các thí sinh vùng biển đảo xa xôi vào đất liền tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay. Tin của phóng viên Lam Hiếu.
4: Để giúp các em học sinh vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu khi từ đảo vào đất liền, đội xe công an tình nguyện đã chủ động bố trí xe đưa đón, hỗ trợ vận chuyển hành lý, đưa các em về nơi lưu trú và các điểm dự thi một cách an toàn, thuận tiện. Lần đầu tiên rời đảo Hòn Sơn để bước vào một kỳ thi lớn, em Trương Quân Hạo, học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lại Sơn, không giấu được sự xúc động.
0: Em là lần đầu tiên vào đây cho nên là em cảm giác rất là bỡ ngỡ. Nhưng em thì lo là không biết là mình ở đâu, rồi đường đi như thế nào, và em không biết là mình ăn uống như thế nào. Nhưng mà thật sự thì khi mà em vào Gạch Giá thì em được mấy anh hỗ trợ rất là nhiệt tình, thì em cảm giác rất là an tâm và rất là mừng. Bây giờ là em đang tập trung hết tất cả các sức mình vào cái kỳ thi đợt này, và tuân thủ đúng quy định của cái kỳ thi đợt này thì em sẽ cố gắng để đạt được kết quả cao nhất. Và em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, các anh chị cán bộ và các đơn vị đã hỗ trợ bên em ạ.
4: Kỳ thi năm nay, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang không chỉ triển khai đội xe tình nguyện mà còn hỗ trợ toàn diện với nhiều đội hình chuyên trách, bao gồm đội hình chiến sĩ truyền thông, đội hình xung kích đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tại 78 điểm thi toàn tỉnh và đội hình tổ tiếp nhận thông tin hỗ trợ thí sinh qua đường dây nóng. Các đội hình này được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm hỗ trợ hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2026.
1: Tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi viết về trang sách và mái trường. Đây là hoạt động văn học mang ý nghĩa xã hội sâu sắc nhằm tôn vinh mái trường, người thầy, trang sách và những giá trị nhân văn của giáo dục Việt Nam qua ký ức hiện tại và tương lai. Tin của phóng viên Minh Hường.
5: Cuộc thi viết về trang sách và mái trường hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị gắn bó bền bỉ với sự nghiệp giáo dục và văn hóa đọc của nhiều thế hệ người Việt Nam. Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú. Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại, gồm truyện ngắn, thơ và tản văn. Nội dung tác phẩm hướng tới các giá trị chân thiện mỹ, khuyến khích góc nhìn mới, cách viết sáng tạo giàu cảm xúc và phản ánh đa dạng đời sống học đường trên mọi miền đất nước. Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh cho biết, thông qua các tác phẩm văn học, ban tổ chức mong muốn khơi dậy tình yêu học tập, lan tỏa văn hóa đọc, truyền cảm hứng đổi mới giáo dục và kết nối những câu chuyện đẹp về thầy cô, học sinh, phụ huynh, người làm giáo dục cũng như những người âm thầm đồng hành cùng sự nghiệp chồng người.
6: Chúng tôi luôn mong muốn góp phần xây dựng văn hóa đọc, khuyến học, khuyến tài và nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong xã hội. Bởi giá trị của một đơn vị làm sách không chỉ nằm ở số lượng đầu sách được xuất bản, giá trị ấy còn nằm ở những gì sách để lại trong tâm hồn con người. Cuộc thi cũng xuất phát từ suy nghĩ đó. Chúng tôi muốn lắng nghe, muốn được đọc, muốn được gặp lại những ký ức, những câu chuyện, những suy tư về sách và mái trường từ chính những người đã sống trong những câu chuyện ấy.
5: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9 tháng 6 năm 2026 đến ngày 30 tháng 4 năm 2027.
1: Tại hội thảo chuyển dịch năng lượng động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số do Bộ Công Thương phối hợp Báo Lao động tổ chức, Tiến sĩ Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết, qua 10 ngày triển khai phân phối xăng E10 trên toàn quốc, thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, người tiêu dùng đón nhận ngày càng tích cực hơn. Những kết quả bước đầu cho thấy khi chính sách được chuẩn bị kỹ lưỡng, có lộ trình phù hợp và được truyền thông đầy đủ thì sẽ tạo được sự đồng thuận trong xã hội.
7: Ý nghĩa lớn nhất của E10 là cái xăng sinh học đã mở ra cơ hội phát triển cho một ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu mới. Một cái chuỗi giá trị từ nguyên liệu cho đến sản xuất, cung ứng và sử dụng các nhiên liệu xanh hơn, sạch hơn, có giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế.
1: Tin thế giới, hôm qua người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện tại chưa có kế hoạch nào cho cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Peskov, các nhà đàm phán vẫn tiếp tục duy trì liên lạc với cả Nga và Ukraine. Khi được hỏi về khả năng châu Âu đóng vai trò hòa giải, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov cho biết.
8: Về vai trò trung gian hòa giải tiềm năng của người châu Âu, theo quan điểm của chúng tôi, họ có lẽ còn lâu mới sẵn sàng. Trước hết, việc bắt đầu nỗ lực hòa giải bằng cách đưa ra một số điều kiện nhất định cho Nga có vẻ phi logic và sai lầm. Điều này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Nhưng điều quan trọng nhất là, theo như chúng tôi thấy, người châu Âu có xu hướng tập trung vào việc tiếp tục chiến tranh hơn là đàm phán hòa bình.
1: Trong khi đó, theo hãng tin Interfax, hôm qua Hải quân Nga đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở biển Baltic, thực hành phóng tên lửa không điều khiển, ném bom và tấn công bằng tên lửa, trong khi các cuộc tập trận lớn của Mỹ và NATO cũng diễn ra trong khu vực. Hàn Quốc và Mỹ trong tuần này sẽ tổ chức cuộc họp chiến lược lần thứ 6 của nhóm tham vấn hạt nhân trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy chương trình hạt nhân và vũ khí của mình. Nhóm tham vấn hạt nhân được thành lập vào tháng 7 năm 2023 theo tuyên bố Washington, được các nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc thông qua như một nền tảng tăng cường độ tin cậy cam kết của Mỹ với Hàn Quốc về răn đe mở rộng trước các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Theo đó, Mỹ có thể sử dụng toàn bộ năng lực quân sự, gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ đồng minh. Ít nhất 100 người tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã chết vì virus Ebola sau chưa đầy một tháng từ khi chính quyền nước này tuyên bố bùng phát dịch bệnh ở miền Đông. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin.
9: Theo báo cáo được công bố hôm qua của giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo, trong số 550 trường hợp mắc bệnh đã được xác nhận, đã có 101 trường hợp tử vong và 19 trường hợp phục hồi. Dịch bệnh tập trung ở tỉnh Ituri, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, chiếm hơn 90% số ca bệnh. Các trường hợp mắc bệnh cũng được ghi nhận ở các tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu, đều thuộc miền đông nước này. Số ca mắc bệnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo thực tế được cho là cao hơn vì dịch bệnh được xác nhận muộn vài tuần, trong khi công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn do virus này chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt. Việc ứng phó dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo còn gặp các khó khăn khác khi khu vực này là điểm nóng về xung đột vũ trang và tình trạng người dân là hậu tấn công nhân viên y tế tuyến đầu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Từ đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.

0: Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất gia tăng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành nông nghiệp cần những động lực mới để tăng trưởng hiệu quả và bền vững hơn. Dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang mở ra một cơ hội vàng để người nông dân, doanh nghiệp và các địa phương thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý, gia tăng giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong câu chuyện trong ngày hôm nay.
1: Trước khi trở thành giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Bắc, một hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn xã Iaknuek, tỉnh Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Thân Thảo ngày ngày gắn bó với vườn cây, lo chuyện chăm sóc, thu hoạch, rồi thấp thỏm chờ thương lái đến mua. Chị thấm thía nỗi lo mỗi khi giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định. Chính những trải nghiệm ấy đã thôi thúc người phụ nữ sinh năm 1987 tìm một hướng đi mới. Nhận thấy diện tích sầu riêng của địa phương ngày càng mở rộng, nhưng sản xuất còn manh mún, mạnh ai nấy làm, chị Thảo đã đứng ra vận động bà con liên kết lại. Từ một tổ hợp tác nhỏ với vài chục hộ dân, đến đầu năm 2025, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Bắc chính thức được thành lập, hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn phục vụ xuất khẩu. Đáng chú ý là cùng với việc xây dựng vùng nguyên liệu, chị Thảo sớm nhận ra rằng muốn nông sản có chỗ đứng trên thị trường thì không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm canh tác truyền thống. Người nông dân phải biết tận dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng và minh bạch quy trình sản xuất. Từ suy nghĩ đó, người phụ nữ vốn quen với lao động thủ công, học cách sử dụng mạng xã hội, tham gia livestream giới thiệu sản phẩm, cập nhật giá cả thị trường và chia sẻ kỹ thuật canh tác. Những buổi phát trực tiếp từ vườn sầu riêng không chỉ giúp hợp tác xã tiếp cận nhiều khách hàng hơn mà còn trở thành cầu nối giữa người sản xuất với thị trường.
2: Nhờ tất cả các nền tảng kỹ thuật số thì là rất là nhiều người trên khắp cả nước cũng như là thế giới biết được cái vùng của chúng tôi là cái vùng nguyên liệu rất là lớn, và khi đó người ta tìm tới và người ta đưa cái nguồn khách hàng của mình về rất là nhiều mà không có sợ rằng là hàng mình làm ra mà không tiêu thụ được.
1: Nhu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ thực tế đó, nhiều phần mềm ứng dụng và nền tảng số đã ra đời nhằm hỗ trợ người nông dân quản lý sản xuất, lưu trữ dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Anh Vũ Đức Tuấn, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh, đại diện cho FarmGo, một dự án về chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp chia sẻ.
3: Trong một trang trại sẽ có rất là nhiều những cái nguồn dữ liệu cần phải lưu lại hàng ngày. Cái dữ liệu đó đến từ những cái thiết bị cảm biến môi trường, đến từ những cái công việc quản lý tài chính, xuất nhập kho hay là bán hàng, tính lương nhân công, và những cái dữ liệu quan trọng nhất đó chính là những cái ghi chép lại những cái nhật để giúp chúng ta truy xuất được nguồn gốc, nâng cao cái giá trị nông sản. Nếu như chúng ta sử dụng lại những cái dữ liệu đó để hiển thị lên dưới dạng biểu đồ hay là hiển thị lên ở cái dạng dễ dàng đọc được, dựa vào cái dữ liệu đó chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định cho vụ sau được chính xác hơn.
1: Theo các chuyên gia, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp giúp giảm chi phí vận hành lên tới 30%, giảm chi phí vật tư phân bón từ 15 đến 20%, đồng thời tăng năng suất từ 15 đến 28%. Có thể nói chuyển đổi số là chìa khóa trong phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Tuy vậy, đến nay có khoảng 2.600 trong số hơn 22.500 hợp tác xã nông nghiệp trên cả nước ứng dụng phần mềm và công nghệ số. Đây là con số khiêm tốn so với vị thế và tiềm lực của ngành nông nghiệp nước ta. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Kinh tế số Việt Nam, đây là quá trình đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và đầu tư bài bản. Bởi nhiều hợp tác xã vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình số hóa. Vì vậy cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực để người nông dân thấy rõ hiệu quả kinh tế của chuyển đổi số, từ đó mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất và quản trị, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp trong thời đại số.
4: Cái chính sách ở đây nó là động lực để thúc đẩy hợp tác xã chuyển đổi số, và vì hợp tác xã là quy mô sản xuất nhỏ, nguồn lực hạn chế nên chính sách hỗ trợ về tài chính, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cơ sở hạ tầng là rất cần thiết.
1: Để chuyển đổi số mang đến cơ hội vàng, thực sự trở thành động lực bứt phá cho nông nghiệp Việt Nam, cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học, công nghệ và chính người nông dân. Khi rào cản về hạ tầng, kỹ năng số và cơ chế chính sách được tháo gỡ, chuyển đổi số sẽ không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, mà còn mở rộng cánh cửa đưa nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

0: ngày càng sâu rộng. Địa phương nào, chủ thể nào đi nhanh hơn trên hành trình số hóa sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội hơn. Và với một nền nông nghiệp giàu tiềm năng như Việt Nam, chuyển đổi số chính là chìa khóa để tạo nên những bước đột phá hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Tại tỉnh Phú Thọ, ngành khoa học công nghệ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Xuân Hoàn, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong năm vừa qua, ngành khoa học công nghệ của tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ người dân triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn gắn với xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản tại địa phương như thế nào?
2: Trước hết phải xác định phát triển bền vững về môi trường cũng như là hướng tới cái nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nói chung là cái xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và đồng thời cũng là cái mục tiêu lâu dài, là nhiệm vụ chiến lược trong phát triển bền vững kinh tế xã hội của đất nước cũng như của các địa phương. Và phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản bền vững thì đã đang được tỉnh Phú Thọ tích cực triển khai cùng với các cấp các ngành trong tỉnh. Thì đối với ngành khoa học công nghệ thì đã và đang triển khai đạt được một số những kết quả quan trọng trong cái thời gian qua. Thứ nhất là chúng tôi đã bám sát vào các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và định hướng phát triển các ngành lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. Trên cơ sở đó thì chúng tôi tập trung xác định lựa chọn những nhiệm vụ khoa học công nghệ ưu tiên để phù hợp với sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp và định hướng phát triển của ngành nông nghiệp, đặc biệt là các cái nhiệm vụ có cái hàm lượng ứng dụng khoa học công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, phát triển xanh, nông nghiệp tuần hoàn. Chúng tôi tập trung sẽ xây dựng một số các mô hình ứng dụng để chuyển giao các giải pháp công nghệ để hình thành một số các mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế tuần hoàn cũng như là phát triển xanh trong cái thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi đã nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao cho người dân phát triển một số các sản phẩm trong cái ruộng lúa một vụ để đảm bảo sự phát triển, và đặc biệt là phát triển rừng thì chúng tôi cũng đã tập trung phát triển một số các cái nghiên cứu xây dựng các cái mô hình phòng chống một số các cái dịch bệnh. Và trong sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, chúng tôi đã tập trung xây dựng một số các mô hình phát triển trong nhà lưới, nhà màng.
1: Từ thực tiễn chuyển giao các tiến bộ công nghệ vào sản xuất thì ông nhìn nhận như thế nào về sự chuyển biến nhận thức của bà con nông dân về phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với tăng trưởng xanh ở địa phương, thưa ông?
2: Cái sự nhận thức của người dân cũng như là của doanh nghiệp nâng cao lên một cách rõ rệt. Trên cơ sở chúng tôi đã chuyển giao các cái quy trình công nghệ gắn với việc đào tạo tập huấn nâng cao kỹ năng cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cái kỹ năng áp dụng các quy trình công nghệ một cách nghiêm túc, có bài bản. Thông qua đó thì người dân đã thấy được cái hiệu quả rõ rệt, tạo ra được giá trị mới. Với người dân thì cái việc hiệu quả kinh tế là thước đo để thay đổi nhận thức, nhưng bên cạnh đó là phải bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Và trong cái sự phát triển thì người dân đã có nhiều cái mô hình ứng dụng các cái công nghệ và cách làm sáng tạo hơn và tiếp tục để duy trì các cái mô hình đã được các tổ chức cá nhân hoặc là các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ mà sử dụng ngân sách.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 9 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri phường Quy Nhơn Đông. Chiều ngày 9 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với lãnh đạo các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và xã Nhân Châu về công tác quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong ngày 9 tháng 6, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Bây giờ là nội dung chương trình. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031,

Ngày 9 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri phường Quy Nhân Đông. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại địa bàn đã thông báo đến cử tri phường Quy Nhân Đông về kết quả của kỳ họp thứ nhất, thứ hai, thứ ba và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua nghe báo cáo, cử tri phường Quy Nhân Đông bày tỏ vui mừng sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, chính quyền gần dân, sát dân hơn, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được nhanh chóng. Song cử tri cũng kiến nghị cần có giải pháp để giải quyết nhanh chóng thủ tục trên lĩnh vực đất đai, hạn chế tình trạng trễ hẹn. Cử tri đồng thuận với chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, song cần bố trí đội ngũ cán bộ không chuyên trách, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, cử tri phường Quy Nhân Đông cũng kiến nghị các cấp tiếp tục đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế Nhân Hội, quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở để phục vụ phát triển du lịch khu vực Nhân Hải, Nhân Lý, Đầm Thiện Hải, nhanh chóng khắc phục thiệt hại về hạ tầng do bão số 13 gây ra ở khu vực Nhân Hải, Nhân Lý và chi trả hỗ trợ thiệt hại về tàu thuyền cho ngư dân. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý hoạt động của bè nổi, tàu thuyền phục vụ du lịch, đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt khu vực phía đông Đầm Thiện Hải, hệ thống tiêu thoát lũ khu vực Nhân Bình. Sau khi nghe 12 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri và trả lời của lãnh đạo phường Quy Nhân Đông, phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và cho rằng đây là những kiến nghị hết sức chính đáng của người dân. Về vấn đề hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, sau một năm bộ máy chính quyền hai cấp ở tỉnh Gia Lai đã vận hành một cách thông suốt, hiệu quả và đang vận hành từng giờ theo trung ương. Trong đó có sự kết hợp hài hòa giữa hai vùng và tỉnh Gia Lai xác định sẽ đẩy mạnh phương thức vận hành theo hướng chính quyền kiến tạo, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để khai thác có hiệu quả dư địa ở địa phương. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và cách thức vận hành mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị cấp ủy chính quyền phường Quy Nhân Đông cần chủ động bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đã được cử tri nêu ra theo tinh thần sáu rõ.

0: khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế về đất đai, hạ tầng và vị trí địa kinh tế, thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch, công nghiệp, logistics và dịch vụ, góp phần đưa Quy Nhơn và vùng phụ cận trở thành cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Bình Định trước đây và tiếp tục giữ vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai hiện nay. Trong bối cảnh mới, Quy Nhơn đứng trước yêu cầu phát triển nhanh hơn, chất lượng hơn, đóng vai trò cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Định hướng quy hoạch chung Quy Nhơn mở rộng với không gian quy hoạch gần 1.200 km2, quy mô dân số gần 900.000 người với 19 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay. Quy Nhơn định hướng phát triển trở thành đô thị trung tâm chính trị hành chính và trung tâm tổng hợp của tỉnh Gia Lai gắn với đô thị xanh, sinh thái và thông minh, là trung tâm trí tuệ nhân tạo AI và đô thị khoa học quy mô quốc tế, đồng thời là trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch gắn với cảng biển, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Song song với việc tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng, các địa phương cần chủ động tập trung xây dựng, xác định và xây dựng kế hoạch các danh mục công trình, dự án, công việc cần ưu tiên thực hiện, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường xã đã báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội từ đầu năm đến nay. Cơ bản các địa phương thực hiện đạt các chỉ tiêu tỉnh giao theo phân kỳ, một số phường thực hiện vượt mức kế hoạch. Đáng chú ý, các xã phường khu vực Quy Nhơn đang có nhiều dự án đầu tư công và đầu tư tư đang tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đôn đốc tiến độ thi công các dự án, qua đó góp phần đảm bảo các mục tiêu chỉ tiêu phát triển năm 2026. Đồng thời đề xuất kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành quan tâm điều chỉnh một số phân khu quy hoạch để phù hợp định hướng phát triển hiện nay, quan tâm bố trí vốn đầu tư hạ tầng các công trình đô thị, cảnh quan và đảm bảo an sinh xã hội. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá, sau gần một năm chia tách thành 6 phường xã, các địa phương có sự phát triển nhưng chưa đạt như kỳ vọng. Chỉ rõ những nguy cơ khu vực Quy Nhơn đang đối diện, nhất là chưa có sự phối hợp đồng bộ dẫn tới nguy cơ mất cực tăng trưởng, mất điểm đến về du lịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương phải nỗ lực tâm huyết hơn với vùng đất này. Trong phát triển, các xã phường phải có sự phối hợp mang tính tổng thể để bổ trợ cùng nhau phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
1: Định hướng là các phường và xã đảo Nhân Châu phát triển theo quy hoạch chung của thành phố Quy Nhơn cũ, có điều chỉnh, bổ sung hợp lý cho lại hiện nay để đảm bảo bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh đối đầu với nhau. Và chỗ này xây dựng phải làm rất nhanh cho cái việc này. Quy Nhơn này của chúng ta thì tập trung là đầu tiên là công nghiệp, thứ hai là tập trung phát triển về du lịch, cái thứ ba là tập trung phát triển về kinh tế đô thị. Vậy có giá đô thị mình phát triển nhanh lên để làm thương mại dịch vụ, rồi phát triển kinh tế lên, tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, đôn đốc tạo điều kiện các nhà đầu tư, rồi tập trung tháo gỡ những cái điểm vướng mắc khó khăn. Hai cực tăng trưởng, trong đó cực tăng trưởng ở Quy Nhơn này là công chí phải đột phá, công chí phải rất quyết tâm với tinh thần là phải luôn luôn giữ được hình ảnh của Quy Nhơn, luôn luôn giữ được cái cực tăng trưởng của Quy Nhơn và luôn giữ được điểm đến của Quy Nhơn.
0: Về phát triển du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý lãnh đạo các địa phương phải so sát tỉ mỉ, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế như chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ để thu hút du khách. Liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã phường phải xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm và chính quyền đóng vai trò kiến tạo, chủ động đến với người dân. Đi cùng với đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho dân, tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 9 tháng 6, tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, gọi tắt là quy chế 23. Dự hội nghị có các đồng chí Ra Lan Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành và địa phương trong tỉnh. Hội nghị thống nhất quan điểm mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để chung sức xây dựng phát triển quê hương. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
0: Thưa quý vị và các bạn,

Qua 5 năm triển khai thực hiện quy chế 23, công tác dân vận đã góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy chính quyền các cấp với nhân dân trong tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Các cấp ủy chính quyền, từng cơ quan, ban ngành, đơn vị bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực đã đẩy mạnh công tác dân vận, nhanh chóng giải quyết thấu đáo các ý kiến kiến nghị, vấn đề nhân dân nêu ra. Minh chứng rõ nhất là sau khi sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các quyết sách phát triển kinh tế xã hội, đầu tư hạ tầng để tạo động lực tăng trưởng, phát triển và kết nối được đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, hệ thống chính quyền tỉnh luôn quan tâm thực hiện dân chủ ở cơ sở và giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm được triển khai đồng bộ sâu rộng theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 114.000 cuộc tuyên truyền cho gần 10,8 triệu lượt người, phát hành trên 11,7 triệu tài liệu pháp luật và số hóa công khai hơn 87.

0: động của cơ quan nhà nước, xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại, công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và ứng dụng hiệu quả công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, nâng cao tính chủ động trách nhiệm của chính quyền cơ sở, từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, phục vụ phát triển.
1: Đánh giá cao những nỗ lực kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện quy chế về công tác dân vận của hệ thống chính trị, đồng chí Sa Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, công tác dân vận đóng vai trò là cầu nối trọng yếu, quyết định sự thành công của mô hình chính quyền hai cấp, qua đó đảm bảo bộ máy tinh gọn vẫn sát sao với dân, củng cố vững chắc niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân. Trên địa bàn tỉnh, có nhiều mô hình cách làm hay về công tác dân vận, thể hiện tinh thần cầu thị, luôn lắng nghe dân và mọi chủ trương quyết sách luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm. Các cơ quan đơn vị tăng cường việc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các ý kiến kiến nghị của nhân dân, của đoàn viên, hội viên đoàn thể mình. Tuy nhiên, đồng chí Sa Lan Chung cũng chỉ rõ, công tác dân vận tại một số địa phương cơ quan đơn vị chưa kịp thời, vẫn còn có nơi có lúc mang tính hình thức. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa thực hiện đầy đủ, nhất là trong khâu công khai minh bạch và giải quyết yêu cầu của người dân chưa được thỏa đáng. Đề cập về những nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện quy chế 23 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sa Lan Chung nhấn mạnh.
2: Tôi rất là mong muốn trong thời gian tới đây, những tinh thần cốt lõi của quy chế 23 sẽ được cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa bằng các cái việc làm rất là cụ thể của các cơ quan đơn vị, của các lực lượng nước trên địa bàn. Chúng ta trên tinh thần xác định thật rõ nguyên tắc cơ bản, đó chính là cái công tác dân vận phải đặt trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc bất di bất dịch. Vấn đề thứ hai nữa, quá trình triển khai thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị lực lượng thì nó phải đảm bảo được các yếu tố về công khai, minh bạch vì người dân phục vụ. Vấn đề thứ ba nữa là mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ của chúng ta phải đặt cái nguyên tắc là người đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người dân, của doanh nghiệp. Ba nguyên tắc này nó mang tính xuyên suốt trong quá trình chúng ta triển khai thực hiện cái quy chế này.
1: Đồng chí Sa Lan Chung đề nghị cả hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục và nêu gương, đồng thời xây dựng nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Lưu ý tỉnh Gia Lai hiện có 47 dân tộc anh em, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 23,2% dân số, cùng với 9 tôn giáo được nhà nước công nhận và đang hoạt động. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận tôn giáo, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.
3: Chiều ngày 9 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Quy Nhân Tây. Tham dự buổi tiếp xúc có đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BKMX Bình Định. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp tới, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri phường Quy Nhân Tây bày tỏ vui mừng khi sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát huy hiệu quả, bộ máy ngày càng gần dân, sát dân, việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi hơn. Liên quan định hướng sắp xếp thôn, khu phố trong thời gian tới, cử tri đề nghị tỉnh và phường xem xét kỹ lưỡng, đồng thời quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, bảo đảm hoạt động cơ sở hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Về các vấn đề tồn tại, cử tri khu phố 7 phản ánh tình trạng ô nhiễm tại cánh đồng Bào Ngọc Trai do nước thải từ khu công nghiệp Long Mỹ, bụi đá tại tổ 9A ảnh hưởng đời sống người dân, nhất là khu vực có nhiều trẻ em sinh hoạt. Cử tri cũng kiến nghị xử lý tình trạng thi công tuyến đường trục từ khu phố Thanh Long vào khu phố Long Thành gây ô nhiễm khu dân cư, đồng thời đề nghị sớm khắc phục tuyến đường từ Long Thành đi khu vực Hồ Long Mỹ đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau bão số 13, nhiều diện tích rừng keo bị thiệt hại, cử tri mong muốn tỉnh sớm có chính sách hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, đồng thời đề nghị giữ ổn định giải cây xanh dọc khu công nghiệp Long Mỹ nhằm đảm bảo cảnh quan, hạn chế bụi phát tán vào khu dân cư. Tại khu phố 8, 23 hộ dân tổ 4 kiến nghị hỗ trợ đưa nước sạch về khu dân cư do sang nguồn cấp nước gần khu vực Nghĩa Trang An Viên. cử tri cũng đề nghị xem xét thu hồi 19 hectare đất do tỉnh đoàn quản lý.

0: trưởng ban chuyên trách tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh Brăsvihia có Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prakshovan, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Dông Kim Hiên cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phóng viên Đoàn Bình tham dự sự kiện có phản ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ tiễn và bàn giao ba hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được đội K52 tìm kiếm, quy tập tại địa bàn tỉnh Brăsvihia, được ban chuyên trách hai tỉnh tổ chức trang nghiêm theo nghi lễ Phật giáo và phong tục tập quán của Campuchia. Từng vòng hoa nén hương được ban chuyên trách hai tỉnh Gia Lai, Brăsvihia, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kính dâng thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ. Máu đào của các anh đã tô thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia, viết lên bản hùng ca về thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước Chùa Tháp đánh đổi chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pot. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Dịch nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau của đồng chí, đồng đội, bạn bè và gia đình người thân luôn dây dứt trong lòng khi đồng đội, đồng chí, thân nhân của mình đã anh dũng chiến đấu, hy sinh nhưng hài cốt còn nằm lại trên đất nước Campuchia chưa tìm được. Đảng, nhà nước, chính phủ, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia đã có nhiều chủ trương giải pháp tìm kiếm, quy tập để đưa về nước. Từ năm 2004 đến nay, trên địa bàn tỉnh Brăsvihia đã tìm kiếm, quy tập được 531 hải cốt liệt sĩ. Riêng mùa khô năm 2025-2026 là 3 hải cốt liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nói.
2: Thay mặt lãnh đạo chính quyền, ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, chúng tôi chân thành cảm ơn đến lãnh đạo chính quyền, ban chuyên trách, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Brăsvihia, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tạo điều kiện giúp đỡ ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và đội ca được hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình phục vụ cho Tổ quốc, giữ vững, vun đắp và phát huy truyền thống tốt đẹp Việt Nam Campuchia. Chúng tôi xin đón nhận và đưa hải cốt liệt sĩ về với Tổ quốc Việt Nam thân yêu, cầu cho anh linh các liệt sĩ được siêu thoát nơi vĩnh hằng. Công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Tổ quốc mãi mãi khắc ghi.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Dông Kim Hiên nêu rõ, từ xưa đến nay, nhân dân Việt Nam và Campuchia ta thường có hai câu tục ngữ rất ý nghĩa. Bạn tốt là người luôn giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn và uống nước nhớ nguồn. Hai câu tục ngữ này mang ý nghĩa nhân văn to lớn để nhắc nhở chúng ta sẽ luôn ghi nhớ và tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp này. Thông qua công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã có phần tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Brăsvihia nói riêng ngày càng phát triển, mặc dù hai tỉnh cách xa nhau về vị trí địa lý. Ông Dông Kim Hiên, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Brăsvihia chia sẻ.
3: Tăng niêm thân đặc nồm, ở nhà thua đàn đầy, mình trái đi ca con gầm lăng và đắp ở vốt và chia bộ rốt, nông khát Brăsvihia từng mũ, nâng nông niêm nhóm tuổi, xôm xâm tay nơi tốc.
1: Thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh, cán bộ, công nhân, viên chức, các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân tỉnh Brăsvihia, tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất nước Campuchia. Trong thời khắc thiêng liêng này, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể dân tộc và nhân dân Việt Nam. Chúng tôi luôn ghi nhớ công lao to lớn này và xin cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Tiễn các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước, nhiều người không khỏi thương tiếc. Chia tay các anh, dọc các tuyến đường tại tỉnh Brăsvihia, rất đông các tầng lớp nhân dân Campuchia đều có mặt. Trên tay họ cầm lá cờ hai đất nước Việt Nam Campuchia vẫy chào, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của thế hệ hôm nay trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ để đất nước Chùa Tháp hồi sinh, phát triển như ngày hôm nay.
0: Sáng ngày 9 tháng 6, ban tổ chức Laiko Fest 26 tổ chức họp báo công bố lễ hội văn hóa nghệ thuật du lịch mang chủ đề Bản Hòa Âm Đại Ngàn. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai với thông điệp Gia Lai điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Blanco Fest 2026 được tổ chức trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 6 năm 2026 tại quảng trường Đại Đoàn Kết phường Blanco với nhiều hoạt động đặc sắc như trình diễn khinh khí cầu mang đến cơ hội ngắm nhìn phố núi Blanco từ trên cao, khu vực trải nghiệm dành cho các thương hiệu đồng hành. Đại nhạc hội quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng kết hợp âm nhạc hiện đại với âm hưởng văn hóa Tây Nguyên.

Bên cạnh đó là Beer and Food Fest Day với không gian ẩm thực, đặc sản địa phương phong phú. Triển lãm nhạc cụ truyền thống và di sản văn hóa Tây Nguyên cùng chương trình diễu hành Bách Hoa Bộ Hành Đại Đoàn Kết Pleiku 2026 có phần tôn vinh văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh phố núi đến du khách trong và ngoài nước. Tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức cho biết Pleiku Fest 26 được hình thành từ tình yêu dành cho vùng đất cao nguyên với mong muốn tạo nên một lễ hội có chiều sâu văn hóa, giàu tính kết nối cộng đồng và góp phần quảng bá hình ảnh Pleiku.

0: xây dựng hình ảnh một Pleiku trẻ trung, năng động, thân thiện nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.
1: Sau đây là một số thông tin thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét.
2: Thông tin quảng cáo.

cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Bovet G1 không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh uy lực vượt trội diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua.

0: khi dùng chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Diện, Thanh B, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2026, tức ngày 25 tháng 4 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 tiếp tục chương trình nghị sự với hai chủ đề: tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Từ nay đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đưa loại hình nhà ở cho thuê là dự án cấp bách. Chiều nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được trong vòng vài ngày tới. Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp trong một ngày để xem xét cho ý kiến một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng luật và giám sát. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Về công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Dự án nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 81 về thành lập tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân khu vực, quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân khu vực. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 năm 2026 và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua một số nghị quyết.
0: Tiếp tục lịch trình công tác tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Matsumoto Iohei. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị phía Nhật Bản quan tâm

0: trình hợp tác chung về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhật Bản ASEAN.
1: Sau ngày làm việc đầu tiên với nhiều trao đổi sôi nổi về tự cường, đoàn kết, đổi mới sáng tạo và phòng ngừa xung đột trong ASEAN, ngày hôm nay Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục chương trình nghị sự với hai chủ đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai khu vực là tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Phóng viên Thanh Huyền thông tin.
2: Các phiên thảo luận diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen, trong đó nhu cầu năng lượng của khu vực được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những thập niên tới, trong khi nhiều quốc gia vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn năng lượng nhập khẩu. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận những giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và tăng cường hợp tác khu vực để xây dựng một hệ thống năng lượng an toàn, ổn định và công bằng hơn. Bên cạnh đó, các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ đánh giá những cơ hội và thách thức đối với các mô hình phát triển truyền thống của ASEAN trong bối cảnh kinh tế thế giới đang thay đổi sâu sắc. Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên, nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò chủ động của Việt Nam trong việc khởi xướng và tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN, đồng thời cho rằng các sáng kiến được đề xuất tại diễn đàn đang góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nikken khẳng định:
3: Tôi chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công AFF 2026. Những chủ đề được thảo luận tại AFF 2026 rất đáng chú ý khi cộng đồng ASEAN đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc mang lại hòa bình, thịnh vượng cho người dân, không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới.
2: Trong khi đó, ông Surian Vichilekan, Giám đốc Viện Mekong, cho rằng diễn đàn tương lai ASEAN đã trở thành một diễn đàn quan trọng để các bên cùng chia sẻ ý tưởng, thảo luận các thách thức chung và thúc đẩy hợp tác thực chất.
3: Việc tạo ra diễn đàn này cho phép chúng ta trao đổi một cách cởi mở và thực chất hơn. Theo tôi, với vị thế của mình, Việt Nam có thể thúc đẩy sự gắn kết, tăng cường tính bổ trợ và phát huy sức mạnh tổng hợp giữa các quốc gia, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khu vực.
1: Ngày hôm qua, trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu học tập theo dấu con đường Trường Chinh, buổi đối thoại giữa thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra tại trường Đại học Tam Minh với chủ đề Làm người kế thừa kiên định truyền thống cách mạng Trung Việt. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
4: Tại buổi đối thoại, đại diện thanh niên hai nước đã chia sẻ suy nghĩ về vai trò của thanh niên trong việc tiếp nối tình hữu nghị, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai nước. Các tham luận nhấn mạnh giao lưu văn hóa và giáo dục là động lực thúc đẩy quan hệ song phương. Âm nhạc, ngôn ngữ và nền tảng số đóng vai trò là những nhịp cầu mềm nối gần thanh niên hai nước. Qua đó, nhiều bạn trẻ chia sẻ trải nghiệm học tập, giao lưu và lan tỏa hình ảnh đất nước của nhau qua mạng xã hội, cũng như các hoạt động quốc tế. Đặc biệt, các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc được đánh giá là lực lượng quan trọng trong việc kết nối nhân dân hai nước. Với lợi thế ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa, họ không chỉ là người tiếp nhận tri thức mà còn là sứ giả góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, đồng thời kể những câu chuyện chân thực về Trung Quốc tới bạn bè quốc tế. Chia sẻ cảm nghĩ sau chương trình, chị Phan Thị Phương, đại diện thanh niên Việt Nam khẳng định:
5: Hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc là một tài sản quý giá và là di sản tinh thần vô giá. Thanh niên hai nước cần phải trân trọng cơ hội giao lưu, trao đổi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị, phấn đấu trở thành cầu nối giao lưu tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tiếp tục giữ gìn tình hữu nghị ấy và truyền thống giữa hai nước, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của quan hệ song phương.
4: Trong khi đó, chị Điền Hiểu Bối, đại diện thanh niên Trung Quốc nhấn mạnh, buổi đối thoại đã tiếp tục gieo hạt giống hữu nghị giữa thanh niên hai nước. Chị khẳng định:
6: Trong tương lai, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào, thanh niên hai nước đều có thể trở thành nhân chứng, người xây dựng và truyền bá tình hữu nghị này.
1: Chiều nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày là 11 và 12 tháng 6. Bên cạnh công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, học sinh cần chủ động nắm chắc quy chế để tránh những sai sót đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi. Tin của phóng viên Lê Thu.
7: Một trong những nội dung quan trọng nhất là quy định về vật dụng mang vào phòng thi. Thí sinh chỉ được mang các dụng cụ phục vụ làm bài theo quy định. Tuyệt đối không mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu, đồng hồ thông minh hay các vật dụng có khả năng hỗ trợ gian lận. Thực tế cho thấy đây vẫn là lỗi vi phạm phổ biến nhất dẫn đến việc bị đình chỉ thi trong nhiều năm qua. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho biết:
8: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các cái sở giáo dục và đào tạo, rồi các cơ sở giáo dục đại học, và chính những người này tiếp tục tập huấn lại cho địa phương đơn vị mình. Các cơ sở giáo dục đại học rồi các sở giáo dục và đào tạo

0: thì sẽ phải tiếp tục tập huấn cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi, phải nắm rõ quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi, đặc biệt cũng yêu cầu các trường phổ thông, các điểm thi phải tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh tham dự kỳ thi phải nắm vững quy chế thi.
1: Theo chuyên gia giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần giữ tâm lý ổn định, tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Sự động viên đồng hành của gia đình lúc này có ý nghĩa quan trọng giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.
2: Ngay lúc này đây, thì tôi tin rằng là trong mỗi gia đình mà đang có con chuẩn bị cho cái kỳ thi rất là quan trọng, có rất là nhiều những cái sự lo lắng. Sức nóng của mỗi mùa thi nó luôn luôn là những cái áp lực đến từ phía học sinh. Các em mong muốn có thể có kết quả tốt nhất, nó đến từ phía gia đình với những kỳ vọng, với những khát khao, và đến với cả xã hội nữa, bởi chúng ta đang chờ đợi một cái lứa các bạn trẻ Gen Z có thể có được cái năng lực hay là có những cái tài năng gì đóng góp cho đất nước.
1: Theo lịch, sáng mai 11 tháng 6 thí sinh sẽ thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán, sáng 12 tháng 6 thi các môn lựa chọn. Các chuyên gia lưu ý, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, xác định trước lộ trình đến điểm thi và có mặt đúng giờ. Theo quy chế, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm lý vững vàng cùng việc tuân thủ nghiêm quy chế sẽ giúp thí sinh tránh những sai sót đáng tiếc và tự tin chinh phục kỳ thi quan trọng này.
0: Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai xúc tiến đầu tư và phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, thành phố sẽ triển khai các bước để đưa loại hình nhà ở cho thuê là dự án cấp bách. Cùng với đó, thành phố bổ sung loại hình này vào danh mục được hỗ trợ theo Nghị quyết 09 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố, nâng mức vốn vay tối đa được hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ đồng một dự án lên 300 tỷ đồng một dự án. Ông Phan Trần Huy Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chính nhà ở cho thuê đã góp phần giữ cho nguồn nhân lực thành phố được ổn định, từ đó tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp quan tâm đăng ký xây dựng gần 100.000 căn. Thời gian tới, để thúc đẩy nhà ở cho thuê, ông Được yêu cầu cần phải có luồng xanh về thủ tục. Thành phố cũng sẽ bố trí quỹ đất trong tổng thể quy hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Ông Nguyễn Văn Được kiến nghị có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp làm loại hình này.
4: Đất không là trung ương, là Bộ Xây dựng, nhiệm vụ tài chính tham mưu làm sao mà cái miễn giảm về tiền sử dụng đất có thể là miễn giảm trong một chu kỳ nào đó chẳng hạn 5 năm, 10 năm, rồi miễn giảm lãi suất, ví dụ 5 năm đầu miễn thuế chẳng hạn. 5 năm sau là giảm bao nhiêu phần trăm, thì cái này rất cần nghiên cứu để rồi có cái kiến nghị chính phủ thì mới lôi cuốn được cái nguồn lực tư nhân đầu tư này.
0: Sau một năm triển khai vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã giảm 76% đơn vị cấp xã, còn 126 xã phường phục vụ gần 8,9 triệu dân. Thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội, với GDP năm 2025 tăng 8,16%, thu ngân sách đạt hơn 711.000 tỷ đồng. Còn tại Cần Thơ, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã đã gần dân hơn, đặc biệt là đối với những người yếu thế gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại xã Trần Đề.
5: Được hưởng chính sách trợ cấp dành cho người cao tuổi là niềm vui của bà Thạch Thị Sari, ngụ ấp Bãi Giá, xã Trần Đề. Tuy nhiên, ở tuổi 88, việc đi lại để thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ trợ cấp luôn là trở ngại đối với bà. Thấu hiểu những khó khăn đó, chính quyền địa phương đã thành lập tổ công tác lưu động đến tận nhà để hướng dẫn và thực hiện thủ tục ủy quyền cho con gái bà nhận trợ cấp xã hội hàng tháng.
6: Tôi già rồi, cũng không còn làm gì được. Được trợ cấp giúp tôi có tiền mua thuốc uống, mua này nọ. Giờ tôi ủy quyền cho con gái tôi nhận giúp.
5: Không chỉ riêng bà Sari, trên địa bàn xã Trần Đề, hiện vẫn còn nhiều người thuộc nhóm yếu thế. Để đưa dịch vụ hành chính công đến gần hơn với các đối tượng này, địa phương này đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động. Điển hình như cháu Nguyễn Văn Hoàng Tuấn, ngụ ấp Dòng Chùa. Từ khi mới vài tháng tuổi, em đã bị cha mẹ bỏ rơi và sống cùng bà, sau đó được gia đình người bác cưu mang. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên dù đã 9 tuổi, em vẫn chưa có giấy khai sinh. Sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến tìm hiểu hoàn cảnh, hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết để em được cấp

0: Jake Hansen đủ điều kiện đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Bà Nguyễn Thị Thủy, bác của cháu Tuấn chia sẻ.
1: Cũng nhờ công an với chính quyền ở đây mới ủng hộ, mới làm giấy khai sinh cho bé, rằng cho bé đến trường, bé học, thì ở đây cũng rất mang ơn, rất là cảm ơn, rất rất nhiều luôn.
0: Những việc thiết thực này đã mang đến ý nghĩa rất lớn đối với những hoàn cảnh khó khăn, bởi mọi hồ sơ được hoàn thành không chỉ là thủ tục hành chính được giải quyết mà còn mở ra cơ hội được thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi chính đáng của người dân. Ông Trần Quốc Thái, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trần Đề cho biết.
2: Sẽ tiếp tục thực hiện những cái thủ tục đơn giản cũng như là hướng dẫn những thủ tục phức tạp để cho bà con tránh phiền hà trong công tác thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.
0: Từ những mô hình thiết thực này, phương châm chính quyền phục vụ hành chính đến với người dân đang từng bước được thực hiện hóa bằng những hành động cụ thể.
3: Một thông tin đáng chú ý là mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam dự kiến sẽ ra lò vào đầu tháng 7 tới tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bô xít trong nước. Tin của phóng viên Quang Sáng.
4: Dự án nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông do công ty trách nhiệm hữu hạn luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2015. Hiện giai đoạn phân kỳ 1 đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa vào vận hành trong đầu tháng 7 tới, với công suất 150.000 tấn nhôm mỗi năm. Theo lộ trình, phân kỳ 2 sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2027, nâng tổng công suất lên 300.000 tấn mỗi năm. Đến quý 3 năm 2027, khi phân kỳ 3 đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đạt công suất thiết kế tối đa 450.000 tấn nhôm mỗi năm. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Nhân Cơ trên diện tích khoảng 129 ha với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Đây là dự án điện phân nhôm đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bô xít trong nước. Theo ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các hạng mục cơ bản của nhà máy hiện đang được triển khai đúng tiến độ, tạo tiền đề để cho ra đời mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng, hiện thực hóa chuỗi sản xuất nhôm quốc gia.
5: Việt Nam có trữ lượng bô xít rất lớn, thì Lâm Đồng chiếm khoảng 75% trữ lượng về bô xít. Chúng ta có cơ hội chế biến sâu nhôm và sản phẩm sao nhôm. Dự kiến khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 7 2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ có thỏi nhôm đầu tiên xuất hiện. Đây là một quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để tập trung làm sao phải khai thác tiềm năng của mình phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được trong vài ngày tới. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
6: Phát biểu với báo giới tại thành phố New York, ông Trump cho biết các cuộc giao tranh giữa Iran và Israel đã giảm đáng kể sau những nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Theo Tổng thống Trump, thỏa thuận đang được thúc đẩy sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và dẫn tới việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu. Ông Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ dự báo một thỏa thuận với Iran sắp đạt được. Liên quan tới quan hệ Mỹ-Israel, Tổng thống Trump cho biết vừa có cuộc trao đổi rất tốt đẹp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng hai nhà lãnh đạo đang bắt đầu sâu sắc về cách xử lý cuộc xung đột.
3: Trên thực địa, trong diễn biến mới nhất, phía Mỹ cáo buộc Iran đã bắn hạ một trực thăng quân sự của Mỹ khi chiếc máy bay này đang tuần tra trên khu vực eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng đối với vụ việc. Còn về phía Iran, Ngoại trưởng nước này, ông Araghchi cho rằng đây có thể là tai nạn ngoài ý muốn. Ông Araghchi cũng cảnh báo việc các lực lượng nước ngoài hoạt động gần Iran tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh. Còn tại mặt trận Liban, quân đội Israel vẫn mở thêm nhiều cuộc tấn công gây thương vong nghiêm trọng. Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand ngày hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine tại khu bờ Tây bị chiếm đóng.
7: Theo Bộ Ngoại giao Anh, đây là một phần trong nỗ lực chung của nhóm 6 nước nhằm xử lý các hành vi bị cho là góp phần làm gia tăng căng thẳng và bạo lực tại khu vực. Trong đợt trừng phạt lần này, Anh áp đặt biện pháp đối với 6 tổ chức và một cá nhân bị cáo buộc tài trợ, tiếp tay hoặc trực tiếp tham gia vào các hành vi bạo lực hoặc hỗ trợ các tiền đồn định cư tại bờ Tây, Pháp, Canada và Na Uy cũng công bố các biện pháp tương tự, trong khi Australia và New Zealand đã triển khai các động thái phối hợp từ tuần trước. Các mục tiêu trừng phạt được cho là thuộc các mạng lưới cung cấp tài chính hậu cần và nguồn lực cho các trang trại và tiền đồn của người định cư, gây quỹ hoặc cung cấp nguồn lực cho các hoạt động liên quan đến bạo lực và đe dọa người Palestine.
3: Liên minh châu Âu ngày hôm qua đã đề xuất gói biện pháp trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, mở rộng các biện pháp hạn chế sang nhiều lĩnh vực mới như năng lượng, tài chính, thương mại và lần đầu tiên bao gồm cả ngành thủy sản.
7: Theo thông báo của Ủy ban châu Âu, gói trừng phạt mới tập trung vào việc siết chặt nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga, đặc biệt là dầu mỏ. EU đề xuất duy trì cơ

0: U19 Đông Nam Á tối qua, U19 Australia hòa U19 Campuchia với tỷ số 2-2. Và với kết quả này thì cả hai đội đều giành quyền vào bán kết, trong khi đội U19 Việt Nam bị loại khi chỉ xếp thứ 3 của bảng đấu. Chỉ còn hơn một ngày nữa là đến World Cup 2026 sẽ khởi tranh. Không khí bóng đá nóng lên từng ngày khi các đội tuyển tham dự giải tiến hành các buổi tập luyện trước thềm World Cup.
1: Tại Đại học Wake Forest, người hâm mộ đã lấp đầy các khán đài, hò reo cổ vũ cho đội tuyển Đức trong buổi tập ra mắt đầu tiên. Đông đảo người hâm mộ được dõi theo từng đường bóng của Florian Wick, tiền vệ đội tuyển Bayer Leverkusen, và Yaman Musiala, cầu thủ đang chơi cho Bayern Munich. Tôi đến đây hôm nay vì bố tôi đến từ Düsseldorf, Đức, và chúng tôi luôn theo dõi các trận đấu. Sau khi ông ấy qua đời, tôi vẫn tiếp tục đến xem tất cả các trận đấu của đội tuyển Đức ở Mỹ, và tôi chỉ muốn xem đội tập luyện để con trai chúng tôi cũng được tận hưởng những trận cầu đáng xem.
2: Tôi đã dẫn mấy người bạn của mình đến đây. Chúng tôi đều là những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và rất yêu thích một số cầu thủ trong đội tuyển Đức. Tôi rất mong được xem họ tập luyện, chuẩn bị cho World Cup. Thật là thú vị.
1: Đầu tuần này tại Arizona, đội tuyển bóng đá Nam Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được hàng trăm người hâm mộ chào đón. Hàng trăm cổ động viên trẻ đặc biệt hào hứng khi được xem ngôi sao của Real Madrid Arda Güler tập luyện và liên tục hô vang tên anh trong suốt buổi tập.
2: Chúng tôi rất muốn gặp Arda Güler và Kenan Şenik. Chúng tôi đã theo dõi họ từ khi họ còn là những cầu thủ trẻ và họ thực sự là những cầu thủ giỏi đang chơi cho các câu lạc bộ lớn. Vì vậy, chúng tôi rất muốn có chữ ký của họ trong album của mình.
3: I love the sense of unity.
2: Tôi yêu tinh thần đoàn kết mà bóng đá mang lại cho cộng đồng. Tôi lớn lên chơi bóng đá nên tôi cảm thấy nó như chảy trong huyết quản của mình. Bạn chỉ cần yêu thích nó thôi, đó là cảm giác tuyệt nhất.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp trong một ngày để xem xét cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng luật và giám sát. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục chương trình nghị sự với hai chủ đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai khu vực là tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Chiều nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua cho biết

0: Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Bến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
5: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
14: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao hồ, sông suối, kênh rạch.
13: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
14: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
13: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
14: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
13: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
15: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày tháng 6 này, ở khắp các đơn vị toàn quân, một không khí trang nghiêm, phấn khởi và tràn đầy tự hào của lễ tuyên thệ chiến sĩ mới được diễn ra. Những chàng trai 19, đôi mươi trải qua những ngày bỡ ngỡ trên thao trường đầy nắng gió, giờ đây đã tự tin bước vào thời khắc thiêng liêng của cuộc đời.

0: nghiệp, tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng.
1: Phản ánh không khí thiêng liêng ấy, chương trình hôm nay sau mục vấn đề và sự kiện với nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về tinh thần bốn kiên định trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay. Chúng tôi có phóng sự từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến giây phút tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng.
0: Ở phần cuối chương trình trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có bài sâu nặng nghĩa tình với đồng đội. Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 9 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, đại diện cấp cao của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị, đến Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai ASEAN.
3: Đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc trong thời gian qua, hai bên nhất trí sớm hoàn tất khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2027-2031 với mục tiêu gắn với các định hướng chiến lược phát triển lớn của Việt Nam, tập trung vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và tư vấn chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò không thể thay thế của các thể chế đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho toàn nhân loại. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các thách thức an ninh chính trị, cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ quyền con người. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và cam kết đóng góp vào các nỗ lực cải tổ toàn diện bộ máy và cơ chế vận hành của Liên Hợp Quốc, trong đó có sáng kiến UN 80 của Tổng Thư ký, coi đây là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực thích ứng, xử lý hiệu quả các vấn đề toàn cầu.
2: Sáng ngày 9 tháng 6 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, hội kiến Đại tướng Kham Liêng Ủ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Lào sang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN.
3: Nhấn mạnh năm 2027 là năm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Hai bên thống nhất sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng đề xuất các hoạt động thiết thực kỷ niệm hai sự kiện này. Tiếp tục phối hợp thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có đạt chất lượng hiệu quả, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, tăng cường hợp tác về công tác đảng, công tác chính trị, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, duy trì tuần tra chung, bảo đảm biên giới ổn định. Phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba, cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia và diễn tập chung giữa quân đội ba nước về ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
2: Chủ trì tiếp xã giao Đại tướng Prak Sovanna, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN sáng ngày 9 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu để củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.
3: Trên cơ sở các văn bản thỏa thuận đã được ký kết, hai bên thống nhất sẽ tập trung triển khai các nội dung hợp tác, trọng tâm là duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác như cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Campuchia Lào và diễn tập chung cứu hộ cứu nạn giữa quân đội ba nước, đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, đào tạo, quản lý bảo vệ biên giới, phối hợp tìm kiếm quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.
2: Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sáng ngày 9 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị và hợp luyện tổng hợp diễn tập. Cuộc diễn tập nhằm đánh giá năng lực chỉ huy hiệp đồng và khả năng xử trí các tình huống khẩn cấp về y tế của các lực lượng tham gia, đồng thời rà soát hoàn thiện phương án ứng phó, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.
3: Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục chủ động rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện diễn tập. Ban chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu xây dựng bộ tình huống, thuyết minh khoa học, đúng trình tự yêu cầu đề ra. Công tác tổ chức điều hành diễn tập bảo đảm chính quy chặt chẽ, chú ý luyện tập thuần thục hành động, khẩu lệnh của người chỉ huy, điều hành và từng lực lượng trong từng vấn đề huấn luyện tình huống cụ thể. Các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp luyện tập, hợp luyện thuần thục, tính toán kỹ lưỡng các phương án bảo đảm sẵn sàng cho cuộc diễn tập chính thức.
2: Chiều ngày 9 tháng 6 tại Quân khu 1, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu khai mạc hội thi. Tham gia hội thi có 83 thí sinh xuất sắc đại diện cho 29 cơ quan đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc.
3: Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức điều hành và chấm thi. Các vòng thi được quản lý bằng phần mềm chuyên dụng, hệ thống truyền hình quân sự được khai thác để kết nối trực tuyến đến nhiều điểm cầu trong toàn quân, góp phần nâng cao chất lượng, tính khách quan và hiệu quả của hội thi. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương các cơ quan đơn vị đã chủ động sáng tạo trong tổ chức hội thi ở cấp mình, lựa chọn được những báo cáo viên tiêu biểu tham gia hội thi cấp toàn quân. Đồng thời yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo làm việc khách quan công tâm, đánh giá đúng thực chất năng lực thí sinh. Các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt mọi mặt cho hội thi. Các thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tự tin, đoàn kết, quyết tâm giành kết quả cao nhất. Theo kế hoạch, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 năm nay.
4: Vấn đề và sự kiện.
5: Thưa quý thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình, trong hành trình gần một thế kỷ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu lý tưởng đã lựa chọn, đồng thời không ngừng đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, tinh thần bốn kiên định tiếp tục được khẳng định là nguyên tắc cốt lõi, là nền tảng tư tưởng vững chắc để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và định hướng sự phát triển của đất nước. Để làm rõ hơn ý nghĩa giá trị cũng như yêu cầu đặt ra trong việc quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tinh thần này trong thực tiễn hiện nay, Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
6: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, vì sao có thể khẳng định bốn kiên định chính là cái nền tảng, là lá chắn tư tưởng vững chắc để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và định hướng sự phát triển của đất nước?
7: Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, xác định là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, bảo vệ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chính bởi vậy, bốn kiên định bao gồm có kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định cái đường lối đổi mới và kiên định cái nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng. Mà cái hội nghị trung ương 2 của khóa 14 vừa xác định đó đều là những nguyên tắc cốt lõi xuyên suốt, nó giữ vai trò quyết định trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bốn kiên định thực sự là một cái lá chắn vững chắc, nó đóng vai trò là hạt nhân trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường như hiện nay, thì cùng với sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng và các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, việc giữ vững bốn kiên định có ý nghĩa quyết định, nó khẳng định bản sắc chính trị, định hướng phát triển đúng đắn, sáng suốt của Đảng và củng cố niềm tin trong nhân dân.
6: Vâng, thưa đồng chí, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và hội nhập quốc tế sâu rộng, làm thế nào để vừa kiên định những nguyên tắc nền tảng của Đảng, vừa phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới?
7: Chúng ta có thể nhận rõ được trong mọi chủ trương của Đảng, trong mọi giai đoạn lịch sử của cách mạng đều có cái sự đổi mới sáng tạo đó. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, với từng thời kỳ cụ thể, mục tiêu chiến lược luôn được Đảng ta điều chỉnh hết sức linh hoạt và cách mạng thắng lợi. Khi khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới của những năm 1986 đấy, Đảng ta đã xác định là đổi mới trước hết là phải đổi mới tư duy nhiều vấn đề lý luận được nhận thức lại, nhiều chủ trương mới, cách làm mới, rất mới được áp dụng. Song phải kiên định con đường đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bước vào cái kỷ nguyên vươn mình, Đảng ta xác định là phải nỗ lực tăng tốc, bắt kịp, tiến cùng và vượt lên. Cuộc cách mạng về thể chế được xác định là đột phá của đột phá. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới, sắp xếp kiện toàn hệ thống tổ chức được xác định là một cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ra với những quyết sách chưa từng có. Sự bứt phá đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi địa phương, mỗi đơn vị và từng người đều phải tích cực, nỗ lực, tự tin vượt lên. Nó đòi hỏi phải hành động khác thường để đạt được những mục tiêu khác thường.
6: Vâng, vậy để tinh thần 4 kiên định thực sự thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là trong môi trường số hiện nay, khi mà chúng ta hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với cái sự bùng nổ của thông tin trên không gian mạng cùng những cái thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch. Theo đồng chí, chúng ta cần tập trung vào những cái giải pháp trọng tâm nào?
7: Theo tôi thì cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải tự nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, tự nhận diện được thông tin xấu độc, nhận diện được các quan điểm sai trái thù địch và các tin giả trên không gian mạng. Phải rèn luyện bản lĩnh, giữ vững lập trường, không để bị lôi kéo bởi các cái trào lưu tiêu cực, các hành động xấu. Phải tuân thủ kỷ luật, nghiêm túc chấp hành quy định, điều lệnh khi sử dụng Internet, mạng xã hội. Phải ứng xử văn minh, phù hợp, tuyệt đối không tiết lộ thông tin về hoạt động tác chiến, dữ liệu cá nhân quân nhân hoặc các tài liệu mật của đơn vị, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, không tham gia vào các nhóm diễn đàn phản động hoặc là vi phạm pháp luật. Phải tích cực đấu tranh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thì cần tỉnh táo nhận diện, chủ động viết bài đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc kích động của các thế lực thù địch. Làm tốt việc cái chia sẻ thông tin chính thống, lan tỏa tin tốt để lấy cái đẹp dẹp cái xấu, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Thứ năm là phải chủ động học hỏi về an ninh mạng, an toàn thông tin và các kỹ năng sử dụng công nghệ trong thời đại 4.0. Biết cách tự bảo vệ mình, biết cách quản lý, bảo mật tài khoản cá nhân và xử lý khi mất quyền kiểm soát hoặc là bị mạo danh.
6: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
9: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới không chỉ là giai đoạn trang bị những kiến thức, kỹ năng quân sự cơ bản, mà còn là hành trình rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tác phong của người quân nhân cách mạng. Từ những bài học đầu tiên trên thao trường đến những giờ phút miệt mài luyện tập, từ sự tận tâm của đội ngũ cán bộ huấn luyện đến những điều kiện bảo đảm chu đáo về hậu cần, tất cả đã góp phần giúp các chiến sĩ trẻ trưởng thành từng ngày. Trước thời khắc thiêng liêng của lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, những kết quả đạt được sau 3 tháng rèn luyện chính là minh chứng sinh động cho chất lượng huấn luyện, giáo dục và xây dựng chính quy ở các đơn vị trong toàn quân. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
5: Những ngày tháng 6 này, trên khắp các đơn vị trong toàn quân, không khí như trang nghiêm hơn bao giờ hết. Hàng vạn chiến sĩ mới đang bước vào thời khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời binh nghiệp, lễ tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng. 3 tháng, khoảng thời gian chỉ như một cái chớp mắt trong cuộc đời mỗi con người, nhưng lại đủ để tạo nên một sự thay đổi sâu sắc từ ngoại hình đến tư duy của những chàng trai 19 đôi mươi. Lắng lại sau những bỡ ngỡ ban đầu, chiến sĩ Nguyễn Thái Dương thuộc tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới, sư đoàn phòng không 363, quân chủng phòng không không quân vẫn nhớ như in những ngày đầu đặt chân vào cánh cổng đại đội.
10: Những ngày đầu tôi không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi chuyển từ sinh hoạt tự do sang môi trường kỷ luật và nghiêm túc. Đòi hỏi chúng tôi phải cố gắng rất nhiều để thích nghi và hòa nhập với môi trường. Đặc biệt tôi luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của các đồng chí từ tiểu đội trưởng đến trung đội trưởng và đến các cán bộ của đại đội và tiểu đoàn.
5: Câu chuyện của Nguyễn Thái Dương cũng là tâm sự chung của hàng vạn thanh niên ngày đầu khoác lên mình màu xanh áo lính, rời xa vòng tay gia đình, xa cuộc sống tự do ngoài xã hội để bước vào một khuôn mẫu thép. Những lo lắng lạ lẫm là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng kỷ luật không chỉ có sự nghiêm khắc mà ở đó còn có hơi ấm của tình đồng chí, đồng đội. Tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3, binh nhì Phùng Đình Vinh chia sẻ.
11: Thời gian đầu tuy còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ được các cán bộ các cấp thường xuyên quan tâm, hướng dẫn tận tình, các đồng chí đồng đội giúp đỡ thì tôi đã nhanh chóng hòa nhập với đơn vị. Thì qua quá trình huấn luyện và rèn luyện tại đơn vị thì tôi cảm thấy bản thân trưởng thành hơn về nhận thức, tác phong và ý thức kỷ luật.
5: Sự trưởng thành ấy không mơ hồ định tính mà được đo đếm bằng chính những con số, những kết quả ngời sáng trên thao trường đầy nắng gió. Tại tiểu đoàn 303, trung đoàn 1, sư đoàn 330, quân khu 9, binh nhì Nguyễn Hoàng Sơn đã trở thành một bông hoa quyết thắng tiêu biểu sau 3 tháng rèn luyện. Từ bài 1 bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn cho đến các nội dung thể lực, Sơn đều hoàn thành với kết quả đáng nể. Nhưng với Sơn, phần thưởng lớn nhất không chỉ là những tấm bằng khen mà là một tư thế đĩnh đạc, một trách nhiệm biết nghĩ cho tập thể trước khi nghĩ cho cá nhân.
12: Tôi đã tích cực tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện theo quy định, chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi kinh nghiệm với đồng đội để nắm chắc lý thuyết, thuần thục thực hành. Kết quả, tôi hoàn thành 100% các nội dung huấn luyện. Nhiều nội dung đạt khá, giỏi. Nổi bật là bắn súng tiểu liên AK bài 1 đạt loại giỏi, ném lựu đạn đạt loại giỏi, điều lệnh đội ngũ đạt khá. Các bài thể lực đều vượt chỉ tiêu quy định.
5: Đằng sau những điểm giỏi, điểm khá của các chiến sĩ mới là những đêm thức trắng bên trang giáo án, là những bóng áo xanh bền bỉ bám nắng, bám thao trường của đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện. Đại úy Nguyễn Vũ Luân, đại đội trưởng đại đội 11 tiểu đoàn 303, trung đoàn 1, sư đoàn 330 thấu hiểu hơn ai hết. Để rèn được thép, người thợ rèn phải vừa có cái đầu lạnh của nguyên tắc, vừa có trái tim nóng của sự sẻ chia. Phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc không còn là khẩu hiệu trên băng rôn mà đã thấm vào từng mô hình học cụ, từng giờ luyện tập trên thiết bị công nghệ cao TBS-19 trước khi bộ đội bước vào loạt đạn thật.
13: Thì quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, chuẩn bị chú đáo về kế hoạch, giáo án, thao trường và mô hình học cụ, kết hợp chặt chẽ với lý thuyết, với thực hành, tăng cường huấn luyện đêm và luyện tập sát với thực tế nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, bám sát chiến sĩ, quản lý kỷ luật nghiêm và rèn luyện thể lực thường xuyên.
5: Sáng tạo và sâu sát, đó cũng là mạch ngầm xuyên suốt trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới ở khắp các đơn vị trong toàn quân. Kinh nghiệm từ sư đoàn 395 quân khu 3 là một ví dụ sinh động. Để người lính trẻ không bị choáng ngợp, đơn vị đã tổ chức những tuần huấn luyện ngoại khóa, mềm hóa các quy định chính quy ngay từ ngày đầu tiếp nhận. Đặc biệt, sáng kiến trả lại bia bắn cho chiến sĩ sau mỗi lượt kiểm tra đã biến những tấm bia vô tri thành một người thầy trực quan, giúp bộ đội tự soi tự sửa từng tư thế ngắm, từng cái bóp cò. Đại tá Nguyễn Thành Lụy, Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 395 chia sẻ về cách làm đầy tính sư phạm quân sự này.
14: Đây là một cái nội dung mới của sư đoàn. Thế thì chiến sĩ xem cái điểm chạm đó và cầm cái mặt bia của mình vừa bắn xong là để nghiên cứu xem là cái viên đạn đó mình bắn ra tại sao nó đúng, nó trúng, tại sao gọi là nó cao, tại sao nó thấp, để chiến sĩ mới rút kinh nghiệm để các nội dung bắn tiếp theo đạt cái kết quả cao.
5: Để những giờ bám bãi, bám trận địa đạt hiệu quả cao nhất, có một mặt trận thầm lặng khác luôn giữ lửa, đó là công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Từ những vùng duyên hải đầu sóng ngọn gió của vùng 1 Hải quân, Thượng tá Đỗ Tuấn Yên, Phó chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật khẳng định.
15: Các đơn vị đã chủ động bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn ăn, mặc, ở, sinh hoạt của bộ đội, chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống của bộ đội. Công tác quân y được duy trì có lề lếp, quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt tỷ lệ cao. Chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác bảo đảm hậu cần, bảo đảm cho bộ đội có điều kiện cơ sở tốt nhất trước khi bước vào huấn luyện.
5: Trong tiếng quân nhạc hùng tráng của ngày lễ tuyên thệ, những gương mặt còn vương đậm màu nắng thao trường đang ngời lên niềm tự hào tựa thép. Từ lời thề thiêng liêng hôm nay, những bước chân kiên định ấy sẽ tiếp tục vững vàng, viết tiếp những trang sử vàng cống hiến và trưởng thành trong lòng quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với quyết tâm cao, thể hiện sâu sắc trách nhiệm nghĩa tình đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Trong hành trình ấy, những người lính thuộc đội quy tập mộ liệt sĩ của quân khu 2 vẫn ngày đêm băng rừng, vượt núi, lần tìm từng dấu tích chiến tranh để đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự sâu nặng nghĩa tình với đồng đội của Ngọc Lâm và Trường Dũng.
16: Dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cần tăng đội tìm kiếm, tôi báo cáo với thường vụ xin tăng đội tìm kiếm. Như giả phá bom mìn cũng thế, dứt khoát chúng ta phải thực hiện, khó chúng ta cũng phải làm, để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ.
1: Những chỉ đạo trách nhiệm và nghĩa tình đó của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, mà còn chứa đựng sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đây không đơn thuần là nhiệm vụ công tác, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Bởi phía sau mỗi hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy là nỗi niềm day dứt của đồng đội, là niềm mong ngóng khắc khoải của những người mẹ, người cha, người vợ, người con đã đợi chờ suốt hàng chục năm qua. Thấu triệt tinh thần ấy, thời gian vừa qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của lực lượng vũ trang quân khu 2 đã không quản ngại khó khăn gian khổ, kiên trì bám địa bàn trên đất bạn Lào, lần theo từng dấu vết chiến tranh còn sót lại để đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Đằng sau mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là biết bao mồ hôi, công sức và sự hy sinh thầm lặng của những người lính làm nhiệm vụ quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Có những địa bàn nằm sâu giữa núi rừng hiểm trở, không có đường giao thông. Cán bộ chiến sĩ phải mang theo lương thực, dụng cụ, cuốc xẻng, băng rừng vượt suối, đi bộ liên tục dài ngày mới tìm sát được khu vực khoanh vùng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Hành trình ấy càng gian nan hơn khi chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhiều nhân chứng tuổi đã cao, ký ức không còn nguyên vẹn, nhiều địa danh đã đổi thay theo năm tháng. Thế nhưng, bằng lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống, những người lính thuộc đội quy tập mộ liệt sĩ của quân khu 2 vẫn kiên trì xác minh từng nguồn tin, khảo sát từng khu vực, đào tìm từng mét vuông đất với niềm tin rằng sẽ tìm thấy đồng đội mình giữa đại ngàn. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu 2 cho biết:
17: để tìm kiếm được 9 hài cốt liệt sĩ này, các đồng chí đã đi đến 126 bản làng của 6 tỉnh Bắc Lào, và nhiều nơi thì không có đường mà phải đi bộ từ 1 đến 2 ngày đường mới đến cái vị trí để mà triển khai tập kết.
1: Mới đây, tại cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên, nơi những hài cốt liệt sĩ, chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trở về Tổ quốc sau gần nửa thế kỷ, không khí trang nghiêm và xúc động đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Sau bao năm tháng tìm kiếm, chờ đợi trong hy vọng, các anh đã được trở về trong vòng tay đồng đội, nhân dân và người thân. Đối với gia đình liệt sĩ Đỗ Thành Nhiên, hành trình ấy kéo dài qua nhiều thế hệ. Người cha, người mẹ mang theo nỗi đau đớn ấy đến cuối cuộc đời vẫn chưa kịp chứng kiến ngày con mình được tìm thấy. Hôm nay,
9: khi những người thân còn lại được đón nhận tin vui, tâm nguyện của các bậc sinh thành năm xưa cũng phần nào được an ủi. Ông Đỗ Xuân Mạnh, thân nhân liệt sĩ Đỗ Thành Nhiên, tỉnh Hưng Yên, xúc động chia sẻ.
18: Đây là niềm hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Sau nhiều năm tìm kiếm nhưng mà không thành. Trước khi các cụ nhà tôi mất thì sự mong mỏi cháy lòng là cố gắng làm sao để đưa các anh, các em mình về. Đến bây giờ thì chính thức tìm được.
9: Không chỉ thân nhân liệt sĩ, những người từng trực tiếp cầm súng chiến đấu năm xưa xúc động đặc biệt khi chứng kiến đồng đội được trở về với đất mẹ. Vì thế, việc Đảng và Nhà nước phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã nhận được sự đồng tình ủng hộ sâu sắc từ các cựu chiến binh trên khắp cả nước. Thương binh Lê Xuân Trinh, nhân vật chính trong bức ảnh nổi tiếng Nụ Cười Thành Cổ, quê ở xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, rưng rưng dòng ký ức.
19: Chôn cất các anh xong rồi có khi chốc nó bom đạn lại xuống lên, rất là đau lòng. Tôi rất mừng là Đảng và Nhà nước đã mở chiến dịch 500 ngày đêm để đi tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Các anh sẽ được trở về với đồng đội.
20: Bước chân lặng lẽ trên đường trường xưa năm ấy, nay không còn.

0: hãy chuyển đổi gió thoáng thông reo.
1: Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình được vơi đi nỗi đau chờ đợi, là thêm một người con của Tổ quốc được trở về với quê hương. Đó cũng là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, cho nghĩa tình đồng đội son sắt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, bởi phía sau những cánh rừng, những vạt đồi mỏm đá biên cương trên đất bạn Lào và Campuchia vẫn còn những người con ưu tú của dân tộc đang chờ ngày trở về. Và chừng nào còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, chừng đó những người lính hôm nay vẫn tiếp tục cuộc hành trình tri ân đầy trách nhiệm và nghĩa tình, để mọi sự hy sinh của mỗi người con đều được

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Minh Châu và Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Theo dòng thời sự hôm nay, thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026.
1: Trong khung giờ đầu tiên của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chế định luật sư công là chính sách nhân văn nhằm mở rộng quyền tiếp cận công lý, đặc biệt là cho người yếu thế. Thế nhưng lại đang bị các luận điệu xuyên tạc, cố tình bóp méo bản chất, gọi đây là cánh tay nối dài của công quyền hay triệt tiêu luật sư tư. Chuyên mục nhận diện sự thật ngày hôm nay với chủ đề bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công sẽ bàn luận nội dung này.
2: Cô Tô được giao tổng số biên chế là 418 và hiện nay đang còn thiếu 55 người làm việc. Có những vị trí việc làm hiện nay chưa có cán bộ công chức chuyên môn sâu, ví dụ như là lĩnh vực nội vụ, giáo dục.
0: Một chính quyền chuyên nghiệp gần